0: 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch.
1: Tổ chức xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ vừa công bố cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên năm 2026, lựa chọn 100 bãi biển nổi bật trên khắp thế giới. Phiên bản năm nay bổ sung thêm 27 địa điểm mới, đồng thời tích hợp hơn 300.000 trải nghiệm du lịch từ TripAdvisor và mở rộng các quỹ hỗ trợ bảo tồn biển trong khuôn khổ sáng kiến The Living. Giữa hàng loạt bãi biển nổi tiếng từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Đại Dương, Việt Nam có một đại diện góp mặt, đó là bãi biển Soi Sim thuộc Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
0: Sáng sớm nay, tức chưa đầy một ngày sau màn đối đầu hỏa lực ác liệt giữa Mỹ và Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực đã mở lại các cuộc tập kích vào Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Truyền thông Iran cho biết, hệ thống phòng không tại khu vực phía tây thủ đô Tehran đã được kích hoạt. Cùng lúc, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực thành phố Sirik, tỉnh Hormuzgan và đảo Kish gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ không được đề cập. Hoạt động tấn công diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng Mỹ sẽ tấn công dữ dội vào Iran, bao gồm ném bom vào các cơ sở trọng yếu.
1: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Hàn Quốc diễn ra tại Bruxelles ngày 10 tháng 6, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Kỹ thuật số, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch dựa trên luật lệ.
0: Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch, nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu.
3: Theo các cải cách được đề xuất, cơ quan chức năng sẽ có quyền điều tra ở mức độ rộng hơn. Cơ quan này có thể xem xét các bản kê khai tài sản của các thành viên gia đình thân cận của các nghị sĩ. Trong một số trường hợp, cơ quan này có thể tìm cách bãi nhiệm người giữ chức vụ nhà nước thông qua các thủ tục pháp lý. Phạm vi những người phải kê khai tài sản cũng sẽ mở rộng đáng kể, bao gồm các quan chức cấp cao của cơ quan nhà nước và các lãnh đạo đảng phái chính trị nhận tài trợ công. Do đó, các cải cách này có thể ảnh hưởng đến nhiều nhân vật chính trị, bao gồm cả những nhân vật có liên quan đến chính quyền do đảng Fidesz lãnh đạo trước đây.
1: Thụy Điển dự kiến cấm điện thoại di động trong trường học từ mùa thu năm học tới, trong bối cảnh nhiều nước đã siết việc dùng thiết bị thông minh trong lớp học. Đan Mạch cũng đang chuẩn bị biện pháp tương tự, trong khi Phần Lan đã áp dụng luật hạn chế thiết bị di động tại trường học từ năm ngoái. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Hôm nay là ngày đầu tiên các thí sinh bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai được Cơ quan Khí tượng Quốc gia nhận định. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng gián đoạn, sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày 12 tháng 6, ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Cốc Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp. Chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng,

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang diễn ra. Đây cũng là phương thức xét tuyển đại học chủ đạo cho các thí sinh. Bước chân vào giảng đường đại học là mơ ước của nhiều học sinh, là kỳ vọng của các bậc phụ huynh và cũng là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
9: Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Muốn đất nước bứt phá bằng khoa học, công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
8: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay là công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Cần thay đổi những điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào cuộc sống, doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đó là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
10: Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
11: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì?
11: Theo tôi, đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cái cơ sở không chỉ là Đại học Quốc gia, nhưng trước hết là Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
10: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì định hướng này không chỉ

0: đối với Đại học Quốc gia, mà đó là một cái định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam, và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh vừa là trong cái khát vọng vừa là trách nhiệm của giáo dục đại học trong việc phát triển đất nước, đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
1: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung, trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
2: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã đi triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
0: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà đại học, giáo dục đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng, đó là hướng tới đại học tinh hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
3: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường. Mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia. Và Tổng Bí thư gọi là túi khôn. Trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi Đại học Quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cái quản trị, trong cái tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
0: Dạ vâng ạ. Vâng, có thể thấy là phía sau 7 nhiệm vụ được giao là yêu cầu là sứ mệnh đại học phải trở thành nơi mà tạo ra tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Và như ông nói là đây là một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Khi mà nhìn vào thực tế hiện nay thì giáo dục đại học Việt Nam dường như là chưa thực sự thoát khỏi cái tư duy dạy học cấp bằng rồi cung ứng nhân lực ấy. Đã ông bình luận như thế nào về một trong những cái yếu này của giáo dục đại học ạ?
3: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà cần phải khắc phục, và chúng ta đang có cơ hội để khắc phục nó trong cái tầm nhìn về giáo dục đại học từ lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu của Đảng Nhà nước đã nêu ra, và các trường đại học phải có một sự chuyển động mạnh mẽ đi từ cơ chế tài chính, từ nguồn lực, từ con người, từ cách vận hành. Khi đã đặt cái sứ mệnh quốc gia lên thì cái sự thu hút nhân tài như thế nào, vận hành ra làm sao, cái cách trả lương và cái nguồn thu của đại học sẽ từ đâu. Nếu mà nguồn thu chủ yếu vẫn tập trung vào học phí, thu hút số lượng đông người học theo học, thì nó sẽ rất khó, không thể đảm nhiệm được cái sứ mệnh mà chúng ta đặt ra. Thì phải có những cái cách vận hành nó đổi mới rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước hết là các ngay đại học quốc gia cũng phải đổi mới, các cái trường thành viên phải đổi mới. Bởi vì chúng ta nhìn sâu vào đó thì mỗi trường có những thế mạnh riêng. Nhưng mà để mà vượt lên để đạt yêu cầu này thì đấy cũng là một thách thức rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là Đại học Quốc gia phải có những cái tập trung, những cái nghiên cứu cơ bản. Vì ngày xưa là đại học tổng hợp gốc của nó, thì bây giờ nghiên cứu cơ bản đất nước này ai lo? Thì cũng là việc của Đại học Quốc gia, chứ là Đại học Quốc gia. Rồi những cái mũi nhọn khác nữa mà đất nước đang đặt ra, đã nêu ra, thì cũng lại cần những cơ sở đại học lớn phải tham gia gánh vác trước.

0: Thế thì nếu mà cứ chạy cái con đường là dạy học và đào tạo người ra làm thuần túy thôi thì không có thời gian để nghiên cứu. Thầy giáo quá bận rộn với cái công việc sự vụ hàng ngày thì nó sẽ không có thời gian, không có cái nguồn lực để có những cái nghiên cứu thật chuyên sâu, thật xưng tầm để giải quyết những bài toán lớn mà như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu.
1: Vâng, đây là cơ hội nhưng mà thực sự cũng là thách thức đối với Đại học Quốc gia cũng như là các đại học nói chung như ông vừa nêu đúng không ạ? Cũng cần phải định hướng lại cái mô hình hoạt động lấy thế mạnh của những cái trường thành viên để có thể phát triển hơn nữa, ví dụ như là thiên về nghiên cứu khoa học hay là thiên về nghiên cứu ứng dụng cơ bản đấy ạ. Trong bài viết mới đây thì Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa có đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ông cũng có viết là năng lực cạnh tranh quốc gia trước hết là năng lực trí tuệ quốc gia và là nơi kết tinh năng lực trí tuệ ấy chính là đại học ạ. Vậy nếu như mà đại học không đủ mạnh thì theo ông Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ gì trong một cái kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ như hiện nay?
0: Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất là nếu mà đại học không đủ mạnh, không đủ dẫn dắt về tri thức thì nguy cơ lớn nhất chính là tụt lại phía sau. Mà tụt lại phía sau trong cạnh tranh công nghệ và phụ thuộc tri thức người khác thì đấy là cái tụt hậu vô cùng lớn và rất khó khắc phục. Trong cái kỷ nguyên hiện nay, quốc gia nào làm chủ công nghệ dữ liệu, AI, các cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì quốc gia đó sẽ có ưu thế phát triển. Còn nếu đại học yếu thì chúng ta trông vào đâu để nghiên cứu? Chúng ta trông vào đâu để mà có những cái tiếp cận khoa học công nghệ để vượt lên, để thậm chí là phải chiếm lĩnh những công nghệ lõi, và chúng ta làm sao có những cái năng lực sáng tạo độc lập để tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, thực sự của mình. Và khi đó thì nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng nhưng nó sẽ tăng trưởng theo bề rộng và sẽ chủ yếu là gia công, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Nền kinh tế nó sẽ rất nhạy cảm khi mà những cái biến động bên ngoài dội vào một cái là nó khó khăn ngay, và khó khăn ấy phụ thuộc bên ngoài thì không dễ gì mà khắc phục được. Và đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, đến vị thế quốc gia, đến tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Cho nên cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó tác động rất sâu đến những người trong ngành giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục, cả những người quan tâm đến cái sự phát triển, chiến lược phát triển của đất nước. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói chuyện đại học nhưng chính là một cái tầm nhìn về cái tương lai phát triển của đất nước dựa trên cơ sở tri thức, dựa trên cơ sở những cái trụ đỡ rất chủ chốt mà chúng ta phải tự mình xây dựng lên với cái chiến lược chúng ta, với tầm nhìn của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. Một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ. Nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. Vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
0: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều, và trên cơ sở đấy thì chúng ta quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý, trước đây vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản. Thậm chí là tôi nghĩ rằng với cái tinh thần nghị quyết, nghĩa là triệt tiêu cái tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động và rất cần cái những cái tìm tòi, nghiên cứu, phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu còn điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
1: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất và về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có ba luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ, quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy. Và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? Còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như thế này.
2: Chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái hình thức, các cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo nữa.
3: Các quan điểm về giải pháp đột phá vượt trội sẽ là cái cơ sở phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có cái nhân lực cho các cái lĩnh vực như là kỹ thuật và công nghệ. Đây chính là cái điều mà mở ra một cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực, và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
1: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
0: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có cái sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuẩn mạnh để đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia, thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Từ đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công về doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu cho đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý đấy không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa, thì sẽ giải quyết được.
1: Và với những cái điều như ông phân tích để có những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược ấy, thì vai trò của các trường đại học rất là quan trọng, và muốn có đại học mạnh thì phải có nhà khoa học mạnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Mạng lưới Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Việt Nam thì đưa ra những nhiệm vụ để mà Giáo dục Đại học Việt Nam hiện thực hóa các yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
4: Thứ nhất là giáo dục đại học phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mặt chất lượng. Còn chiến lược ở đây thứ nhất là phải hội nhập với lễ quốc tế để chúng ta có những trường đại học top 100 của thế giới. Cái thứ hai nữa là cái giáo dục đại học phải gắn với lại khoa công nghệ, bởi vì khoa công nghệ chúng ta nhiệm vụ trọng tâm đấy là chuyển đổi số, những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Mà những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược đấy là những điều rất khó, đòi hỏi những con người không như chỉ có chất lượng cao mà còn phải có trình độ cao. Thì cái nguồn lực con người đấy từ giáo dục đại học mà ra, từ các phòng thí nghiệm.

0: Theo ông thì cần thay đổi điều gì để Đại học Việt Nam có thể trở thành nơi hội tụ trí tuệ thay vì chảy máu chất xám ạ?
1: Tôi cũng rất đồng ý với giáo sư Nguyễn Đình Đức. Đúng là muốn có khoa học mạnh thì phải có môi trường học thuật mạnh, thì các cái cá nhân, các nhà khoa học mới phát huy được. Nhưng mà tôi xin nói thêm một ý là tôi không thích cái từ giữ chân. Bởi vì nếu mà mình giữ chân người ta, nhưng mà cái đầu người ta nghĩ ở chỗ khác, thì cũng không phát huy hiệu quả được. Tức là phải làm sao thu hút được, hấp dẫn được họ, và họ thấy có thể đóng góp được. Mình có thể giữ chân người ta bằng cái mức lương cao, nhưng nếu mà cái môi trường ấy nó làm việc nó không tốt, nó không hiệu quả, không phối hợp ấy, thì người ta cũng không phát huy được, người ta cũng không tập trung vào đấy được. Cho nên đấy, những cái nhân tài đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thì họ không có thu nhập là cần, nhưng mà phải cả những cái còn có khi còn cao hơn thu nhập trong cái tư duy của họ. Đó là họ cần cái môi trường làm việc tử tế, cơ chế minh bạch, thực sự thực tâm tôn trọng chuyên môn và có điều kiện để sáng tạo, để phát huy. Và nếu một nhà khoa học mất quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, giấy tờ hay những cái cơ chế cứng nhắc, là cái sự trọng dụng nó không không thích đáng hoặc không thực chất, thì rất khó phát huy năng lực. Và những lúc đấy thì có khi là vừa tốn kinh phí, và nhà khoa học trong một cái cơ quan mà không không được phát huy, không có sự hợp tác, không có sự hỗ trợ, thì trở thành cái ốc đảo, và lúc đó cũng mất thời gian để không phát huy được năng lực. Lúc đấy là giữ chân người ta nhưng mà cái đầu không phát huy được. Nên theo tôi ấy, phải có cơ chế đặc biệt để thu hút trọng dụng nhân tài, đúng như cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Là như vậy thì chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những nhà khoa học ở nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, và quan trọng hơn là phải tạo dựng được niềm tin rằng là chúng ta đủ cái cơ chế để ghi nhận, để thúc đẩy, để trao cơ hội cống hiến, để các nhà học làm việc ở Việt Nam có thể phát huy, có những phát minh, có những cái công trình xứng đáng với cái sự phát triển của đất nước, cũng như là đón trước được cái xu thế của thế giới.
0: Vâng, phải có cơ chế phù hợp đúng không ạ? Để không phải là giữ chân đâu, mà là phải hấp dẫn và thu hút nhân tài để họ có một môi trường sáng tạo,
1: trọng dụng và phát huy.
0: Vâng ạ. Bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, Ủy viên Ủy ban Phát triển Nhân lực Quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như thế này ạ?
2: Chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vươn dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
0: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay, thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
1: Theo tôi, và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư, cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học, thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ làm lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng trí thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ, hay ví dụ như là thể chế về cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái kim để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
0: Vâng, như phân tích của Phó Giáo sư Đỗ Chí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia. Và đầu tư cho đại học hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ

0: Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự hôm nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

0: Classic, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành loạt văn bản hướng dẫn ngay trong tháng 7 và tháng 8 để xử lý các dự án bất động sản sử dụng đất đai tồn đọng kéo dài.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 chiều qua cho ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến thực hiện tại 5 thành phố và 7 tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa tính từ thời điểm 1 tháng 3 năm ngoái.

0: Bộ Xây dựng vừa đưa ra một loạt các mốc thời gian cụ thể đối với việc vận hành hệ thống giám sát và thu phí trên các đoạn cao tốc Bắc Nam, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo vận hành đồng bộ theo kế hoạch ngay trong năm nay. Đối với 5 đoạn từ Bãi Vọt, tỉnh Hà Tĩnh đến Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 25 tháng 6, tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7.
1: Nhằm khuyến khích hoạt động sáng tác, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ tác giả viết kịch bản điện ảnh, đặc biệt là các tác giả trẻ, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi gồm hai thể loại, kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh, đều có thời lượng từ 90 đến 120 phút. Thời gian tiếp nhận kịch bản kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay.
0: Tại tỉnh Pusat, Campuchia ngày hôm qua đã diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia. Đây là tượng đài thứ 19 được khánh thành tại Campuchia, có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và lịch sử, văn hóa có giá trị nhắc nhở các thế hệ luôn ghi nhớ và tôn kính sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh chiến đấu chống kẻ thù chung vì sự nghiệp hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước.
1: Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 chính thức khai mạc hôm qua tại thành phố Kronstadt, Saint Petersburg, Liên bang Nga, mở đầu chuỗi hoạt động chuyên môn quy mô lớn của ngành công nghiệp quốc phòng hàng hải Nga và quốc tế. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Triển lãm quy tụ hơn 180 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước và nhiều đối tác quốc tế, trưng bày sản phẩm giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như đóng mới và sửa chữa tàu, hàng không hải quân, bảo đảm y tế, hạ tầng cảng biển ven bờ, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hệ thống không người lái, robot hàng hải và đào tạo nhân lực biển. Nhiều tập đoàn lớn giới thiệu các hệ thống phòng không radar, tên lửa hải quân, phương tiện không người lái và thiết bị bảo vệ cơ sở trọng yếu, thể hiện trình độ công nghệ ngày càng cao của công nghiệp quốc phòng Nga. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14 tháng 6.
0: Số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 5 tăng lên 4,2%, mức cao nhất trong 3 năm qua. Bên cạnh đó, giá dầu cũng tăng khoảng 35% kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Mặc dù giá xăng bán lẻ đã giảm so với mức đỉnh trong năm, người tiêu dùng Mỹ hiện vẫn phải trả mức giá cao gần hơn 40% so với trước khi xung đột bùng phát.
1: Hãng công nghệ OpenAI vừa chính thức nộp hồ sơ bảo mật để chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ. Bước đi này được kỳ vọng sẽ mở đường cho một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử ngành công nghệ toàn cầu. Động thái của OpenAI diễn ra ngay sau khi đối thủ Anthropic công bố kế hoạch lên sàn và một tên tuổi khác là SpaceX cũng dự kiến niêm yết vào ngày 12 tháng 6. Chuỗi sự kiện này được dự báo sẽ tạo ra sức hút vốn khổng lồ, đồng thời là thước đo chính xác cho niềm tin của giới đầu tư vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
3: Tăng trưởng cao tạo nền chắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, theo các chuyên gia, cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo xu hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại bền vững. Hoàng Minh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, chia sẻ.
5: Các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội. Hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy, khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một, hai công ty thôi, thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
4: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm

0: tâm, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết, sau khi thị trường trái phiếu xảy ra nhiều biến động lớn và có dấu hiệu suy giảm, đến năm 2025, trái phiếu đã phục hồi trở lại. Tuy vậy, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững, cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm huy động từ khách hàng, tín dụng ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng lưu ý thêm.
1: Đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp khi mà hay là một lần gặp trục trặc và cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp, đặc biệt là cái sự quản lý của nhà nước, một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc là ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu nó sẽ chặt chẽ hơn.
0: Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, với sự dịch chuyển của nhà máy, lao động, chuỗi cung ứng và việc làm chất lượng cao để phát triển nền sản xuất, xuất khẩu, công nghệ và dịch vụ toàn cầu là nền tảng để bất động sản phát triển bền vững.
2: Trong vốn FDI mà theo Cushman & Wakefield quan sát thì là sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó là công nghệ cao. Và mình sẽ thấy là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics, kho bãi. Đồng thời dòng vốn cũng sẽ tập trung vào các sản phẩm văn phòng, đặc biệt là trong cái khu vực trung tâm tài chính.
0: Theo thống kê, 3 năm qua, FDI vào lĩnh vực bất động sản phát triển đáng kể, chiếm tỷ trọng lớn. Hiện nay, khi đến Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế phải chờ chủ đầu tư trong nước phát triển các dự án khu đô thị lớn rồi chia nhỏ bất động sản để bán lại. Do đó, bà Ngọc cho rằng cần tháo gỡ vướng mắc pháp lý để chủ đầu tư nước ngoài tiếp cận được quỹ đất, tiếp cận được dự án.
2: Trong vốn FDI mà theo Cushman & Wakefield quan sát thì là sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó là công nghệ cao. Và mình sẽ thấy là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics, kho bãi. Đồng thời dòng vốn cũng sẽ tập trung vào các sản phẩm văn phòng, đặc biệt là trong cái khu vực trung tâm tài chính.
0: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính, trong đó có dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị để tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư, hút dòng vốn vào Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải nói.
3: Trung tâm Tài chính Quốc tế có thiết kế một số cái sản phẩm như là trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế.
0: Việt Nam có tốc độ tăng GDP bình quân cao và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đô thị theo xu hướng hiện đại, bền vững. Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính của Viện Kinh tế và Hòa bình, nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục ở mức hiện nay, kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 1.300 tỷ đô la mỗi năm. Và nếu xung đột bùng phát trở lại trên diện rộng, mức thiệt hại có thể lên tới 3.500 tỷ đô la mỗi năm. Trong đó, các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là những nước có mức nợ công cao và nền tảng kinh tế dễ tổn thương, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng bất ổn kéo dài tại Trung Đông.
1: Từ giá năng lượng, chi phí vận tải cho tới tâm lý thị trường, nhiều yếu tố đang chịu ảnh hưởng từ những bất ổn kéo dài tại một trong những khu vực có vị trí chiến lược hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng, lạm phát và nợ công, thì câu hỏi đặt ra là liệu những cú sốc từ Trung Đông chỉ mang tính ngắn hạn hay đang tạo ra những thay đổi sâu sắc hơn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, Viện trưởng Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ để cùng phân tích nội dung này.
2: Vâng, xin giới thiệu và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Xin chào quý vị thính giả của VOV.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ,

0: Sau hơn 100 ngày diễn ra xung đột tại Trung Đông thì điều đáng lo ngại không chỉ là những biến động giá dầu mà còn là việc vùng đệm an toàn của thị trường năng lượng toàn cầu đang dần thu hẹp. Vậy theo ông thì nguy cơ này có thể làm gia tăng rủi ro đối với kinh tế thế giới như thế nào nếu mà bất ổn tiếp tục kéo dài?
1: Tôi đánh giá rất cao cái thuật ngữ vùng đệm an toàn, và để đánh giá chính xác cái nguy cơ này cần phải phân tích trạng thái của cái ba cái chân kiềng tạo nên cái vùng đệm an toàn cho thị trường. Cái chân kiềng thứ nhất đấy là cái kho dự trữ chiến lược để đối phó với cú sốc về năng lượng và lạm phát trong cái giai đoạn trước, thì Mỹ và các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn đã phải tháo kho dự trữ chiến lược này với cái quy mô lớn, đưa cái lượng dự trữ của Mỹ xuống cái mức thấp nhất kể từ những năm 1980. Hiện tại thì các chính phủ cũng đã buộc phải dừng cái việc xả kho để chuyển sang cái thế phòng thủ, tập trung mua để tích lũy trở lại. Hệ quả là thị trường mất đi một cái công cụ điều tiết giá ngay lập tức. Cái chân kiềng thứ hai mà chúng ta cần phải nói tới ở đây chính là cái năng lực sản xuất dư thừa của cái khối OPEC hoặc là OPEC cộng. Một mặt thì cái khối OPEC cộng đang chủ động siết sản lượng để neo giữ giá ở mức cao nhằm bảo vệ cái ngân sách nội địa, biến cái năng lực sản lượng dư thừa của họ trở thành một cái quân bài chiến lược. Mặt khác thì các công ty năng lượng của Mỹ đã phản ứng tức thì bằng cách là đẩy công suất lên cái mức cao kỷ lục để xuất khẩu một cách khẩn cấp sang thị trường châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, cái vùng đệm này vẫn tương đối căng thẳng do hai cái giới hạn. Thứ nhất là Mỹ gần như là đã chạy hết công suất rồi. Thứ hai đấy là cái dầu đá phiến của Mỹ là cái loại dầu ngọt nhẹ và nó không thể thay thế một cách hoàn hảo cho loại dầu trung bình và nặng từ Trung Đông, vốn là cái khẩu vị rất quen thuộc của phần lớn các nhà máy lọc dầu ở trên toàn cầu. Cái chân kiềng thứ ba mà chúng ta cần phải đề cập đến ở đây đấy chính là cái sự thông suốt của hải trình. Khu vực eo biển Hormuz bất ổn, nó đã buộc các tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng thì sẽ phải đi vòng qua cái mũi Hảo Vọng. Hàng thì vẫn đến nơi nhưng mà hành trình thì kéo dài thêm khoảng 10 đến 14 ngày, đã làm thắt chặt cái năng lực vận tải biển toàn cầu và đẩy chi phí logistics, chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh lên một cái mặt bằng mới. Khi cả ba cái vùng đệm này nó mỏng đi ấy, thì cái rủi ro lớn nhất là áp lực bào mòn cách âm thầm nhưng dai dẳng ở chi phí vận tải và năng lượng cao ngấm dần vào từng chuỗi cung ứng, khiến cho lạm phát lõi trở nên rất khó để đối phó. Để đối phó một cách hiệu quả thì các ngân hàng trung ương lớn như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ buộc phải duy trì lãi suất ở mức cao trong một cái khoảng thời gian dài hơn. Cái mức lãi suất cao kéo dài này mới là cái tác nhân bóp nghẹt cái dòng vốn đầu tư, gia tăng rủi ro suy thoái và kìm hãm cái đà hồi phục của nền kinh tế thế giới.
0: Vâng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vốn đã phải chịu nhiều sức ép từ lạm phát, nợ công cũng như là xu hướng phân mảnh thương mại thì theo ông, xung đột Trung Đông đang làm gia tăng những điểm yếu nào của nền kinh tế thế giới hiện nay ạ?
1: Cuộc xung đột ở Trung Đông không tạo ra những cái điểm yếu mới nhưng nó lại đang đóng vai trò như là muối sát thêm vào những cái bệnh nhân đã có những cái bệnh nền rất nguy hiểm. Cái bệnh nền đầu tiên của nền kinh tế thế giới mà chúng ta thấy rằng là nó đang bị trầm trọng hóa hơn đấy chính là lạm phát và nguy cơ rơi vào cái bẫy đỉnh lạm. Sau 2 năm thắt chặt tiền tệ một cách quyết liệt thì lạm phát toàn cầu vừa mới có cái xu hướng đi ngang thì lại bị bồi thêm một cái cú sốc lạm phát chi phí đẩy từ giá năng lượng và vận tải biển. Điểm yếu lớn nhất ở đây chính là cái thế tiến thoái lưỡng nan của các nhà hoạch định chính sách. Nếu họ giảm lãi suất để cứu tăng trưởng thì lạm phát sẽ bùng phát trở lại. Còn nếu mà giữ lãi suất cao để dập cho lạm phát hạ xuống thì nền kinh tế sẽ suy thoái. Cái trạng thái bệnh nền thứ hai của nền kinh tế thế giới mà chúng ta cần phải chú ý ở đây chính là nợ công. Mức nợ công của thế giới đang ở mức đỉnh của lịch sử do các gói cứu trợ của đại dịch. Khi khủng hoảng năng lượng ép lãi suất phải neo cao thì chi phí dịch vụ nợ trả lãi vay của các chính phủ tăng lên một cách chóng mặt. Cái thứ ba mà chúng ta cần phải đề cập ở đây chính là cái xu hướng phân mảnh thương mại. Trước đây thì toàn cầu hóa được vận hành dựa trên cái nguyên tắc là vừa vặn tối ưu chi phí, nhưng mà sự mất an toàn tại các eo biển chiến lược ở Trung Đông đã chứng minh cái mô hình này nó rất mong manh. Các quốc gia và các tập đoàn đa quốc gia đang phải chuyển sang mô hình phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy cái xu hướng lập các khối kinh tế và chuyển dịch những cái chuỗi cung ứng về những cái nước thân cận, về những cái nước ở gần.
0: Và nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài thì liệu đây chỉ là một cú sốc mang tính chu kỳ hay là có thể thúc đẩy những thay đổi dài hạn trong các dòng thương mại, đầu tư cũng như là trong cấu trúc kinh tế toàn cầu, thưa ông?
1: Nếu căng thẳng tại khu vực Trung Đông được kiểm soát và hạ nhiệt nhanh chóng thì thị trường sẽ tự sửa sai và đây thuần túy chỉ là một cú sốc mang tính chu kỳ. Nhưng nếu bất ổn an ninh kéo dài tính bằng năm thì nó sẽ trở thành cái động lực tái định hình sâu sắc cấu trúc kinh tế toàn cầu dựa trên hai phương diện lớn. Phương diện thứ nhất đấy chính là việc tái cấu trúc lại bản đồ logistics và dòng vốn đầu tư toàn cầu. tuyến đường qua kênh đào Suez sẽ không còn được mặc định

0: là cái mạch máu độc tôn cho cái trục thương mại Âu nữa. Các doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận đầu tư dài hạn vào các giải pháp thay thế tốn kém hơn nhưng an toàn hơn, từ việc thiết kế lại cái đội tàu chuyên dụng cho các tuyến đường đi vòng qua khu vực mũi Hảo Vọng ở Châu Phi, cho đến việc dịch chuyển dòng hàng sang những cái hành lang hỗn hợp hay là các sử dụng đường sắt xuyên Á Âu. Song song với đó thì dòng vốn FDI toàn cầu sẽ có sự sàng lọc khắt khe, tiền sẽ rút dần khỏi những khu vực chịu rủi ro địa chính trị cao hoặc là những nước có lập trường mập mờ. Phương diện thứ hai mà chúng ta cần phải đề cập tới đây là sự hình thành của thị trường năng lượng hai tầng và xu hướng phi đô la hóa ở một mức độ nào đó. Cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ đẩy nhanh sự phân cực trong cấu trúc quyền lực kinh tế. Một mặt Mỹ và khối các nước phương Tây sẽ tăng tốc tự chủ năng lượng nội địa thông qua năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân thế hệ mới và thắt chặt việc kiểm soát các tuyến hàng hải do họ bảo trợ. Mặt khác thì những nước đang nổi lên và thách thức cái trật tự kinh tế thế giới do phương Tây dẫn dắt sẽ tận dụng cái cơ hội này để xây dựng những cái mạng lưới giao thương song phương song song. Bản chất của sự chuyển dịch cấu trúc này là thế giới đang bước vào một cái thời kỳ toàn cầu hóa kiểu mới, một cái hệ thống mở, phẳng, tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên chi phí sang một cái hệ thống phân cực, tối ưu hóa sự sinh tồn dựa trên hệ thống an ninh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những biến động tại Trung Đông thường không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực mà có thể tạo ra những tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn vẫn đang tìm cách củng cố đà phục hồi tăng trưởng, khả năng ứng phó với những cú sốc từ bên ngoài sẽ tiếp tục là một trong những phép thử quan trọng đối với triển vọng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
5: Chưa.
4: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
5: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
4: Miễn phí hết.
5: Thì à?
4: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
5: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
4: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
5: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
4: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Bây giờ là 8 giờ, phần còn lại của chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh.
1: Vàng SJC giảm mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng bắt đáy thị trường. Thông tin cụ thể sẽ có trong trước giờ mở cửa.
0: Phần cuối chương trình là câu chuyện về các vũ công trẻ ở Uganda với giấc mơ trình diễn ở World Cup trong mục Hành tinh chuyển động. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, chiều qua tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Bộ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của đại sứ đối với nhiều dự án hợp tác quan trọng. Đại sứ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ và khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 60 nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng sớm khung giờ điện mới theo quyết định 963. Theo đó, giờ cao điểm dự kiến chuyển sang từ 17h30 phút đến 22h30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Đại diện Điện lực Việt Nam cho biết ngành điện đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị để cập nhật hệ thống công tơ ngay khi có quy định có hiệu lực. Việc điều chỉnh chủ yếu tác động đến khách hàng sản xuất kinh doanh, hộ sử dụng điện sinh hoạt vẫn áp dụng biểu giá bán lẻ điện bậc thang hiện hành và không bị ảnh hưởng bởi khung giờ cao điểm mới.
1: Tại hội thảo khoa học mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, cùng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo sẽ là một trong những trụ cột quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững và trở thành trung tâm động lực của vùng.
2: Thành phố đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ để khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, các tập đoàn thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ.
0: Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, sử dụng ngữ liệu sách giáo khoa, bảo đảm vừa phục vụ xét tốt nghiệp, vừa tạo sự phân hóa cho tuyển sinh đại học. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018. Chiều nay thí sinh dự thi môn toán, sáng mai hoàn thành các môn tự chọn. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7.
1: Liên quan đến vụ việc khách hàng bị nghi lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội, đơn vị này đã tạm đình chỉ các nhân viên an ninh liên quan để rà soát xử lý vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, Aeon Mall xác định là nguyên nhân xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý, đào tạo và giám sát quy trình nghiệp vụ. Trước đó, một nữ khách hàng phản ánh bị chặn lại, bị kiểm tra khi rời trung tâm thương mại vào tối ngày 7 tháng 6, dù đã thanh toán đầy đủ hàng hóa. Và kết quả rà soát nội bộ của Aeon Mall xác nhận là không có sản phẩm nào chưa thanh toán. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
0: Tin Thế giới, truyền thông Iran sáng nay đưa tin, lực lượng nước này và Mỹ đã xảy ra đụng độ tại Vịnh Ba Tư, đồng thời ghi nhận nhiều vụ nổ tại một số địa phương ở miền nam Iran.

0: Khi đó, trang tin Axios của Mỹ dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở quân sự của Iran. Sau khi giao tranh bùng phát, Bộ Chỉ huy quân sự chính của Iran Khatam Abiya thông báo đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền vì lý do an ninh.
1: Các cuộc tấn công của Israel tại Liban trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về ít nhất 4 cuộc không kích của Israel tại thị trấn Tây Diba và 2 cuộc vào khu vực Deykanun, Anna. Các nguồn tin y tế Liban cho biết các cuộc không kích tại khu vực này khiến tổng cộng 12 người thiệt mạng. Máy bay không người lái của Israel cũng nhằm vào một chiếc xe ở Sidon, một thành phố tương đối ít bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công lớn của Israel và là nơi sinh sống của một lượng lớn người tị nạn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ tấn công gây ra. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel hoạt động tại miền nam Liban.
0: Liên minh châu EU quyết định chấm dứt cơ chế miễn phí đối với hàng thương mại điện tử giá trị dưới 150 euro nhập từ ngoài khối. Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi mặt hàng trong các bưu kiện giá trị thấp sẽ chịu mức phí 3 euro. EU cho biết biện pháp này nhằm kiểm soát lượng hàng nhập khẩu giá rẻ ngày càng tăng, bảo đảm cạnh tranh công bằng và nâng cao tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng.
1: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết dịch Ebola đã lan sang khu y tế Chomia thuộc tỉnh Ituri, nâng tổng số khu y tế bị ảnh hưởng lên 26. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 37 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong. Từ đầu đợt dịch đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 635 ca mắc Ebola được xác nhận và 127 ca tử vong tại 3 tỉnh miền Đông là Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Giới chức y tế cảnh báo virus vẫn đang lây lan mạnh và tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, khu vực này có nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực Đồng bằng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6 có nắng nóng diện rộng. Khu vực vùng núi từ khoảng ngày 13 đến ngày 14 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 15 tháng 6, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
11: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
12: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.

0: Đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm, ho, khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
7: sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Trước giờ mở cửa.
11: Thưa quý vị và các bạn, vàng SJC giảm giá mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng bắt đáy thị trường. Doanh nghiệp khuyến mại nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
12: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng Việt Nam đang chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh nhất từ đầu năm 2026, khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng. So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng một lượng vào cuối tháng 1 năm nay, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm gần 50 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng nếu muốn bắt đáy thị trường lúc này.
13: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá ngay lúc này được, có là mua từ từ nha. Hôm nay mua một ít để xem cái thị trường như nào, mua một ít một nha. Và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy để mua vàng ngay lúc này nha. Phải dùng tiền mặt là một, tiền tích lũy là hai, tiền tiết kiệm là ba. Và có tư duy đầu tư dài hạn.
14: Nhà đầu tư đăng ký mua từ 10.000 đến 100.000 cổ phiếu điện máy xanh sẽ nhận ngay voucher mua sắm lên đến 20 triệu đồng tại chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Top Zone. Thông tin này được nhiều công ty chứng khoán quảng bá đến nhà đầu tư trong tuần qua, bên cạnh những thông tin về các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp này, cho thấy nỗ lực thu hút nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO đang được Điện Máy Xanh tiến hành. Đây là thương vụ IPO tỷ đô đầu tiên của năm nay và là một thương vụ đáng chú ý vì Điện Máy Xanh là mảng đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho công ty Thế Giới Di Động, mã chứng khoán là MWG.
12: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1392 công bố hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán. Các thủ tục này được ban hành nhằm triển khai Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các quy định mới được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
15: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
16: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
15: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến nay đã có 5 doanh nghiệp được thông báo đủ điều kiện để thực hiện các bước góp vốn và chuẩn bị cơ sở hạ tầng triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Về phía nhà đầu tư, cơ quan quản lý xác định đây là thị trường tài chính công nghệ có độ rủi ro rất cao, nên tất cả các hoạt động giao dịch sẽ phải thực hiện tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép

0: của Việt Nam. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa cho biết, trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu của thị trường sẽ có hạn chế với nhà đầu tư để kiểm soát rủi ro.
1: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân, nhưng nếu khi phát sinh giao dịch thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ về tài sản mã hóa, hay gọi tắt là VAS của Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài thì được mở tài khoản tham gia giao dịch tại thị trường của chúng ta. Còn với nhà đầu tư trong nước thì chỉ có những nhà đầu tư nào đang có sẵn tài sản mã hóa thì mới được tham gia. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
2: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần vừa qua, thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 5.900 tỷ đồng, nâng giá trị phát hành từ đầu năm lên hơn 147.190 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp thực hiện mua lại trước hạn gần 1.430 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 6, nâng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm đến nay đạt gần 82.740 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index lấy lại mốc 1.800 điểm khi chốt phiên hôm qua với dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nổi bật là cổ phiếu bất động sản CII và NVL đồng loạt tăng kịch trần, cổ phiếu ngân hàng ABB tăng 5% và thiết lập đỉnh lịch sử mới. Nhóm năng lượng, bảo hiểm và hàng tiêu dùng ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn khi phần lớn cổ phiếu điều chỉnh nhẹ quanh 0,5%. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.803,71 điểm, HNX Index bắt đầu ở 301,15 điểm, còn Upcom Index là 125,73 điểm.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, phần 2 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chúng tôi đã đề cập tình trạng áp lực ở tuyến đầu. Không chỉ việc nhiều, mà rất nhiều việc khó, việc mới được phân cấp phân quyền về xã, phường, đặc khu. Trong khi đó, trình độ kỹ năng của cán bộ công chức cấp cơ sở nhiều nơi còn hạn chế. Lực lượng mỏng, nhưng để tuyển người có chuyên môn sâu không dễ, bởi áp lực công việc lớn, trách nhiệm giải trình cao, nhưng cơ chế chính sách đãi ngộ chưa tương xứng.
5: Thực tế là trong gần một năm qua thì không ít xã, phường, đặc khu có cách làm sáng tạo trong sử dụng, bố trí, phân bổ cán bộ hợp lý, chuyển mạnh sang yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ. Vậy đâu là bài học kinh nghiệm sắp xếp cán bộ công chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy? Và cần làm gì để có đội ngũ cán bộ vừa tinh vừa mạnh? Làm gì để giữ tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và thu hút được người giỏi về cấp cơ sở? Đây là nội dung được nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa đề cập trong phần cuối của loạt bài này.
6: Nó sắp nhập, cô đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ là về, mà mấy buổi như vậy chưa có làm được, đông lắm. Tôi gửi xe đi là cả trăm lần đó.
7: Đó là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Út Nhỏ, 77 tuổi, ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, khi kể về hành trình đi làm thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội một năm trước. Không chỉ đông đúc, quy trình thời gian đầu còn khá phức tạp. Bà đã trải qua 4 tháng để thực hiện xong hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.
8: Cô giữ cái hồ sơ đó đi, để con hướng dẫn nộp hồ sơ online nha.
7: Trở lại trung tâm vào tháng 5 năm 2026 để điều chỉnh lại thông tin bảo hiểm y tế bị sai sót tại bệnh viện, bà Huỳnh Thị Út Nhỏ không khỏi bất ngờ.
6: Làm hồ sơ chút xíu thôi, làm chữ tiếng hồ rồi cô về rồi bắt đầu là tiền trợ cấp vô tài khoản thôi. Nó nghe ngọn lẹ nhưng...
7: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Từ khi vận hành Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Tấn Đạt, giám đốc trung tâm không ngồi chỉ đạo trên giấy mà thành lập đội phản ứng nhanh, cùng cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục qua máy tính, điện thoại. Làm nhanh, giải quyết tận nơi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
9: Lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội rất là nhiều, nhiều khi làm tới 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Mình muốn đảm bảo hồ sơ đúng và trước hạn thì phải xử lý, để trả hồ sơ cho người dân trước và đúng hạn. Thì tự bản thân tự nguyện để làm.
7: Phân công cán bộ theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. 7.867 vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu.

0: được phê duyệt. Đó là những cách làm của thành phố Hải Phòng trong một năm qua. Đáng chú ý, Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài và làm việc nhằm hỗ trợ thêm cho các xã phường. Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Chúng tôi cũng trên cơ sở là rà soát vị trí còn thiếu chuyên môn sâu. Khi Trung ương giao biên chế chính thức cho địa phương thì thu hút bù đắp một cái nguồn nhân lực còn thiếu khi mà thực hiện vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Từ thực tiễn khảo sát, tỉnh Quảng Trị hiện đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã nhằm tăng cường chất lượng cho cán bộ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đưa cấp phó về cơ sở là bước chuyển dịch lớn, tạo ra nền công vụ thực chất hơn.
2: Hiện nay cấp sở ngành Tây chỉ xây dựng nông nghiệp văn phòng nó còn 8 đến 9 phó, từng bước một thuyết phục để sau khi mà làm rồi thì người ta phải hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhà những quyết tâm năm đánh giá từng người một, năng lực sở trường để điền đấu thì họ phát huy được hiệu quả.
0: Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong năng lực, tư duy quản trị, từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới không đồng đều, những điểm nghẽn trong công tác cán bộ đòi hỏi bổ sung và ban hành mới các chính sách. Trong đó, cần làm rõ việc phân cấp phân quyền từ trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống cơ sở đã đúng theo năng lực và bố trí đủ nguồn lực để thực thi. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng
3: không nên phân cấp một cách đồng loạt, cơ học mà cần phải căn cứ vào năng lực thực thi của từng cấp, từng địa bàn. Việc giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đi kèm nguồn lực về con người, tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và hướng dẫn nghiệp vụ.
0: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, thì giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
4: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường là khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
0: Bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ là bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn. Ưu tiên người có tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực, chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp. Bên cạnh đó, phải tạo môi trường để đội ngũ cán bộ công chức làm việc có động lực, nâng cao được trách nhiệm và yên tâm công tác. Đây là điều mà nhiều cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu mong mỏi.
5: Cần có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ tận tâm, tận huyết, dồn hết thời gian, công sức cho công việc.
6: Có thể là đề xuất về tiền lương, nâng mức lương cao hơn để cho bản thân mình và các bạn công chức khác đủ cái trang trải.
0: Trong bối cảnh tinh giản biên chế và khó bổ sung nhân lực mới, việc tập huấn cho cán bộ cơ sở đóng vai trò là chìa khóa cốt lõi. Đây là giải pháp bù đắp sự thiếu hụt về số lượng bằng cách tối đa hóa chất lượng và hiệu suất.
7: Cái chuyên đề ngày hôm nay ạ, muốn các đồng chí sẽ lắng lại những cái rào cản nội sinh.
0: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những lớp tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được mở là một đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, Học viện Chính trị Quản trị Công là giảng viên, và bà Phạm Thu Trang, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội là học viên, cho rằng
8: với khóa tập huấn thông qua các tình huống thực tiễn thì đây là một phương pháp bồi dưỡng rất là mới theo hướng đồng kiến tạo tri thức, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã hiện nay.
9: Các thầy cô giáo vẽ lên một cái bức tranh toàn cảnh về công tác bây giờ không phải quản lý nữa, nó là quản trị, tư duy mới để cho cái cán bộ công chức có một cái nhìn nhận mới để giải quyết công việc.
0: Khi chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, thì cấp xã phường không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường, mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Những yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho các phương tiện quản lý với năng lực, trình độ quản lý của cán bộ.

0: ngày một cao và hiệu quả quản lý thực tế gần dân. Năm 2026 được Đảng ta xác định là năm cán bộ cơ sở. Thông điệp quan trọng này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị từ gốc. Tinh thần cốt lõi của năm cán bộ cơ sở đòi hỏi từng xã phường phải chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ bộ máy chính trị được cải cách để hướng tới thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ tối thượng.
1: Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống. Cấp cơ sở là rất quan trọng. Năm 2026 này, năm cán bộ cơ sở rất tập trung vào để bồi dưỡng, xây dựng định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở lên nó phải thay đổi.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác cán bộ sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm củng cố sức đề kháng từ bên trong hệ thống chính trị. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã, phường sẽ thực sự trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Đây cũng là bài cuối trong loạt 3 bài chúng tôi đề cập đến công tác cán bộ ở cơ sở và đề xuất những giải pháp để giải quyết những vướng mắc sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột tại Uganda, các thành viên nhóm nhảy thiếu nhi Getokis đang tiến gần đến giấc mơ được biểu diễn tại sự kiện chung kết World Cup 2026. Nhóm vũ công nhí này vừa nhận được lời mời đặc biệt từ nữ ca sĩ Sakura tham gia biểu diễn trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup diễn ra tại Mỹ vào ngày 19 tháng 7 này. Đây được xem là một cột mốc lịch sử và là cơ hội để hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới biết đến tài năng cũng như nghị lực của nhóm nhảy thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn này ở Uganda.
4: Được thành lập vào năm 2014 bởi Dauda Kavuma, Getokis là một tổ chức phi chính phủ sử dụng nghệ thuật múa và biểu diễn để giúp những trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thủ đô Kampala của Uganda. Dù có xuất phát điểm khắc nghiệt, các em đã dùng chính niềm đam mê nhảy múa để mang lại hy vọng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Nhóm bắt đầu gây tiếng vang toàn cầu khi các video vũ đạo đường phố của họ lan truyền trên mạng xã hội và từng xuất hiện trong MV ca nhạc Unforgettable của French Montana. Và mới đây, một video nhảy theo nhạc phim Zootopia kết hợp với ca khúc World Cup của nhóm nhảy nhí này đã thu hút sự chú ý của nữ ca sĩ Shakira, người sẽ trình diễn ca khúc của World Cup 2026. Nữ ca sĩ người Colombia sau đó đã trực tiếp gửi lời mời đến các em tham gia nhảy cùng trong chương trình giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 trước hàng tỷ người. Hiện nhóm nhảy Getokis đang luyện tập những động tác vũ đạo tràn đầy năng lượng. Ông Ronald Santogo, giám đốc sáng tạo của nhóm nhảy Getokis, chia sẻ.
5: Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ thức dậy và biểu diễn cùng một trong những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như là ca sĩ Shakira. Chúng tôi sẽ biểu diễn tại đêm chung kết trong chương trình giải lao giữa hiệp ở Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, vì vậy đây thực sự là giấc mơ đã thành hiện thực. Mọi thứ thật kỳ diệu.
4: Các thành viên của nhóm trong độ tuổi từ 4 đến 16, phần lớn là trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã tạo dựng được lượng người hâm mộ toàn cầu nhờ niềm đam mê với bộ môn nhảy. Nhóm nhảy Getokis từng gây ấn tượng khi lọt vào vòng chung kết chương trình Britain's Got Talent. Và giờ đây, nhóm nhảy Getokis đều rất hào hứng trước cơ hội được xuất hiện trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới. Em Daniel Josephine, thành viên của nhóm nhảy Getokis, cho biết các em đang rất mong chờ được đứng chung sân khấu với Shakira và giới thiệu tài năng của mình với khán giả toàn cầu.
5: Em vô cùng hào hứng khi được đứng chung sân khấu với một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng trên toàn cầu là ca sĩ Shakira. Mặc dù em có chút hồi hộp, nhưng em rất vui được biểu diễn cùng cô ấy.
4: Ngoài những màn vũ đạo ấn tượng, nhóm nhảy Getokis cho biết họ còn muốn thể hiện một hình ảnh khác về châu Phi. Em Segerinia Madwana,

0: thành viên nhóm nhảy Ghetto Kids, nói:
1: Africa is not only about.
2: Với việc tham gia trình diễn cùng ca sĩ Shakira, chúng em muốn mọi người biết đến châu Phi là một lục địa của hạnh phúc. Mỗi lần chúng em nhảy, chúng em đều dồn hết năng lượng của mình, trình diễn những động tác nhảy thuần thục và nở nụ cười.

0: cuộc sống và truyền cảm hứng vượt ra ngoài biên giới Uganda.
1: Đến đây thời lượng của chương trình Theo dòng thời sự đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thanh Huyền, Bùi Chuyên, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Tạ Trúc và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ dịp 27 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy nhà ở giá phù hợp cho gần 1 triệu lao động. Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây không chỉ là kỳ thi khép lại 12 năm đèn sách mà còn mở ra những lựa chọn về học tập và nghề nghiệp cho các em. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh kiến thức thì sự đồng hành của gia đình rất quan trọng, giúp thí sinh giữ tâm lý ổn định và tự tin bước vào phòng thi.
6: Sức nóng của mỗi mùa thi luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
5: Để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho kỳ thi này, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống. Trong khi các sĩ tử lớp 12 bước vào kỳ thi quan trọng, tại Đà Nẵng, nhiều học sinh lớp 9 và phụ huynh cũng đang quan tâm tới kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học mới. Thành phố vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Dù có hơn 7.300 học sinh không trúng tuyển vào các trường công lập, tuy nhiên, ngành giáo dục địa phương khẳng định các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập phù hợp. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Ngoài trung học phổ thông công lập, thành phố Đà Nẵng có rất nhiều cái cơ sở giáo dục ngoài công lập, trường ngoài công lập chất lượng cao để cho các em có thể là lựa chọn. Tuy nhiên là khi mà vào ngoài công lập thì các em vẫn được hỗ trợ học phí theo quy định. Ngoài ra, một số em từ sớm đã đăng ký vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
5: Từ câu chuyện học tập và cơ hội phát triển của người trẻ, một vấn đề khác đang được nhiều địa phương quan tâm là bảo đảm điều kiện an cư cho người lao động và người thu nhập thấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của gần 1 triệu người dân cần mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Thành phố sẽ ưu tiên quỹ đất sạch, nghiên cứu các cơ chế ưu đãi để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư. Không chỉ chăm lo đời sống hiện tại, nhiều địa phương cũng đang nỗ lực thực hiện các hoạt động tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý. Nhằm khuyến khích hoạt động sáng tác điện ảnh và phát triển, bồi dưỡng đội ngũ tác giả trẻ, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi gồm hai thể loại là kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh với thời lượng từ 90 đến 120 phút. Ở lĩnh vực ẩm thực, tạp chí Time Out vừa công bố danh sách những thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong top 20 thành phố được lựa chọn, vượt qua nhiều điểm đến ẩm thực nổi tiếng trên thế giới. Theo đánh giá của Time Out, sự kết hợp giữa ẩm thực đường phố, món ăn truyền thống và các xu hướng hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho thành phố. Trong khi đó, Côn Đảo đang hướng tới mục tiêu trở thành khu du lịch đẳng cấp trong khu vực và quốc tế vào năm 2030. Theo định hướng phát triển mới, địa phương tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch chất lượng cao gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ môi trường. Trong 6 tháng đầu năm nay, Côn Đảo đã đón hơn 410.000

0: 1.000 lượt khách. Cũng thông qua các hoạt động văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đang được quảng bá tới bạn bè quốc tế. Bộ phim Đào, Phở và Piano vừa được trình chiếu tại tuần lễ phim Pháp ngữ 2026 diễn ra ở Islamabad, Pakistan. Buổi chiếu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Pakistan, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025, do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7...

0: 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, kết quả công bố mới đây cho thấy tỉnh Vĩnh Long đã vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Vĩnh Long không phải là địa phương có quy mô kinh tế lớn hay điều kiện đặc biệt thuận lợi. Kết quả này phản ánh những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Điều gì đã giúp Vĩnh Long tạo nên bước đột phá? Những kinh nghiệm nào có thể tham khảo cho các địa phương khác và làm thế nào để duy trì chất lượng phục vụ khi bộ máy hành chính đang tiếp tục được sắp xếp tinh gọn? Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Hữu Hiền, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Xin chào phóng viên Hữu Hiền ạ.
5: Xin chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Đức Hưng.
3: Trước tiên mời quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp sau.
6: Theo kết quả đánh giá mới nhất trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Vĩnh Long đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đạt 97,05 trên 100 điểm, dẫn đầu 34 tỉnh thành phố. Trong các tiêu chí đánh giá thành phần, tỉnh đã đạt điểm tuyệt đối ở hai nội dung quan trọng là công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chỉ số về thanh toán trực tuyến cũng ghi nhận kết quả tối đa, trong khi tiến độ giải quyết hồ sơ và số hóa hồ sơ đều đạt mức rất cao. Riêng lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến ở mức 10 trên 12 điểm. Đây được xem là dấu mốc nổi bật trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.
3: Vâng, thưa anh Hữu Hiền ạ, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công có ý nghĩa như thế nào và đâu là những yếu tố nổi bật tạo nên kết quả này ạ?
5: Có thể nói việc Vĩnh Long đạt 97,05 điểm và đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Kết quả này thì cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đáng chú ý là Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí về công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các chỉ số về thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ đúng hạn hay số hóa hồ sơ cũng đạt kết quả rất cao. Theo tôi thì cái thành công này đến từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ tỉnh đến cơ sở đều thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó mà chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên.
3: Qua ghi nhận thực tế, người dân và doanh nghiệp đang cảm nhận những thay đổi cụ thể nào từ quá trình cải cách hành chính ở Vĩnh Long ạ?
5: Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại ở Vĩnh Long thì vẫn còn không ít khó khăn. Thì trước hết là khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ số giữa các nhóm dân cư, như ở khu vực nông thôn, nhất là người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng công nghệ, thì việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra thì cái việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống của trung ương và địa phương thì đôi lúc vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Một số thủ tục chuyên ngành còn liên quan đến nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, nên cái việc liên thông chưa thật sự thông suốt. Bên cạnh đó thì yêu cầu về chuyển đổi số ngày càng cao cũng đặt ra cái áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.
3: Thưa anh Hữu Hiền, bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn những khó khăn hay thách thức nào trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân?
5: Điều dễ nhận thấy nhất là thủ tục hành chính hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia thì người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ hoặc chờ đợi giải quyết thì nay phần lớn quy trình này đã được công khai.

0: bạch và rút ngắn thời gian xử lý. Người dân thì có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết trên điện thoại, thanh toán lệ phí thì không dùng tiền mặt và nhận kết quả điện tử mà không cần đến cơ quan nhà nước nhiều lần. Bên cạnh yếu tố công nghệ thì một thay đổi rất quan trọng là cái thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nhiều nơi đã chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, chủ động hướng dẫn người dân ngay từ đầu để hạn chế việc đi lại hoặc là phát sinh thủ tục không cần thiết. Đây cũng là lý do giúp cho Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, Vĩnh Long đang tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào trong thời gian tới?
0: Trong thời gian tới thì mục tiêu của Vĩnh Long không chỉ là giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn tiếp tục nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến bộ chỉ số hàng tháng, hàng quý để kịp thời khắc phục những nội dung còn hạn chế. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ký số, trả kết quả điện tử và bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ người dân để việc thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện hơn.
1: Từ câu chuyện của Vĩnh Long, theo anh đâu là bài học kinh nghiệm đáng chú ý đối với các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay ạ, thưa anh Hữu Hiền?
0: Theo tôi thì từ thực tiễn của Vĩnh Long là có thể rút ra nhiều bài học đáng tham khảo cho các địa phương trong quá trình cải cách hành chính hiện nay. Trước hết, cải cách hành chính muốn đạt được kết quả thực chất thì phải có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của người đứng đầu. Khi lãnh đạo mà theo sát từng chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn thì cả hệ thống sẽ vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu phần mềm hay là nền tảng số, mà là giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Một kinh nghiệm đáng chú ý nữa là phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Thực tế thì ở Vĩnh Long cho thấy là bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, sự thay đổi trong tác phong và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra thì việc thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ số cải cách hành chính cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhờ kịp thời nhận diện những tiêu chí còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, chất lượng phục vụ được cải thiện liên tục chứ không mang tính thời điểm. Và một bài học không kém phần quan trọng là trong quá trình chuyển đổi số phải bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Người cao tuổi, người dân ở khu vực nông thôn hay những người chưa thành thạo công nghệ vẫn cần được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận lợi.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hữu Hiền. Thưa quý vị và các bạn, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công không chỉ là một con số xếp hạng mà còn cho thấy hiệu quả của chương trình đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính hiện đại, kinh nghiệm từ Vĩnh Long cho thấy cải cách hành chính chỉ thực sự thành công khi mỗi thủ tục được đơn giản hóa, mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm phục vụ và mỗi người dân cảm nhận rõ những tiện ích trong cuộc sống hàng ngày. Tới đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng, các phóng viên Tranh Tuy và Hữu Hiền thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp sản xuất và thực hiện. Chỉ đạo nội dung Lê Phúc.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài.

0: dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm, lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
1: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
0: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
1: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
0: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
1: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
0: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
1: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
1: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagas 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan's Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc

0: phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu APAS Holding Bond 2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH 2123001 và AEC CH 2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH 2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGATEN mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH 2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH 2227001 và EIGCH 2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục mã số 01025424290 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình chính phủ với người dân, một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất, kiến tạo phục vụ. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, gia hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 chương trình xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. 13 giờ 45 biển đảo Việt

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào danh mục ngày nghỉ lễ Tết hàng năm và người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất. Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến đặc biệt căng thẳng tại khu vực vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 143.000 thí sinh có mặt tại các điểm thi từ sớm, tâm lý khá thoải mái và tự tin trước giờ làm bài. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Khoảng 6 giờ 15, hầu hết thí sinh đã có mặt tại các điểm thi theo quy định. Sau khi gửi túi sách và vật dụng cá nhân tại khu vực riêng, các em tập trung chờ gọi tên vào phòng thi. Trước giờ làm bài thi, giám thị tiếp tục nhắc nhở thí sinh rà soát kỹ, tuyệt đối không mang các thiết bị cấm vào phòng thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong bố trí 25 phòng thi với khoảng 600 thí sinh. Khu vực giữ đồ được sắp xếp cách xa phòng thi để đảm bảo an toàn quy chế. Có mặt tại điểm thi từ sớm, thí sinh Ngọc Khang cho biết em đăng ký dự thi các môn ngữ văn, toán, vật lý và thuộc diện được miễn thi môn tiếng Anh. Khang dự định dùng tổ hợp toán, vật lý, tiếng Anh để xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Ngoại thương. Với Khang, môn ngữ văn không quá áp lực vì mục tiêu là đạt điểm số đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
4: Dạ, em thấy bình thường thôi. Tại môn văn em thi, em chỉ cố gắng không có rớt là được. Sẽ cố gắng em viết càng nhiều càng tốt thôi. Em mong là em viết được 2 tờ.
3: Kỳ thi năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô rất lớn với 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm gần 8.000 thí sinh tự do. Toàn thành phố thiết lập 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi. Bên cạnh hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, thì tiếng Anh và vật lý là hai môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất.
2: Tại Lai Châu, các phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh trước nguy cơ mưa lớn đã được các lực lượng chức năng triển khai. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Những ngày qua, trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã xây dựng phương án ứng phó từ sớm. Các tuyến đường dẫn đến các điểm thi được rà soát thường xuyên. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ, Phó trưởng điểm thi Mừng So cho biết, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp xã, chủ động nắm bắt tình hình từng thí sinh, nhất là học sinh ở vùng có nguy cơ bị cô lập khi mưa lũ xảy ra. Tại điểm thi Mừng So, hiện có 124 thí sinh được bố trí ăn ở tại ký túc xá.
6: Về cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo các điều kiện cho các cháu tham gia thi để các cháu có cái thời gian thi đảm bảo nhất. Đối với công tác tiếp sức của mùa thi thì đã được đoàn xã, điện lực và nhà trường có cái kênh thông tin, số điện thoại của tất cả các cháu ở ngoài và số điện thoại của trưởng bản để cùng với lại ban chỉ đạo xã trong công tác hỗ trợ đưa các cháu đến trường trong cái điều kiện xảy ra thiên tai lũ lụt.
5: Không chỉ chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt vào cuộc với chương trình tiếp sức mùa thi. Những học sinh nội trú, bán trú được đảm bảo nơi ăn ở trong suốt thời gian thi. Đối với thí sinh tự do hoặc ở xa điểm thi, lực lượng tình nguyện đã có kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ đưa đón khi cần thiết. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó, đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thà nói.
7: Đơn vị đã chủ động liên hệ với trường Trung học phổ thông Phong Thổ, với đoàn xã Phong Thổ để xây dựng cái kế hoạch phối hợp tổ chức cái chương trình hoạt động tiếp xúc mùa thi, đồng thời để dự kiến cho những tình huống xấu hơn. Với cái diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi đảm bảo an toàn.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số luật, trong đó đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24.

0: tháng 11 vào danh mục ngày nghỉ lễ Tết hàng năm và người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm. Dự thảo cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cụ thể lịch nghỉ lễ Tết hàng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Được xác lập từ tháng 1 vừa qua, chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng và nhiều đơn vị địa phương triển khai. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, hàng nghìn viên thuốc lắc, nhiều vũ khí, phương tiện và gần 4,5 tỷ đồng. Đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội và các phương thức thanh toán điện tử để điều hành, che giấu hành vi phạm tội. Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Trong quá trình góp ý dự thảo luật đô thị đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần có những cơ chế đột phá để mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng. Đáng chú ý, đại diện doanh nghiệp đề xuất mở rộng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, gọi tắt là TOD, sang lĩnh vực công nghiệp, logistics và cảng biển, thay vì chỉ giới hạn quanh các tuyến metro nội đô, qua đó khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế và nguồn lực hạ tầng liên vùng. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BKMS cho rằng, trong bối cảnh xây dựng luật đô thị đặc biệt, việc thiết kế lại không gian phát triển chung và hình thành vùng đô thị đặc biệt không chỉ dừng ở tái thiết hay sắp xếp lại địa giới hành chính, mà thực chất là tái cấu trúc chuỗi giá trị của toàn khu vực, toàn vùng. Theo ông, dù đã có nhiều điểm mới kế thừa tinh thần luật thủ đô, nhưng đối với thành phố Hồ Chí Minh, TOD không nên chỉ được hiểu là phát triển đô thị quanh các ga metro nội đô, mà nên mở rộng TOD sang các tuyến đường sắt liên vùng, ngoại ô, kết nối công nghiệp, logistics, cảng biển, đặc biệt là các tuyến kết nối Bình Dương, Đồng Nai, khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Ông đề nghị bổ sung cơ chế khai thác nguồn thu từ vùng phụ cận các tuyến đường sắt liên vùng, chẳng hạn như tuyến Bầu Bàng, An Bình, Cái Mép, để tạo nguồn lực tái đầu tư cho hệ thống đường sắt, logistics, khu công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái và khu thương mại tự do. Theo ông, mục tiêu cuối cùng không chỉ tạo giá trị cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa động lực phát triển tới các địa phương lân cận.
2: Theo chúng tôi, đây là một cái điểm rất là quan trọng. Nếu TOD chỉ dừng ở trong nội đô thì nguồn lực tạo ra chưa đủ lớn. Nhưng nếu TOD được mở rộng thành TOD công nghiệp logistics, thành phố có thể khai thác giá trị tăng thêm từ các hành lang đường sắt, các nút logistics, các khu vực chuyển đổi công năng để tạo nguồn lực đầu tư cho hạ tầng vùng.
1: Ngoài ra, ông cũng góp ý một số vấn đề như bổ sung cơ chế phối hợp giải phóng mặt bằng liên vùng, cho phép các địa phương thống nhất ủy quyền cho đô thị đặc biệt hoặc một địa phương đầu mối tổ chức thực hiện dự án giải phóng mặt bằng độc lập trên toàn tuyến nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng đồng bộ, bổ sung cơ chế hợp đồng BT xây dựng chuyển giao, đặc biệt là thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách hoặc các mô hình hợp tác đầu tư, kinh doanh phù hợp.
0: Phóng viên Thành Trung đưa tin, 5 tháng qua cả nước có 142.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng cũng có 129.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại Hà Nội, số doanh nghiệp giải thể tăng 29%, trong khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 15%. Đó là bức tranh không đẹp.
3: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp 3 cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo quản trị thực chất.
0: Bộ Công Thương đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị để triển khai đồng bộ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, tập trung đảm bảo nguồn cung, hoàn thiện cơ chế chính sách, kiểm soát chất lượng và tăng cường truyền thông. Các đơn vị chức năng được giao theo dõi chặt chẽ nguồn cung ethanol và xăng nền, đảm bảo không để xảy ra thiếu hụt hoặc là gián đoạn thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại và tăng giá bất hợp lý. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.

0: Thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng gián đoạn, đến chiều và tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa dao động một số nơi nắng nóng 35 độ. Các thí sinh và phụ huynh khi ra khỏi nhà đến địa điểm thi cần chuẩn bị cả phương tiện che nắng và che mưa trong điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như hiện nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn.
1: Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả việc Tehran không tuân thủ cam kết và vi phạm ngừng bắn. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran. Đáp lại chiến dịch tập kích sáng sớm nay của lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Iran đã tuyên bố đóng cửa tăng vọt trong những giờ tới.
0: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây tuyên bố Ba Lan nên tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời tái khẳng định vai trò của nước này trong việc viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu.
2: Sẽ không có hiệu lực ràng buộc đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của Ba Lan là cần thiết cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai của Ukraine và khu vực. Ông Tusk cũng thông báo một cuộc họp về vấn đề Ukraine sẽ diễn ra trong những ngày tới với sự tham gia của Ba Lan và Italia cùng với Anh, Đức và Pháp. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, đây là bước đi cần thiết để mở rộng khuôn khổ thảo luận, đảm bảo rằng mọi thỏa thuận tương lai đều phản ánh đầy đủ lợi ích của các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột tại Ukraine. Ba Lan là một trong những quốc gia dẫn đầu trong hoạt động viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev, là một trong những thành viên NATO có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với an ninh khu vực và khả năng đóng góp thực chất vào các nỗ lực chung của châu Âu.
0: Một quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Thượng Hải vừa bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Vụ việc khiến ông Trần Vũ Kiếm, phó thị trưởng Thượng Hải, trở thành con hổ thứ ba của thành phố lớn nhất Trung Quốc bị xử lý kể từ sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Theo thông tin trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Vũ Kiếm hiện đang bị cơ quan này thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Năm 2019, ông từng bị tố cáo trên mạng về việc bảo kê cho một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến khi giữ chức phó quận trưởng quận Tùng Giang kiêm người đứng đầu nhóm đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2016. Nhà cung cấp này sau đó đã bị sụp đổ trong một vụ án huy động vốn bất hợp pháp gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ nhân dân tệ cho hơn 1,1 triệu nạn nhân. Và người điều hành công ty đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì tội lừa đảo huy động vốn. Như vậy, ông Trần Vũ Kiếm đã trở thành con hổ thứ ba bị điều tra ở Thượng Hải kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng để doanh nghiệp nhỏ và vừa không bị loại khỏi cuộc chơi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Hà Nội duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực những tháng đầu năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng trong tháng 5 năm 2026 đã có hai đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng rất cao, liên tục lập các đỉnh tiêu thụ mới. Riêng miền Bắc đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh cực đại đã chạm mốc 30.000 MW. Vào thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5, sản lượng tiêu thụ lên tới 630,8 triệu kWh,

0: so với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng hơn 27,5% về công suất và hơn 25,7% về sản lượng. Nếu không có ngay các giải pháp hữu hiệu để quản lý phụ tải và tăng cường nguồn điện tại chỗ như điện mặt trời mái nhà, miền Bắc sẽ khó đảm bảo điện khi ngưỡng công suất đỉnh đã tới hạn. Ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà để góp phần đảm bảo điện và giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
1: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
2: Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, đồng thời cho biết các đơn vị trong ngành điện đang triển khai các giải pháp đồng bộ ở cả phía cung và phía cầu nhằm đảm bảo điện cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư số 60 về thực hiện giá bán điện nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 ngay trong mùa nắng nóng năm nay. Đó là ở góc độ vĩ mô chính sách, còn trong trước mắt, để đảm bảo điện với nguồn điện hiện có, các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, đang đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC cho biết, đơn vị đang cung ứng điện tới hơn 11,6 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, không kể Hà Nội, khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất cả nước. Trên cơ sở tính toán và cập nhật tình hình phụ tải thực tế, NPC dự báo công suất cực đại năm 2026 có thể đạt 21.500 MW, tương ứng mức tăng trưởng có thể lên tới hơn 13% so với năm trước. Đặc thù phụ tải miền Bắc phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết, đặc biệt nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng cực đoan. Vì thế, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện mùa hè. Ông Đỗ Văn Năm khuyến nghị.
3: Để mà giảm được cái hóa đơn tiền điện thì chúng tôi khuyến nghị khách hàng tập trung vào mấy giải pháp. Thứ nhất là bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của mình, đặc biệt là điều hòa và bình nóng lạnh. Thì hai cái thiết bị này nếu như chúng ta được bảo dưỡng đúng cách và thường xuyên liên tục thì nó sẽ tăng cái hiệu suất làm mát và nó sẽ tiêu thụ điện ít hơn. Thế còn một giải pháp nữa thì nó vẫn là phụ thuộc vào cái ý thức của chúng ta trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Và chúng ta sử dụng các cái thiết bị đồng thời vào một lúc thì nó cũng tiêu tốn hơn. Rồi chúng ta sử dụng các thiết bị nhưng mà khi chúng ta không dùng nữa chúng ta vẫn để chế độ chờ, tức là chúng ta không tắt hoàn toàn thì nó cũng tiêu thụ điện.
2: Các chuyên gia khuyến cáo các hộ gia đình, nếu nhà có mái thì nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với quy mô công suất từ 3 kW đến 10 kW tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhất là khi điện mặt trời mái nhà kết hợp với pin lưu trữ BESS sẽ cho hiệu quả rất cao, không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình mà còn giúp giảm phụ tải đỉnh hệ thống điện quốc gia. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh nhấn mạnh.
4: Chỉ thị 10 thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ là cái việc khuyến khích thì không phải câu chuyện chỉ là khuyến khích về sử dụng điện tiết kiệm, mà chúng ta có cả khuyến khích các cái hộ gia đình rồi các doanh nghiệp rồi bản thân các cái công sở đầu tư cho các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, rồi có nếu mà tích hợp thêm cả cái hệ thống pin lưu trữ thì nó cũng sẽ có những cái khác biệt rất nhiều trong cái câu chuyện về tiêu thụ điện rồi đảm bảo cái sự an toàn của hệ thống.
2: Xác định những lợi ích rất lớn từ điện mặt trời mái nhà, nên thời gian qua, ngành điện đã đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC, đến hết tháng 5 năm nay, toàn Tổng Công ty đã có 5.770 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, theo Nghị định số 58 của Chính phủ, với tổng công suất gần 530 MW. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đang ký hợp đồng mua bán điện toàn NPC hiện có 8.679 khách hàng với tổng công suất hơn 586 MW. Cùng với việc vận động khách hàng và cán bộ công nhân viên trong toàn tổng công ty phát triển điện mặt trời mái nhà, NPC cũng triển khai các dự án điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở của các đơn vị. Trong bối cảnh mới vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay ở miền Bắc, phụ tải điện đã tăng rất cao. Đại diện Cục Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh, tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế mà phải trở thành nguồn điện tại chỗ, quan trọng và ít tốn kém nhất.

0: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những số liệu này cho thấy doanh nghiệp nước ta, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đối diện với nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Thành phố Hà Nội trong 5 tháng qua đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11.868 doanh nghiệp thành lập mới và thực hiện thủ tục giải thể cho 2.327 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn 17.750 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết tháng 5, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố Hà Nội là 412.000 doanh nghiệp, nhưng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thủ đô chỉ còn 217.400. Đó là bức tranh không đẹp của cộng đồng doanh nghiệp tại một thành phố phát triển năng động với mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm nay. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo quản trị thực chất.
2: Nhìn rộng trên cả nước, những khó khăn lớn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối diện là khó khăn tiếp cận vốn, áp lực chi phí mặt bằng và thiếu hụt nguồn nhân lực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tình trạng sụt giảm đơn hàng và biến động giá cả đầu vào vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh. Lãi suất vay tuy hạ nhiệt nhưng vẫn cao, khó vay do tài sản thế chấp bị hạn chế, đặc biệt với doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D Group chia sẻ.
4: Mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
2: Do tiềm lực tài chính và thương hiệu còn yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với những sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong cùng lĩnh vực. Việc chiếm lĩnh thị phần gặp nhiều khó khăn khi không có chiến lược linh hoạt và sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được triển khai một năm nay, nhưng từ chính sách đến thực tế vẫn còn khoảng cách nhất định. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ mang đến cho doanh nghiệp những sự hỗ trợ nhanh hơn và trực tiếp hơn theo tinh thần của Nghị quyết 68. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, số doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ chưa nhiều. Và đây là ý kiến của tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.
5: Đầu tiên là cái môi trường pháp lý phải ổn định để không có cái sự thay đổi đột ngột nữa. Cái thứ hai mà chúng tôi mong muốn đó là phải tăng cường tín dụng vốn đầu tư và phải làm sao đó để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với cái nguồn vốn. Cái thứ ba nữa là đổi mới chính sách hỗ trợ. Cần cấp bách là chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi số. Vì nhu cầu hiện nay chúng ta muốn cạnh tranh được, muốn phát triển được, thì công nghệ ở đâu và chuyển đổi số như thế nào thì ta phải đổi mới cái chính sách hỗ trợ này.
2: Ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Vấn đề đặt ra là phải thiết kế được một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, có tầm nhìn dài hạn và dễ triển khai thực hiện.
6: Nhanh chóng triển khai cái nghị quyết 68 và đưa cái nghị quyết này vào cuộc sống để cho kinh tế tư nhân cùng với lại cái đầu tư công phát huy mạnh mẽ cái động lực và thúc đẩy tăng trưởng. Và cái thứ ba nữa đó là phải triệt để tranh thủ cái vấn đề là công nghệ, cái đổi mới sáng tạo và cái khởi nghiệp. Còn tất nhiên là chúng ta cũng phải có cái chính sách để khuyến khích những cái khu vực kinh

0: tế mà hiện nay đang phát huy được tốt. Ví dụ như là vấn đề nông nghiệp chẳng hạn, rồi một số cái lĩnh vực xuất khẩu của chúng ta.
1: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Phóng viên Huy Nam phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
3: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
4: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị vân vân tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
3: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành địa phương. Trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
5: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết văn bản hướng dẫn triển khai luật thủ đô năm 2026, nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2,5, quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bản tin pháp luật.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.

0: thông theo thời gian thực. Dự thảo cũng quy định lộ trình lắp đặt camera đối với các loại xe kinh doanh vận tải. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe chở khách dưới 8 chỗ, xe chở hàng và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái. Từ năm 2029, xe khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi
1: trên 11 tỉnh, thành phố. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, khởi tố 45 vụ án với 230 bị can. Tang vật thu giữ gồm 88,3 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, hơn 6.300 viên thuốc lắc, 416 gói ma túy dạng nước vui, 7 khẩu súng, nhiều phương tiện, gần 4,5 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Lực lượng chức năng xác định Trần Ngọc Hoàng trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu đường dây, sử dụng tài khoản cá độ cấp Super để xây dựng mạng lưới gồm 9 đại lý tổng, 9 đại lý trung gian và 104 tài khoản người chơi hoạt động trên nhiều tỉnh thành. Từ đầu năm 2026 đến nay, đến khi bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này lên tới 600 tỷ đồng.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng hoạt động tại nhiều tỉnh thành phố, khởi tố 27 bị can. Trong đó 18 bị can về tội rửa tiền và 9 bị can về tội đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn trú thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, sử dụng trang web Sunwin tổ chức đánh bạc, sau đó chỉ đạo các đối tượng chuyển dòng tiền sang mua tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã rửa số tiền gần 2,9 triệu đô la, tương đương trên 75 tỷ đồng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi sản xuất mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Trong đó, Hoàng Liên Sơn, quê Lào Cai được xác định là đối tượng cầm đầu. Sơn đã chế tạo thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại can thiệp vào hệ thống giám sát hành trình của xe taxi điện, giúp tài xế thu tiền cước ngoài hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều lái xe tại các địa phương, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Xuân Hải, trú tại thôn Lộ Vị, xã Thiên Hưng, và Tạ Vương Anh Tuấn, trú tại thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Theo điều tra, trong quá trình dựng lại hiện trường một vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, hai đối tượng đã chuẩn bị đơn đề nghị không khởi tố cùng 20 triệu đồng để tác động đến tổ công tác, đồng thời nhờ điều tra viên can thiệp nhằm giúp Hải không bị xử lý hình sự. Hành vi này đã bị kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Hai bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Huế vừa tuyên phạt Võ Nguyên Hoàng Nguyên 16 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, dù không còn làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai, Nguyên vẫn mạo danh cán bộ của đơn vị nhận làm các thủ tục đất đai để chiếm đoạt tiền của người dân. Từ năm 2021 đến năm 2024, bị cáo đã lừa 37 bị hại với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, đồng thời sử dụng phiếu thu giả của cơ quan thuế để tạo lòng tin. Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
1: Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn và Linh Văn Hoàng, nhân viên trạm thu phí BOT km 93+160 quốc lộ 1A về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định các bị can được giao kiểm tra xác minh điều kiện miễn giảm phí đường bộ cho doanh nghiệp nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, vẫn xác nhận đủ điều kiện hưởng ưu đãi dù không đúng quy định. Hành vi này đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp được miễn giảm phí trái quy định, gây thất thoát khoảng 460 triệu đồng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo điều tra, một đường dây đã chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, trị giá gần 10.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
4: Quý thính giả thân mến, những ngày

0: Này, các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng. Nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt, đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
0: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
2: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim v.v. cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
1: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
0: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
1: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
0: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914 001080.
1: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914 001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là Cao Đông Trùng Hạ Thảo Banica và Yến Thiên Phúc.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua Đông Trùng Hạ Thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người

0: dân. Biên tập viên Thu Thảo xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thưa quý vị, từ thực tế gần một năm vận hành, có thể khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tăng tính chủ động cho cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, thực tiễn vận hành cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nhằm bảo đảm mô hình hoạt động đồng bộ, hiệu quả và phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây gần một năm, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Đến nay, hiệu quả của mô hình này đã dần được khẳng định từ thực tiễn.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, từ sáng sớm đã có khá đông người đến thực hiện các thủ tục hành chính. Người dân đến giao dịch được hướng dẫn tận tình. Các thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở mà không phải qua cấp trung gian như trước.
2: Cán bộ cũng nhiệt tình, làm vui vẻ giúp đỡ dân, cũng yên tâm.
3: Cán bộ làm việc ở đây thì vui vẻ, hòa hợp, vướng mắc thì giải quyết rất nhanh, không đợi lâu như ngày xưa đó. Một ngày là không xong rồi đó. Gần về, sao về cũng đi mất một buổi thôi.
1: Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Trùng Khánh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Đúng với tinh thần, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Bà Hoàng Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trùng Khánh cho biết.
4: Khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì cái mục tiêu là thành lập cái trung tâm hành chính công ấy là để phục vụ người dân và tất cả mọi người dân đều sẽ chỉ đến một cái điểm thôi, và đây là gần như sẽ là bộ mặt của cả xã, vì đây là nơi thực hiện tất cả mọi hoạt động tiếp xúc với người dân, thì tất cả cái nội dung như năm biết năm thể hiện này đều cần, mỗi cán bộ công chức đều cần phải thực hành rõ.
1: Thực tế ở các tỉnh thành phố cho thấy khi tầng lớp trung gian được cắt giảm, bộ máy cũng sẽ linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông Vũ Văn Ba, một doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Gia Lai cho biết, thủ tục đầu tư từ khi có chính quyền địa phương hai cấp đã được rút ngắn rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí.
5: Chưa có cái dự án được pháp lý không, nó cũng phải mất khoảng 2 năm trời. Thế nhưng mà bây giờ hồ sơ mà không phải sai sót gì thì nó tầm khoảng độ 6 tháng mới thực hiện một cái dự án từ đầu tháng 1 tới hôm nay đã đang làm giấy phép xây dựng rồi.
1: Theo ông Phan Trung Tuấn, vụ trưởng vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc giảm bớt tầng nấc trung gian không chỉ làm gọn bộ máy về mặt cơ học mà còn tạo ra một cú hích mạnh mẽ làm thay đổi tư duy quản lý từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo.
6: Trước đây là chúng ta chờ người dân đến với chính quyền để chúng ta giải quyết khi mà nhìn người dân có yêu cầu. Nhưng bây giờ trong cái mô hình vận hành mới thì đấy chỉ là một bước thôi. Còn một cái yêu cầu nữa là chính quyền, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, kể cả lãnh đạo, phải trực tiếp đi đến từng địa bàn, đến người dân để xem là yêu cầu của người dân, các ý kiến nguyện vọng của người dân như thế nào, vừa là để mà xây dựng cái thể chế chính sách để và cũng là ban hành các cái quyết sách để mà giải quyết các yêu cầu thực tiễn từ người dân, và cũng kịp thời xử lý các cái công việc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, tức là hành chính phục vụ chứ không phải chỉ hành chính là giải quyết công việc truyền thống thông thường như trước đây.
1: Qua quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, đúc kết 4 hiệu quả rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
7: Tôi cho rằng có mấy cái điểm sáng nổi bật như sau. Trước hết thì cái sự chuyển đổi tư duy sang tư duy kiến tạo phát triển rõ nét hơn. Thứ hai là cái tư duy phục vụ nhân dân sâu sắc thực chất hơn. Và điểm sáng thứ ba, chính quyền cấp xã thì chủ động hơn với công việc, chủ động sáng tạo hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, kịp thời hơn. Và cái điểm sáng cuối cùng thì tôi cho rằng là công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ hơn.
1: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xu thế tất yếu của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Giai đoạn một năm vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài. Để mô hình này thực sự phát huy tối đa hiệu quả bền vững, các địa phương vẫn đang vừa vận hành, vừa phục vụ dân, vừa liên tục rà soát, điều chỉnh những điểm chưa tương thích. Mục tiêu cuối cùng là nụ cười hài lòng của người dân và sự thịnh vượng của doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu lớn nhất của việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Khi giảm bớt một cấp trung gian trong quản lý, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý, giảm khâu phối hợp, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Thế nhưng quá trình vận hành cũng đang bộc lộ không ít khó khăn vướng mắc. Phóng viên Kim Thanh ghi lại một số ý kiến về nội dung này.
1: Bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Tựu, Hà Nội cho biết, mặc dù tổng biên chế của phường là 161 người, nhưng nhiều phòng ban đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Ban xây dựng Đảng phụ trách 22 mảng nhiệm vụ, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị đảm nhiệm 14 nhiệm vụ chung, lĩnh vực xây dựng và công thương thực hiện 10 nhiệm vụ, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phụ trách 12 nhiệm vụ. Trong mỗi nhiệm vụ lớn lại bao gồm nhiều đầu việc chuyên môn khác nhau. Áp lực gia tăng khi hàng nghìn nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao về cơ sở.
2: Về phân cấp phân quyền và ủy quyền, chúng tôi có hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp cho ủy ban theo quy định của các văn bản pháp luật. Thành phố thì ủy quyền về cấp phường là 87 nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước và 61 thủ tục hành chính. Như vậy thì có thể nói rằng là cái sự quá tải là vô cùng to lớn. Và cái chuyện mà chúng tôi phải làm việc nhóm đến 10 giờ đêm cho đến thời điểm này là chuyện bình thường.
1: Ông Trịnh Xuân An, đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, ví dụ tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Đây là phường có quy mô dân số hơn 200.000 người nhưng chỉ có hơn 100 biên chế. Trong khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp thành phố, nay được phân cấp trực tiếp xuống cấp phường. Theo ông Trịnh Xuân An, quá trình vận hành mô hình mới đang bộc lộ nhiều hạn chế cả về thể chế lẫn tổ chức thực hiện.
3: Thứ nhất đó là thực trạng pháp luật thì còn chưa đồng bộ với cái mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Thứ hai là phân cấp phân quyền chưa thực sự triệt để ở một số lĩnh vực. Nhưng mà có những nội dung đó là phân cấp phân quyền thì chúng ta lại quá mức mà nó không gắn với điều kiện chức năng vị trí. Và xuất hiện cái sự mất cân đối giữa thẩm quyền và năng lực thực thi. Thì nó gắn với cái việc là tổ chức các cơ quan chuyên môn của địa phương, nhất là cấp cơ sở, cấp xã, phường chưa phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cái mô hình quản trị mới này. Vấn đề thứ năm đó là các cái quy định về quản lý, về ngân sách, về đầu tư, về tài chính, chính sách công thì chưa theo kịp yêu cầu, nhất là về quy trình thủ tục.
1: Bên cạnh áp lực, chất lượng nguồn nhân lực cũng đang trở thành điểm nghẽn đáng chú ý. Theo bà Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, nhiều cán bộ cơ sở được đào tạo và làm việc theo mô hình cũ nên gặp không ít khó khăn khi phải đảm nhiệm các lĩnh vực chuyên môn sâu sau khi thực hiện phân cấp. Qua khảo sát tại các cơ sở, nhiều phòng chuyên môn hiện phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiều sở ngành trước đây.
4: Qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy ở cấp xã đấy có 3 cái phòng chuyên môn, trong đó thì 2 phòng chính đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Chỉ có 2 phòng nhưng mà đảm nhận tất cả các cái nhiệm vụ của 14 sở ngành ở tỉnh về. Chính vì vậy, đối với các phòng chuyên môn đòi hỏi là ví dụ tài chính, kế hoạch, xây dựng, rồi giao thông, tài nguyên môi trường, rất nhiều các lĩnh vực. Nhưng mà thực tế cán bộ làm ở các cái phòng này rất là thiếu về mặt chuyên môn. Tức là số lượng cán bộ có, trình độ đại học thì có, thế nhưng mà về chuyên ngành thì lại không có. Chính vì vậy khi mà chúng ta thực hiện cái phân cấp về thì rất là lúng túng.
1: Từ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho rằng một số quy định hiện nay vẫn mang dấu ấn của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây. Việc chuyển giao nhiệm vụ xuống cơ sở chưa đi kèm với đánh giá đầy đủ về năng lực thực hiện, tổ chức bộ máy và nguồn lực đảm bảo. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn ở cấp xã hiện nay còn nhiều điều cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
5: Về vấn đề tổ chức bộ máy cấp huyện, trước đây tổ chức các phòng ban theo quy định là có 9 phòng, riêng Hà Nội, Hồ Chí Minh là thêm 1 phòng. Bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được.
1: Những vướng mắc phát sinh trong năm đầu tiên là điều khó tránh khỏi đối với một cuộc cải cách quy mô lớn. Việc kịp thời nhận diện rõ các bất cập từ thực tế cơ sở chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận diện được những khó khăn, lực cản đang hiện hữu, các tỉnh, thành phố trong cả nước

0: cũng đã có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ghi nhận của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trung tâm hành chính công phường Phú Lợi, trước đây thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, kể từ khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ nơi đây đã tiếp nhận và xử lý 49.710 hồ sơ các loại. Áp lực dồn dập nhất nằm ở lĩnh vực tư pháp hộ tịch với 36.826 hồ sơ và lĩnh vực kinh doanh với 4.423 hồ sơ. Anh Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, là người đứng mũi chịu sào sau khi thủ tục này được phân cấp từ cấp huyện về cấp xã. Dù bỡ ngỡ ban đầu nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp nhờ các lớp tập huấn. Đứng trước núi hồ sơ phát sinh, anh chủ động sắp xếp thời gian làm thêm giờ. Thay vì ra về lúc 17 giờ, anh bám trụ đến 18, 19 giờ hàng ngày để giải quyết dứt điểm hồ sơ, quyết không để tồn động sang ngày hôm sau.
2: Dù cho việc làm thêm giờ đó nó cũng mất nhiều thời gian cá nhân, nhưng mà cũng để tạo thuận lợi cho người dân và cũng để hoàn thành trách nhiệm là một công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả. Thì cái việc đó thì cũng phấn đấu, nỗ lực. Đối với mình thì người dân, mình đặt người dân hàng đầu. Việc người dân hoàn thành được cái thủ tục của họ thì là niềm vui đối với bản thân mình. Do đó thì mình cũng cố gắng phấn đấu, mình sắp xếp thời gian thôi.
1: Sức ép tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Dương, phường được sáp nhập từ 4 phường của thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, với 59.000 hồ sơ tiếp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, người lao động thường phải xin nghỉ làm để thực hiện các thủ tục như sao y, chứng thực, chiếm gần 70% lượng hồ sơ. Để tháo gỡ bất cập này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đưa ra sáng kiến 60 phút ngoài giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, Trung tâm Hành chính công phường mở cửa thêm từ 17 đến 18 giờ vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, ứng dụng cơ chế ủy quyền ký hồ sơ tại chỗ để trả kết quả ngay. Anh Nguyễn Tấn Phi, cán bộ lĩnh vực kinh doanh và công thương, tâm sự.
3: Sau sáp nhập thì lãnh đạo thành phố thì cũng luôn quan tâm chia sẻ, mà đặc biệt ở hành chính công thì sẽ có những chế độ đặc thù riêng, và bản thân thì làm việc theo hết khả năng của mình, phục vụ hết sức mình và còn làm theo xứng đáng với cái quan tâm mà lãnh đạo giao phó. Bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự khi có một số lời khen cho rằng là phường Bình Dương cũng là một trong những phường mà công chứng chứng thực hỗ trợ người dân cũng sớm nhất, nên là bản thân cũng rất là vinh dự được ở làm trong một trong những phường mà mang tên tỉnh.
1: Không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa triết lý lấy người dân làm trung tâm. Ngày 19 tháng 5, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc, hệ thống tiêu chí bám sát đời sống hàng ngày. Từ đây chính quyền biết chính xác người dân kỳ vọng điều gì. Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất.
4: Tất cả các cái mục tiêu chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc. Nên chúng tôi có một bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi điều chỉnh cách quản trị, làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ được đo bằng chính sự hài lòng của người dân, bằng số giờ công lao động được tiết kiệm và bằng sự thông thoáng trong dòng chảy kinh tế xã hội. Và chỉ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được nhận thức đúng, định vị đúng và được trao các điều kiện cần thiết để vận hành, mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân mới có thể đạt được như kỳ vọng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Toàn dân chung tay tiết kiệm năng lượng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ mai sau. Hãy cùng chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hành động thiết thực mỗi ngày.
6: Sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
6: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên.

0: viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
1: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
2: Dạ vâng.
1: Kèm theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
2: Dạ vâng.
1: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển.
2: Dạ, vâng.
1: Và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho
2: thân
1: bản thân tôi. Xin cảm ơn.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 70 tuổi.
2: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và Imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP, nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan. Nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng. Ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hơn 1.200.000 thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tấn công bằng súng tại Mexico khiến 5 cảnh sát thiệt mạng, trong khi nổ lớn tại miền Nam Trung Quốc làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Lê Thu đưa tin, sáng nay cùng với hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước, hàng chục nghìn học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thời tiết dịu mát giúp nhiều thí sinh có tâm lý thoải mái hơn trước giờ làm bài thi môn ngữ văn. Tại các điểm thi, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc. Lực lượng công an, cán bộ coi thi và thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ các tình huống phát sinh. Việc kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Hòa, sau khi thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài cổng trường để theo dõi, động viên con em mình.
5: Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, tự tin, may mắn đạt được

0: kết quả cao, làm được bài kết quả thật tốt, ai cũng đạt được đúng cái ước mơ mà mình mong muốn.
1: Mình chỉ mong muốn là cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay thì các con đều đạt kết quả tốt nhất. Thứ hai nữa là không có con nào mắc lỗi gì để mà có những cái việc đáng tiếc xảy ra.
2: Cùng với cả nước, sáng nay gần 34.000 thí sinh thành phố Cần Thơ đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026. Theo thông tin từ phóng viên Hồng Phương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn kiểm tra đã có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn, động viên sĩ tử. Chiều nay thì các thí sinh sẽ dự thi môn toán. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong quá trình khảo sát tại khu vực thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 2 mét. Người dân xã A Rơi, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vật thể nghi là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực dãy của một hộ dân. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và báo cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý di chuyển hoặc là tác động vào các vật thể nghi là vật liệu nổ. Liên quan vụ cháy cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người thiệt mạng lên 2 người. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, xử lý đối tượng Trần Ngọc Linh, người được xác định đã phóng hỏa do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình. Chuyển sang tin thế giới. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ tại khu vực đáp trả chiến dịch tập kích của Hoa Kỳ và Iran sáng sớm nay. Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề đối thoại ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh, phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Anjabir tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin, mục tiêu tập kích của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran còn có cả căn cứ chính của hạm đội Nam Hải quân Hoa Kỳ đặt tại Bahrain. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa Hải quân Iran và Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó.
2: Ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ phục kích bằng súng tại bang Michoacán, miền Tây Mexico. Các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công lực lượng an ninh khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Nen Huaden. Chính quyền bang đã triển khai chiến dịch truy tìm thủ phạm và khẳng định an ninh tại các thành phố đăng cai World Cup 2026 vẫn được kiểm soát. Tại Trung Quốc, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong 17 vụ nổ xảy ra tại quận Lưu Thành, khu tự trị Quảng Tây. Theo truyền thông địa phương, các thiết bị nổ được giấu trong các bưu kiện truyền phát nhanh và nhắm vào nhiều địa điểm công cộng. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 33 tuổi để phục vụ điều tra. Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế 2026 đã khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Một trong những nội dung nổi bật của sự kiện năm nay là công nghệ thiết bị bay không người lái và các định hướng hợp tác quốc phòng châu Âu. Dù bị ảnh hưởng bởi hoạt động phản đối của một nhóm nhà hoạt động, triển lãm vẫn được kỳ vọng tiếp tục là diễn đàn hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
6: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin
7: Thì thưa quý vị, sân bay Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sân bay Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
6: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
7: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
6: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
10: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương trên cả nước. Đối với những tỉnh miền núi như Lào Cai, chuyển đổi số không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai, để thấy công nghệ đang từng bước thay đổi đời sống người dân và có cách thức quản lý ở cơ sở như thế nào.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Lào Cai, từ những thôn bản vùng cao đến các xã biên giới xa xôi, công nghệ số đang từng bước đi vào đời sống hàng ngày. Không còn là những khái niệm xa lạ, các nền tảng số giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn và mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Chuyển đổi số không còn chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà trước hết là câu chuyện phục vụ con người.
1: Chiều, tại nhà văn hóa thôn Hùng Xuân 2, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, người dân trong thôn lại tìm đến điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Tại đây, từ việc đăng nhập hệ thống, chuẩn bị hồ sơ đến hoàn thiện các bước nộp thủ tục đều được hướng dẫn tận tình. Ông Nguyễn Văn Trinh, người dân thôn Hùng Xuân 2, có nhu cầu xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn đã bị thất lạc nhiều năm. Nếu như trước đây phải đi lại nhiều lần lên trung tâm xã, thì nay ông có thể hoàn thành thủ tục ngay tại thôn.
2: Và chúng tôi làm lại cái đăng ký kết hôn. Và đến thì được bộ phận đăng ký này cũng hướng dẫn cho chúng tôi để đến nơi đến chốn. Đi lên làm trên này thì cũng được báo là có mang cái căn cước và cái giấy khai sinh của con lớn. Và được cái là đưa về thôn làm chúng tôi cũng rất là hài lòng và nhanh chóng.
1: Không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, các dịch vụ số được đưa đến tận thôn bản còn góp phần hình thành những kỹ năng số cơ bản trong cộng đồng. Từ những việc tưởng như đơn giản như đăng nhập tài khoản, gửi hồ sơ trực tuyến hay tra cứu thông tin, người dân vùng cao đang từng bước làm quen với môi trường số. Ông Phạm Minh Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công ở xã Gia Phú cho biết, tại xã Gia Phú, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ hỗ trợ người dân trong giờ hành chính, mà còn sẵn sàng hướng dẫn vào buổi tối hoặc tại nhà khi cần thiết. Nhờ vậy, nhiều người dân có thể tranh thủ thời gian sau giờ lao động để thực hiện các thủ tục mà không sợ ảnh hưởng đến công việc thường ngày.
3: Sự vào cuộc hỗ trợ hướng dẫn thủ tục chính của cái tổ công nghệ số cộng đồng thôn ấy, rất là thuận lợi cho trung tâm và người dân. Thứ nhất thì cái lượng công dân đến xã nó đông thì cán bộ phải hướng dẫn 100%, giảm tải đi được lượng công dân lên thì anh em cũng đỡ được phần nào. Người dân ấy thì ban ngày thì vẫn có thể đi làm mọi việc bình thường, tối chỉ có tranh thủ mỗi người 5-10 phút ra nhà văn hóa vừa giao lưu rồi vừa làm các thủ tục ấy thì rất là thuận, dẫn đến là cái mô hình nó khác, nó rất là thành công.
1: Tại xã biên giới Bát Sát, nơi có nhiều thôn cách trung tâm hàng chục km, chuyển đổi số đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu nhanh chóng hơn. Nếu như trước đây, người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, thì nay chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử trên điện thoại. Những thay đổi nhỏ trong cách thức thực hiện lại mang đến sự thuận tiện rất lớn cho người dân. Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Trạm Y tế Bát Sát cho biết.
4: Mình hỗ trợ bà con, ví dụ như là tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNID. Đối với trường hợp mà có căn cước công dân mức độ 2, ở Bát Sát thì khoảng 98% là dùng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh để quét mã. Nếu mà chưa tích độ mức độ 2 thì mình tư vấn đến công an để họ tích hợp mức độ 2.
1: Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ công hay lĩnh vực y tế, chuyển đổi số còn mở ra những cơ hội mới trong phát triển kinh tế cho người dân vùng cao. Những sản phẩm từng chỉ được tiêu thụ trong phạm vi hẹp, nay đã có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thông qua các nền tảng số. Nhiều hộ dân ở Bát Sát bây giờ đã chủ động đưa nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Không gian mạng đã trở thành một thị trường mới, giúp người dân ở biên giới như chị Lèo Thị Thúy nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra.
5: Khoảng 80% thu nhập của nhà mình đó là mình sẽ làm một nhà sản xuất tổng xỉ bán hàng cho các bạn bán TikTok này với cả Facebook nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy là mình cũng có tự like, tự bán trên sàn thì rất là tốt. Thứ nhất là giá được cao hơn, không bị nợ. Cái vốn của mình nó được quay vòng nhanh hơn ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại thôn bản, những lượt khám chữa bệnh theo thông tin trên căn cước công dân điện tử cho tới việc đưa nông sản lên các nền tảng số để tìm kiếm thị trường, đã cho thấy chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng cao Lào Cai. Tuy nhiên, để những tiện ích ấy đến với từng người dân, đặc biệt là những địa bàn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những cách làm phù hợp từ chính quyền cơ sở. Những mô hình thôn chuyển đổi số, thôn số đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
0: Tại thôn Hùng Xuân 2, xã Gia Phú, những buổi hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đã trở thành hoạt động quen thuộc. Địa phương đã xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của nhiều lực lượng

0: tại cơ sở như trưởng thôn, ban công tác mặt trận, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và những người trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ. Thay vì giao nhiệm vụ cho một bộ phận chuyên trách, Gia Phú lựa chọn cách huy động cả hệ thống chính trị ở thôn cùng tham gia. Chính những người gần dân nhất đã trở thành cầu nối, giúp người dân tiếp cận công nghệ số một cách tự nhiên và thuận lợi hơn. Bà Hà Thị Điệp, Bí thư chi bộ thôn Hùng Xuân 2, xã Gia Phú cho biết.
1: Thì tổ công nghệ số thì cũng có đồng chí trưởng thôn nằm trong này, thế rồi là các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, bí thư đoàn, thế rồi cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ và những đồng chí trẻ mà làm được tiếp cận với cái công nghệ này thì cũng đưa vào trong tổ. Và thủ tục thường thường mà tiếp nhận và trực tuyến tại ở đây thì ví dụ như là đăng ký kết hôn này, thế rồi là đăng ký khai sinh này, thế rồi khai tử này, thế rồi giấy ủy quyền này.
0: Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc thiếu thiết bị hay đường truyền Internet, mà nằm ở tâm lý e ngại trước cái mới. Vì vậy, chính quyền ở Gia Phú đặc biệt chú trọng làm từng bước, hướng dẫn trực tiếp và kiên trì đồng hành cùng người dân. Thực tế ở Gia Phú có thể thấy, muốn chuyển đổi số đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ những người gần dân nhất. Cũng với cách tiếp cận đó, tại xã biên giới Bát Sát, chính quyền địa phương đã lựa chọn hướng đi đưa mô hình thôn số đến những địa bàn khó khăn nhất ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Thay vì lựa chọn những khu vực thuận lợi để triển khai trước, Bát Sát chủ động đưa chuyển đổi số đến các thôn xa, thôn khó, nơi nhu cầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân lớn nhất. Theo ông Vũ Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Sát, đây là chủ trương được địa phương tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số.
2: Điều đầu tiên, Bát Sát là xác định sẽ chuyển đổi số ở những nơi khó nhất, xa nhất, vì để cho nhân dân khỏi phải di chuyển quãng đường xa. Rồi đặc biệt ở đây nó là bí thư chi bộ thôn, các đồng chí cấp ủy viên và đảng viên, nó là hạt nhân dẫn dắt, và cái nữa là sự đồng lòng ủng hộ vào cuộc của nhân dân thì mới thành công được.
0: Cách làm của Bát Sát cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của người dân. Từ các thôn vùng cao, địa phương từng bước mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân và ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm. Cùng với Gia Phú, Bát Sát đang góp phần khẳng định hiệu quả của các mô hình thôn chuyển đổi số, thôn số trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Từ những cách làm phù hợp ở cơ sở, chuyển đổi số đang dần trở thành động lực phát triển mới của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang từng bước đi vào cuộc sống ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, từ việc phục vụ người dân đến nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, chuyển đổi số càng trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trên địa bàn rộng và dân cư phân tán. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được, cũng như những mục tiêu mà địa phương đang hướng tới trong thời gian tới, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.
5: Thưa ông, qua thực tế triển khai, ông nhìn nhận những thay đổi rõ nét nhất mà chuyển đổi số mang lại cho hoạt động quản lý điều hành ở địa phương là gì ạ?
6: Có thay đổi rất nhiều. Thứ nhất là cái công tác vận hành nó sẽ nhanh. Cái thứ hai là khi vận hành bằng công chuyển đổi số bằng cái giải pháp công nghệ thì chúng ta sẽ có cái dữ liệu về các cái vấn đề quản lý, dữ liệu về thông tin, về con người, về kinh tế, xã hội, về đất đai. Hiện nay thì tất cả các hoạt động vận hành quản lý nhà nước đều được dựa trên cái dữ liệu có sẵn ở trong các cái máy chủ về đất đai, về dân cư, khi cần là có thể trích xuất ra, thế và giữa các cơ quan trao đổi với nhau. Thế nên là ngay từ những ngày đầu thì đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ thì cũng đã có rất nhiều cái biện pháp chỉ đạo thông qua cái hoạt động của bên đảng cũng như là bên chính quyền, là đều ứng dụng qua cái hoạt động công nghệ, hoạt động trực tuyến, rất ít khi có cái hoạt động trực tiếp. Nói đơn giản, ví dụ như là trong năm vừa rồi thì cái đợt cơn bão số 10, số 11 xảy ra đối với địa bàn Gia Phú cũng khá là nặng nề, ngập lụt, sạt lở rồi là mưa lớn ở nhiều nơi. Tuy nhiên là cái hệ thống đường dây liên lạc đối với dưới người dân với các thôn

0: mới lại trên xã là được duy trì thường xuyên thông qua cái hệ thống điện thoại thông minh. Các đồng chí cán bộ xã có thể nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy các cái hoạt động đang diễn ra và có cái giải pháp ứng cứu kịp thời.
1: Từ thực tiễn triển khai tại Gia Phú, theo ông đâu là yếu tố quyết định để chuyển đổi số đi vào cuộc sống, đặc biệt là ở khu vực nông thôn miền núi, và Gia Phú đặt ra mục tiêu như thế nào trong thời gian tới?
0: Quan điểm của tôi là phải xuất phát từ cái nhu cầu con người thấy cần thiết phải tự đòi hỏi bản thân mình phải có kỹ năng số thì mới có ý thức để học tập nâng cao cái kỹ năng số, thì mọi người đều đòi hỏi nhau thì tất cả đều phải phấn đấu, phải quyết tâm. Thế thì chính những cái điều đấy thì dẫn đến là ở Gia Phú chúng tôi thì cái việc chuyển đổi số hiện nay đang là một cái việc hết sức bình thường từ cấp xã xuống đến cấp thôn và đến người dân. Chúng tôi rất kiên trì. Ví dụ như là những ngày đầu ấy, trung tâm hành chính công là người dân đến là rất khó chịu vì là bây giờ tất cả thủ tục hành chính là phải thực hiện trên nền tảng số và trực tuyến. Thế thì lúc đó người dân chưa biết làm, nhưng mà tất cả cán bộ công chức ở xã rồi đặc biệt là của trung tâm hành chính công rất kiên trì hướng dẫn, không làm thay làm hộ mà hướng dẫn người dân. Và chúng tôi cảm nhận được người dân sau khi cái lần đầu tiên hoàn thành được một cái thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh của mình là người ta có cái nguồn cảm hứng. Thế và sau đấy thì mọi thứ nó rất thuận lợi. Năm 2026 công tác chuyển đổi số vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm trong 10 cái nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền xã đặt ra, với mục tiêu là càng nhiều người dân có kiến thức về chuyển đổi số thì hoạt động phát triển kinh tế xã hội càng thuận lợi. Chúng tôi hy vọng rằng đến hết năm 2026 thì 42 trên 42 thôn của chúng tôi sẽ là những thôn chuyển đổi số. Đấy là mục tiêu về chuyển đổi số của chúng tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả bước đầu tại Lào Cai cho thấy khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm và có những cách làm phù hợp từ cơ sở, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
5: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
5: thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
6: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện

0: Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
1: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
2: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
3: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trong khung giờ 10:30 đến 11:00 hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 6.

0: tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long để điều tra. Quá trình điều tra xác minh, xác định, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư, thực hiện dự án thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại 0961 686 036 để được giải quyết. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, trú tại phường Hạc Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó ngày 21 tháng 5, công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của công ty Phương Tùng Ly tại phường Hạc Thành, thu giữ gần 1 tấn hành phi, bò khô, ruốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số mặt hàng trên bao bì có ghi nem chua rán Hà Nội do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại Hà Nội sản xuất. Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an xác định, công ty An Việt không sản xuất sản phẩm nem chua rán Hà Nội, nhưng Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù và đặt tem nhãn mác lấy tên nem chua rán Hà Nội, sản xuất tại công ty An Việt. Từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị bắt, Phương đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả vừa nêu trên thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng, nguyên là cán bộ chi cục thuế khu vực Lào Cai Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng gồm Đào Thị Ngân, Phạm Văn Viết và Nguyễn Quốc Trinh. Quá trình điều tra xác định trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thu phí. Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Viết là thành viên tổ thu phí, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành Lào Cai của một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sản lớn của nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng này.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý thính giả, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, hơn 22.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chính thức bước vào kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh cuối cấp, đồng thời là nhiệm vụ chính trị được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh an toàn ngay từ sớm, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các địa phương, rà soát toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi. Cộng tác viên Đức Thuần phản ánh.
4: Tại trường Trung học Phổ thông Phủ Thông, nơi có gần 240 thí sinh đăng ký dự thi, an ninh trật tự khu vực được tăng cường đảm bảo. Nhà trường tăng cường tuyên truyền quy chế thi, phổ biến những điểm mới cần lưu ý, đồng thời phối hợp với lực lượng công an xây dựng các phương án đảm bảo an ninh an toàn và hỗ trợ thí sinh trong những tình huống phát sinh. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Phổ thông cho biết.
5: Nhà trường tiếp tục đẩy

0: các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ kỳ thi theo từng địa bàn, từng điểm thi. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ. Thượng tá Triệu Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên nói.
1: Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cùng với các sở ban ngành liên quan để tổ chức triển khai các công tác để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi, và đặc biệt là sẽ kiểm tra hướng dẫn phối hợp với công an cấp xã để đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với lại các đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho toàn bộ các hoạt động diễn ra trong các ngày thi.
0: Song song với công tác đảm bảo an ninh, lực lượng công an ở các địa phương Thái Nguyên cũng tăng cường tuần tra kiểm soát phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của thí sinh và người nhà được thuận lợi an toàn, không để xảy ra ùn tắc hoặc các tình huống ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi. Trung tá Đinh Như Ngọc, Phó trưởng Công an phường Bắc Cạn chia sẻ.
2: Phân công lực lượng tham gia bảo vệ đề thi cũng như là bảo vệ các điểm thi. Đặc biệt là tôi cũng quan tâm đến công tác trật tự an toàn giao thông ở cái khu cổng trường, và dự kiến phối hợp với nhà trường để có những cái tình huống xấu xảy ra, ví dụ như thời gian mưa lũ lụt hoặc là vấn đề gì khác, ví dụ học sinh đi muộn, chúng tôi cũng đã có những cái phương án để phân luồng phân tuyến hoặc là đến đón các học sinh đến đảm bảo trong cái kỳ thi của các cháu đúng thời gian.
0: Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm trong mùa thi năm nay là công tác phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến các thiết bị gian lận ngày càng nhỏ gọn, tinh vi và khó phát hiện hơn. Vì vậy, các nhà trường đã chủ động trang bị thêm phương án hỗ trợ kiểm tra, rà soát trước khi thí sinh vào phòng thi. Tại nhiều điểm thi, quy trình kiểm tra an ninh được thực hiện chặt chẽ ngay từ khu vực cổng trường nhằm kịp thời phát hiện các vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Ông Lục Văn Trân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bắc Cạn cho hay.
3: Chúng tôi sẽ lập một cái điểm rà soát ở cổng trường trước khi các cháu vào khu vực thi, bao gồm có 3 cửa an ninh. Mỗi cửa an ninh thì được trang bị một máy rà soát cầm tay để đảm bảo các cháu khi vào phòng thi thì ngoài những vật dụng được phép thì các cháu không được mang những vật dụng bị cấm, đặc biệt là các thiết bị cao, công nghệ cao khi bước vào phòng thi để đảm bảo rằng là kỳ thi diễn ra được an toàn và nghiêm túc.
0: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, ngành giáo dục cùng các cấp các ngành địa phương, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực tạo dựng môi trường thi cử an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Những phương án đảm bảo an ninh được triển khai đồng bộ không chỉ góp phần giữ vững tính khách quan của kỳ thi mà còn tiếp thêm sự yên tâm cho thí sinh và phụ huynh để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này.
4: Trước đây mỗi khi bị dừng xe vì một lỗi vi phạm giao thông, không ít người thường có tâm lý thắc mắc, giải thích, thậm chí tranh cãi với lực lượng chức năng về hành vi vi phạm của mình. Thế nhưng giờ đây, tại nhiều tuyến đường ở Hưng Yên, những cuộc tranh cãi như vậy đang dần ít đi, bởi thay cho lời giải thích của cán bộ làm nhiệm vụ là những hình ảnh clip được ghi lại từ hệ thống camera giám sát giao thông. Mỗi hành vi vượt đèn đỏ, đi sai làn đường hay chạy quá tốc độ đều được lưu lại một cách khách quan, chính xác. Bài viết của phóng viên Nhật Bình.
5: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang vận hành gần 600 mắt camera giám sát an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Trong đó có gần 100 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động phát hiện nhiều nhóm hành vi vi phạm. Thiếu tá Vũ Việt Cường, cán bộ đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ các dữ liệu được ghi nhận, hệ thống sẽ tự động truyền về trung tâm để cán bộ nghiệp vụ kiểm tra, xác minh và thực hiện các bước xử lý theo quy định.
6: Ví dụ một số các lỗi chính, ví dụ như là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông này, đi không đúng phần đường làn đường này, hoặc là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên cái đoạn đường giới hạn tốc độ, sau đó thì nó sẽ tự động nó lưu vào trong cái hộp đen của cái máy chủ của nhà thầu kiểm tra cái biển kiểm soát. Sau khi kiểm tra biển kiểm soát xong thì cán bộ sẽ làm thủ tục liên quan đến việc là tra cứu chủ phương tiện để làm căn cứ thứ nhất là gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện, và trong cái thông báo vi phạm thì sẽ có hẹn ngày giờ. Thì sau khi chủ phương tiện lên, mình sẽ yêu cầu chủ phương tiện xuất trình các cái giấy tờ có liên quan đến phương tiện, đồng thời cho chủ phương tiện xem lại cái hình ảnh cũng như clip vi phạm của cái phương tiện của mình.
5: Nếu như trước đây, việc phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu dựa vào hoạt động tuần tra kiểm soát trực tiếp, thì nay công nghệ đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng. Camera không chỉ giúp phát hiện vi phạm 24/24 giờ mà còn bảo đảm tính khách quan trong quá trình xử lý. Mỗi hình ảnh được ghi lại trở thành một chứng cứ trực quan giúp người vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh mức xử phạt đối với nhiều vi phạm giao thông đã được nâng lên đáng kể theo các quy định mới. Khi hình ảnh vi phạm được hiển thị rõ ràng, việc xử lý trở nên minh bạch hơn, đồng thời hạn chế tối đa những tranh cãi không cần thiết giữa người dân và lực lượng thực thi nhiệm vụ. Thiếu tá Vũ Việt Cường nhấn mạnh về bước tiến lớn này.
6: Vì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là nhiều lúc người dân với cả cán bộ của giao thông sẽ xảy ra hiện tượng là đôi co. Có nghĩa là ví dụ như cái hành vi phạm như là liên quan đến việc là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Thế nếu như mà không có cái clip chứng minh lại cái sự việc như thế thì cái người vi phạm sau khi xong nó xuống người ta cãi tay đôi với cảnh giao thông là. Nhưng trong khi đó là cảnh giao thông thì cứ khẳng định là cái sự việc là đôi co, thứ nhất là nó rất là thiếu văn minh. Còn khi mà đã có cái thông báo phạt nguội này, hầu như khi mà người vi phạm lên thì bọn em sẽ tua đi tua lại clip đấy cho người ta xem, cho nên thường thường người ta sẽ không bao giờ có ý kiến thắc mắc hay khiếu nại gì.
5: Không chỉ hỗ trợ xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát giao thông còn đang trở thành công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng có thể nhận diện phương tiện, truy vết lộ trình di chuyển, phục vụ điều tra xác minh nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện gần 20.000 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 73 tỷ đồng. Riêng các chuyên đề về nồng độ cồn và tốc độ đã phát hiện hơn 9.000 trường hợp vi phạm. Những con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của lực lượng chức năng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí là giảm số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.
7: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chúng tôi là có 2 hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự về trật tự an toàn giao thông, gồm gần 600 mắt camera được lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là trong hơn 500 mắt camera này thì có gần 100 mắt camera là có chức năng AI theo dõi và tự động phát hiện các cái lỗi, 6 cái nhóm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Sau gần 6 năm đi vào hoạt động thì chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đã thực sự phát huy rất tốt cái hiệu quả của mình.
5: Chuyển đổi số không còn là những khái niệm xa vời trong các văn bản hay hội nghị chuyên đề. Tại Hưng Yên, chuyển đổi số đang hiện diện trên từng nút giao, từng tuyến đường và trong mỗi hình ảnh được ghi lại từ hệ thống camera giám sát. Ở đó công nghệ không thay thế con người nhưng đang giúp lực lượng thực thi pháp luật làm việc hiệu quả hơn, minh bạch hơn và chính xác hơn. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà những chiếc camera mang lại không chỉ là những biên bản xử phạt, đó còn là sự thay đổi trong nhận thức của người tham gia giao thông. Khi biết mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi lại, mỗi người sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật. Có thể thấy, việc ứng dụng khoa công nghệ và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong xử lý vi phạm và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

0: quyền địa phương các xã để lên phương án hỗ trợ kịp thời khi thời tiết có biến động bất thường, có nguy cơ ảnh hưởng như là mưa to, dông bão xảy ra.
1: Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh để đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026,

0: Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị theo dõi hành trình Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 15 đối tượng.
1: Trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh xác định phải chủ động đi trước một bước, nắm chắc địa bàn, không để hình thành các điểm nóng về ma túy. Từ nhiều nguồn trinh sát, một cái tên dần nổi lên, Vũ Chí Xuân, sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Công, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Với lực lượng nghiệp vụ, Xuân không phải là đối tượng xa lạ. Tài liệu trinh sát cho thấy Xuân có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay lãi,

0: và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng này rất thận trọng, ít khi trực tiếp xuất hiện tại các điểm giao dịch, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, thay đổi lộ trình di chuyển giữa Bắc Ninh và Quảng Ninh qua nhiều cung đường khác nhau. Có lúc Xuân đi theo quốc lộ 18, có lúc theo cao tốc, khi lại vòng qua các tuyến ven núi, khu vực giáp danh để tránh sự chú ý. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Xuân có dấu hiệu móc nối với một số đối tượng tại Quảng Ninh, hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Nguồn ma túy từ Bắc Ninh được đưa về Quảng Ninh tiêu thụ thông qua các đầu mối quen biết. Trong đường dây này, Vũ Chí Thoại sinh năm 1985, trú tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, được xác định là một mắt xích quan trọng. Thoại từng có thời gian dài sinh sống tại Quảng Ninh, có 3 tiền án về các tội liên quan đến trật tự xã hội, nắm rõ địa bàn về các mối quan hệ cũ. Bên cạnh Thoại còn có Trần Ngọc Sáng, sinh năm 1995, cũng trú tại xã Cẩm Lý, thường xuyên đi cùng và cất giấu ma túy cho Xuân. Tại Quảng Ninh, đường dây này móc nối với Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1997, trú tại phường Cẩm Phả. Hùng đã có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy, vừa tham gia mua bán, vừa có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Một nhánh khác len lỏi vào khu vực công nghiệp Cái Lân, nơi tập trung đông công nhân, nhân viên lao động. Trong nhóm này có Phạm Bình Lâm, sinh năm 1974, trú tại thành phố Hải Phòng, có tới 7 tiền án. Lê Minh Hồng, sinh năm 1991, trú tại Quảng Ninh, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này vừa là đầu mối tiêu thụ, vừa có khả năng lôi kéo thêm người sử dụng, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trật tự tại khu vực lao động sản xuất. Đại úy Hoàng Văn Đại, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Các đối tượng thường xuyên di chuyển qua lại giữa địa bàn Quảng Ninh và Bắc Ninh qua nhiều cái cung đường khác nhau. Lúc thời điểm các đồng chí và các đối tượng đi về theo cung đường quốc lộ 18, có lần các đối tượng di chuyển theo đường cao tốc, có lần các đối tượng di chuyển theo các cái đường mòn lối mở qua các khu vực đèo Hạ Mi rồi là các khu vực Bắc Giang, dẫn đến công tác giám sát di biến động cũng như nắm tình hình của đối tượng rất là khó khăn.
0: Thủ đoạn của đường dây rất kín kẽ, các đối tượng hạn chế gặp nhau trực tiếp, chủ yếu liên lạc qua Facebook, Zalo, Telegram. Khi có người mua, chúng nhận tiền trước rồi chỉ điểm cất giấu ma túy tại những vị trí khuất như gốc cây, bờ tường, khu đất trống hoặc nơi ít người qua lại. Người mua tự đến lấy, còn người bán không xuất hiện cùng thời điểm với vật chứng. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng dịch vụ bưu chính vận chuyển hàng hóa để gửi ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh. Khi hàng đến, chúng thuê xe ôm hoặc nhờ người khác nhận hộ nhằm che giấu vai trò thật sự trong đường dây. Trước tính chất tinh vi phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án 125X để đấu tranh triệt phá. Sau nhiều ngày đêm bám địa bàn, thời cơ phá án xuất hiện. Lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng khi đang bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Đinh Hải Sơn, Phạm Tuấn Anh. Tiếp đó bắt giữ Lê Minh Hồng khi đối tượng có hành vi bán ma túy đá và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 5 đối tượng khác tại trạm bê tông Cái Lân. Mở rộng chuyên án, công an tiếp tục bắt giữ Phạm Bình Lâm khi đang mang ma túy đi bán, đồng thời làm rõ thêm các đối tượng liên quan là Kiêng Thị Huyền và Nguyễn Thị Hòa. Từ các mắt xích tại Quảng Ninh, ban chuyên án khẩn trương khai thác nóng, lần theo dấu vết nhóm chủ mưu ở Bắc Ninh. Sau 2 ngày đêm rà soát, lực lượng chức năng xác định Vũ Chí Thoại đang ở nhà, còn Vũ Chí Xuân ở nhà Trần Ngọc Sáng tại xã Cẩm Lý. Đây là thời điểm đặc biệt căng thẳng bởi nhà các đối tượng đóng kín, có camera giám sát, phía sau giáp đồi núi, rất dễ bỏ trốn hoặc tiêu hủy vật chứng. Đại tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
2: Đối với các đối tượng liên quan đến ma túy, điểm tụ điểm đối tượng bán lẻ và quản lý các đối tượng tại địa bàn cơ sở thì đã được tổ chức rất là quyết liệt và bài bản. Với phương châm trong tác đấu tranh thì là điều tra, truy xét, mở rộng đến cùng, bắt được cả đường dây, cả đối tượng chủ mưu cầm đầu và không có việc vo tròn các khúc.
0: Khi hiệu lệnh được phát ra, các mũi công tác đồng loạt áp sát, khống chế, bắt giữ an toàn Vũ Chí Xuân, Vũ Chí Thoại và Trần Ngọc Sáng. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy đá, thuốc lắc, hồng phiến cùng nhiều tài liệu đồ vật liên quan, qua đó chặt đứt đường dây cung cấp ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh tiêu thụ. Kết thúc chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý hình sự 15 đối tượng, thu giữ 235,6 gam ma túy tổng hợp các loại, gồm thuốc lắc, hồng phiến, ketamin, ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác. Thành công của chuyên án không chỉ là những con số cụ thể mà còn thể hiện quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy, không xử lý vo tròn từng khúc, không chỉ đánh phần ngọn mà phải điều tra mở rộng, làm rõ nguồn cung, đối tượng cầm đầu và toàn bộ mắt xích trong đường dây.

0: Vì an ninh Tổ quốc, bình yên cho mỗi mái nhà.
1: Thưa các bạn, mưu đồ thành lập nhà nước Mông ở địa bàn các tỉnh vùng cao, đặc biệt huyện Mường Nhé cũ thuộc tỉnh Điện Biên, manh nha xuất hiện từ những năm 2003-2004. Suốt thời gian dài đó, tư tưởng ly khai tự trị được các đối tượng tổ chức phản động ở nước ngoài tuyên truyền vào địa bàn thông qua số đối tượng cốt cán trong nước và Hủy Khon được nhắc đến như một vụ việc đỉnh điểm nhất khi hàng ngàn người Mông vì tin theo những luận điệu mơ hồ viển vông đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Họ mất đi tất cả vì tin theo các đối tượng xấu. Bài viết sau đây của phóng viên Lê Dung.
2: Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2011, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, hơn 7.000 người Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc và cả Tây Nguyên đã bán nhà cửa, ruộng nương, trâu bò, dắt díu nhau về miền đất hứa Hủy Khon thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé cũ, tỉnh Điện Biên. Lợi dụng đặc tính của đồng bào Mông là chất phác, thật thà, suy nghĩ đơn giản, dễ tin. Vàng A Ía ở bản Nậm Mì 2, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cùng với các đối tượng, chủ mưu, cầm đầu tung tin, sắp có họa lớn, sắp đến ngày tận thế, khiến đồng bào vừa hoang mang, lo sợ, vừa hy vọng vào sự xuất hiện của một vị cứu tinh. Chúng tuyên truyền, vua của người Mông sẽ cứu giúp người Mông, đưa người Mông đến chỗ sung sướng và có cuộc sống no đủ. Chúng tuyên truyền, người Mông cứ đến quả núi ở bản Hủy Khon, nếu thấy đám mây từ trên trời xà vào ai thì người đó được chọn làm vua. Người Mông đi theo vua thì không cần làm mà vẫn có rượu thịt ăn. Tin vào những điều hoang đường ấy, nhiều đồng bào Mông mang chăn chiếu, quần áo, tư trang, lương thực, nước uống, xăng dầu kéo về Hủy Khon, những mong sẽ gặp được vua Mông và đến với miền cực lạc.
3: Bạn ngại ấy, nó bảo là tất cả mà quan trọng bạn này phải tập trung hết, việc hết rồi ngăn bạc chết mà thế thì sợ. Lúc đấy mình không đi được sau xa nữa thì bảo ừ thì có thà đặt, nó bảo có thà chứ. Mình mới đi theo họ đi tổng khoảng 6 ngày.
4: Và người ta lôi kéo bảo là sẽ có một nhà nước Mông, nhà nước riêng là cái đó mình muốn theo ý muốn của mình. Lúc đó mình cũng tin vào là chắc là thế thật. Mình đang khổ và là sau này là nước ngoài người ta hỗ trợ tiền mặt nổ kết.
5: Thì mang 2 triệu thôi. Mang theo cái gạo nó là tầm hơn chục cân. Làm ý cần nên ăn gối, cần nên đi thôi. Sống được 3 ngày, 4 ngày rất kia trả cho một cái gì, chạy thấy một cái gì. Bắt đầu nó thế nhưng mà sau này chạy thấy một cái gì ạ.
2: Vẽ nên giấc mộng viển vông, viễn cảnh vô căn cứ như vậy. Nhưng hàng ngàn người Mông đã vượt núi băng rừng đến Hủy Khon. Họ dựng lán trại, chen chúc nhau trong những chiếc lều tạm. Không điện nước, giữa không khí oi bức của tháng 5, nhiều người già trẻ em bị ốm sốt. Không thấy Vàng Chứ hạ trần cứu dân như những lời Vàng A Ía nói. Một số người dân thất vọng muốn quay trở về thì lại bị một số đối tượng cực đoan đe dọa. Theo Trung tá Lý A Tung, nguyên trưởng công an xã Nậm Kè, tình cảnh người dân thời điểm ấy vô cùng khốn khổ.
6: Thời điểm đó thì bà con tụ tập ở đây rất là đông, ăn uống cũng thiếu thốn, rồi là dựng lán đông người, bệnh tật thì cũng la liệt. Cán bộ chúng ta cũng đã cử y bác sĩ vào đây nhưng họ chặn hết không cho thu vào, không thể vào được, dẫn đến một đứa trẻ chết.
2: Trong hồ sơ của những cán bộ an ninh ngày ấy, vụ Hủy Khon là âm mưu nham hiểm của những kẻ phản động khi kích động người dân gây rối an ninh. Vàng A Ía chủ trương lợi dụng mê tín dị đoan, lợi dụng thần quyền để lôi kéo người dân cầu nguyện, tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp, kêu gọi tập hợp lực lượng lập vương quốc Mông. Chúng lập barrier, bố trí người canh gác không cho người lạ vào. Chúng bắt giữ 16 cán bộ quân đội và cấp ủy chính quyền cơ sở khi đến công tác tại bản. Chúng còn chuẩn bị vũ trang, tập võ, tập bắn, mua vũ khí, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài, thông báo tình hình, đề nghị tài trợ, lén lút nhóm họp và chuẩn bị các điều kiện phương tiện phục vụ cho việc lập vương quốc Mông.
6: Và con nhân dân thật sự chưa có một cái nhận thức đúng đắn và chưa có một cái nhận thức đúng về tôn giáo. Lợi dụng cái vấn đề tôn giáo thì bắt đầu lồng ghép là đổi lốt là lồng ghép là Vàng Chứ. Nhưng mà thực tế giờ phút này chẳng có Vàng Chứ đâu cả, mà không có vua Vàng Chứ gì cả.
7: Mục đích thực sự của các đối tượng trong vấn đề này chính là lợi dụng tụ tập đông người

0: áp lực với chính quyền, đòi yêu sách để chính quyền chia đất cho chúng thành lập nhà nước Mông. Và một điều đặc biệt đó chính là cái việc tạo cớ để các thế lực thù địch nước ngoài can thiệp.
1: Thưa các bạn, sau vụ Hủy Khon, đồng bào Mông phát hiện một sự thật là ngày tận thế không đến, trời đất không sụp đổ, chẳng có miền đất hứa và cũng chẳng có ông vua Mông nào xuất hiện, mà chỉ có sự quan tâm của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Không bỏ rơi người dân, công an các địa bàn và chính quyền xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé đã mang lương thực, thuốc men kịp thời hỗ trợ, cứu giúp hàng trăm người già, trẻ nhỏ ốm đau. Trung tá Giàng A Minh, Phó trưởng phòng an ninh đối nội và Đại tá Giàng Báo Xính, Phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên nhớ lại.
2: Sau một cái ngày vào tuyên truyền vận động giải tán thì cũng đã giải tán toàn bộ số dân xuống đấy, đã tổ chức là đưa tất cả các cái dân ở các cái tỉnh thành khác về cái nơi cư trú.
3: Nhân dân thấy rằng đã chờ đón 2 ngày, 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy việc vua xuất hiện. Do vậy là người ta cũng mất niềm tin và tin tưởng vào cái lời thuyết phục của lực lượng chức năng.
1: Xác định bà con vì thiếu hiểu biết, nhận thức hạn chế, bị kẻ xấu lôi kéo, nên trong suốt quá trình diễn ra vụ Hủy Khon, dù phải trải qua những ngày tháng vô cùng khắc nghiệt của vùng rừng núi Tây Bắc, song các lực lượng chức năng công an tỉnh Điện Biên đã kiên trì lắng nghe bà con, kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục bà con. Để rồi sau đó, vụ việc Hủy Khon khép lại, không một tiếng súng, không một người bị thương. 127 đối tượng có hành vi lôi kéo kích động tổ chức cầm đầu, tùy vào mức độ vi phạm, bị kiểm điểm xét xử công khai. Trong số đó, có Giàng A Xì, bản Hủy Khon 2, xã Nậm Kè, và Hờ A Phua ở bản Hủy Pinh, xã Mường Tong.
4: Trước tôi không có người giải dỗ và không được học hành, thì mình mới bị người ta lôi kéo để nên đó là khổ cho mình đó.
5: Trước kia thì không biết người ta nói thế thì không biết thì mới đi theo người ta thế thì biết là xe phát rồi. Cái đối tượng nói đi theo đạo Dinh mình thấy cái đấy nó sai. Đời người nước làm cái đất nước Dinh thì sai.
1: Các bạn thân mến, Hủy Khon chỉ là một trong số nhiều vụ việc điển hình mà các đối tượng tổ chức phản động nhằm vào cộng đồng dân tộc Mông để xuyên tạc chống phá đường lối chính sách của Đảng nhà nước ta. Sau Hủy Khon, phần đông bà con đã nhận ra sự thật và thẳng thắn vạch trần bộ mặt dối trá của Vàng A Ía cũng như những kẻ cầm đầu. Giấc mơ đổi đời tan biến, những người trở về từ vụ Hủy Khon giờ ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong chương trình ngày mai với bài viết Khát vọng đổi thay.
6: Chương trình phát thanh vì an ninh tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.
7: Bản tin thể thao.
8: Bản tin thể thao.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 chính thức khởi canh vào rạng sáng mai với hai trận đấu mở màn của bảng A diễn ra tại Mexico. Câu lạc bộ Bắc Ninh đối đầu với câu lạc bộ PFS Công an Nhân dân trong trận playoff tranh suất cuối cùng dự V-League mùa giải 2026-2027. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Tâm điểm lễ khai mạc là trên sân Azteca của Mexico là hoạt động vinh danh hai huyền thoại Pele và Diego Maradona, những biểu tượng từng ghi dấu ấn lịch sử tại chính sân vận động này. Đây cũng là lần đầu tiên Azteca trở thành địa điểm tổ chức lễ khai mạc World Cup tới 3 lần, khẳng định vị thế đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới. Bên cạnh yếu tố thể thao, lễ hội âm nhạc với sự góp mặt của Shakira và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn sẽ tạo nên màn khởi đầu mùa giải cảm xúc cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và ngay sau lễ khai mạc, vào lúc 2 giờ rạng sáng mai sẽ là trận đấu mở màn của bảng A giữa đội chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi. Cùng bảng đấu còn có đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Séc hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt cho hai tấm vé vào vòng đấu knockout. Xét về tương quan lực lượng thì Mexico và Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành vị trí dẫn

0: đầu. Tuy nhiên, Nam Phi và Cộng hòa Séc đều có khả năng tạo nên bất ngờ, khiến cho bảng A trở thành một trong những bảng đấu khó lường ngay từ những trận lượt trận đầu tiên. Thưa quý vị, bên cạnh không khí sôi động trước giờ khai cuộc thì công tác tổ chức tại các nước đồng đăng cai cũng đang thu hút sự quan tâm, đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến thị thực và thủ tục nhập cảnh vào Mỹ đối với cầu thủ, trọng tài, quan chức và người hâm mộ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Trong những ngày gần đây, hàng loạt sự cố đối với visa nhập cảnh vào Mỹ của các cầu thủ, trọng tài và người hâm mộ đã được ghi nhận. Tiền đạo đội tuyển Iraq Ayman Hussein đã bị giữ gần 7 giờ để thẩm vấn khi nhập cảnh vào Mỹ. Trong khi đó, một phóng viên Anh đi cùng đội tuyển Iraq cũng bị từ chối nhập cảnh hoàn toàn. Còn tiền đạo người Thụy Sĩ Baren Embolo cũng phải lùi ngày hội quân cùng với đội tuyển sau khi giấy phép du lịch ESTA của Anh bất ngờ bị đưa vào diện xem xét bổ sung. Dù cuối cùng được phép nhập cảnh, sự việc vẫn gây ra nhiều chú ý bởi diễn ra ngay trước thềm giải đấu. Trường hợp gây tranh cãi nhất liên quan tới trọng tài người Somali Omar Anta, người được Liên đoàn bóng đá châu Phi bình chọn là trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2025. Dù đã được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup và sở hữu giấy tờ hợp lệ, ông Atan vẫn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. FIFA sau đó xác nhận vị trọng tài này sẽ không thể tham gia điều hành các trận đấu tại vòng chung kết. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá Iran cũng trở thành tâm điểm của các tranh cãi liên quan tới chính sách nhập cảnh. Theo Liên đoàn bóng đá Iran, quá trình cấp thị thực của đội tuyển gặp rất nhiều khó khăn, trong đó một số thành viên của phái đoàn không được cấp visa. Bộ An ninh Nội địa Mỹ sau đó xác nhận đội tuyển Iran sẽ được nhập cảnh vào Mỹ ngay trước mỗi trận đấu và phải lưu trú tại Mexico trong suốt thời gian diễn ra vòng đấu bảng.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ chiều mai trên sân Hà Tĩnh, câu lạc bộ Bắc Ninh sẽ gặp câu lạc bộ BVF Công an Nhân dân trong trận play-off tranh suất cuối cùng dự V-League mùa giải 2026-2027. Ngay mùa đầu tiên góp mặt ở giải hạng nhất thì đội bóng Kinh Bắc đã giành ngôi á quân và đứng trước cơ hội làm nên kỳ tích thăng hạng. Dù lịch sử đang nghiêng về phía các đại diện đang chơi ở V-League, nhưng với lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ, câu lạc bộ Bắc Ninh hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Trước trận đấu, huấn luyện viên Paolo Forlani của câu lạc bộ Bắc Ninh chia sẻ.
3: Tôi đã ở đây được 11 tháng rưỡi rồi. Đây chính là mục tiêu của chúng tôi. Không chỉ riêng tôi mà cả ban huấn luyện, các cầu thủ và ban lãnh đạo. Mục tiêu là đưa Bắc Ninh lên chơi ở V-League mùa giải 2026-2027. Bây giờ chúng tôi còn một trận đấu nữa và đối với tôi, đây là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình.
0: Liên đoàn bóng đá châu Á đã xác định câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Adelaide United của Australia ở vòng playoff AFC Champions League Elite 2026-2027. Trận đấu này diễn ra vào ngày 11 tháng 8 trên sân đối thủ. Nếu giành chiến thắng, đại diện của Việt Nam sẽ góp mặt ở vòng đấu bảng danh giá nhất châu lục. Nếu thất bại vẫn được dự AFC Champions League 2. Đây được xem là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để nhà vô địch V-League khẳng định vị thế tại sân chơi châu Á. Đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã gây thất vọng khi bị Saco FC cầm hòa một đều ở vòng 7 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia diễn ra chiều qua. Kết quả này khiến cho đội bóng thành phố kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc 4 điểm. Khoảng cách chưa quá lớn nhưng việc lần đầu tiên sau nhiều mùa giải không nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu cho thấy cuộc đua vô địch năm nay đang trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn đáng kể. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
6: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
5: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
7: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi

0: cũng đã xác định được cái thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
1: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
0: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
2: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
1: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
2: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Xã hội chuyển động phát sóng trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh tại châu Á. Điều này đồng nghĩa với những áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống an sinh, y tế và chăm sóc dài hạn. Nhưng nếu chỉ nhìn già hóa dân số như một gánh nặng, chúng ta có thể bỏ lỡ một cơ hội phát triển mới. Bởi phía sau gần 17 triệu người cao tuổi hôm nay không chỉ là nhu cầu được chăm sóc, mà còn là một nguồn lực về kinh nghiệm, tri thức và sức lao động. Đồng thời là một thị trường mới với những nhu cầu ngày càng lớn về y tế, dưỡng lão, công nghệ hỗ trợ, du lịch và các dịch vụ chuyên biệt. Người cao tuổi đang đóng góp như thế nào cho sự phát triển của xã hội và Việt Nam đã chuẩn bị ra sao để đón nhận những cơ hội từ quá trình già hóa dân số? Mời quý vị

0: lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Trải nghiệm đêm ở Viện Bảo tàng bên bờ di sản Hạ Long.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị, nghỉ hưu không đồng nghĩa với nghỉ việc. Trong nhiều văn phòng, lớp học, cơ sở sản xuất hay hoạt động cộng đồng, vẫn nhiều người cao tuổi đang tiếp tục làm việc, chuyên nghề, tư vấn và tạo ra giá trị cho xã hội. Với họ, được làm việc không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn là cách để sống vui, sống khỏe và thấy mình vẫn có ích.
2: Anh xem là cái giấy tờ để gửi cho kế toán cả mình.
3: Hôm qua là anh đã giục cậu bên giấy tờ bên VTK đấy là lo cho lớp cái biên bản điện tử.
4: Ở tuổi mà nhiều người đã quen với những buổi sáng thong thả bên ấm trà, ông Mai Thế Mạnh ở thành phố Hà Nội lại bắt đầu ngày làm việc của mình trong một văn phòng truyền thông. Sau hơn 30 năm làm việc trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, ông không chọn nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu mà tiếp tục ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Từ kinh doanh chuyển sang quản lý truyền thông, nhiều kỹ năng phải học lại từ đầu. Nhưng với ông, chính sự mới mẻ ấy lại là lý do để mỗi ngày đi làm vẫn có thêm hứng khởi.
3: Có tuổi mà nghỉ thì nó buồn lắm. Đi làm thì hiểu biết thêm một lĩnh vực mới, được nhiều đồng nghiệp mới. Về truyền thông thì tôi cũng phải học hỏi thêm để mà mình tiếp cận. Tuổi thì cũng có hơi cao rồi. Thế nhưng mà đầu óc vẫn minh mẫn, sức khỏe vẫn tốt thì vẫn đi làm để cống hiến, tăng thu nhập để đầu óc nó thoải mái luôn.
4: Không riêng ông Mạnh, nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu. Không chỉ để có thêm thu nhập mà còn bởi họ vẫn muốn được cống hiến, được chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy suốt cả cuộc đời làm nghề.
5: Đây là Chu Quang Thắng, thầy là người đã từng là sinh viên như các em, trải qua một quá trình, gọi là một hành trình chinh phục.
4: Ở tuổi ngoài 70, ông Chu Quang Thắng ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội vẫn đều đặn đứng lớp, không phải là những bục giảng truyền thống. Lớp học của ông giờ diễn ra trên các nền tảng trực tuyến. Từ chiếc máy tính nhỏ trong căn phòng làm việc tại nhà, người giảng viên ngoại ngữ năm nào vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức cho các học viên trẻ.
6: Cái mà làm cho tôi vui nhất ý, chính là tôi cảm thấy rằng là mình có ích cho xã hội. Những gì mình đã học, mình đã làm việc trong suốt mấy chục năm qua thì bây giờ vẫn không hoài phí và mình có thể truyền lại cho thế hệ trẻ. Và cái điều quan trọng ấy, tôi cảm thấy rằng là mình không cô đơn, mình đang sống giữa xã hội và sống trong lòng mọi người, bởi vì mọi nỗi vui buồn hàng ngày thì mọi người đều biết và chia sẻ lẫn nhau.
4: Không chỉ những câu chuyện riêng lẻ, theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu người cao tuổi vẫn trực tiếp lao động, sản xuất. Trong đó hàng trăm nghìn người là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, hàng triệu người tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Đặc biệt, khoảng 25.000 trí thức, nhà khoa học cao tuổi vẫn tham gia tư vấn, phản biện, nghiên cứu và hoạt động trong các hội đồng khoa học. Những con số đó cho thấy người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng an sinh mà đang là một nguồn lực phát triển quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
7: Người cao tuổi 60 đến 70 phải nói là trình độ chuyên môn là vào lại ở cái độ tốt nhất, có trình độ chuyên sâu, có kinh nghiệm và kinh nghiệm quản lý cũng rất cao. Cho nên đây là một cái nguồn ngân hàng chuyên gia và nguồn ngân hàng cố vấn cho tất cả các cơ quan, cho tất cả các cái lĩnh vực phát triển của xã hội.
4: Mặc dù người cao tuổi đang tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể kinh tế, đóng góp bằng sức lao động, kinh nghiệm và tri thức, nhưng kinh tế bạc ở Việt Nam vẫn là khái niệm khá mới, thậm chí dễ bị hiểu hẹp là các dịch vụ chăm sóc dưỡng lão. Theo giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, điều cần thiết trước tiên là phải thay đổi cách tiếp cận.
8: Mọi người tưởng là kinh tế làm gọi là chỉ có mỗi nhiệm vụ tức là chăm sóc sức khỏe, có viện dưỡng lão, có nhà lão khoa, đây các thứ đấy là một phần rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ là xã hội cũng nhận thức chưa đầy đủ, tức là kinh tế bạc đây là xu hướng thế và tất yếu là động lực cho phát triển của đất nước Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng. Chất xám của những người cao tuổi, những người đã được đào tạo bài bản, là người đã kinh qua quản lý lãnh đạo mà cho nghỉ sớm là lãng phí của xã hội chứ không phải của cá nhân.
4: Khi hàng triệu người cao tuổi vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và mong muốn cống hiến, thì già hóa dân số không chỉ là câu chuyện của những mái đầu bạc, cần được chăm sóc

0: đang chờ được đánh thức. Và cách chúng ta nhìn nhận, sử dụng nguồn lực ấy hôm nay sẽ quyết định liệu già hóa dân số sẽ trở thành gánh nặng hay cơ hội cho sự phát triển trong tương lai.
1: Vấn đề xã hội.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu ở góc độ nguồn lực, người cao tuổi tiếp tục đóng góp bằng kinh nghiệm, tri thức và sức lao động, thì ở góc độ thị trường, chính sự gia tăng nhanh chóng của nhóm dân số này cũng đang tạo ra những nhu cầu mới. Đó là chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dưỡng lão, du lịch nghỉ dưỡng, bảo hiểm, công nghệ hỗ trợ và nhà ở thích ứng. Đây được xem là nền tảng của kinh tế bạc, lĩnh vực đang phát triển mạnh ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam đã sẵn sàng cho xu hướng này hay chưa?
0: Mỗi sáng, xe của Trung tâm Dưỡng Lão Nhân Ái lại đón một số người cao tuổi đến tham gia mô hình chăm sóc ban ngày, daycare. Tại đây, họ được kiểm tra sức khỏe, tham gia các hoạt động vận động, giao lưu, sinh hoạt và chiều lại trở về nhà cùng gia đình. Mô hình sáng đón chiều đưa xuất hiện từ nhu cầu rất thực tế. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái, Tổng Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái chia sẻ.
3: Trước đây khi bắt đầu làm dưỡng lão thì chúng tôi bắt đầu mô hình chăm sóc dài hạn, nó long term care. Đấy thì nơi đó thì người cao tuổi được chăm sóc 24/24 giờ. Sau một thời gian thì gần đây chúng tôi cũng đã đưa ra mô hình chăm sóc là người cao tuổi ban ngày, đó là mô hình chăm sóc là gọi là day care. Thì cái mô hình này nó rất phù hợp với đa phần người cao tuổi ở hai góc độ. Thứ nhất là ông bà thì ở cái độ tuổi mà bắt đầu bước sang tuổi già thì mình cần có những cái sự chăm sóc thường xuyên, duy trì thường xuyên để đảm bảo sức khỏe để cho cuộc sống của mình nó có chất lượng. Và bên cạnh đó bản thân các cụ đều rất là muốn sống gần gũi với gia đình, cho nên là cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày nó sẽ giải quyết được cái đáp ứng được cái tâm lý mong muốn đấy, các cụ sáng vẫn có người chăm mà tối vẫn về quê quần với gia đình.
0: Sự xuất hiện của mô hình daycare cho thấy nhu cầu của người cao tuổi đang thay đổi. Họ không chỉ cần được chăm sóc khi đau yếu mà còn cần được giao tiếp, vận động và duy trì chất lượng cuộc sống. Đây cũng là xu hướng đang thúc đẩy sự hình thành của nhiều loại hình dịch vụ mới dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, thị trường này ở nước ta vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Hiện cả nước mới có hơn 300 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, một con số còn rất khiêm tốn so với tốc độ già hóa dân số. Nguồn cung đã ít, khả năng tiếp cận lại càng hạn chế khi chi phí tại nhiều cơ sở tư nhân phổ biến từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng:
4: Bây giờ các cái trung tâm này tôi biết rằng bây giờ hoạt động còn đang khó khăn bởi vì nó liên quan đến vấn đề kinh phí. Trong gần 20 triệu người cao tuổi thì trong đó có khoảng 11 triệu là người là thuộc không có tiền lương. Mà không có tiền lương thì bây giờ vào các cơ sở này rất khó khăn. Chúng ta cũng cần phải hoàn thiện thêm về cơ chế. Ví dụ như bây giờ những cái trung tâm của các tư nhân thì bây giờ mình phải có những cái ưu ái về thuế, đất đai.
0: Không chỉ thiếu cơ sở chăm sóc, theo các chuyên gia, Việt Nam cũng chưa có một hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho người cao tuổi. Trong khi nhiều quốc gia đã phát triển các ngành dịch vụ chuyên biệt như chăm sóc sức khỏe, nhà ở thích ứng, du lịch nghỉ dưỡng hay công nghệ hỗ trợ người cao tuổi. Anh hùng lao động, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15 cho rằng, muốn phát triển kinh tế bạc, điều kiện tiên quyết vẫn là giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh hơn.
5: Không có cái giường nào đắt bằng cái giường bệnh cả. Việc thứ nhất phải làm thật tốt để cho người già ít bệnh tật, không bị ốm đau, có sức khỏe, và đó chính là kinh tế. Ý kiến thứ hai để đảm bảo cái an ninh sức khỏe cho người cao tuổi, đó là dịch vụ sức khỏe cho người cao tuổi.
0: Nhưng sức khỏe chỉ là một phần của câu chuyện. Để kinh tế bạc thực sự trở thành động lực phát triển mới, cần có những thay đổi đồng bộ về thể chế, chính sách và môi trường đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng:
6: Phải coi kinh tế bạc là một ngành kinh tế trụ cột của Việt Nam, rà soát lại toàn bộ các hệ thống pháp luật của Việt Nam đối với chuyện liên quan đến người cao tuổi. Còn cái gì mà nó còn chưa phù hợp với chuyện xu hướng phát triển kinh tế bạc thì tôi nghĩ là kiến nghị để sửa đi, sửa cho nó phù hợp thì ta mới phát triển được. Tức là ta ngoài những chuyện gỡ về thể chế thì ta có chuyện gỡ về điều về cơ chế, về tài chính, về điều kiện làm việc, đặc biệt là môi trường để cho những người cao tuổi có được cống hiến.
0: Trên thực tế, kinh tế bạc đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia. Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, giảng viên cao cấp Viện An ninh Phi Truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, điều quan trọng là phải chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động phát triển kinh tế bạc.
7: Chuyển từ công tác thụ động sang phát triển chủ động

0: đối với người cao tuổi, trong đó là vấn đề kinh tế bản. Cái thứ hai là xã hội hóa nguồn lực, giảm gánh nặng ngân sách. Cái thứ ba là đa dạng hóa hệ thống an sinh xã hội. Thứ tư là đào tạo nguồn lực về chuyên ngành và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn đối với người cao tuổi.
1: Từ mô hình chăm sóc ban ngày, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dịch vụ dưỡng lão và ứng dụng công nghệ, có thể thấy những mảnh ghép đầu tiên của kinh tế bạc đã bắt đầu hình thành tại Việt Nam. Tuy nhiên, giữa nhu cầu ngày càng lớn của người cao tuổi và khả năng đáp ứng của thị trường vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Khi cơ hội đã xuất hiện trước mắt, câu hỏi đặt ra không còn là có phát triển kinh tế bạc hay không, mà là chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào để không bỏ lỡ một thị trường và một nguồn lực đang lớn lên cùng quá trình già hóa dân số.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc, vừa khác lạ bên bờ vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tối Chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Là người dân Hạ Long vốn đã rất quen thuộc với không gian văn hóa này, nhưng khi biết bảo tàng bắt đầu mở cửa cả buổi tối, anh liền dẫn cháu nội tới xem.
5: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Rồi mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh.
4: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
6: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử. Rất hay. Bình thường thì Bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
4: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm, hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng nghiệp vụ Bảo tàng, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
7: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa Bảo tàng Thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh.
4: Cùng với du thuyền, pháo hoa thắp sáng hàng đêm, không gian văn hóa vừa lạ vừa quen này cũng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi bảo tàng được làm mới bằng những trải nghiệm gần gũi, nơi lưu giữ ký ức cũng có thể trở thành điểm hẹn sống động của đời sống hôm nay. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bổ Thận Banica. Viên Bổ Thận Banica có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam.
10: Thưa quý vị, thận yếu là tình trạng suy giảm chức năng của thận hay còn gọi là thận suy. Hiện tượng thận yếu có thể tiến triển từ nhiều tháng hoặc là nhiều năm và gây nên những tổn thương cho thận. Thế nhưng thông thường là do ảnh hưởng của các bệnh lý liên quan làm tổn hại đến thận như là bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm ở bàng quang, bệnh về phổi, bệnh tiêu hóa.
9: Theo y học cổ truyền, thận là một trong những tạng phủ đặc biệt quan trọng trong cơ thể và được đánh giá là sau tim. Trạng thái của con người như thế nào hầu như là do thận quyết định, và với một cơ thể khỏe mạnh, một quả thận khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ tràn đầy sức sống.
10: Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Ngoài ra, để có được một sức khỏe toàn diện tốt cũng như nâng cao sức khỏe của thận, mỗi chúng ta cần thiết lập một chế độ sinh hoạt lành mạnh.
9: Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tốt cho sức khỏe của thận.

0: dụ như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica, viên bổ thận. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
1: Trong đông trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai là hoạt chất adenosine ấy, thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 v.v. và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
2: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banica, hãy truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0914001080.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Bản tin kinh tế.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tuần hàng Việt 2026 tại Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á. Hạn chế nhà đầu tư mới tham gia thị trường tài sản mã hóa để phòng ngừa rủi ro. Giá dầu tăng vọt do lo ngại căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn E.ON tổ chức Tuần hàng Việt Nam 2026, đồng thời tại hệ thống E.ON ở Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc và Campuchia nhằm quảng bá hàng Việt Nam, tăng cường kết nối giao thương và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam. Với chủ đề Đánh thức mọi giác quan cùng hành trình khám phá Việt Nam, sự quyến rũ của ẩm thực, văn hóa và du lịch, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, Tạ Đức Minh cho biết.
7: Năm nay chúng tôi rất vui khi nhiều sản phẩm đặc sắc của Việt Nam tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng Nhật Bản. Có thể kể đến các mặt hàng nông sản và thực phẩm chất lượng cao như gạo Việt Nam cùng với các sản phẩm chế biến từ gạo, trái cây sấy, hạt điều, gia vị truyền thống, sản phẩm từ yến xào và nhiều đặc sản vùng miền mang đậm bản sắc Việt Nam.
6: Thị trường bất động sản đang đứng trước áp lực điều chỉnh lớn khi mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà liên tục duy trì ở mức cao. Theo báo cáo mới nhất từ SSI Research, yếu tố quyết định diễn biến thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng giao dịch thực tế thay vì kỳ vọng tăng giá như giai đoạn trước. Mặt bằng lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng hiện đã tăng lên mức 8,5-10% một năm, cao hơn đáng kể so với mức 6,5-8,2% trước đây. Sau

0: Nhà đầu tư trong nước đã có tài sản mã hóa. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết.
1: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân. Nhưng nếu khi phát sinh giao dịch thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ về tài sản mã hóa, gọi tắt là VAS của Việt Nam. Thì trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
0: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 6,39 triệu lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm. Tổng thu du lịch đạt gần 214.000 tỷ đồng, tăng hơn 63%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng khách, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang khai thác các phân khúc có mức chi tiêu cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của ngành du lịch thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Giá dầu thế giới tăng vọt, chứng khoán Mỹ lao dốc và vàng bất ngờ mất giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 6, khi nhà đầu tư đồng thời đối mặt với hai nỗi lo lớn, nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran, ngay lập tức giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Dầu Brent có thời điểm tăng gần $3 một thùng trước khi khép phiên ở mức $93.1 một thùng, trong khi dầu WTI vượt ngưỡng $90 một thùng. Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế nhằm thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu.
3: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Giới chức Pháp cho rằng tình trạng mất cân bằng ngày càng lớn về thương mại và các dòng vốn giữa các nền kinh tế chủ chốt đang trở thành một trong những thách thức đáng lo ngại đối với nền kinh tế thế giới. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Xây dựng đảng.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Công đoàn Việt Nam phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập. Từ hành trình cứu nước đến kỷ nguyên vươn mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 vừa diễn ra trong tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở. Ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để trả lời câu hỏi lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Khẳng định trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của Liên minh công nhân, nông dân, trí thức.

0: là lực lượng trực tiếp làm ra của cải, vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của đất nước. Chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
1: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, phải yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 không chỉ là một yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động công đoàn mà còn là thước đo rất cụ thể về giá trị tồn tại của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Thông điệp, ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm và bản lĩnh của tổ chức công đoàn trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động hiện đại. Chỉ khi thực sự là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ được người lao động bằng những hành động cụ thể, công đoàn mới củng cố được vị thế, uy tín và sức sống của mình trong đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy và sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua gần một năm thực hiện, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả. Nhưng cùng với đó cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết để bộ máy đặc khu Cô Tô thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phỏng vấn của phóng viên Nguyên Nhung với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô Vũ Văn Khương.
2: Xin đồng chí đánh giá những kết quả ban đầu đạt được từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, tức là ngày đầu tiên mà cả nước thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trong đó thì có đặc khu Cô Tô.
3: Trước hết, tổ chức bộ máy thì đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động, vận hành ổn định. Thì Cô Tô giảm 4 phòng chuyên môn và 8 đơn vị sự nghiệp thuộc khối chính quyền. Các nhiệm vụ của tỉnh giao thì được tiếp nhận xử lý kịp thời, tinh thần chủ động trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên rõ rệt. Thứ hai là phân cấp phân quyền thì mạnh hơn cho cơ sở, tăng tính chủ động cho địa phương. Những vấn đề phát sinh ở cơ sở thì được nắm bắt nhanh hơn và xử lý sát hơn với phương châm là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Thứ ba là Cô Tô đã hoàn thành xử lý 100% cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Hạ tầng công nghệ thông tin thì được đầu tư, nâng cấp phủ sóng 4G toàn đặc khu và đưa vào vận hành hiệu quả ứng dụng công dân số mini app Cô Tô Digital với 7 cái nhóm tiện ích như là tra cứu lịch tàu, tìm kiếm nhà hàng, giới thiệu lịch sử văn hóa, các cái điểm tham quan, trải nghiệm, du lịch. Thứ tư đó là trong giai đoạn 2025-2030 thì Cô Tô tập trung nguồn lực cho các cái dự án hạ tầng thiết yếu. Thứ năm là cải cách hành chính, chuyển đổi số thì có chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến đạt 97% số hóa. Hồ sơ đầu vào thì đạt 99,8% và hồ sơ cung cấp kết quả điện tử thì đạt 99,7%. Kết quả bước đầu cho thấy Cô Tô tạo được tâm thế mới, chủ động hơn, gần dân hơn và rõ trách nhiệm hơn và quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Và từ thực tế tại đặc khu Cô Tô qua một năm hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đồng chí thấy còn những cái khó khăn vướng mắc như thế nào ạ?
3: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công. Thứ hai đó là điểm nghẽn về hạ tầng. Thì Cô Tô thì hạ tầng cảng bến phục vụ du lịch thì đã xuống cấp và quá tải. Một số tuyến giao thông thì công trình hạ tầng chiến lược thì chưa được đầu tư đồng bộ. Và trong khi yêu cầu để tháo gỡ điểm nghẽn thì cần nguồn lực đầu tư lớn. Thứ ba đó là khó khăn trong thu hút đầu tư chiến lược. Thì Cô Tô có tiềm năng lớn nhưng do điều kiện về biển đảo, chi phí đầu tư lớn và phụ thuộc nhiều vào thời tiết giao thông và hạ tầng kết nối. Nên việc thu hút các nhà đầu tư lớn có năng lực và có tầm nhìn dài hạn thì vẫn cần thêm cơ chế và chính sách đặc thù. Và thứ tư, đó là chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều, kỹ năng số của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
2: Theo đồng chí thì cần giải pháp gì để giải quyết những cái vấn đề đặt ra hiện nay, đảm bảo cho bộ máy hoạt động trơn tru, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số?
3: Đặc khu Cô Tô cũng đề ra một số các cái nhiệm vụ giải pháp. Một là tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy thì giữ vai trò định hướng chiến lược, lãnh đạo toàn diện, tập trung vào những cái việc lớn, việc khó, có tính đột phá. Và cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc và xử lý nghiêm những tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức. Thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cho mô hình mới. Đây là giải pháp then chốt, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời cần có cơ chế đặc thù nhằm thu hút cán bộ có năng lực về công tác tại đặc khu. Ba là tập trung tạo động lực tăng trưởng mới, tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào lượng khách du lịch mà phải tăng về chất lượng và giá trị gia tăng. Bốn là đẩy mạnh chuyển đổi số như là một nhóm giải pháp trọng tâm, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên các ngành lĩnh vực làm cơ sở để quản trị và tạo động lực mới của đặc khu. Và thứ năm là phát triển kinh tế xã hội phải gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Bởi vì Cô Tô là địa bàn tiền tiêu nên là mọi dự án, mọi định hướng phát triển đều đặt trong tổng thể bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao đời sống nhân dân.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
0: Thưa quý vị, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ hành trình tìm đường cứu nước, những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc đến nay vẫn là kim chỉ nam dẫn đường cho đất nước trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bài viết do phóng viên Lại Hoa thực hiện.
4: Trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin, người đưa ra một kết luận quan trọng, đó là muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng,
5: trước khi Bác Hồ chúng

0: Ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là trăn trở, người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra
1: Chuyển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi, và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới, quyền độc lập, quyền tự do và nhân dân sẽ được hưởng cái ấm no, tự do và hạnh phúc.
2: Thực hiện GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu là củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
5: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bác Vũ Thị Xuyến, 67 tuổi.
6: Ban ngày chỉ khoảng một tiếng, hơn một tiếng là bác phải đi tiểu một lần. Ban đêm cũng phải thức giấc để đi tiểu tới 3 đến 4 lần, khiến bác rất mệt mỏi và khó chịu. Bác cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin, chẳng muốn đi ra ngoài, vì lúc nào cũng cần tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó may mắn bác được biết đến sản phẩm Ích Niệu Khang có chứa Goulet, chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành, sản xuất từ Thụy Sĩ, đặc biệt sử dụng giống bí đỏ Escop của châu Âu, cho hạt chứa đầy đủ các hoạt chất sinh học, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
5: Đặc biệt, Goulet đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần. Số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày, từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang, tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm của bác đã được cải thiện rõ rệt, bác Xuyến chia sẻ.
7: Bác cảm thấy là rất chân thoải mái. Trước kia đi một đêm đi 2-3 lần như thế, mà bây giờ thì đi cũng đêm chỉ một lần thôi.
6: Hy vọng nhiều người bệnh như bác Xuyến cũng sẽ sớm sử dụng Ích Niệu Khang để không còn phải lo lắng về chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt. Để biết chi tiết kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ, thính giả có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723. Xin được nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một.
10: Giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao.
12: Thấy đi tập thể dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm

0: dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng.
6: Lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
6: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2, thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu.

0: Nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà.
1: Vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 18001120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Đại diện Quân ủy Trung ương nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng, khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế, là phương thức chủ động, hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần quan trọng củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước. Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương ba chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch JICA vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động,

0: đứng thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Năm 2025, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ đô la, đầu tư tăng gần 4 tỷ đô la với gần 300 dự án đầu tư mới. Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, an ninh kinh tế. Thủ tướng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm nay, phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên, Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA
1: đi trước giờ làm bài.
2: 449.
1: Trước cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện liên tục hướng dẫn thí sinh kiểm tra giấy tờ dự thi, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi và nhắc nhở các em gửi điện thoại, thiết bị công nghệ cùng các vật dụng không được phép mang vào phòng thi tại khu vực quy định, cách phòng thi tối thiểu 25 mét. Ngữ văn luôn là môn thi nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây không chỉ là bài thi đầu tiên mà còn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Nhận định về đề thi ngữ văn năm nay, một số thí sinh chia sẻ.
3: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay. Nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào. So với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
4: Em là Cao Hoài Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận. Nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, thì em mong sẽ về tầm 9 ạ.
1: Đề thi ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần, phần đọc hiểu 4 điểm và phần viết 6 điểm. Trong đó phần nghị luận xã hội yêu cầu với tư cách là người trẻ, thí sinh hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, trả lời câu hỏi làm thế nào để có được những Steve Jobs Việt Nam. Còn phần nghị luận văn học, yêu cầu thí sinh viết bài nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi. Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét, đề thi ngữ văn năm nay hay, có những điểm mới nhưng cũng có độ lắng sâu, đặc biệt mang tính phân hóa cao.
5: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in. Thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng, và những cái khoảng lặng ấy chính là cái yêu cầu của cái bài nghị luận văn học ở câu số 2 phần viết. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
6: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho biết là đề thi ngữ văn khá dài, đặc biệt là phần nghị luận văn học khiến hầu hết các em không đủ thời gian hoàn thành.
7: Dạ, nghị luận văn học thì ban đầu em đọc thì em thấy hơi bị bất ngờ, bởi vì em chưa hình dung được là cái đề nó muốn em làm cái gì. Cái là xong cái em ngồi cũng suy nghĩ mất tầm 10 phút thì em mới bắt đầu em viết được cái dàn ý. Thành ra là có những ý thì em chưa kịp đưa vô bài thì em đã phải kết bài rồi. Dạ, nhưng mà đến chung quy là vẫn ổn.
8: 400 chữ là phần khó với em nhất. Tại em chia thời gian không có được tốt, giờ còn có nửa tiếng em phải viết cái đoạn đó, thấy nó áp lực.
6: Ở khu vực Tây Bắc, theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực này, mưa xuất hiện tại nhiều nơi đã gây khó khăn nhất định cho các thí sinh.
9: Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Lực lượng công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên được huy động đồng bộ hỗ trợ thí sinh tại tất cả các điểm thi. Trong khi đó, tại Lai Châu, nơi những ngày qua liên tiếp xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và chia cắt giao thông luôn hiện hữu, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm. Toàn tỉnh có hơn 4.670 thí sinh dự thi tại hai điểm thi chính thức. Đặc biệt, điểm thi xa nhất đặt tại trường
10: phòng lũ quét sạt lở đất nếu mưa dồn dập trong thời gian ngắn.
6: Chuyển sang phần tin quốc tế, những tiếng nổ mới tại Iran, các đòn không kích của Mỹ

0: cùng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz từ phía Iran đang đẩy Trung Đông vào một giai đoạn căng thẳng mới. Khi nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới hiện hữu, cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khó lường nếu vòng xoáy đối đầu tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo truyền thông Iran, các lực lượng Mỹ và Iran đã bắt đầu đụng độ trên biển tại vịnh Bexic. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực phía nam Iran, trong đó có Bandar Abbas, Minab và Sirik. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Ngay sau khi giao tranh nổ ra, Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo mọi phương tiện đi qua khu vực này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Trước những đòn không kích mới của Mỹ và nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng, lãnh đạo Iran phát đi thông điệp, vừa thể hiện mong muốn tránh chiến tranh, vừa khẳng định sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài. Phát biểu ngày 10 tháng 6, Tổng thống

0: ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm tình hình thêm trầm trọng.
1: Nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên quay trở lại đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Không chỉ Liên Hợp Quốc, các nước vùng vịnh cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo cần thiết của các giải pháp ngoại giao, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng.
2: Trong diễn biến liên quan tại phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Trung Đông, trung gian hòa giải và đối thoại vì hòa bình bền vững do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp ở Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, dải Gaza, bờ Tây và Liban.

0: 2026 diễn ra đến hết ngày 14 tháng 6.
1: Còn tại Đức, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA 2026, một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng, khai mạc ngày hôm qua tại Berlin, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ nhiều quốc gia. Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng. Ông Trần Vũ Kiếm, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải chính thức trở thành con hổ thứ ba của thành phố lớn nhất Trung Quốc bị điều tra kể từ đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Theo thông tin trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Vũ Kiếm hiện đang bị cơ quan này thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Trong số các lãnh đạo của chính quyền Thượng Hải, ông Trần Vũ Kiếm xếp thứ 8, phụ trách nông nghiệp nông thôn, y tế, giao lưu hợp tác và xây dựng khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại Hoành Sa Tân Châu. Năm 2019, ông từng bị tố cáo trên mạng về việc bảo kê cho một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến khi giữ chức phó quận trưởng quận Tùng Giang kiêm người đứng đầu nhóm đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2016. Nhà cung cấp này sau đó đã bị sụp đổ trong một vụ án huy động vốn bất hợp pháp, gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ nhân dân tệ cho hơn 1,1 triệu nạn nhân. Và người điều hành công ty đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì tội lừa đảo huy động vốn. Như vậy, ông Trần Vũ Kiếm đã trở thành con hổ thứ ba bị điều tra ở Thượng Hải kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022. Sau cựu chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thượng Hải Đồng Vân Hồ và cựu Thường vụ Thành ủy Thượng Hải, Bí thư khu ủy khu mới Phố Đông Chu Chi Tùng. Hai quan chức này lần lượt bị điều tra vào các năm 2023 và 2024.
1: Thành phố Atlanta của Mỹ đang siết chặt an ninh và kiểm soát giao thông trước thềm World Cup 2026. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Thị trưởng Atlanta Andre Dickens cho biết thành phố sẽ

0: camera, dữ liệu giao thông và dòng người đi bộ để điều chỉnh phương án vận hành, bảo đảm di chuyển an toàn và hiệu quả khi Atlanta bước vào tâm điểm của World Cup. Lễ khai mạc và trận mở màn diễn ra vào chiều nay ngày 11 tháng 6 theo giờ Mỹ, tức khoảng rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược và các đô thị quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đặc biệt là thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và phát triển thị trường vốn, cần tạo thêm những kênh huy động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại có sức cạnh tranh trong khu vực. Bài viết của phóng viên Hoàng Minh đề cập nội dung này.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống.
3: Thì việc hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
2: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm huy động từ khách hàng, tín dụng ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng lưu ý thêm.
4: Đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp khi mà hay là mỗi lần gặp trục trặc và cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp, đặc biệt là cái sự quản lý của nhà nước, một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu nó sẽ chặt chẽ hơn.
2: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính, trong đó có dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị để tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư, hút dòng vốn vào Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hỗ trợ các chủ đầu tư bất động sản thúc đẩy quá trình xây dựng hạ tầng đồng bộ, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Lê Thanh Hải nói,
5: Trung tâm Tài chính Quốc tế có thiết kế một số cái sản phẩm như là trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
2: Việt Nam có tốc độ tăng GDP bình quân cao và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đô thị theo xu hướng hiện đại bền vững. Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là

0: Theo báo cáo của MBS, đây là kết quả đáng chú ý khi thị trường phải đối mặt với áp lực từ thâm hụt thương mại lớn và lạm phát gia tăng. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng,
1: chúng tôi duy trì cái quan điểm rằng tỷ giá năm nay cũng vẫn còn khá là nhiều sức ép, thì nhà đầu tư là cần phải nắm bắt thị trường và đi theo những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nó có những cái lợi thế rõ ràng về mặt được hưởng lợi. Ví dụ như là đối với một số những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư công này, rồi một số những cái nhóm ngành mà có những cái kết quả kinh doanh tốt và định giá tốt.
0: So với nhiều nền kinh tế trong khu vực, mức biến động của đồng Việt Nam được xem là tương đối thấp, trong khi đồng bạc Thái Lan, đồng rupee hay một số đồng tiền khác của châu Á ghi nhận mức mất giá đáng kể trước đô la Mỹ, đồng Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định tương đối nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và nguồn cung ngoại tệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long 9-2, còn Sahako và Thái Sơn Nam hòa nhau 1-1. Khép lại giai đoạn lượt đi, Thái Sơn Bắc được 19 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp tiếp theo lần lượt là Sahako 16 điểm, Thái Sơn Nam 15 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
3: Sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, câu lạc bộ Hải Phòng đối diện với nhiều bất ổn về mặt lực lượng khi ông Chu Đình Nghiêm chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ninh Bình. Một số trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Triệu Việt Hưng cũng đang có ý định đi tìm bến đỗ mới. Việc nhiều trụ cột có thể rời đi đang gây nhiều sức ép lên tân huấn luyện viên Đặng Văn Thành. Ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã tính đến phương án bổ sung lực lượng, tìm nhân sự thay thế. Huấn luyện viên Đặng Văn Thành bày tỏ:
4: thực tế rất khó khăn, nhưng sẽ có những cầu thủ mới đến, dù có thể là không là ngôi sao. Còn kết quả tất nhiên là mong muốn tốt, tuy nhiên là cái đấy không nói trước được.
2: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh mới không chỉ tăng quy mô về diện tích, dân số mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá về mọi mặt, trong đó có thể thao. Việc mở rộng không gian địa lý khi sáp nhập 3 tỉnh thành trước đây là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh gia tăng thế mạnh, vươn lên thành trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cũng giúp thành phố Hồ Chí Minh tăng diện tích địa lý lên hơn 6.700 km², đồng thời tăng quy mô dân số lên gần 15 triệu người. Ngành thể thao thành phố đã nghiên cứu và định hướng phát triển trong tình hình
3: sắp diễn ra tuyển Anh chung bảng đờ với Croatia, Ghana và Panama. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng:
5: we play against strong and physical teams like today.
2: Hôm nay, chúng tôi đã đấu với một đội bóng mạnh và có thể lực tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho World Cup. Chúng tôi có lực lượng mạnh và đồng đều ở các tuyến.
3: Đấu khác diễn ra trên sân Magalhães Feijoa ở Leiria, Bồ Đào Nha. Chủ nhà vượt qua Nigeria 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Pedro Neto và Francisco Conceição. Trận này Cristiano Ronaldo ra sân từ đầu và được cho ra nghỉ ở phút 64. Người vào sân thay anh là Gonçalo Ramos. Tại World Cup năm nay, Ronaldo là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá rất cao vai trò và tầm ảnh hưởng của chân sút năm nay đã 41 tuổi.
2: Cậu ấy xứng đáng là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Cậu ấy là tấm gương cho nhiều cầu thủ noi theo. Ronaldo đã có 20 năm cống hiến, đá hơn 200 trận, ghi hơn 140 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Cristiano Ronaldo là cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật khó có thể tìm ra người thay thế cậu ấy.
3: Sáng sáng mai, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A. Màn đọ sức giữa hai đội bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico. Sân đấu này có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Club America và đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico. Huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng:
2: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
3: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói:
6: we'll play the opening game against Mexico in Azteca Stadium.
2: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi.

0: nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Sau một tháng triển khai cao điểm tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, toàn hệ thống Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến hotline miễn cước 1800 1799.
4: Quý vị thân mến, sức khỏe răng miệng tốt không chỉ đơn thuần là có hàm răng trắng sáng mà còn bao gồm việc chăm sóc nướu. Nướu khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sức khỏe răng miệng mà còn đối với sức khỏe tổng thể. Do đó mà việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp cho nướu nhạy cảm góp phần đáng kể vào việc phòng ngừa các bệnh như viêm nướu và viêm nha chu. Hiện việc chuyển hướng sang các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu đang là giải pháp được nhiều người ưu tiên. Vậy giữa rất nhiều sản phẩm hiện nay, tại sao kem đánh răng dược liệu lại được nhiều người tin dùng trong việc chăm sóc nướu nhạy cảm? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
5: Khi sử dụng các cái kem dược liệu ấy thì rất là hiệu quả, nó vừa có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, và nó giữ cho răng trắng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
3: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng việc sử dụng kem đánh răng dược liệu là giải pháp tối ưu để làm sạch mảng bám, vừa bảo vệ men răng khỏi sự bào mòn. Tuy nhiên, hiệu quả này phụ thuộc rất lớn vào việc các thành phần trong sản phẩm tương tác với nhau như thế nào để mang lại tác động thực tế. Điển hình nhất là việc ứng dụng công nghệ nano bạc cùng với các hoạt chất quý từ cây lược vàng. Vậy cụ thể, cơ chế của nano bạc và cây lược vàng diễn ra như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa hỗ trợ phục hồi những vùng nướu lợn nhạy cảm một cách an toàn? Chúng ta cùng lắng nghe tư vấn đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
5: Hai thành phần chính là nano bạc và cây lược vàng. Thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm. Như vậy nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
4: Sản phẩm kem đánh răng dược liệu Thái Dương

0: Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Hơn 18.000 sản phẩm đã tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Gỡ thẻ vàng IUU, Thành phố Hồ Chí Minh tính phương án phạt tại chỗ tàu cá vi phạm. Lâm Đồng xử lý nghiêm hành vi bán chạy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bây giờ là thông tin chi tiết. Đến nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật được khoảng hơn 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Một số mặt hàng chủ lực như lúa gạo, thịt, sữa, trái cây, chè đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Giai đoạn 2020-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng từ 545 tỷ đô la Mỹ lên hơn 930 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi sau 5 năm. Trong khi đó, Philippines tăng từ 191,6 tỷ đô la Mỹ lên khoảng 219 tỷ đô la Mỹ. So với Philippines, quốc gia nổi tiếng với các nông sản như chuối, dứa và dừa, thì Việt Nam có lợi thế ở cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn và mạng lưới thị trường rộng lớn hơn. Đặc biệt, vị trí địa lý giúp Việt Nam có nhiều loại trái cây.
5: Đang được Bộ Chính trị giao cho tham mưu xây dựng cái luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh. Được thì chúng ta, các anh chị phải tính cái chỗ này. Cơ chế gì đó, phạt tại chỗ này kia được hay không? Rồi kèm với những cái quy định chế tài, rồi những quy định khác làm như thế nào để những cái hành vi vi phạm đó không còn tái diễn nữa.
4: Trong 2 tuần qua trên địa bàn tỉnh lượng gần 52 tấn. Trước nguy cơ dịch tiếp tục lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các hành vi giấu dịch, bán chạy vật nuôi mắc bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hơn 95% số hộ, hội viên, hội nông dân tham gia sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản, thực phẩm, được trang bị kiến thức và thực hành đúng quy định về an toàn thực phẩm, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, thân thiện. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết:
6: các cấp hội cần đưa nội dung an toàn thực phẩm vào sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông.
4: Trong bối cảnh nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước vượt qua thách thức về thiên tai, dịch bệnh và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
7: Trang trại chăn nuôi gia súc của gia đình theo hướng dẫn của cơ quan chăn nuôi, thú y địa phương. Châu bò được tiêm phòng đầy đủ, thức ăn chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng thịt khi xuất bán. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, trang trại của gia đình anh Ngọc đã được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Theo anh Nguyễn Tuấn Ngọc, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
8: Tất cả cơ sở được an toàn dịch bệnh thì chúng ta mới có tạo ra vùng an toàn dịch bệnh.

0: Ngoài ra thì khi cái việc mà họ được chứng nhận cái cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì cái sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh thị trường của họ tốt hơn so với các cái cơ sở khác.
1: Những năm qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho đất nước. Mặc dù tổng đàn vật nuôi lớn, nhưng chủ yếu là hình thức chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún và chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ông Phạm Thành Long, cán bộ Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chăn nuôi theo mô hình nông hộ, gia trại gặp nhiều khó khăn về phòng bệnh và rủi ro cao khi thị trường biến động. Vì thế, cần xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Khi thực hiện tốt chuỗi liên kết, thì sản phẩm chăn nuôi quy mô nông hộ, gia trại mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Phạm Thành Long nhấn mạnh.
2: Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung thì việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học sẽ phòng ngừa được nhiều mầm bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài vào khu vực chăn nuôi. Do vậy thì việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi cần được ưu tiên là biện pháp số 1 hiện nay để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kết hợp đồng bộ với những cái biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng hoặc là giám sát phát hiện mầm bệnh để xử lý kịp thời.
1: Những năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh động vật nguy hiểm diễn biến phức tạp nên việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là hết sức cần thiết. Chỉ khi sản phẩm vật nuôi được sản xuất trong vùng an toàn dịch bệnh có truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì mới xây dựng được uy tín thương hiệu vững chắc ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các vùng trồng vải trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, người dân đang bước vào cao điểm thu hoạch, không chỉ mang.
1: Theo ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong khâu logistics, thông quan và kết nối thị trường.
6: Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên, giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
1: Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bắc Ninh đang có nhiều lợi thế để phát triển thương hiệu vải thiều theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Quy mô sản xuất lớn, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao cùng hệ thống mã số vùng trồng được quản lý chặt chẽ đang tạo nền tảng vững chắc để trái vải Bắc Ninh nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
7: Tôi thấy Bắc Ninh có 3 nền tảng chiến lược, quy mô đủ lớn để tổ chức thị trường theo hợp đồng và theo chuỗi. Chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện để nâng cấp xuất khẩu. Và dư địa thị trường trong nước còn rất lớn để phát triển các kênh bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, tiêu dùng, quà tặng, du lịch, trải nghiệm và chế biến sâu.
1: Trong số các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao trên thị trường quốc tế. Với sự đầu tư bài bản từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu, vải thiều Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.
5: Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn, từ chủ trương đúng sát thực tiễn của chính quyền cơ sở, người dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường mới không chỉ giúp việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng

0: cùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
1: Gia đình người hiến đất coi như là từ mét đường cũ là vào trong sân là hiện là 3 mét, thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm, để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần đi lại, thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước nào.
0: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
2: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, là mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
0: Xã Chư A Thai hình thành sau sáp nhập các xã A Dun Hạ, Gia A Ke và Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũ, trở thành vùng sản xuất lúa trọng điểm phía Tây tỉnh Gia Lai. Xác định giao thông là động lực phát triển, địa phương đã đầu tư 18 tuyến đường liên thôn với tổng vốn hơn 17,4 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến gần 5.000 mét vuông đất làm đường, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai cho biết, xã đang tiếp tục triển khai thêm 7 tuyến đường mới và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
3: Triển khai các tuyến đường thì được sự đồng thuận cao của người dân, giúp chính quyền triển khai nhanh các cái dự án. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thành lập tổ vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng và đã tổ chức vận động tuyên truyền và các thôn, cả hệ thống chính trị của các thôn vào cuộc tiến hành vận động tuyên truyền bà con hưởng ứng cuộc vận động hiến đất làm đường.
0: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chư A Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Tuấn Nam cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
7: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo. Do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện, cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
6: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
8: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí đấy. Tức có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó nói cái chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết, có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có 2 van 1 và van 2 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ 3.
6: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
7: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp

0: ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
0: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra, đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại, nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên, và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Cứ một bạch từ đây về.
2: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. Để doanh nghiệp nhỏ và vừa không bị loại khỏi cuộc chơi, nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Hà Nội duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực những tháng đầu năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng trong tháng 5 năm 2026 đã có hai đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng rất cao, liên tục lập các đỉnh tiêu thụ mới. Riêng miền Bắc đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh cực đại đã chạm mốc 30.000 MW. Vào thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5, sản lượng tiêu thụ lên tới 630,8 triệu kWh, so với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng hơn 27,5% về công suất và hơn 25,7% về sản lượng. Nếu không có ngay các giải pháp hữu hiệu để quản lý phụ tải và tăng cường nguồn điện tại chỗ như điện mặt trời mái nhà, miền Bắc sẽ khó đảm bảo điện khi ngưỡng công suất đỉnh đã tới hạn. Ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà để góp phần đảm bảo điện và giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
10: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW, thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn. Và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
11: Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, đồng thời cho biết các đơn vị trong ngành điện đang triển khai các giải pháp đồng bộ ở cả phía cung và phía cầu nhằm đảm bảo điện cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư số 60 về thực hiện giá bán điện nhằm tạo cơ sở

0: pháp lý để áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 ngay trong mùa nắng nóng năm nay. Đó là ở góc độ vĩ mô chính sách. Còn trong trước mắt, để đảm bảo điện với nguồn điện hiện có, các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, đang đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC cho biết, đơn vị đang cung ứng điện tới hơn 11,6 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, không kể Hà Nội, khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất cả nước. Trên cơ sở tính toán và cập nhật tình hình phụ tải thực tế, NPC dự báo công suất cực đại năm 2026 có thể đạt 21.500 MW, tương ứng mức tăng trưởng có thể lên tới hơn 13% so với năm trước. Đặc thù phụ tải miền Bắc phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết, đặc biệt nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng cực đoan. Vì thế, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện mùa hè. Ông Đỗ Văn Năm khuyến nghị.
1: Để mà giảm được cái hóa đơn tiền điện thì chúng tôi khuyến nghị khách hàng tập trung vào mấy giải pháp. Thứ nhất là bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của mình, đặc biệt là điều hòa và bình nóng lạnh. Thì hai cái thiết bị này nếu như chúng ta được bảo dưỡng đúng cách và thường xuyên liên tục thì nó sẽ tăng cái hiệu suất làm mát và nó sẽ tiêu thụ điện ít hơn. Thế còn một giải pháp nữa thì nó vẫn là phụ thuộc vào cái ý thức của chúng ta trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Và chúng ta sử dụng các cái thiết bị đồng thời vào một lúc thì nó cũng tiêu tốn hơn. Rồi chúng ta sử dụng các thiết bị nhưng mà khi chúng ta không dùng nữa chúng ta vẫn để chế độ chờ, tức là chúng ta không tắt hoàn toàn thì nó cũng tiêu thụ điện.
0: Các chuyên gia khuyến cáo các hộ gia đình, nếu nhà có mái thì nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với quy mô công suất từ 3 kW đến 10 kW tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhất là khi điện mặt trời mái nhà kết hợp với pin lưu trữ BESS sẽ cho hiệu quả rất cao, không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình mà còn giúp giảm phụ tải đỉnh hệ thống điện quốc gia. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh nhấn mạnh.
2: Chỉ thị 10 thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ là cái việc khuyến khích thì không phải câu chuyện chỉ là khuyến khích về sử dụng điện tiết kiệm, là chúng ta có cả khuyến khích các cái hộ gia đình rồi các doanh nghiệp rồi bản thân các cái công sở đầu tư cho các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, rồi có nếu mà tích hợp thêm cả cái hệ thống pin lưu trữ thì nó cũng sẽ có những cái khác biệt rất nhiều trong cái câu chuyện về tiêu thụ điện rồi đảm bảo cái sự an toàn của hệ thống.
0: Xác định những lợi ích rất lớn từ điện mặt trời mái nhà, nên thời gian qua, ngành điện đã đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC, đến hết tháng 5 năm nay, toàn Tổng Công ty đã có 5.770 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, theo Nghị định số 58 của Chính phủ, với tổng công suất gần 530 MW. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đang ký hợp đồng mua bán điện toàn NPC hiện có 8.679 khách hàng với tổng công suất hơn 586 MW. Cùng với việc vận động khách hàng và cán bộ công nhân viên trong toàn tổng công ty phát triển điện mặt trời mái nhà, NPC cũng triển khai các dự án điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở của các đơn vị. Trong bối cảnh mới vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay ở miền Bắc, phụ tải điện đã tăng rất cao. Đại diện Cục Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh, tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế, mà phải trở thành nguồn điện tại chỗ, quan trọng và ít tốn kém nhất.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những số liệu này cho thấy doanh nghiệp nước ta, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đối diện với nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
5: Thành phố Hà Nội trong 5 tháng qua đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11.868 doanh nghiệp thành lập mới và thực hiện thủ tục giải thể cho 2.327 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn 17.750 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết tháng 5, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố Hà Nội là 412.000 doanh nghiệp, nhưng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thủ đô chỉ còn 217.400. Đó là bức tranh không đẹp của cộng đồng doanh nghiệp tại một thành phố phát triển năng động với một

0: tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm nay. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
1: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo quản trị thực chất.
0: Nhìn rộng trên cả nước, những khó khăn lớn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối diện là khó khăn tiếp cận vốn, áp lực chi phí mặt bằng và thiếu hụt nguồn nhân lực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tình trạng sụt giảm đơn hàng và biến động giá cả đầu vào vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh. Lãi suất vay tuy hạ nhiệt nhưng vẫn cao, khó vay do tài sản thế chấp bị hạn chế, đặc biệt với doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D Group chia sẻ:
2: Mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời

0: cho doanh nghiệp.
1: Do tiềm lực tài chính và thương hiệu còn yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với những sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong cùng lĩnh vực. Việc chiếm lĩnh thị phần gặp nhiều khó khăn khi không có chiến lược linh hoạt và sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được triển khai một năm nay, nhưng từ chính sách đến thực tế vẫn còn khoảng cách nhất định. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ mang đến cho doanh nghiệp những sự hỗ trợ nhanh hơn và trực tiếp hơn theo tinh thần của Nghị quyết 68. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, số doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ chưa nhiều. Và đây là ý kiến của Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.
2: Đầu tiên là cái môi trường pháp lý phải ổn định để không có cái sự thay đổi đột ngột nữa. Cái thứ hai mà chúng tôi mong muốn đó là phải tăng cường tín dụng vốn đầu tư và phải làm sao đó để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với cái nguồn vốn. Cái thứ ba nữa là đổi mới chính sách hỗ trợ. Cần cấp bách là chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi số. Vì nhu cầu hiện nay chúng ta muốn cạnh tranh được, muốn phát triển được thì công nghệ ở đâu và chuyển đổi số như thế nào thì ta phải đổi mới cái chính sách hỗ trợ này.
1: Ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Vấn đề đặt ra là phải thiết kế được một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, có tầm nhìn dài hạn và dễ triển khai thực hiện.
3: Nhanh chóng triển khai cái nghị quyết 68 và đưa cái nghị quyết này vào cuộc sống để cho kinh tế tư nhân cùng với lại cái đầu tư công đó, phát huy mạnh mẽ cái động lực và thúc đẩy tăng trưởng. Và cái thứ ba nữa đó là phải triệt để tranh thủ cái vấn đề là công nghệ, cái đổi mới sáng tạo và cái khởi nghiệp. Còn tất nhiên là chúng ta cũng phải có cái chính sách để khuyến khích những cái khu vực kinh tế mà hiện nay đang phát huy được tốt. Đấy, ví dụ như là vấn đề nông nghiệp chẳng hạn, rồi một số cái lĩnh vực xuất khẩu của chúng ta.
1: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Phóng viên Huy Nam phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
5: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026, cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị v.v. tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
5: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
7: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng.

0: trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết văn bản hướng dẫn triển khai luật thủ đô năm 2026, nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2,5, quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng,

0: đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Quỹ vì Biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về Tổ quốc. Trường Sa, điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng. Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những phần quà gửi ra đảo xa, những công trình nơi đầu sóng ngọn gió, đến sự đồng hành của hàng triệu người dân, doanh nghiệp và kiều bào, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một kênh vận động nguồn lực để trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về biển đảo quê hương. Mỗi đóng góp không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi tuyến đầu, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Hà Phương.
8: Được hình thành trên cơ sở kế thừa Quỹ vì Trường Sa thân yêu, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam mang theo sứ mệnh huy động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội nhằm chăm lo cho quân và dân trên các vùng biển đảo, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua quá trình hoạt động, quỹ không chỉ tạo dựng một cơ chế huy động nguồn lực mà còn trở thành một phong trào xã hội có sức lan tỏa rộng lớn. Nhiều địa phương đã thành lập ban vận động quỹ, tạo nên mạng lưới kết nối từ trung ương tới cơ sở với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Nguồn lực từ quỹ cùng các chương trình xã hội hóa đã góp phần hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đầu tư công trình dân sinh, văn hóa, hỗ trợ cải hoán, đóng mới phương tiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho quân và dân trên đảo, đồng thời tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ở các địa phương ven biển, việc đồng hành cùng biển đảo ngày càng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thực chất. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển đảo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo quê hương.
8: Thông điệp ấy cho thấy một nhận thức ngày càng rõ hơn, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền không phải hai nhiệm vụ tách rời mà bổ trợ cho nhau. Tại Khánh Hòa, địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng gắn với Trường Sa, việc huy động nguồn lực xã hội cho biển đảo cũng được xác định là nhiệm vụ chiến lược. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
10: Đối với hoạt động hướng về Trường Sa rất thuận lợi, các doanh nghiệp luôn ủng hộ với những cái chương trình, những cái hoạt động của tỉnh.
8: Trong quá trình hoạt động, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam đã tiếp nhận hơn 41 tỷ đồng nguồn thu. Đáng chú ý, cùng với nguồn lực trực tiếp của quỹ, hiệu ứng lan tỏa đã góp phần huy động hơn 1.100 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ quân và dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Hàng chục chương trình quy mô lớn đã được triển khai như Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Tổ quốc bên bờ sóng, Em yêu biển đảo quê hương. Tuy nhiên, điều giá trị nhất không nằm ở những con số, mà là những ngôi nhà giữa đảo xa, những công trình văn hóa giữa biển khơi, những thiết bị được chuyển tới nơi làm nhiệm vụ, là niềm tin của ngư dân khi tiếp tục vươn khơi, là cảm nhận của những người lính rằng phía sau họ luôn có đất liền đồng hành. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, nếu nguồn lực vật chất tạo nên những công trình hữu hình thì giá trị lớn hơn mà quỹ đang góp phần vun đắp chính là sức mạnh tinh thần và sự đồng thuận xã hội.
11: Gắn tuyên truyền về quỹ với các hoạt động hướng về biển đảo để giáo dục cái truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm công nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vấn đề này thì cũng chúng ta làm thường xuyên rồi. Tuy nhiên thì cần phải tiếp tục làm tốt hơn, không được nghỉ ngơi, mà cần phải đánh mạnh hơn nữa.
8: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo quỹ nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của quỹ không chỉ là tạo ra nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là xây dựng sự đồng thuận xã hội để bảo vệ biển đảo trở thành trách nhiệm chung của toàn dân. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức vận động, mở rộng ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực, đồng thời hoàn thiện cơ chế để quỹ phát huy hiệu quả hơn trong điều kiện mới.
12: Cái được nhiều nhất của chúng ta ở đây là chúng ta tuyên truyền cho mọi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài thấy được cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tôi đề nghị là đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội thành viên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa cái vai trò trong việc kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ cái nguồn lực xây dựng quỹ. Thế rồi là đẩy mạnh cái tuyên truyền về chủ quyền biển đảo gắn với tuyên truyền vận động xây dựng quỹ.
8: Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn và phát triển mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi vậy, mỗi sự đóng góp của quỹ vì biển đảo Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, đều không đơn thuần là sự sẻ chia vật chất mà là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và ý chí của hậu phương với tuyến đầu, cùng vun đắp thế trận lòng dân vững chắc để quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió tiếp tục kiên cường giữ vững biển trời Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa ngư trường Trường Sa rộng lớn, mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng hành cùng ngư dân trên hành trình ấy là cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá luôn ngày đêm bám biển, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng sự của Thu Lan.
13: Sau hơn một tháng đánh bắt trên ngư trường Trường Sa, ngư dân Lê Tịnh ở tỉnh Quảng Ngãi đưa tàu vào âu tàu đảo Đá Tây A để tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh và nhu yếu phẩm cho chuyến biển tiếp theo. Đối với anh Tịnh, đây không phải là lần đầu tiên gặp âu tàu Đá Tây. Nhiều năm bám biển, anh đã quen thuộc với hình ảnh những cán bộ chiến sĩ và nhân viên hậu cần, nghề cá luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân bất kể ngày đêm.
14: Nói này mà ở Trường Sa mình mà có nhiều đảo y như Đá Tây này là bà con ngư dân hoạt động để bám biển, bám Trường Sa giữa đảo là rất là dễ dàng.
13: Những âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa hôm nay đã trở thành điểm tựa quen thuộc của hàng nghìn lượt tàu cá mỗi năm. Không chỉ là nơi tránh trú an toàn khi biển động, nơi đây còn cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền và chăm sóc y tế cho ngư dân. Ngư dân Nguyễn Quang Thạch, thuyền viên tàu cá ở tỉnh Gia Lai cho biết.
15: Ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở âu tàu đằng xa. Tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là những lúc mà mình đi gặp sự cố đồ đó, là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn đồ an toàn. Nói chung là vô là tuyên truyền chỉ dẫn, hướng dẫn cách làm hay kia nọ đồ của những các... Nói chung là những cái gì nên đánh bắt và những cái gì là không nên đánh bắt là những cái vùng mà cấm thì mình không tới.
13: Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn xác định hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi năm, quần đảo Trường Sa phải hứng chịu hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới tràn qua. Việc chủ động phòng chống bão gió, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ thường trực hàng ngày của cán bộ chiến sĩ. Cứ có lệnh là cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đến ứng cứu ngư dân bất chấp hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân.
16: Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y, tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn.

0: cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết.
1: Giữa biển khơi mênh mông, những âu tàu, làng chài, sự hiện diện của bộ đội hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa chính là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển dài ngày. Tại đảo Đá Tây, nơi được xem là một trong những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất của quần đảo Trường Sa, mỗi ngày đều có nhiều tàu cá ra vào tiếp nhiên liệu, lấy nước ngọt, sửa chữa máy móc hoặc tránh trú khi thời tiết xấu. Anh Phạm Văn Cường, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá đảo Đá Tây cho biết.
2: Tất cả những gì bà con cần trên trung tâm đều có thể hỗ trợ được. Cung cấp nhu yếu phẩm bà con ngư dân và phục vụ sửa chữa tàu thuyền bà con hỏng hóc. Tuyên truyền bà con là không được đi đánh bắt trái phép. Cũng có loa tuyên truyền và bắt tờ rơi.
1: Không chỉ tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, những hoạt động hỗ trợ thiết thực ấy còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Mỗi lần tàu cá, cặp âu tàu hay vào đảo cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền cho bà con về các quy định khai thác bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường biển. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.
3: Cùng với chống IUU thì đảo cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai rất nghiêm túc các hướng dẫn chỉ thị của trên, đặc biệt khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU.
1: Từ những can nước ngọt, bao gạo, viên thuốc đến những lần cứu hộ, cứu nạn trong mưa bão, tất cả đã góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió. Chính sự gắn bó ấy đã tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản trên các ngư trường truyền thống của Tổ quốc. Và mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng cả nước, nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng, mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.
4: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh đang thí điểm phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm tại Vân Đồn. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân nuôi trồng thủy sản đã đưa các khu nuôi trồng, lồng bè nuôi biển thành điểm tham quan, trải nghiệm, thưởng thức hải sản, chèo thuyền kayak. Mô hình này giúp nâng cao giá trị kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương và đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
5: Gần đây khi đến với đảo Quan Lạn, Minh Châu, du khách được trải nghiệm những chuyến đi cào ngao bắt cá tại những khu sú vẹt, kéo lưới tại khu vực biển nông ven bờ. Những con ghẹ, mực tươi vừa đánh bắt sẽ được nướng ngay trên bờ biển. Những trải nghiệm này đã để lại ấn tượng đối với du khách. Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm cũng là mong muốn của hầu hết các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở khu vực đặc khu Vân Đồn, như lời của ông Phạm Hùng Văn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng kinh doanh chế biến thủy hải sản Quan Tiến, đảo Quan Lạn.
6: Hợp tác xã cũng mong muốn là làm thêm cái mảng và du lịch trải nghiệm kết hợp cùng với nuôi trồng để cho những du khách đến với đảo Quan Lạn Minh Châu được trải nghiệm những cái sản phẩm của nuôi trồng thủy hải sản, ví dụ như một ngày làm ngư dân này, được đánh cá này, được câu mực này, được đánh vó này, được đi cào ngao bắt xiếc này.
5: Quảng Ninh đang đề xuất xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nuôi trồng thủy sản tại vùng đệm Vịnh Hạ Long, trong đó có một phần phục vụ du lịch. Dự án kết hợp công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ phát triển nuôi biển bền vững của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thủy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
7: Thực tế là cũng có những nhu cầu của người dân, của du khách muốn được trải nghiệm cái mô hình nuôi trồng thủy sản như này. Có đặc khu Vân Đồn thì vừa rồi cũng đang xây dựng cái đề án phát triển cái mô hình du lịch kết hợp với nuôi trồng thủy hải sản.
5: Mô hình khu nuôi biển đa canh đa giá trị kết hợp với du lịch trải nghiệm ở tỉnh Quảng Ninh là mô hình mới đa lợi ích, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nghề nuôi biển bền vững phù hợp với chủ trương phát triển ngành kinh tế biển của tỉnh Quảng Ninh. Đây là mô hình mới nên để triển khai mô hình này, đòi hỏi các cấp, các ngành và người dân phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện an toàn, hạ tầng chu đáo cho du khách. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho hay.
8: các cái cơ sở hạ tầng đủ điều kiện hay không về cái vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách, phải yêu cầu các chủ doanh nghiệp muốn mở rộng mô hình như thế là phải đầu tư theo được cái quy chuẩn, quy cách, điều kiện của các cái cơ quan quản lý nhà nước mà cho phép. Yêu cầu anh làm một cái hệ thống nhà bè thì nó đầu tư rất lớn.
5: Kết hợp nuôi biển và phát triển du lịch sẽ mang lại việc làm ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, thúc đẩy nghề nuôi biển ngày càng phát triển bền vững. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
9: Chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến, xin ý kiến của các sở ngành liên quan. Trên cơ sở đó thì sẽ thẩm định các phương án mà đủ điều kiện. Trước hết là phải được giao khu vực biển, hai là phải có phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách thì chúng tôi sẽ cho triển khai trong thời gian tới.
5: Nuôi biển kết hợp du lịch trải nghiệm sẽ hình thành một sản phẩm du lịch mới phù hợp với mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm. Đồng thời góp phần quảng bá nâng cao vị thế di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long, tạo ấn tượng về một Hạ Long xanh, sạch, đẹp, đa sắc màu du lịch.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển Đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau. Người dân thủ đô Mexico háo hức trước giờ khai mạc World Cup 2026. Triển lãm thư pháp và hội họa quốc tế với chủ đề Một nét bút, một thế giới, một giọt mực, một đại dương tại Trung Quốc lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Bây giờ là tin chi tiết. Không khí World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ tại Mexico. Ở thủ đô Mexico City, người dân bày tỏ sự háo hức trong khi chính quyền ban hành một số biện pháp nhằm đảm bảo sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra suôn sẻ. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
12: Thủ đô Mexico City có quy mô dân số hơn 22 triệu người, là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Trong vòng chung kết World Cup 2026, Mexico City đăng cai tổ chức lễ khai mạc và 5 trận đấu, gồm trận mở màn giải trên sân vận động Estadio Azteca, nơi sẽ đi vào lịch sử là địa điểm đầu tiên tổ chức 3 kỳ World Cup. Người hâm mộ đặc biệt hào hứng chờ đợi giờ gờ bóng lăn vào ngày 12 tháng 6 tới giờ Việt Nam, bởi kỳ World Cup lần này có những điều chưa từng có. Lần đầu tiên được 3 quốc gia đồng tổ chức là Mexico, Mỹ và Canada. Số lượng kỷ lục 48 đội tham gia với số cầu thủ đông nhất là 1.248 người, số trận đấu nhiều nhất với 104 trận. Các cư dân địa phương bày tỏ.
13: Chúng tôi rất hào hứng vì World Cup sắp khai mạc. Chúng tôi rất vui mừng chào đón nhiều người hâm mộ nước ngoài. Thành phố Mexico lại đăng cai World Cup sau nhiều năm và chúng tôi thực sự rất mong chờ điều này. Nếu có cơ hội tới xem các trận đấu World Cup, tôi chắc chắn sẽ di chuyển bằng tàu điện ngầm.
12: Sự háo hức của người hâm mộ càng tăng khi World Cup năm nay không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn trở thành sự kiện siêu giải trí công nghệ. Tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở thủ đô Mexico City, người hâm mộ được thưởng thức giọng ca của ngôi sao ca nhạc Shakira cùng Burna Boy trong ca khúc chính thức Die Die của giải đấu.
11: Trước thềm World Cup 2026, không khí bóng đá không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà còn lan tỏa từ các trang trại hoa ở Ecuador, quốc gia nổi tiếng với những giống hoa hồng chất lượng cao. Hàng chục nghìn bông hồng đang được nhuộm màu và chế tác thủ công thành những lá cờ thu nhỏ của 48 quốc gia tham dự World Cup 2026. Dự án độc đáo không chỉ tôn vinh môn thể thao vua mà còn kết hợp niềm tự hào dân tộc với một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Ecuador. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
14: Tại thị trấn Tanicusi thuộc tỉnh Cotopaxi, công ty Grupo Rosis đang thực hiện một dự án đặc biệt biến những bông hồng được bảo quản thành các tác phẩm mang màu sắc quốc kỳ của 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Để tạo nên những sản phẩm đặc biệt này, mỗi bông hoa phải trải qua một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt trước khi được bảo quản và khử nước bằng công nghệ chuyên biệt nhằm giữ nguyên hình dáng và màu sắc tự nhiên. Bà Marie Luz Nazanro, giám đốc điều hành của công ty, chia sẻ.
15: Công đoạn đầu tiên này rất quan trọng vì phần lớn quá trình hoàn thiện cuối cùng phụ thuộc vào nó. Sau khi được chọn lọc, bông hoa sẽ trải qua quá trình bảo quản và khử nước có kiểm soát để giữ nguyên hình dạng và màu sắc. Sau đó nó bước vào giai đoạn thủ công, nơi các nghệ nhân sẽ hoàn thiện bông hoa theo yêu cầu cuối cùng của khách hàng. Một bông hồng được bảo quản có thể giữ được từ 2 đến 5 năm.
14: Trong số các mẫu quốc kỳ được thực hiện, quốc kỳ Anh được xem là một trong những thiết kế khó nhất.

0: bà Erika Makana, giám sát khu vực lắp ráp cho biết.
1: Mẫu cờ Anh khá khó đối với chúng tôi vì chúng tôi phải ghép hình chữ thập lên trên nụ hoa. Điều làm nên sự khác biệt của chúng tôi làm cho nó giống với lá cờ nhất có thể. Chúng tôi đặt tâm huyết, tình yêu và sự tận tâm vào đó để khách hàng cảm thấy hài lòng với sản phẩm của chúng tôi.
0: Qua những đóa hồng mang màu sắc quốc kỳ, công ty Grupo Rosis kỳ vọng sẽ mang đến cho người hâm mộ một cách thức mới để thể hiện tình yêu bóng đá, đồng thời quảng bá hình ảnh ngành hoa nổi tiếng của Ecuador tới bạn bè quốc tế trong mùa World Cup 2026.
2: Chuyển sang một hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc tại châu Á. Tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, triển lãm thư pháp và hội họa quốc tế với chủ đề Một nét bút, một thế giới, một giọt mực, một đại dương đang lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Triển lãm đã giới thiệu hơn 200 tác phẩm tiêu biểu đến từ Mỹ, Pháp, New Zealand, cùng nhiều thành phố và khu vực của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Sơn Đông, Cam Túc, Đài Loan và Hồng Kông. Bộ sưu tập gồm cả những tác phẩm của các họa sĩ, nhà thư pháp nổi tiếng thể hiện tình yêu và sự kính phục dành cho biển cả, cũng như những sáng tác đầy sáng tạo của thanh thiếu niên quốc tế, mô tả trí tưởng tượng và kỳ vọng về hành tinh xanh. Mỗi nét bút đều phản ánh cảm xúc chân thành của nghệ sĩ về đại dương, mỗi giọt mực gửi gắm tình yêu sâu sắc cho ngôi nhà xanh của nhân loại. Các tác phẩm khắc họa sự bao la của biển cả, nhịp điệu của sự sống, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Triển lãm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, qua đó chung tay xây dựng một đại dương hòa bình, thịnh vượng và bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện qua lại. Giữa dòng xe hối hả, ít ai để ý rằng chỉ một chiếc đinh nhỏ nằm trên mặt đường cũng có thể trở thành nguyên nhân của những vụ tai nạn nguy hiểm. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, lúc mọi người nghỉ trưa hoặc khi thành phố vào đêm, vẫn có một phụ nữ lặng lẽ rong ruổi khắp các tuyến phố để thu gom những vật sắc nhọn trên mặt đường. Không ai trả lương, nhưng chị vẫn âm thầm làm công việc này bằng tất cả trách nhiệm và lòng trắc ẩn với cộng đồng.
10: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Tôi còn sức khỏe là tôi vẫn đi.
9: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ thường xuyên thu gom đinh trên đường phố Hà Nội suốt hơn chục năm qua.
11: Chân dung cuộc sống.
12: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
11: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chị Nguyễn Thanh Thu có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sáng và mái tóc xoăn tự nhiên. Tuy dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, chỉ cao khoảng 1m50, nhưng chị lại có thể điều khiển chiếc xe máy kéo theo một phương tiện hút đinh có trọng lượng tới gần một tạ. Hành trình thiện nguyện này đã lặng lẽ dâng hiến cho cuộc đời suốt hơn chục năm qua.
13: Bất kể khi nắng rát trưa hè hay gió rét đêm đông, cứ rảnh rỗi là chị Nguyễn Thanh Thu lại đi thu gom đinh trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Chị lựa chọn giờ nghỉ trưa hoặc đêm muộn để không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của mọi người. Khởi động chiếc xe máy lít màu mận chín, kéo theo một xe lôi được thiết kế gắn thanh nam châm lớn để hút đinh là chị Thu đã có thể bắt đầu công việc thiện nguyện của mình. Bền bỉ suốt hơn chục năm qua, người phụ nữ nhỏ bé này chỉ với một mong muốn không có người lái xe nào bị thủng xăm thủng lốp do những chiếc đinh hoặc ốc vít trên đường.
14: Chị ơi, hôm nay là chị đi thu gom đinh trên những tuyến đường nào đấy ạ?
10: Hôm nay tôi đi tuyến đường quốc lộ 3 ạ.
14: Vâng. Là đi qua những phố nào ạ?
10: Quốc lộ 3 khu vực Đông Anh ạ. Vâng.
14: Mỗi lần đi như này dự kiến là hết khoảng bao nhiêu tiền xăng chị?
10: Mỗi lần đi này khoảng độ 40.000 tiền xăng ạ.

0: để có thể rong ruổi khắp các ngã đường làm công việc thiện nguyện. Từ năm 2019, chị Thu bắt đầu tìm hiểu cách làm xe hút đinh, nhưng phải tới năm 2024, chiếc xe đặc biệt này mới được hoàn thiện.
1: Nhờ thợ làm thì người ta không hình dung ra cái để chế cái xe như thế nào. Thì mãi sau đến năm 2024 thì tôi mới tìm trên trang mạng ấy để xem ở có khu vực nào người ta có cái xe hút đinh, để tôi vào cái trang của chủ cái xe hút đinh đấy để tôi học hỏi xem là người ta hàn cái xe đấy như nào. Khi tôi học hỏi ở trong mạng đấy có bác Phùng Hữu Hiệp ở trong Bình Dương ấy ạ, thì là xong bác đấy bác cũng chỉ bảo qua, thế là tôi cũng nhờ thợ ở ngoài Bắc này, thế là xong rồi nhờ mãi phải đến hàng chục thợ mới có một thợ người ta làm cho. Người ta cứ bảo là hàn cái này rất mất nhiều thời gian mà không biết lấy bao nhiêu tiền đấy. Mãi đến năm 2024 thì tôi mới nhờ được một anh ở ngoài chỗ đường quốc lộ 3 này, anh mới nhận anh làm cho.
0: Chiếc xe hút đinh tiêu tốn gần chục triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một người lao động tự do như chị Thu, đã đủ thấy tâm huyết của người phụ nữ nhỏ bé này trong việc thu gom đinh để những chiếc xe trên đường tránh được nạn đinh tặc. 23 giờ đêm mùa hè nóng bức, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, dòng xe đã thưa dần, thi thoảng mới có vài chiếc container rú ga lao trong đêm tối. Giữa khoảng không hun hút ấy, một chiếc xe máy cũ chạy chậm chậm sát mép đường, kéo theo một chiếc xe lôi được gắn thanh nam châm lớn gần chạm mặt đường. Mỗi khi khối xe này lăn bánh, tiếng lách cách khẽ vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc đinh vít, mảnh sắt vụn bị hút vào thanh nam châm. Người điều khiển chiếc xe ấy là chị Nguyễn Thanh Thu, mồ hôi ướt đầm trên chiếc áo bạc màu, nhưng chị vẫn nở nụ cười trước những lời hỏi thăm của nhân viên bảo vệ trông xe ở tòa nhà chung cư nơi chị sinh sống.
2: Tên tôi là Đỗ Văn Đinh, hiện tôi đang sống tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tôi thấy là chị Nguyễn Thu Thanh là người coi như là bên thiện nguyện, chị đi kéo cái xe hút đinh để làm tốt cho cộng đồng, cho tất cả mọi người đều có an tâm và hạnh phúc. Đấy là cái điều tôi cảm thấy chị là người rất tốt. Chị này là làm cũng tương đối lâu đấy, chỉ một vài ngày chị lại đi đến tận 1-2 giờ đêm chị mới về. Tôi là người coi bảo vệ ở khu chung cư Intercom này, chúng tôi là biết mà hiểu chị. Một người phụ nữ mà có cái lòng coi như là nhân ái thì khó thể mà nói bằng lời được. Phải nói là dũng cảm chứ không phải là có một cái điều gì ấy đâu.
3: Tôi là Lê Thị Tranh ở xã Vĩnh Thanh. Tôi cũng thấy là có cái xe mà để đi hút đinh ở bên đường kia kìa. Thỉnh thoảng lại thấy cô đi hút thì cô làm điều là quá tốt đấy.
4: Đã chứng kiến đã xảy ra trường hợp dính đinh còn lổ lốp và ngã luôn. Đấy, và tôi cũng đã trực tiếp dính một lần mà dắt được khoảng hơn 3 cây số. Đấy, từ cái việc thực tế mà tôi đã từng dính đinh rồi ấy, đã dắt bộ buổi sáng hơn 3 cây số đấy, thì mình mới ngẫm ra là cái việc làm của chị Thanh, cá nhân tôi đánh giá là chị làm việc như thế rất tốt. Cảm ơn chị đấy, vì chị bỏ cái lợi ích cá nhân ra để phục vụ cộng đồng.
0: Sau mỗi đêm rong ruổi trên chiếc xe hút đinh, khi trở về nhà ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Thu lại cần mẫn gỡ và phân loại từng chiếc đinh, ốc vít sắc nhọn và những mảnh kim loại khác để cho vào các thùng riêng. Có ngày chị thu gom được hàng chục cân kim loại, càng khiến chiếc xe hút đinh trở nên nặng nề hơn trên chặng đường trở về nhà. Những chiếc đinh bé nhỏ trên mặt đường tưởng như vô hại, nhưng có thể khiến xe máy trượt ngã hoặc ô tô nổ lốp bất cứ lúc nào. Việc làm của chị Thu không chỉ ngăn chặn sự hủy hoại của những vật sắc nhọn đối với phương tiện tham gia giao thông, mà còn hạn chế xảy ra tai nạn thương vong khi tài xế phóng nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ ập đến lúc xe cán phải đinh.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thành phố rộng lớn với hàng chục triệu người, việc làm của chị Thu có thể chỉ là hành động nhỏ bé. Nhưng chính sự lặng lẽ và bền bỉ của chị suốt hơn chục năm qua đã khiến nhiều người thêm tin vào lòng tốt giữa cuộc sống hôm nay. Một thanh nam châm có thể hút được những chiếc đinh nằm rải rác trên mặt đường, còn sự tử tế của chị Thu lại như một nam châm khác, âm thầm lan tỏa tình người và đánh thức trách nhiệm cộng đồng. Sau đây, mời quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
0: Xin chào chị Thu ạ, xuất phát từ đâu mà chị lại thường xuyên đi thu gom đinh trên đường vậy?
1: Vì là bao nhiêu năm tôi đi ở đường ấy thì tôi thấy nhiều đinh vít thì tôi cứ nhặt ấy. Thế là với cả tôi chứng kiến nhiều bà con tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bị thủng xăm xe nhiều. Thí dụ những cái ngày mát mát ấy thì người ta dắt bộ còn đỡ, những cái ngày mưa và gió.

0: có lắng ấy, những cái ngày lắng lóng như này người ta dắt bộ rất chi là mệt ạ. Thì là tôi muốn làm cái xe hút đinh, lúc nào rảnh thì tôi đi hút giúp bà con được đoạn nào thì hay đoạn đấy thôi ạ.
1: Trước khi có chiếc xe chuyên hút đinh thì chị thực hiện công việc này bằng cách nào ạ?
0: À thì trên đường đi làm hoặc là đi về hoặc là đi đâu đấy mà tôi có thời gian mà về lúc đấy tôi vẫn chưa vội lắm thì tôi cứ thấy đinh vít là tôi cứ nhặt. Đi trên đường này tôi cứ đang đi tôi nhìn thấy tôi lại dừng lại tôi nhặt ạ. Chẳng hạn như là những cái hố ga ở đường này này, bây giờ trộm nó lấy khắp nơi. Thì tôi cứ thấy hố ga mà mất lắp thì tôi lại dừng xe tôi đi kiếm các cái cành cây tôi cắm và cảnh báo cho bà con tham gia giao thông để tránh cái hố đó. Hay những cái đinh vít đấy thì tôi cứ thấy thì tôi cứ vừa đi tôi lại vừa nhặt. Có những cái thời điểm lỏng mà tôi nhặt trên cầu Nhật Tân mà nó nhiều tôi phải nhặt phải đến hàng 2 tiếng một mé bên cầu. Kiểu cứ lên xe lại thấy đinh vít tôi lại dừng lại nhặt. Nó rất chi là mất nhiều thời gian. Có những hôm nhặt xong trời mùa hè này á phải ướt hết cả đầu óc quần áo. Đầu tóc quần áo nó ướt hết vì là đi trên cầu cái đường nó rất chi là lỏng nó bốc lên ạ. Nhưng mà thôi tôi nhìn thấy tôi không nhặt tôi không chịu được. Mà muốn nhặt để cho người ta đi sau chẳng hạn như bà con. Nếu mà đi xe không còn đỡ nhiều bà con đi chợ buổi đêm hôm. Hoặc là hàng người ta chở lặng ấy. Những cái người ship hàng lặng người ta bị thủng xăm lốp thì rất chi là khổ.
1: Chị có thể chia sẻ thêm về chiếc xe hút đinh này không ạ?
0: Thì trên chiếc xe hút đinh đấy thì là có một dàn nam châm dài 1,2 m. Và một cái thùng để tôi đựng đồ chổi và khâu hót và những cái đinh vít tôi hút được ở trên đường. Và một chiếc biển để tôi kẻ vẽ những cái chữ để cảnh báo bà con tham gia giao thông trên đường người ta chú ý, người ta tránh. Và có những cái bộ đèn nháy và đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo để bà con tham gia giao thông trên đường để người ta đi phía sau, người ta nhìn thấy để người ta tránh xe ạ. Với cả có 6 cái bánh, 2 cái bánh ở cái khung xe để tôi kéo. Thì là 2 cái bánh đấy tôi làm bằng bánh xe máy. Còn 4 cái bánh nhỏ đằng sau thì tôi mua cái bánh cao su nhỏ đường kính 100 mm để làm đỡ cái dàn nam châm đấy ạ. Cái xe của tôi thì tôi thiết kế như những cái xe bò lôi của bà con đi bán rau ấy. Đấy, nhưng mà của tôi nó khó kéo hơn cái xe bò đấy vì là nó vướng cái dàn nam châm. Thiết kế làm sao để cho cái dàn nam châm nó cách mặt đất nó có 4 phân thôi ạ. À. Đấy lên là kéo rất chi là khó, nó không dễ như cái xe bò lôi. Đôi khi bây giờ tôi kéo ở đường này tôi phải tránh những cái vật cản trên đường hoặc là những cái mắt trâu ở những cái ria đường đấy. Không thì vô tình mà va vào đấy là kéo không cẩn thận là cả cái xe đấy nó sẽ lôi bị ngã. Đấy, kéo phải đi rất chi là di chuyển không đi nhanh được ạ.
1: Chị thường đi hút đinh vào những ngày nào, giờ nào và trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
0: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy. Còn cái thời gian nào mà bà con tham gia giao thông trên đường nhiều là tôi hạn chế tôi đi. Nhưng mà những lúc nào mà trong cái ngày hôm đấy mà tôi rảnh cái lúc đấy là tôi vẫn đi. Nhưng mà đi cái tuyến nào nó nhiều đinh nhất thì tôi vẫn đi. Có hôm muộn nhất là 1 giờ đêm.
1: Chị thường đi thu gom đinh ở những tuyến đường nào vậy?
0: Tôi thường đi các khu công nghiệp xung quanh Đông Anh ạ. Khu công nghiệp Nguyên Khê, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lên khu công nghiệp Mê Linh. Hoặc là tôi đi sang đến đường Khuất Duy Tuyến, đi sang bến xe Mỹ Đình, đi sang chỗ khu vực cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà tôi chỉ đi tuyến đường 5 xong tôi quay về ạ. Tôi đi đường quốc lộ 3 cũng nhiều. Tôi cứ đi, tôi thấy khu vực nào có nhiều đinh vít thì tôi sẽ đi thường xuyên. Và khu vực nào ít đinh vít thì thỉnh thoảng tôi lại lượn qua một vòng. Nhiều nhất là cái khu vực tuyến đường Trường Sa bây giờ là cái điểm nóng nhất. Đường Võ Nguyên Giáp trước kia thì nhiều nhưng mà từ ngày tôi kéo xe hút đinh là cái đường Võ Nguyên Giáp không nhiều như ngày xưa nữa.
1: Ngày nhiều nhất chị hút được bao nhiêu cân đinh và lượng đinh hút được thì chị dùng vào việc gì ạ?
0: Ngày nhiều nhất là tôi hút ở đường quốc lộ 3, cái buổi tối hôm đấy là được 63 cân. Còn bình thường là 3-40 cân, 10-20 cân. Hôm nào ít nhất là được khoảng 15 cân, 17 cân ạ. Nhưng cái sắt vụn thì tôi bán để lấy thêm tiền mua xăng. Còn những cái đinh vít thì tôi không bán,

0: Tôi muốn giữ lại thôi. Trước kia thì nó nhiều nhưng mà tôi cứ hay đi hút về đêm muộn, là tôi hay để dưới xe. Lắm lúc là đầy thùng ấy, nhưng mà sáng hôm sau đi xuống thì cũng mất hết. Nhưng mà những ngày gần đây thì lắm lúc tôi cứ về 11, 12 giờ đêm tôi vẫn chịu khó, tôi ngồi tôi gỡ hết. Tôi đem về tôi cất ạ. Để xem là nó cũng phải khoảng hơn 2 tạ đinh ạ. Đinh bị vít.
1: Chân dung cuộc sống.
2: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm làm công việc thiện nguyện, thu gom đinh trên đường là quãng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị Nguyễn Thanh Thu. Có những lần đang điều khiển xe hút đinh thì trời đổ cơn mưa hoặc xe hỏng phải dừng lại để sửa. Hay khi chuẩn bị ra về thì gặp một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bình thản đón nhận tất cả những khó khăn, những nhân duyên đến với mình. Chị Thanh không chỉ gián tiếp giúp đỡ những người không quen biết tránh được hiểm họa do đinh tặc gây ra, mà còn nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp điều không may mắn khi đang tham gia giao thông trên đường.
4: Có mặt tại khắp các nẻo đường để thu gom đinh, công việc thầm lặng ấy không mang lại cho chị Thu bất kỳ khoản thu nhập nào. Ngược lại, chị còn phải tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe và thay mới dụng cụ mỗi khi hỏng hóc.
0: Cái bánh cao su thì nó chỉ đi 1-2 buổi là nó mòn hết. Thì độ 1 tháng nay thì tôi chuyển sang mua cái bánh batin để đỡ cái dàn 5 châm đấy. Cái bánh batin đấy nó 50.000 một chiếc nhưng mà nó bền hơn là cái bánh cao su. Tôi cứ mua 10 cái một, 10 cái nó khoảng 500.000.
4: Tuy vậy, với chị Thu, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy những cung đường sạch hơn và người đi đường vơi bớt đi nỗi lo thủng xăm thủng lốp, nhất là lúc đêm khuya khi các hiệu sửa xe đã đóng cửa.
0: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy.
4: Không chỉ hút đinh, chiếc xe của chị Thu còn được nhiều người gọi vui là trạm cứu hộ di động. Trên xe lúc nào cũng có dây kéo, bơm hơi, vòi hút xăng, vài chai nước uống. Người dân tài xế công nghệ, nếu hết xăng giữa đường, chị sẵn sàng san sẻ. Ai bị thủng lốp, chị hỗ trợ đưa xe đến tiệm sửa gần nhất. Có những đêm gặp người bị tai nạn, chị gọi xe cấp cứu và trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện, thậm chí tạm ứng viện phí cho họ.
0: Nếu mà trường hợp người ta gặp tai nạn ở đường thì tôi giúp đỡ thì nhiều, từ xưa, từ nhiều năm rồi. Thì tôi đi đến lửa đường thì gặp người tai nạn thì là tôi chở luôn người ta đi viện, đến lửa đêm tôi mới về.
5: Tôi cũng một vài lần tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thu với chiếc xe hút đinh trên đường. Một hình ảnh rất ấn tượng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã dành nhiều thời gian để làm công việc có ích cho cộng đồng. Không những thế, chị Thu còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn chị Thu.
4: Nhiều người dân ven các tuyến đường mà chị Thu thường đi qua đã quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé rong ruổi giữa trưa hè oi ả hay trong đêm đông lạnh giá. Không ít nhà hảo tâm khi gặp chị Thu đã dừng xe, bày tỏ tấm lòng thơm thảo, gửi chị chút tiền đổ xăng. Nhưng thỉnh thoảng chị mới nhận, rồi lại hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi với chị, lý do để bền bỉ với công việc tưởng như bao đồng này suốt những năm qua không phải là tiền bạc mà là niềm vui khi được làm điều có ích cho cộng đồng.
0: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Với cả mọi người cứ đi qua là người ta cứ chào hỏi, cảm ơn là tôi cũng thấy vui rồi ạ.
4: Trong hai khung giờ buổi trưa hoặc ban đêm thuận lợi cho chị Thu thực hiện công việc thu gom đinh trên đường. Người ta thấy chị xuất hiện nhiều hơn trong khung giờ tối muộn, vì thời điểm đó chị đã hoàn thành công việc nấu ăn, trông cháu nội hơn một tuổi và có lẽ khi màn đêm buông xuống sẽ có nhiều mảnh đời cần đến sự giúp đỡ của chị hơn. Giữa đêm khuya, ánh đèn xe máy hắt xuống mặt đường một vệt sáng dài. Trên chiếc xe lít cũ, kéo theo một xe lôi có gắn thanh nam châm lớn lại phát ra tiếng lách cách rất khẽ mỗi khi hút phải đinh hay mảnh kim loại trên đường. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn điều khiển chiếc xe đặc biệt đó luôn là một người hùng, sẵn lòng giúp đỡ những trường hợp hoạn nạn trên nhiều cung đường lúc đêm tối.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một việc làm bình dị nhưng bền bỉ cũng đủ làm nên giá trị đẹp cho xã hội. Người phụ nữ thu gom đinh giữa trưa và đêm Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đi trên nhiều cung đường.

0: bằng trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đáng trân trọng. Mời quý vị thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
1: Chị Thu thân mến, công việc thường ngày của chị là gì ạ?
2: Công việc của tôi là đi làm tự do nấu ăn thôi ạ. Tôi nấu ăn cho bên tư nhân thôi ạ. Tôi thích làm tự do nên là tôi chỉ nhận nấu ở cái khu vực nào đấy nó có thời gian để tôi đi hút đinh. Đấy, tôi phải làm những cái việc để tôi có thời gian đi hút đinh tôi mới nhận. Trước là tôi nấu 2 buổi, thì bây giờ từ ngày có cháu là tôi chỉ nhận 1 buổi thôi ạ. Buổi chiều thì nấu đến tầm tối là tôi đã xong việc là tôi về rồi.
1: Thường xuyên đi đêm để thu gom đinh như vậy thì chị có gặp nguy hiểm gì không?
2: Tôi cũng chả thấy nguy hiểm gì mà tôi cũng không thấy sợ đâu ạ. Mấy lần đầu tiên thì cũng có một vài lần bị ngã. Vì là đi đôi khi không để ý mà nó va phải cái cục xi măng ở trên đường ấy, hoặc cái cục bê tông ấy, hay là những cái mắt trâu ở trên đường đấy. Đôi khi tôi mà lái để cua vào cái ria vỉa hè ấy, kiểu như là đi trên cầu thì tôi muốn cua vào tận ria thành cầu để tôi hút đinh, thì đôi khi cọc vào cái mắt trâu đấy là sẽ bị ngã. Chứ sau này đi quen rồi thì tôi tránh.
1: Nhiều lần thực hiện công việc này thì chị thấy những cái địa điểm nào thường xuyên có nhiều đinh?
2: Địa điểm nhiều đinh ốc vít nhất thì là trước kia thì là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tôi nhặt từ những năm 2019 đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại kéo qua cầu Nhật Tân, tôi phải sang bên Nội Thành ấy, thì tôi phải kéo qua cầu Nhật Tân. Trước khi lên cầu là tôi thường là vệ sinh cái máng hút đinh sạch sâu. Bây giờ mỗi lần qua một mé cầu tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc đinh vít quay lại một mé. Trước kia thì tôi hút hàng cân, nhặt được hàng cân và 7-8 lạng, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc một mé cầu ạ.
1: Việc làm của chị có thể ảnh hưởng đến đinh tặc, vậy chị có bao giờ phải va chạm với họ không?
2: Nếu mà đinh tặc thì tôi cũng chả biết ai là đinh tặc. Tôi cũng không biết ai là người giải đinh đâu nên là tôi cũng không va chạm. Tôi chưa gặp lời đe dọa nào ạ.
1: Chị có thể chia sẻ thêm về những lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường?
2: Tôi hay gặp những cái cậu thanh niên ấy, đi xe phóng nhanh xong bắt đầu bị tai nạn rất chi là nặng. Thì tôi đưa các bạn đấy đi viện, đi sang Việt Đức và Sanh Bôn ấy. Thì bố mẹ các bạn đấy ở rất chi là xa, chưa kịp xuống để đưa con đi viện, thì tôi ở đây thì tôi cũng đưa các cháu đi viện. Thời gian đi viện thì vào đấy phải chụp chiếu cái gì thì tôi tự đi làm thủ tục để chụp chiếu khám xét cho các cháu. Xong về thì nhiều cháu thì cứ nhận để làm người thân trong gia đình, nhưng mà tôi cũng xin từ chối. Vì là nhận như thế sao tự nhiên lại làm khó các bên ấy, với cả mất nhiều thời gian, thì là tôi bảo thôi, coi như là cái duyên gặp nhau thì là giúp một chút không sao đâu. Thì là xong cái là tôi cũng cắt liên lạc luôn, tôi chả liên lạc với ai cả. Những cái trường hợp hỏng xe thì đôi khi nhá, nhiều ca lặng thì tôi lại phải gọi cấp cứu. Đôi khi cấp cứu thì nếu mà nhờ được người ta đi theo những cái nạn nhân đấy thì là tôi nhờ người đi theo, thì tôi ở lại. Tôi một là gọi cho bên công an chính quyền khu vực đấy để cho người ta lên, người ta xem hiện trường những cái xe bị tai nạn đấy, người ta chụp hiện trường và người ta đem xe về trụ sở ấy. Trước khi tôi mà cứu giúp ai thì tôi sẽ phải quay cái video hiện trường, xong bắt đầu tôi gọi cho công an khu vực. Thứ hai là tôi sẽ gọi cấp cứu nếu mà người ta lặng ấy. Nếu mà người ta nhẹ, chẳng hạn như người ta bị chân tay bình thường thì đưa đi được, nhưng đôi khi người ta bị về phần đầu ấy thì ảnh hưởng đến não. Đấy, đôi khi như thế thì là tôi sẽ gọi cấp cứu là chính thôi ạ. Có những trường hợp mà hai vợ chồng nhà em ở Bắc Giang ấy, cái lâm Covid là em bị thủng xăm xe, lốp xe từ bên cái chỗ đường láng. Thế là xong dắt bộ đi đến cầu Nhật Tân thì tôi mới gặp hai bạn dắt bộ thì người rất chi là mệt rồi. Thế là tôi mới hỏi bà thế xe của em sao, là bảo hai bạn đấy bảo là xe của em bị thủng lốp chị ạ. Thế tôi mới hỏi bà thế thủng lốp thôi em không gọi những cái số ở thành cầu này người ta ghi đầy đây, người ta lên người ta vá cho. Thì hai em đấy trả lời bảo là thật ra là em cũng không còn nghìn nào chị ạ. Thế là tôi mới bảo thế thì thôi để ra chị kéo về. Thế là tôi cũng kéo hai em đấy về cái khu nhà tôi đây này. Lúc đấy là cũng phải tầm 11 giờ đêm rồi. Thế là may cái quán sửa xe đấy người ta vẫn mở. Thế là kéo em đấy vào đấy thì cái lốp xe của em đấy đã bị hỏng hết rồi. Cái kiểu dắt bộ lâu ấy. Sau vào cái bác thợ đấy, bác bảo là cái lốp này bây giờ phải thay, chứ bây giờ mà vá xăm xong cái lốp này nó cũng phải hỏng rồi, phải thay lốp. Thế là hai bạn đấy cũng bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền đâu, thì thôi bây giờ em dắt bộ. Thế tôi mới bảo thế bây giờ em dắt bộ bao giờ đã về đến Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thế là bạn đấy bảo thôi em cứ mệt đến đâu em nghỉ đến đấy. Tôi vào tôi bảo cái chủ quán xe mà bác cứ thay xăm thay lốp cho em này đi thì sau tôi trả tiền cho. Thế là sau tôi cũng thanh toán tiền xăm lốp cho hai bạn đấy. Thế là thay xăm cũng phải tầm 12 giờ đêm. Thế là xong tôi mới bảo thế hai em ăn gì chưa? Thì hai bạn đấy bảo là em chưa ăn gì, nhìn mặt rất chi là mệt. Kiểu như là dắt xe mệt xong lại đói khát. Kiểu trên người cũng không có tiền thật, vì là không có cả tiền để gọi điện thoại. Những cái năm Covid đấy là không có việc làm ấy, nhiều nơi cũng khó khăn. Thế là sau tôi cũng chi phí trả cái tiền xăm lốp cho em đấy, thì sau này hai em đấy em cũng trả lại tôi.
1: Hàng ngày làm những công việc tốt như vậy thì chị được chính quyền ghi nhận ra sao ạ?
2: Chính quyền địa phương chắc là người ta không biết tôi làm cái việc này đâu.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thu và chúc cho chị có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt hơn những công việc thiện nguyện này.
0: Quý vị thính giả thân mến, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều vụ tai nạn do cán phải đinh, chị Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền để làm ra một chiếc xe đặc biệt thu gom đinh trên đường. Hơn chục năm qua, chị Thu điều khiển chiếc xe này đi khắp các tuyến đường, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông. Một việc làm nhỏ nhưng tạo ra sự an toàn lớn. Câu chuyện của chị còn là lời cảnh báo về hiểm họa đinh tặc có thể xảy ra trên mỗi tuyến đường, cần được cơ quan chức năng quan tâm, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

0: Chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ điều khiển chiếc xe đặc biệt, thường xuyên đi thu gom đinh trên đường giữa trưa và đêm Hà Nội. Đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
0: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Rác thải hữu cơ là gánh nặng hay nguồn tài nguyên vô giá? Hãy cùng khám phá hành trình sống xanh đang lan tỏa tại thủ đô trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Từ thói quen nhỏ của từng hộ gia đình đến chiến lược vĩ mô, tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh, Hà Nội đang biến hàng nghìn tấn rác sinh hoạt thành nguồn nguyên liệu tuần hoàn, giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách thủ đô và giảm đáng kể lượng phát thải khí CO2 để chung tay xây dựng một môi trường sống thông minh và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phát sinh từ các hộ gia đình cá nhân là quy tắc bắt buộc. Thay vì coi đây là một nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ, ngày càng có nhiều người dân chủ động tìm hiểu và tận dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ, biến chúng thành nguồn phân bón vàng đen vô giá, phục vụ đời sống của chính gia đình mình. Những câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị qua phóng sự Thói quen nhỏ, lợi ích lớn ngay sau đây, hy vọng sẽ truyền cho quý vị nguồn cảm hứng về xu hướng sống xanh đang lan tỏa tại mỗi con phố của thủ đô.
1: Những âm thanh mộc mạc và quen thuộc này giờ đây đã trở thành một phần công việc không thể thiếu mỗi ngày của bà Nguyễn Thị Phương ở phường Hà Đông. Đứng giữa khu vườn xanh mát trên sân thượng, bà Phương say sưa chia sẻ với chúng tôi về cách bà tự tạo ra những thùng nước enzyme từ việc ủ các loại rác thải hữu cơ trong quá trình sinh hoạt của gia đình.
2: Enzyme này được ủ từ vỏ hoa quả với cái công thức là 3 kg vỏ hoa quả cộng với lại 1 kg đường vàng hoặc là dỉ mật với lại 10 lít nước sạch.
3: Cả những chiếc lá già này cũng cho vào đúng không ạ?
2: Để tất cả là trộn đều và xong ủ trong 90 ngày. Thì sau đó gạn nước ra dùng. Thế và cái chất thì nó giúp cho rau xanh tốt. Thế còn cái mùi hương nó có tác dụng xua đuổi côn trùng như bướm, ong rồi là các cái bọ xít.
1: Những thứ tưởng chừng dư thừa như vỏ trứng, vỏ hoa quả hay những chiếc lá rau già úa. Trước đây bà Phương thường mang đổ thẳng ra điểm tập kết rác của khu dân cư. Thế nhưng 2 năm gần đây, khi bắt tay vào trồng rau tại nhà, bà đã nhận ra hoàn toàn có thể biến chúng trở thành loại phân bón hữu dụng cho cây trồng. Không chỉ cung cấp dưỡng chất, chúng còn có thể bảo vệ cây trồng, chống lại các loại sâu bệnh hại vô cùng hiệu quả. Suốt 2 năm qua, vườn rau của gia đình bà Phương lúc nào cũng xanh ngát, có rau sạch quanh năm phục vụ bữa ăn gia đình. Theo bà, để cây rau trong vườn sinh trưởng tốt, cho sản phẩm an toàn, người trồng nên tận dụng phế phụ phẩm từ nhà bếp như vỏ hoa quả, lá rau và ủ thành chế phẩm enzyme. Không chỉ tốt cho cây, enzyme còn giúp cải tạo đất rất tốt và bảo vệ cây trồng.
2: Những vỏ trắng đó đây chính là những vỏ trứng. Cô xin được tiệm bánh về, cô phơi khô và nằm giòn như này. Thì trước khi trồng rau thì là cô thường hay cô bón lót cùng với phân. Thì vỏ trứng có tác dụng là cung cấp canxi và các cái vi lượng cho rau rất là tốt. Và ngoài ra lại còn có tác dụng là ngăn cản về các cái loại ốc như là ốc tròn, ốc dẹt hoặc là ốc sen trần. Đấy, nó cũng rất là hạn chế cho rau và vừa rau tốt vừa có tác dụng chống được côn trùng hại rau.

0: Chỉ mang lại hiệu quả ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, việc ủ rác hữu cơ còn đang giúp những hộ kinh doanh thực phẩm giải quyết triệt để bài toán môi trường. Tại phường Hoàng Liệt, sau mỗi buổi chợ, bà Lê Thị Lý lại cặm cụi sơ chế các loại rác thải hữu cơ từ vỏ hoa quả, cọng rau, hoa hỏng để ủ thành phân hữu cơ bón cho vườn rau, vườn hoa của gia đình. Làm nghề kinh doanh các mặt hàng rau củ quả và thực phẩm tại nhà, đã từ lâu bà luôn tận dụng nguồn rác thải hữu cơ mà với bà là rất quý này để phục vụ lại chính hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhờ thế, bài toán rác thải sinh hoạt của gia đình được giải quyết đơn giản. Đồng thời, cây cối trong khu vườn nhà bà cũng trở nên xanh tốt hơn nhờ được tưới nước và bón phân hữu cơ thường xuyên.
1: Nhà tôi rác thải rất nhiều bởi vì là vì tôi bán hàng rau cỏ này là nhiều. Dứa tôi gọt hàng ngày hơn chục quả dứa, hai chục quả dứa này. Rau cỏ các bà ngồi đây là các bà ấy sẵn các bà vặt rau luôn, các bà mang rau về sẵn nấu. Thì còn cái gốc là tôi mang vào thì xử lý để lấy phân thì tưới ra thì cho cây rau.
0: Đứng sau thói quen vô cùng khoa học của bà Lý chính là sự đồng hành của cô con gái, chị Thanh Nga, công tác trong lĩnh vực môi trường, cũng chính là người đã hướng dẫn mẹ tận dụng triệt để những lợi ích từ rác thải sinh hoạt hữu cơ.
2: Khi mà có men vi sinh đưa vào thì nó sẽ tạo ra một cái mùi chua giống như chúng ta lên men ấy, lên men rau dưa, nó sẽ có cái mùi thơm chua dễ chịu. Đồng thời là nó sẽ được bán hoai từ từ và chính cái nước mà trong quá trình lên men đó nó đều có một cái hàm lượng vi sinh vật hữu ích rất là tốt cho vấn đề cải tạo đất.
0: Không cần đến những hệ thống máy móc phức tạp hay quy mô công nghiệp, hành động biến rác thành phân bón sinh học đang nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều khu dân cư.
3: Như trong gia đình cá nhân tôi thì tôi sử dụng như là phân hủy nước rác thải này là nó không có mùi. Thì rác thải thì mình còn tận dụng được cả bã này, bã thì bỏ ra gốc cây, nước thì mình tưới rau.
4: Kỹ thuật thì nó đơn giản, quan trọng là chịu khó thôi. Rác sinh hoạt của gia đình là hữu cơ là chúng tôi sẽ đưa vào ống ngâm ủ và sẽ trở thành phân.
0: Việc phân loại rác và ủ phân hữu cơ tại nhà thực chất không lấy đi quá nhiều thời gian, nhưng những gì thu hoạch được lại vô cùng to lớn. Không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho chính gia đình mình, những người dân như bà Phương, bà Lý còn đang trực tiếp thể hiện trách nhiệm với môi trường, cộng đồng, giảm gánh nặng cho hệ thống xử lý rác thải. Bắt đầu từ một thói quen nhỏ để cùng tạo ra những chuyển biến lớn để hướng tới một môi trường sống sạch đẹp, an toàn và bền vững.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy một hành trình sống xanh đầy cảm hứng đang lan tỏa trong nhiều hộ dân cư thủ đô những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng ý thức và hành động của từng cá nhân, từng hộ gia đình dù thiết thực đến đâu vẫn chỉ là những mảnh ghép nhỏ. Để giải quyết triệt để bài toán môi trường của một siêu đô thị, chúng ta cần một chiến lược vĩ mô mạnh mẽ hơn từ chính quyền. Và thực tế là thành phố Hà Nội đang chứng minh một tư duy đột phá, không chỉ dừng lại ở việc xử lý rác mà là đầu tư mạnh mẽ để biến rác thải hữu cơ thành một nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho nền kinh tế tuần hoàn. Mời quý vị nghe bài viết Tái sinh rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh.
1: Hà Nội hiện nay có gần 9 triệu dân, trung bình mỗi người thải ra gần 0,8 kg rác mỗi ngày. Toàn thành phố phát sinh khoảng từ 7.000 đến 7.500 tấn rác thải sinh hoạt. Trong núi rác khổng lồ đó, rác hữu cơ dễ phân hủy chiếm tỷ lệ lớn nhất từ 40 đến 60%. Đây chính là thủ phạm chính gây ra mùi hôi thối, tạo nước rỉ rác độc hại và phát sinh vi khuẩn gây bệnh nếu không được thu gom, xử lý kịp thời. Áp lực phải thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý tại chỗ, biến rác thành tài nguyên đã trở thành mệnh lệnh hành động tất yếu của chính quyền thành phố.
2: Rồi, cho thử lốp về đây. Rồi.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố Hà Nội đã khởi động và đưa vào vận hành công trình trạm trung chuyển xử lý rác hữu cơ Phú Minh tại xã Phú Xuyên. Điểm đột phá của trạm xử lý này là áp dụng công nghệ xanh, sản phẩm công nghệ sinh học mới lên men bán khô tốc độ nhanh, khép kín và bán tự động. Công nghệ này cho phép phân loại triệt để rác hữu cơ đạt độ tinh khiết

0: lên tới 99%, hoàn toàn không phát thải thứ cấp như nước rỉ rác, mùi hôi hay côn trùng và đặc biệt là không phát thải khí nhà kính. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên cũ, nay là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Dực, người từng dành nhiều tâm huyết cho việc đưa vào vận hành công trình này, khẳng định.
1: Việc đầu tiên là đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 17 tỷ đồng cho một năm đối với cái chi phí vận chuyển.
0: Đơn vị trực tiếp triển khai dự án này là liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long. Doanh nghiệp đã gắn bó với công tác môi trường tại Phú Xuyên từ năm 2008 đến nay. Ông Nguyễn Phúc Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long, thông tin.
2: Từ năm 2022 thì là chúng tôi đã có cái sự hợp tác và chuyển giao với tập đoàn Amacao để mà chuyển từ cái nhà máy đốt rác tiêu hủy đó trở thành một cái nhà máy đốt rác phát điện. Với một cái mục tiêu và cái sứ mệnh khác hơn, đó là cái tuần hoàn, năng lượng tuần hoàn.
0: Vị tổng giám đốc này cũng cho biết, từ đốt tiêu hủy sang tuần hoàn năng lượng và nay là tái sinh chất hữu cơ. Tại trạm xử lý Phú Minh, công nghệ sinh học mới có khả năng tách rác hữu cơ thành 3 thành phần riêng biệt, bao gồm sơ bã hữu cơ, bột hữu cơ tinh và nước hữu cơ hòa tan. Mỗi thành phần đều có một vòng đời mới, mở ra các hướng đi kinh tế vô cùng tiềm năng.
2: Cái công nghệ này của chúng tôi nó có những cái sự khác biệt. Đấy là toàn bộ các cái thành phần của chất thải hữu cơ đều được xử lý theo cái hướng là tạo ra nguyên liệu để có thể tái chế, hình thành một cái vòng đời khác cho cái chất thải đấy.
0: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, mô hình xử lý rác bằng công nghệ sinh học này còn đem lại hiệu quả môi trường vượt trội. Số liệu thực tế chứng minh, cứ 100 tấn rác hữu cơ được xử lý theo công nghệ sinh học mới tại đây sẽ có phần giảm phát thải tới 25.000 tấn CO2 mỗi năm so với công nghệ đốt rác và giảm đến 55.000 tấn CO2 mỗi năm so với công nghệ chôn lấp truyền thống. Đây là một con số có ý nghĩa vô cùng lớn trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước đột phá từ mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại xã Phú Xuyên đã chứng minh một điều, khi chính quyền quyết tâm hành động, doanh nghiệp chủ động công nghệ và người dân đồng lòng phân loại rác, thì rác thải sẽ không còn là gánh nặng. Nó đã thực sự trở thành nguồn tài nguyên tái sinh quý giá, đóng góp vào một Hà Nội xanh, thông minh và bền vững trong tương lai.
4: Hành trình xanh.
3: Từ thực tế đời sống của chính mình, quý vị có thể thấy rác hữu cơ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị. Thay vì chôn lấp và gây phát thải khí nhà kính, nhiều thành phố trên thế giới đang đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế loại rác này thành phân bón, khí sinh học cùng nhiều sản phẩm hữu ích khác. Cách tiếp cận mới không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn biến rác thải thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Theo các chuyên gia, phần lớn lượng rác hữu cơ hiện nay thực chất là một nguồn tài nguyên đang bị lãng phí. Nếu được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể được chuyển hóa thành phân compost phục vụ nông nghiệp, khí sinh học làm nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tạo việc làm xanh và hỗ trợ các hoạt động phủ xanh đô thị. Việc xử lý riêng chất thải hữu cơ cũng giúp giảm chi phí chôn lấp, nâng cao chất lượng vật liệu tái chế và tăng thu nhập cho các đơn vị thu gom, tái chế rác thải. Tại Đông Jakarta, Indonesia, người dân tại một khu dân cư ở phường Pondok Kelapa đã duy trì hoạt động phân loại rác hữu cơ và vô cơ trong suốt 3 năm qua. Thay vì bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, các hộ gia đình đưa rác hữu cơ vào những hố biopori cỡ lớn để xử lý tự nhiên và tạo thành phân bón. Điểm đặc biệt là các hố biopori có kích thước lớn hơn nhiều so với thiết kế thông thường. Ông Tengku, trưởng khu dân cư cho biết, quy trình xử lý rác khá đơn giản. Người dân được khuyến khích mang rác hữu cơ sinh hoạt đến bỏ trực tiếp vào các hố biopori đặt trước nhà.
6: Trước mỗi ngôi nhà đều có thể bỏ rác hữu cơ vào đây. Chúng tôi kỳ vọng sau 1 đến 2 tháng, lượng rác này sẽ phân hủy thành phân bón. Sau đó, phân bón sẽ được đưa trở lại các khu vườn như thế này. Phân bón sẽ được trả lại cho cây xanh và các khu vườn trong khu dân cư, không đi đâu cả. Vì vậy, lợi ích mang lại cho môi trường là rất đáng kể.
5: Trong khi đó, tại Brazil, thành phố Sao Paulo đã triển khai một chiến lược quy mô lớn nhằm khai thác hiệu quả nguồn rác hữu cơ khổng lồ của đô thị. Từ chương trình ủ phân tự nguyện tại hộ gia đình được triển khai từ năm 2012, Sao Paulo đã từng bước mở rộng sang trường học, chợ truyền thống và các khu dân cư. thành phố hiện vận hành 5 cơ sở xử lý chất

0: thải hữu cơ và đặt mục tiêu nâng con số này lên 17 cơ sở trong những năm tới, hướng tới chuyển hướng khoảng 500.000 tấn chất thải mỗi năm khỏi các bãi trôn lấp. Ông Fabrício Muriana, chuyên gia phát triển bền vững tại Brazil nhận định.
1: Nếu chúng ta muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự, chúng ta phải tính đến lợi ích của tất cả mọi người, từ người sản xuất cho tới người tiêu dùng, và xây dựng những mối liên kết bền vững giữa các bên. Đây là một cuộc cách mạng hoàn toàn khả thi.
0: Trong bối cảnh lượng chất thải toàn cầu tiếp tục gia tăng, nhiều đô thị đang thay đổi cách nhìn về rác hữu cơ. Thay vì coi đây là gánh nặng môi trường cần xử lý, các thành phố ngày càng xem rác hữu cơ là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững.
2: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh, rác thải hữu cơ từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên xanh tại các đô thị lớn trên thế giới đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh thời sự VTV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh, nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam, Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới, song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
8: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
9: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau, nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng 3 trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
8: Vậy theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
9: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
8: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
10: The Philippines and Vietnam are both very active middle powers.
9: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động, đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
8: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương. Trong đó, điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện Phim Việt Nam và Viện Phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện Phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen đã tặng cho Viện Phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu Nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị tương lai châu Á, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu ba định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Động thổ nhà máy điện gió đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc. Nga hối thúc Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Cuba. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Hôm nay trong khuôn khổ hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 đang được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu ba định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
7: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề xuất ba định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu, trong đó cần nghiên cứu sớm áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về phát triển chuỗi cung ứng, an ninh dữ liệu và xuất xứ hàng hóa trong các ngành chiến lược như bán dẫn, pin, dược phẩm và nông sản. Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển, trong đó tập trung định hình các thiết chế quản trị chung ở cấp khu vực trong một số lĩnh vực then chốt, huy động các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng kết nối khu vực như hạ tầng giao thông, năng lượng, dữ liệu, thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba là thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ, trong đó tập trung đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu dùng chung, định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, lịch sử châu Á là lịch sử của ý chí vươn lên và khả năng tái sinh mạnh mẽ. Chúng ta đã đi qua chiến tranh, đói nghèo, khủng hoảng tài chính, thiên tai, dịch bệnh và nhiều biến động lớn. Mỗi lần như vậy, châu Á lại ngày càng gắn kết hơn và phát triển mạnh mẽ hơn.
5: Hôm nay tại khu vực Đèo Diệt, xã Phú Yên, tỉnh Sơn La diễn ra lễ động thổ dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên. Đây là dự án nhà máy điện gió đầu tiên được động thổ tại khu vực miền núi phía Bắc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của vùng Tây Bắc. Dự án có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phú Yên và Mường Coi. Dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên được kỳ vọng sẽ mở ra phương hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Sơn La, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh bền vững của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc.
6: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tỉnh tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 263 phần mộ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời. Thời gian thực hiện lấy mẫu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7.
5: Tại Điện Biên, mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, điều kiện thi công khó khăn và nhiều phần mộ có độ sâu lớn, những ngày này cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tuần Giáo để phục vụ công tác giám định ADN. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Nghĩa trang liệt sĩ xã Tuần Giáo hiện có 128 phần mộ liệt sĩ, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Đến ngày 10 tháng 6, các lực lượng chức năng đã khai quật được 37 phần mộ, trong đó 36 phần mộ còn hài cốt đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm. Riêng trong ngày 10 tháng 6, đã thu được 20 mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên để bảo quản, phục vụ giám định theo quy định. Là người trực tiếp tham gia

0: công tác khai quật lấy mẫu ADN, Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý ban chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
2: Sau một tháng triển khai, tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng đã huy động được gần 762 tỷ đồng, trợ giúp hơn 578.800 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước, vượt các chỉ tiêu đề ra. Đây là thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết tháng nhân đạo năm nay do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Điểm nhấn của tháng nhân đạo là lần đầu tiên toàn hệ thống hội triển khai đồng loạt ngày hội nhân ái, tổng nguồn lực vận động của các cấp hội đạt gần 436 tỷ đồng, vượt 145% kế hoạch đề ra.
3: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Công ty Cổ phần VTV Corp và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Chương trình là ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và trách nhiệm được lan tỏa, mang theo niềm tin của hàng triệu người hiến máu, thắp sáng hy vọng cho biết bao bệnh nhân đang chờ nguồn máu quý giá để giành lại sự sống. Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, 25.000 đơn vị máu tại ngày hội chính và 95.000 đơn vị máu tại các ngày hưởng ứng. Đến thời điểm hiện tại, chương trình năm nay đã được tổ chức thành công tại 3 tỉnh, thành phố là Lai Châu, Thái Nguyên, Đồng Nai, tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu. Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Chiều nay ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ trời khá nhiều mây, mưa rào nhẹ xảy ra ở diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 30-33 độ. Điều kiện thời tiết này thì khá thuận lợi cho các thí sinh và phụ huynh di chuyển từ điểm thi trở về nhà. Khu vực Tây Bắc Bộ, khả năng mưa dông xảy ra cao hơn, nhất là khoảng thời gian cuối buổi chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất nếu mưa dồn dập trong thời gian ngắn. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ giờ đến tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ cũng có nơi mưa vừa mưa to. Lưu ý là ở những nơi có cảnh báo mưa dông và khung giờ kết thúc môn thi buổi chiều ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có thể gây cản trở cho việc đi lại do ngập úng ở các khu vực trung thấp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga vừa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba, gọi đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Cơ quan lập pháp Nga thúc giục Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp cấm vận toàn diện từ thương mại, kinh tế, tài chính cho đến năng lượng, đồng thời nhấn mạnh chính sách siết chặt này vi phạm trực tiếp các nguyên tắc và chuẩn mực của Hiến chương Liên Hợp Quốc, làm trầm trọng hơn hoàn cảnh vốn đã rất khó khăn của người dân đảo quốc Caribe. Sự chỉ trích từ phía Nga diễn ra trong bối cảnh chính phủ Cuba cùng ngày lên tiếng cáo buộc lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đã khiến nước này rơi vào tình trạng tê liệt. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đã trực tiếp ngăn cản các cơ quan quốc tế, trong đó có chương trình Liên Hợp Quốc, chương trình Lương thực Thế giới và chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, phân phối 170 container hàng viện trợ nhân đạo trị giá hơn 6 triệu đô la đến tay người dân.
3: Hôm nay, Kuwait tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận từ lúc 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức là khoảng 8 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, và chuyển hướng các chuyến bay đến các sân bay dự phòng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của Iran trong khu vực. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và những rủi ro tiềm ẩn đối với ngành hàng không dân dụng trong khu vực. Kuwait sẽ mở trở lại không phận và khôi phục hoạt động hàng không ngay sau khi những rủi ro tiềm tàng và nguyên nhân gây nguy hiểm được loại bỏ dựa trên đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
2: Trước thềm cuộc họp cấp ngoại trưởng của ba nước là Anh, Australia và Canada, một quỹ hòa bình mới nhằm hỗ trợ các nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine được tuyên bố thành lập vào hôm nay. Mỗi nước sẽ đóng góp 1 triệu bảng Anh, đưa giá trị ban đầu của quỹ đạt 3 triệu bảng, tương đương khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Quỹ sẽ tập trung hỗ trợ các dự án cộng đồng và các sáng kiến đang triển khai ở cơ sở, đặc biệt là những chương trình có sự tham gia của thanh niên, các tổ chức xã hội và phụ nữ. Mục tiêu quỹ hướng tới là thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin và tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài giữa hai bên.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay đã chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cùng một số đối tác quốc tế nhằm thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống. Các nhà quan sát nhận định hội nghị lần này có thể tạo nền tảng cho các cuộc thảo luận sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn liên quan đến thương mại, đầu tư, nợ công và triển vọng tăng trưởng dài hạn.
3: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng sinh học pha ethanol có tỷ lệ từ 22% đến 30% nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Theo thông báo của Bộ Tài chính Ấn Độ, chính sách mới áp dụng đối với các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30, tương ứng với tỷ lệ ethanol từ 22% cho đến 30% pha trộn với xăng truyền thống. Động thái này được xem là bước đi mới trong chiến lược mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ ba thế giới. Chính phủ kỳ vọng việc tăng tỷ lệ pha trộn ethanol sẽ góp phần nâng cao an ninh năng lượng, giảm chi phí nhập dầu khẩu dầu thô và cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường. Google công bố mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới mang tên Gemini 3.5 Live Translate, cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ, mở ra triển vọng thay đổi cách con người giao tiếp và làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ. Theo thông báo của Google, công nghệ mới có khả năng tự động nhận diện hơn 70 ngôn ngữ và thực hiện dịch giọng nói gần như ngay lập tức, đồng thời giữ được ngữ điệu, tốc độ nói và cao độ giọng nói của người dùng. Đây được xem là bước tiến đáng kể so với các hệ thống dịch truyền thống, vốn thường phải chờ người nói kết thúc câu mới bắt đầu chuyển ngữ. Điểm nổi bật của Gemini 3.5 Live Translate là khả năng tạo bản dịch liên tục trong khi người dùng đang nói, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và liền mạch hơn. Theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, sáng nay, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Sangarani trên đảo Mindanao hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích. Bộ Lao động và Việc làm Philippines bắt đầu lên danh sách người lao động bị ảnh hưởng để thực hiện chính sách cung cấp hỗ trợ. Sáng kiến này là một phần trong phản ứng toàn diện của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos đối với thảm họa khi các nhà chức trách tiếp tục đánh giá thiệt hại và mở rộng viện trợ cho những người bị ảnh hưởng. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, KPI được viết tắt từ Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường và đánh giá hiệu suất công việc thể hiện qua con số chỉ tiêu định lượng. Đây được chính phủ quyết định thí điểm áp dụng để đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý 3 nhằm tăng cường theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Từ thực tế công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Đầu tư công được xác định là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, là công cụ điều hành vĩ mô, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Quốc hội giao lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025. Xác định nguồn vốn mồi lớn khi được giải ngân sẽ lan tỏa tới các thành phần kinh tế, nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Quốc hội phân bổ. Thế nhưng, đã qua gần nửa năm mà tổng giá trị giải ngân mới đạt khoảng 219.000 tỷ đồng, nghĩa là mới được khoảng 1/5 kế hoạch. Mặc dù tiến độ giải ngân được đánh giá có chuyển biến tích cực khi tháng sau đã cao hơn tháng trước, nhưng nếu không có các biện pháp để đo lường sự tăng tốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt được kế hoạch đề ra, bởi vẫn còn một khối lượng vốn khổng lồ tới 4/5 kế hoạch cần giải ngân, trong khi thời gian chỉ còn hơn nửa. Nhìn lại thực tế giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua ở nhiều công trình dự án của các bộ ngành địa phương cho thấy,

0: có muôn hình vạn trạng lý do để chậm. Không chỉ là chuyện vốn chờ dự án, có tiền không tiêu được, khi vướng mắc thủ tục, pháp lý, mặt bằng, hay vấn đề năng lực nhà thầu, mà còn có cả sự e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm của không ít cán bộ thi hành công vụ. Thậm chí còn có cả sự tắc trách trong nhiều khâu chuỗi, dẫn đến tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm tất tả giải ngân. Và hệ quả thu về nhiều hơn là hiệu quả đạt được với đồng vốn bỏ ra. Vì thế, ngay sau khi thông tin về cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI sẽ được chính phủ thí điểm ngay trong quý 3 năm 2026 được đưa ra, cộng đồng đã đón nhận hết sức tích cực. Bởi thông qua các tiêu chí chấm điểm KPI, quá trình giải ngân vốn đầu tư công, người dân có thể theo dõi, đánh giá trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cán bộ địa phương, công chức, bộ, ngành, thấy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Theo tính toán của cơ quan thống kê, cứ giải ngân 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo hơn 1,6 đồng vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng 10% so với năm trước, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,6 điểm phần trăm. Đó là chưa kể, nếu hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng 1 điểm phần trăm, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,12 điểm phần trăm nữa. Nếu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế, theo các tính toán như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay trong năm nay, tạo đà cho các năm tới, mà còn đầu tư được nhiều công trình dự án có chất lượng, đa số đều là những công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia. Tiêu chí, thang điểm tính KPI cũng đã được đưa ra. Công tác đánh giá, chấm điểm cũng đã lên kế hoạch thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi áp dụng chính thức trên phạm vi toàn quốc. Vấn đề là làm sao để từ áp lực thực thi phải thực sự được thấu cảm, trở thành động lực của người thực hiện. Có như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công mới có thể đạt được mục tiêu đặt ra.
1: Vừa rồi là bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với

0: lại y học hiện đại là chọn các cái thảo dược ở tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
2: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ.
1: Sâm Việt Nam, từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và
1: đông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone, độ testosterone sinh dục nam ấy, thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai là tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Trong cái hoạt động tình dục ấy thì nó có ba cái điều chính như sau. Điều thứ nhất là khả năng cương dương vật bị suy giảm. Điều thứ hai là bắt đầu xuất hiện

0: hiện cái tình trạng xuất tinh sớm. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức. Thế tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, cụ thể là kích thích tinh hoàn tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam. Đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn, và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone, tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Và nhờ có NO thì máu nó đến dương vật được tốt hơn. Do vậy cái khả năng cương dương vật sẽ rất tốt. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Damilip cộng với Ostrodin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó, thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Ostrodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn và mãn dục sớm. Và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. cụ thể 10 khách hàng may mắn

0: bán nhất được tặng miễn phí một hộp kinh sáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh sáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh sáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
1: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Suy giảm sinh lý với các biểu hiện điển hình là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, phổ biến là xuất tinh sớm, tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, ostolodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
2: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba sâm dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi ostolodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này,
3: cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
1: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
0: Và với chủ đề ngày hôm nay và

0: Là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
1: Báo cáo bác sĩ à,
2: Đang
1: tôi năm
2: nghe.
1: nay là 70 tuổi.
2: Dạ.
1: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
2: Vâng.
1: Nhưng là trên bảo dưới không nghe, thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
2: Dạ vâng.
1: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
2: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó, và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu và cái hoạt động tình dục bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều, và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Chính vì vậy mà bác sẽ có những cái rối loạn về cái hoạt động tình dục. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn. Và sử dụng như thế nào thì tôi xin nhắc lại một điều như sau. Thứ nhất là về liều lượng. Thứ hai là về cái thời gian để áp dụng. Thì chúng tôi khuyên là như thế này, mỗi một đợt thì bác nên sử dụng khoảng độ 3 tháng, và mỗi một đợt chỉ khoảng độ 3 tháng thôi. Thì thông thường mà nói, với 3 tháng đó là nó đã giúp cho cơ thể tự tái tạo lại cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone một cách tương đối ổn định rồi. Và mỗi một năm thì bác có thể dùng từ 1 cho đến 2 đợt như vậy. Bởi vì cái men aromatase nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Và cái tồn tại cái men này thì nó sẽ tiêu hủy đi cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Và nếu mà chúng ta dùng 1 năm hoặc 2 năm mà chúng ta thấy ổn định rồi và không dùng nữa thì chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó sẽ bị giảm đi như thời gian ban đầu.
1: Và tôi cảm ơn nhé.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh dâm dương hoắc đông trùng hạ.

0: Hạ Thảo. Kinh giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
1: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
3: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay là bước sang năm thứ hai. Năm ngoái thì tôi cùng vợ và gia đình trên xe ô tô đi một cái chuyến dã ngoại và nghe được cái chương trình giới thiệu về sản phẩm. Nó nói lên ở những cái điều mà lúc đó tôi đã bị. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn là dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn và không còn cái chứng mà đi tiểu dắt nữa. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề, mà cũng rất là có thể nếu mà nói ra thì để mọi người có thể tự cười rằng là có khi mình lại cảm thấy rất thích và rất là muốn là gần vợ, bởi vì quan điểm của mình là vợ còn trẻ, năm nay vợ mới có gần 50 thôi, thế thì mình thấy tuyệt vời quá. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp, cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lễ Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác. Nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Cảm ơn bác sĩ Dũng.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có 2 dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn thì quý vị đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược sản phẩm Kinh Giáp. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp 2 hoạt chất Otolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt

0: tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
1: King Sub với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King Sub dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Sub. King Sub mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là King Sub với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý với các biểu hiện là xuất tinh sớm, cương cứng kém hay là suy giảm ham muốn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Trong chương trình hôm nay thì King Sub dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp King Sub 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ King Sub 80 viên thì được tặng 3 lọ King Sub 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm King Sub được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm King Sub. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng King Sub. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu APAS Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục Egarten mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610094 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4

tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hãy gọi số 111, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để được tư vấn và trợ giúp các vấn đề về tâm lý, rối nhiễu tâm lý ở trẻ em.
1: Rối nhiễu tâm lý biểu hiện ra bên ngoài bằng các dấu hiệu bất thường và rối loạn về nhận thức, cảm xúc, hành vi.
0: Các nhà tâm lý học cho rằng, trong đời một người ai cũng có thể mắc các rối nhiễu tâm lý ở một vài giai đoạn nào đó với các mức độ khác nhau. Đặc biệt, trong giai đoạn thơ ấu, trẻ rất dễ mắc các rối nhiễu tâm lý.
1: Một số biểu hiện của sự bất thường hay rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ nhỏ là ngủ ít và khó ngủ, quấy khóc nhiều, chậm nói, vận động quá mức, hành vi bạo lực, sợ hãi quá mức đối tượng nào đó, không hứng thú với xung quanh, ít chơi với người lớn và trẻ cùng tuổi.
0: Một số biểu hiện ở tuổi nhi đồng và vị thành niên, khó tập trung chú ý, sợ đi học, học kém, không có bạn, thu mình, ngại giao tiếp, ít nói chuyện với cha mẹ người thân, lo âu, căng thẳng, buồn rầu. Vị thành niên còn có thể đối mặt với các vấn đề khác như bị trầm cảm, bị xâm hại tình dục, bị mua bán, bị bạo hành.
1: Những bất thường và rối loạn tâm lý ở trẻ nếu không được can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và có thể dẫn đến bệnh tâm lý. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý, các rối nhiễu, khủng hoảng tâm lý ở trẻ, quý vị hãy gọi tới Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em qua số điện thoại 111 thuộc Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để được tư vấn và hỗ trợ.
0: Tổng đài 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, hoàn toàn miễn phí. Để được

0: đoán, nhận dạng rối nhiễu tâm lý, khủng hoảng tâm lý được can thiệp, trợ giúp tâm lý cho trẻ. Quý vị có thể liên lạc tới Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý Trẻ Em thuộc Tổng đài 111, số 44, ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0243 7476 154.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
7: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: mới được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
15: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
15: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
15: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
15: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Nhịp sống của đất nước,
16: bước chuyển mình của thế giới
17: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
16: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
17: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Các biên tập viên Anh Thư và Đức Hưng kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
0: Từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. Nội dung bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự quốc tế.
0: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các hệ thống giám sát quân sự, liên lạc và phòng không của Iran. Hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực. CENTCOM cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động mà Mỹ gọi là gây hấn liên tục từ phía Iran trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Tehran đã đề nghị Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp diễn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do Washington đề xuất. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz bất chấp tuyên bố từ phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Đáp trả lại hành động này, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh. Các đòn tập kích đã phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Al Jaber tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả máy bay không người lái và các tài sản không quân khác. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa Hải quân Iran và Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay, ngay sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó, trong đó nói rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông Trump để xin ngừng bắn. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này khẳng định tuyên bố trên là hoàn toàn sai sự thật. Quan chức Iran cho rằng ông Trump đưa ra tuyên bố trên nhằm kiếm cớ để né tránh cuộc chiến hiện nay.
0: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế nhằm thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống.
1: Chính phủ Indonesia đang xem xét các biện pháp kích thích kinh tế để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng trước sự gia tăng mạnh giá nhiên liệu, gia tăng lạm phát, tăng chi phí của các gia đình. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
5: Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Indonesia Pertamina hôm qua thông báo tăng giá xăng Pertamax và Pertamax Green lên hơn 30% bắt đầu từ mùng 10 tháng 6. Tuy nhiên, các sản phẩm nhiên liệu khác vẫn không thay đổi, đặc biệt là nhiên liệu được trợ giá. Việc tăng giá nhiên liệu được cho là sẽ góp phần gây ra lạm phát, mặc dù các nhà chức trách nước này vẫn chưa ước tính được tác động của việc điều chỉnh giá Pertamax mới nhất. Giới chức Indonesia cũng lưu ý rằng Pertamax chủ yếu được sử dụng bởi các hộ gia đình chứ không phải các ngành công nghiệp, do đó tác động lạm phát của nó khác với tác động liên quan đến tiêu thụ nhiên liệu công nghiệp. Mặc dù vậy, các nhà lập pháp và quan chức chính phủ Indonesia đang đánh giá các biện pháp có thể giúp người tiêu dùng giảm bớt tác động của chi phí nhiên liệu tăng cao. Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Erlangga Hartarto cho biết chính phủ vẫn đang hoàn thiện các biện pháp kích thích và sẽ báo cáo kế hoạch này cho Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trước khi đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào.
0: Đã tròn 6 tháng kể từ khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi có hiệu lực tại Australia. Tuy vậy, theo ghi nhận của truyền thông và người dân nước này, hiện vẫn còn có nhiều trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
6: Nhiều em đã dễ dàng vượt qua các bước xác định độ tuổi bằng cách quét khuôn mặt, trong khi nhiều em khác thì mở luôn tài khoản mới để tiếp tục giữ kết nối và liên lạc với bạn bè. Thực tế này cho thấy các nền tảng vẫn đang có rất nhiều lỗ hổng khiến cho các em nhỏ có thể dễ dàng vượt qua sự kiểm soát để sử dụng các nền tảng. Trước thực tế này, chuyên gia an ninh mạng Susan McLean nhận định, lệnh cấm không tạo ra nhiều ảnh hưởng với các em từ 13 tuổi đến 16 tuổi. Tuy vậy, lệnh cấm này có nhiều tác dụng với các em nhỏ tuổi hơn khi cha mẹ có thêm quyền hạn và cơ sở để kéo dài thời gian các em không tiếp cận với mạng xã hội, giúp quá trình phát triển của các em được diễn ra tự nhiên hơn và giảm tác động tiêu cực từ các nền tảng xã hội. Mặc dù không thể tuyệt đối ngăn cản các em nhỏ sử dụng mạng xã hội, song bà McLean cho rằng quy định này đã tạo ra cuộc tranh luận sâu rộng trong toàn xã hội về các biện pháp an toàn trên không gian mạng, trong đó nhấn mạnh vai trò của các công ty công nghệ trong việc đưa ra các biện pháp để bảo vệ trẻ em. Theo quy định của luật pháp Australia, cơ quan chức năng của nước này có thể phạt các nền tảng xã hội lên tới 49,5 triệu đô la Australia nếu vi phạm các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Tuy vậy, cho đến nay, mặc dù một số nền tảng đã bị cảnh cáo, song chưa nền tảng nào phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Nguyễn Kiên với thông tin thời tiết một số khu vực thành phố lớn trên thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 5 của năm nay cao hơn 1,42 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp thế kỷ thứ 19. Dữ liệu được công bố trong báo cáo giám sát khí hậu toàn cầu của cơ quan này cho thấy nhiệt độ khí quyển, đại dương và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn thế giới phản ánh xu hướng nóng lên kéo dài của hệ thống khí hậu toàn cầu. Theo tổ chức này, biến đổi khí hậu do con người gây ra tiếp tục là nguyên nhân chính thúc đẩy nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh đó, sự hình thành trở lại của hiện tượng El Nino tại Thái Bình Dương cũng đang góp phần làm gia tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, Tokyo, Nhật Bản có lúc mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. London, Anh ngày có lúc mưa rông, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Moscow, Liên bang Nga đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. New York, Mỹ có mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá.

0: Đá, không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Trước khi đến với chuyên mục câu chuyện thời sự, chúng tôi điểm một số tin tức y tế đáng chú ý.
5: Bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có những diễn biến khó lường. Trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, sốt xuất huyết hiện không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em. Nếu hơn 10 năm trước, 60-70% ca mắc tại khu vực phía Nam là trẻ dưới 15 tuổi, thì nay tỷ lệ mắc giữa trẻ em và người lớn gần như tương đương. Điều này đồng nghĩa bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mắc sốt xuất huyết Dengue.
4: Thành phố Hà Nội đang triển khai lên danh sách các đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026 cùng 12 nhóm bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần. Kế hoạch khám sàng lọc được triển khai theo từng nhóm tuổi và yếu tố nguy cơ nhằm phát hiện sớm bệnh tật tại cộng đồng. Cụ thể, phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung, phụ nữ từ 40 đến 70 tuổi khám sàng lọc ung thư vú, nam giới trên 45 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư khoang miệng, còn người từ 50 đến 69 tuổi khám sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. Người từ 50 tuổi trở lên được khám ung thư đại trực tràng, người từ 40 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người từ 45 tuổi trở lên được sàng lọc đái tháo đường. Đặc biệt, toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu.
5: Các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa Gan Mật tụy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp ung thư túi mật xâm lấn gan. Nam bệnh nhân sinh năm 1984 có tiền sử sỏi túi mật khoảng 1 năm. Tuy nhiên, thay vì thăm khám và điều trị theo hướng dẫn chuyên khoa, người bệnh tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp không được chỉ định và không tái khám định kỳ. Ca mổ kéo dài gần 3 giờ, lượng máu mất ít. Sau 3 ngày hậu phẫu, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, vận động nhẹ nhàng và tiếp tục được theo dõi để xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.
4: Tiến sĩ bác sĩ Lâm Đức Hoàng, trưởng khoa xạ trị đầu mặt cổ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có gần 900 bệnh nhân ung thư đang chờ xạ trị. Thời gian chờ dài nhất hiện nay là khoảng 8 tuần, nhưng đây chỉ là một số trường hợp cá biệt. Phần lớn bệnh nhân được sắp xếp điều trị trong khoảng 4 đến 6 tuần kể từ khi hội chẩn đến khi bắt đầu xạ trị. Theo thống kê của bệnh viện, mỗi tuần đơn vị thực hiện hơn 4.000 lượt xạ trị cho bệnh nhân ung thư tại cả hai cơ sở.
5: Mới đây, lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật cấy máy phá dung tim dưới da hoàn toàn, viết tắt là SICD, đã được Bệnh viện Gia An 115 tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành công cho một bệnh nhân có nguy cơ đột tử do hội chứng Brugada. Đây là bệnh lý rối loạn nhịp tim di truyền có thể gây rung thất và dẫn đến đột tử,

0: kể cả khi người bệnh đang nghỉ ngơi hoặc ngủ. Tuy nhiên, sau khoảng 7 năm sử dụng, dây điện cực của hệ thống ICD gặp sự cố, tạo nhiễu tín hiệu khiến bệnh nhân bị sốc điện nhầm liên tiếp 5 lần trong một buổi sáng. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định và sinh hoạt gần như bình thường. Bệnh nhân cho biết kích thước máy tuy lớn hơn máy truyền thống, nhưng sau khi cấy không gây nhiều khó chịu và ít ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
1: Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tổn thương não nặng, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng thần kinh suốt đời. Các chuyên gia cảnh báo nhiều trường hợp mắc bệnh nặng xảy ra ở những người đã tiêm vaccine cơ bản nhưng bỏ quên mũi tiêm nhắc lại. Mới đây tại Nghệ An, một bé trai 14 tuổi phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực sau nhiều ngày sốt cao, co giật, rối loạn ý thức. Trẻ từng tiêm đủ mũi cơ bản nhưng chưa tiêm nhắc lại. Sau điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu tay phải, cần phục hồi chức năng.
2: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, một bài phát biểu nhưng đã tạo ra rất nhiều suy ngẫm vượt ra ngoài khuôn viên một trường đại học. Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. 7 nhiệm vụ được giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một tư duy phát triển mới. Muốn đất nước bứt phá bằng khoa học công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay và cần thay đổi điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào đời sống doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đó là nội dung câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
3: Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì?
4: Theo tôi, đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cơ sở không chỉ là đại học quốc gia nhưng trước hết là đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
3: Dạ vâng ạ. 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà đại học, giáo dục đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng đó là hướng tới đại học tinh hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
4: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường. Mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia. Và Tổng Bí thư gọi là túi khôn. Trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra

0: là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi đại học quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cách quản trị, trong cách tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
1: Một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ. Nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. Vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
0: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều, và trên cơ sở đấy thì chúng ta quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý, trước đây vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản. Thậm chí là tôi nghĩ rằng với cái tinh thần nghị quyết, nghĩa là triệt tiêu với tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động và rất cần cái những cái tìm tòi, nghiên cứu, phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu còn điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường, mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
1: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có ba luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ, quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy, và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? Còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là chủ tịch hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như này:
2: chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái hình thức, các cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo nữa.
3: Các quan điểm về giải pháp đột phá vượt trội sẽ là cái cơ sở phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có cái nhân lực cho các cái lĩnh vực như là kỹ thuật và công nghệ. Đây chính là cái điều mà mở ra một cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực, và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
1: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối

0: cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
1: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có cái sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuyển mạnh từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu mà Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia, thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Từ đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu. Nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu cho đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao? Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa thì sẽ giải quyết được.
0: Vâng ạ. Bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, chủ tịch hội đồng giáo sư ngành khoa học giáo dục, ủy viên ủy ban phát triển nhân lực quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như thế này.
2: Chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vươn dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
0: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
1: Theo tôi và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là một lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ. Đấy, ví dụ như là thể chế phải cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
0: Vâng, như phân tích của Phó Giáo sư Đỗ Trí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia. Và đầu tư cho đại học hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với nội dung từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
5: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Biên, 87 tuổi, về bí quyết giảm tiểu nhiều tiểu đêm nhờ thứ hạt dân dã ít ai ngờ tới.
6: Ông Biên phải chung sống với chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần hơn 2 năm nay. Mỗi đêm ông phải thức dậy tới 5 đến 6 lần để đi tiểu. Ban ngày cứ khoảng 1 đến 2 tiếng ông lại đi tiểu một lần. Đi tiểu nhiều khiến ông vô cùng mệt mỏi và suy nhược. Nghĩ đây là bệnh của tuổi già nên ông không đi thăm khám. Cho đến khi nghe được chia sẻ của phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông mới biết đó chính là biểu hiện của một bệnh lý thường gặp tại bàng quang là bàng quang tăng hoạt. Đây là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức dẫn tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần vào ban ngày và ban đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ, dù bàng quang đầy hay chưa đầy nước tiểu. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do lão hóa, ở phụ nữ đã từng sinh con bị suy yếu cơ sàn chậu hoặc người thường xuyên căng thẳng, stress, thiếu ngủ.
5: Cũng qua chia sẻ của phó giáo sư Đinh Ngọc Sĩ, ông được biết đến Goles, hỗn hợp chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành được sản xuất từ Thụy Sĩ, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
6: Goles được chiết xuất từ giống bí đỏ Escope của châu Âu đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần, số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần.
5: Tại Việt Nam, Goles đã được sử dụng trong sản phẩm X Niệu Khang, sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi tìm hiểu và sử dụng X Niệu Khang ngày 6 viên, sau 10 ngày, ông Biên đã cảm thấy cải thiện rõ rệt. Ông Biên vui mừng chia sẻ.
7: Từ cái chỗ mà 5-6 lần thì bây giờ nó giảm xuống như thế là chỉ còn có độ 1-2 lần. Trước kia là thậm chí đi tiểu vô cùng cứ khó chịu. Thế nhưng sau này mà đi tiểu nó thoải mái. Là tôi cảm thấy là như thế là ngủ ngon và ngủ được giấc ngủ dài thì tất nhiên là con người khỏe.
6: Qua chia sẻ của mình, ông Biên mong muốn nhiều người bệnh cũng được biết đến X Niệu Khang để sớm chấm dứt nỗi khổ đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Quý vị có thể dễ dàng mua X Niệu Khang tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua số điện thoại 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
8: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Anh ơi,
2: ơi,
1: tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
5: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và một số nội dung quan trọng khác. Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GRDP quý 1 của Hà Nội tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức bình quân cả nước nhưng chưa đạt kịch bản đề ra. Thành phố dự kiến GRDP quý 2 tăng

0: dầu diesel giảm 989 đồng một lít, xuống tối đa là 25.877 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, giá bán mới không cao hơn 21.332 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 953 được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 270 đồng, còn 22.060 đồng một lít.
1: Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước thi môn toán, môn thi bắt buộc thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trước đó, sáng nay thí sinh thi môn ngữ văn, đồng thời là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Kết thúc bài thi buổi sáng, nhiều giáo viên đánh giá đề văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có tính thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi làm thế nào để có những Stephen Jobs Việt Nam. Từ cấu trúc và mức độ đề thi, các giáo viên dự đoán phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn văn chủ yếu từ 6,5 đến 7,75 điểm. Thầy Võ Minh Nghĩa, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Nhìn chung tổng thể, đề thi năm nay là một sự thử thách lớn cho toàn bộ thí sinh. Cái đề có yêu cầu cao và cái tính ứng dụng rất là cao trong cuộc sống. Thì với cái việc mà Bộ Giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao yêu cầu cần đạt để đáp ứng cái nhu cầu xã hội ngày một cao hiện nay về nguồn nhân lực, thì tôi thấy đề thi ngữ văn ở tầm quốc gia như vậy là đúng định hướng.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can về tội lừa dối khách hàng do giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để dụ dỗ khách hàng sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh và làm đẹp. Theo điều tra, các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội cam kết điều trị hiệu quả với chi phí thấp, giới thiệu có bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám. Tuy nhiên, các cơ sở này không được cấp phép khám chữa bệnh, còn những người tự xưng là bác sĩ đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Khám xét nhiều cơ sở liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế và hơn 50 thiết bị không rõ nguồn gốc.
1: Tin thế giới, cửa khẩu Rafah tại dải Gaza đã được mở trở lại cho một số lượng hạn chế người dân qua lại sau 2 ngày đóng cửa. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng nối lại hoạt động sơ tán y tế đối với những người cần điều trị bên ngoài Gaza. Cửa khẩu Kerem Shalom cũng được mở lại để vận chuyển lương thực và hàng cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, hoạt động tiếp tế vẫn gặp nhiều hạn chế do đây hiện là cửa khẩu hàng hóa duy nhất vào Gaza. Liên Hợp Quốc tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh và nhân đạo tại Gaza và bờ Tây, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường, nhân viên y tế và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế.
0: Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã khám xét cơ sở của một doanh nghiệp tại bang California trong khuôn khổ điều tra sự cố hóa chất xảy ra hồi tháng 5, khiến cho hơn 50.000 cư dân phải sơ tán. Các điều tra viên liên bang và chuyên gia môi trường đã thu thập mẫu đất, hóa chất cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Trọng tâm điều tra là sự cố quá nhiệt tại một bồn chứa hóa chất làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ. Giới chức Mỹ đang xác minh liệu có vi phạm các quy định về môi trường và an toàn công nghiệp hay không. Nếu bị xác định vi phạm, doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt lên tới 1 triệu đô la Mỹ.
1: Chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 khai mạc, chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc đã thu giữ khoảng 230.000 mặt hàng nghi là hàng giả. Trong đó có nhiều áo đấu liên quan đến giải đấu với tổng giá trị ước tính khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Cơ quan hải quan cho biết trong số này có khoảng 30.000 áo đấu được làm giả tinh vi, khó phân biệt với hàng thật. Phần lớn số hàng được chuẩn bị vận chuyển ra thị trường nước ngoài, trong đó gần 80% hướng đến khu vực châu Mỹ, nơi tổ chức World Cup 2026.
0: Giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ 20 người trên chiếc trực thăng quân sự gặp nạn ngày hôm qua đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật. Chiếc trực thăng rơi gần thành phố Muzaffarabad ở phía bắc Pakistan trong quá trình cất cánh. Trên máy bay có 14 binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng và 6 thành viên phi hành đoàn. Quân đội Pakistan đã thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất tại Pakistan trong những năm gần đây.
1: Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Ngay bây giờ là thông tin thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch hôm nay, VN Index đánh mất mốc 1.800 điểm sau phiên ngày 10 tháng 6 bứt phá đầy cảm xúc, vượt ngưỡng tâm lý vươn lên mốc 1.803,71 điểm. Thị trường bước vào phiên giao dịch hôm nay với trạng thái thận trọng rõ rệt. Áp lực điều chỉnh đã xuất hiện ngay từ phiên sáng, khiến VN Index một lần nữa quay đầu đánh mất mốc 1.800 điểm. Thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa và chọn lọc mạnh. Các chuyên gia nhận định vùng 1.750 đến 1.800 điểm sẽ đóng vai trò then chốt quyết định xu hướng tiếp theo. Một trong những nguyên nhân chính khiến VN Index hụt hơi là do thanh khoản suy giảm mạnh. Sau phiên hồi phục khá tốt trước đó, đạt gần 19.800 tỷ đồng, dòng tiền hôm nay lại tỏ ra thận trọng, nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát, khiến tín hiệu tạo đáy chưa thực sự rõ ràng. Sắc đỏ xuất hiện trên nhiều nhóm ngành,

0: trừ dầu khí, hóa chất ngược dòng nhờ diễn biến giá dầu như là BSR, PVS, PVD, DPM. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu thực phẩm đồ uống cũng có phiên giao dịch tích cực, bao gồm HSL, VNM, SBT. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index giảm 5,1 điểm, còn 1.798,61 điểm. HN Index giảm 1,06 điểm, còn 300,9 điểm. Ông Nguyễn Minh Giang, giám đốc đầu tư công ty MGI cho rằng khi thị trường giảm điểm là thời điểm để nhà đầu tư phân tích xem công ty nào thực sự tiềm năng để đầu tư dài hạn.
1: Khi mà chúng ta đang phân tích về những cái chỉ số của doanh nghiệp, ví dụ như là PB hay là PE hay là các cái chỉ số ROE, thì ngoài những cái chỉ số đấy thì góc nhìn của tôi là chúng ta cũng cần phải nhìn vào một cái rất là quan trọng, đấy chính là cái yếu tố dẫn tới cái việc giảm giá đó. Ngoài cái vấn đề chúng ta đã phân tích cơ bản của doanh nghiệp rồi thì nó là các yếu tố tác động bên ngoài, ví dụ như là chính sách vĩ mô hay là có một cái sự kiện thiên nga đen nào đó nó diễn ra đó, thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta có thể là nhìn vào đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định chúng ta đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn, để chúng ta tránh được cái bẫy tăng trưởng mà có thể chúng ta gặp phải trong quá trình chúng ta phân tích.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Thưa quý vị, mở đầu Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại một số thông tin được đăng tải trên các trang báo quốc tế.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tâm điểm báo chí quốc tế những giờ qua dồn sự chú ý vào các diễn biến mới liên quan đến chiến sự Mỹ-Iran. Theo NBC News và CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ vừa thông báo hoàn tất đợt tấn công tự vệ mới nhất nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Iran. Chiến dịch này được phối hợp giữa lực lượng thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ, sử dụng các loại đạn dược chính xác để phá hủy khả năng giám sát, hệ thống liên lạc và các trận địa phòng không của Iran. Về quy mô, Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã phóng 49 tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu, trong đó có những địa điểm chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 60 km. Các máy bay chiến đấu của Mỹ cũng đã làm chủ không phận phía tây nam Iran, vô hiệu hóa hệ thống radar của nước này. Theo CNN, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV vào các căn cứ Mỹ trong khu vực. Các mục tiêu bị đánh trúng gồm căn cứ không quân Ali al-Salem, Ahmad al-Jaber ở Kuwait, căn cứ Sheikh Isa và trụ sở hạm đội 5 ở Bahrain. Iran cũng khẳng định đã bắn hạ một UAV Reaper của Mỹ. Cùng đó, Iran đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tấn công hai tàu chở dầu không tuân thủ. Tuy nhiên, Al Jazeera dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang di chuyển qua Hormuz dưới sự bảo vệ của Mỹ. Trước các diễn biến hiện nay, NBC News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cảnh báo việc ném bom sẽ tạm dừng trong ngắn hạn, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ném bom dữ dội nếu Iran tiếp tục kéo dài thời gian và không chịu ký kết thỏa thuận hạt nhân mới. Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã vọt lên trên 94 đô la Mỹ mỗi thùng, phản ánh sự bất an của thị trường toàn cầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột Afghanistan-Pakistan tái bùng phát cũng được báo chí quốc tế quan tâm. Theo CBS News và AP, tình hình biên giới giữa hai nước đã leo thang thành một cuộc xung đột mở sau khi Islamabad nối lại các cuộc không kích xuyên biên giới vào ngày hôm qua. Đây được đánh giá là đợt leo thang nghiêm trọng nhất sau hơn một tháng tạm lắng, đánh dấu sự sụp đổ của các nỗ lực trung gian hòa giải. Pakistan khẳng định đây là các đợt tấn công chính xác nhằm vào xào huyệt của nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan, tiêu diệt hàng chục tay súng để đáp trả vụ sát hại 6 binh sĩ Pakistan trước đó. Tuy nhiên, chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc các cuộc không kích đã đánh trúng khu dân cư, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ em và phụ nữ. Với việc hai bên đưa ra số liệu thương vong trái ngược và các cuộc đàm phán do trung gian Qatar sụp đổ, khu vực Nam Á đang đứng trước nguy cơ bất ổn kéo dài. CBS News dẫn báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, giao tranh biên giới đã khiến ít nhất 370 dân thường thiệt mạng và khoảng 400 người khác bị thương. Không chỉ vậy, việc đóng cửa biên giới kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay không chỉ làm đình trệ thương mại mà còn đẩy khu vực Nam Á vào cuộc khủng hoảng an ninh trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân vùng biên giới.
5: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua. Thưa quý vị, đến với một nội dung đời sống xã hội đáng chú ý khác. Khi kim đồng hồ đang đếm ngược về những giờ phút cuối cùng, thủ đô Mexico City của Mexico đang tràn ngập bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt chưa từng thấy. Tâm điểm của cả thế giới lúc này là sân vận động Azteca huyền thoại.

0: nước chuẩn bị xác lập một kỷ lục ấn tượng, trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới tổ chức tới 3 trận khai mạc World Cup vào các năm 1970, 1986 và 2026.
1: Lúc này cả thế giới đang hướng về sân vận động Azteca huyền thoại, hiện mang tên chính thức là Panote, ở thủ đô của Mexico, với lễ khai mạc World Cup 2026 vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Điểm khác biệt của World Cup năm nay so với các kỳ trước là việc tổ chức 3 lễ khai mạc riêng tại 3 quốc gia đồng đăng cai, diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ. Là quốc gia đầu tiên khai mạc giải đấu, Mexico sẽ là quốc gia mở màn cho chuỗi 3 lễ khai mạc ngay trước trận mở màn bảng A đêm nay rạng sáng mai theo giờ Việt Nam giữa Mexico và Nam Phi. Hòa vào bầu không khí sôi động trước giờ khai mạc, những ký ức lịch sử và sự kỳ vọng và sức nóng của World Cup của các cổ động viên không chỉ đến từ quy mô 48 đội bóng mà còn được hun đúc từ những kỷ niệm gắn với các huyền thoại. Đối với những người hâm mộ lâu năm, Azteca không chỉ là một công trình kiến trúc mà là một thánh đường nơi vua bóng đá Pelé từng nâng cúp năm 1970 và thiên tài Maradona đã tạo nên những khoảnh khắc lịch sử. Ông Rocha Edbit, một cổ động viên may mắn có mặt trên khán đài vào năm 1986, kể lại:
2: "Tôi còn nhớ rất rõ khi Maradona ghi hai bàn thắng đẹp mắt đó, bàn thắng mà ông ấy đã đi bóng qua khắp mặt sân, đánh lừa qua mọi cầu thủ để ghi bàn. Và như các bạn đã biết, trong đó có bàn thắng, bàn tay của Chúa. Tôi có thể nói với các bạn rằng, ông ấy thực sự là cầu thủ vô cùng thông minh."

0: Xem trận chung kết tại Qatar năm 2022 không giấu nổi sự phấn khích khi World Cup trở lại quê nhà.
1: Thật tuyệt vời là sau khi chứng kiến trận chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp tại Qatar năm 2022, giờ đây tôi lại được hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup khi giải đấu quay trở lại với Mexico City.
0: Để thể hiện tinh thần yêu bóng đá, mới đây hàng nghìn người hâm mộ Mexico đã tụ tập tại thủ đô để thực hiện một màn sóng người khổng lồ. Khi giải đấu khởi tranh trên khắp Mexico, Mỹ và Canada, dự kiến sẽ có hàng triệu người hâm mộ di chuyển giữa ba quốc gia đồng tổ chức này. Bày tỏ vô cùng hào hứng, chị Mose Palafox và anh Christian Diaz, các cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt người Mexico, chia sẻ.
1: Quá tuyệt vời khi trái bóng lại quay trở về nhà, cảm xúc vô cùng phấn khích. Tôi chắc chắn lễ khai mạc sẽ là một bữa tiệc tưng bừng của cả cảm xúc và sự thăng hoa. Thực sự là một bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt. Chúng tôi đã từng đăng cai 2 lần và đây là lần thứ 3 rồi.
0: Đại tiệc văn hóa, âm nhạc và thể thao của lễ khai mạc đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hoành tráng. Với chủ đề tôn vinh truyền thống qua nghệ thuật cắt giấy đục lỗ tinh xảo, buổi lễ sẽ tái hiện chiếc cúp vàng qua lăng kính văn hóa Mexico. Dàn sao nổi tiếng sẽ cùng xuất hiện để tiếp lửa cho khán đài như là Shakira, Balvin, Alejandro Fernandez. Tạm gác một số rắc rối liên quan đến an ninh và visa nhập cảnh của một số cầu thủ tại quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh, lễ khai mạc đầu tiên tại Mexico City đêm nay là khoảnh khắc hòa quyện cả bản sắc riêng của mỗi quốc gia và sự đoàn kết của tình yêu.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột tại Uganda, các thành viên nhóm nhảy thiếu nhi Ghetto Kids đang tiến gần đến giấc mơ được biểu diễn tại sự kiện chung kết World Cup 2026. Nhóm vô công nhí này vừa nhận được lời mời đặc biệt từ nữ ca sĩ Shakira tham gia biểu diễn trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup diễn ra tại Mỹ vào ngày 19 tháng 7 tới. Đây được xem là một cột mốc lịch sử và là cơ hội để hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới biết đến tài năng cũng như nghị lực của nhóm nhảy thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn này ở Uganda.
1: Được thành lập vào năm 2014 bởi Dauda Kavuma, Ghetto Kids là một tổ chức phi chính phủ sử dụng nghệ thuật múa và biểu diễn để giúp đỡ những trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thủ đô Kampala, Uganda. Dù có xuất phát điểm khắc nghiệt, các em đã dùng chính niềm đam mê nhảy múa để mang lại hy vọng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Nhóm bắt đầu gây tiếng vang toàn cầu khi các video vũ đạo đường phố của họ lan truyền trên mạng xã hội và từng xuất hiện trong MV ca nhạc Unforgettable của French Montana. Và mới đây, một video nhảy theo nhạc phim Zootopia kết hợp với ca khúc World Cup của nhóm nhảy nhí này đã thu hút sự chú ý của nữ ca sĩ Shakira, người sẽ trình diễn ca khúc của World Cup 2026.

0: Nữ ca sĩ người Colombia sau đó đã trực tiếp gửi lời mời đến các em tham gia nhảy cùng trong chương trình giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 trước hàng tỷ người. Hiện nhóm nhảy Ghetto Kids đang luyện tập những động tác vũ đạo tràn đầy năng lượng. Ông Ronan Sentogo, giám đốc sáng tạo của nhóm nhảy Ghetto Kids, chia sẻ.
1: Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ thức dậy và biểu diễn cùng một trong những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như là ca sĩ Shakira. Chúng tôi sẽ biểu diễn tại đêm chung kết trong chương trình giải lao giữa hiệp ở Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, vì vậy đây thực sự là giấc mơ đã thành hiện thực. Mọi thứ thật kỳ diệu.
0: Các thành viên của nhóm trong độ tuổi từ 4 đến 16 phần lớn là trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã tạo dựng được lượng người hâm mộ toàn cầu nhờ niềm đam mê với bộ môn nhảy. Nhóm nhảy Ghetto Kids từng gây ấn tượng khi lọt vào vòng chung kết chương trình Britain Got Talent. Và giờ đây, nhóm nhảy Ghetto Kids đều rất hào hứng trước cơ hội được xuất hiện trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới. Em Daniela Josephine, thành viên của nhóm nhảy Ghetto Kids, cho biết các em đang rất mong chờ được đứng chung sân khấu với Shakira và giới thiệu tài năng của mình với khán giả toàn cầu.
1: Em vô cùng hào hứng khi được đứng chung sân khấu với một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng trên toàn cầu là ca sĩ Shakira. Mặc dù em có chút hồi hộp, nhưng em rất vui được biểu diễn cùng cô ấy.
0: Ngoài những màn vũ đạo ấn tượng, nhóm nhảy Ghetto Kids cho biết họ còn muốn thể hiện một hình ảnh khác về châu Phi. Em Sugirinia Madwana, thành viên của nhóm nhảy Ghetto Kids, nói:
1: Với việc tham gia trình diễn cùng ca sĩ Shakira, chúng em muốn mọi người biết đến châu Phi là một lục địa của hạnh phúc. Mỗi lần chúng em nhảy, chúng em đều dồn hết năng lượng của mình, trình diễn những động tác nhảy thuần thục và nở nụ cười rạng rỡ.
0: Nhóm nhảy Ghetto Kids không chỉ là một nhóm biểu diễn nghệ thuật mà còn là mái nhà của nhiều trẻ em mồ côi vô gia cư. Thông qua âm nhạc và vũ đạo, các em có cơ hội học tập, phát triển kỹ năng sống và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Và khi nhóm nhảy Ghetto Kids bước lên sân khấu vào đêm chung kết World Cup diễn ra vào tháng 7 tới ở Mỹ, họ đang chứng minh rằng tài năng và sự chăm chỉ có thể thay đổi cuộc sống và truyền cảm hứng vượt ra ngoài biên giới Uganda.
2: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Anh Thư và Đức Hưng trong chương trình Theo Dòng Thời Sự Chiều. Bây giờ là ít phút cho mục tư vấn sức khỏe. Chúng tôi sẽ trở lại trong khung giờ của chương trình Cuộc Sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Một câu hỏi nhỏ cho quý vị, đó là đã bao giờ quý vị cảm thấy ngại ngùng khi trò chuyện với người khác chỉ vì là hơi thở của mình không được thơm mát sau khi ăn hay chưa?
7: Vâng, tôi nghĩ câu hỏi này khá là hay đấy ạ, bởi vì thực tế là nhiều người gặp phải tình huống này mà không biết cách xử lý như thế nào, đặc biệt là sau khi ăn các món có mùi nặng như là hành tỏi, cà phê hay là hải sản, có đúng không ạ?
6: Đúng là như vậy. Hơi thở kém thơm mát có thể làm cho chúng ta mất đi sự tự tin khi giao tiếp, nhất là trong những dịp quan trọng như là gặp gỡ đối tác, hẹn hò hay đơn giản hơn là trò chuyện cùng với đồng nghiệp của mình.
7: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cách giúp hơi thở luôn thơm mát ngay cả sau khi ăn. Và đặc biệt là chương trình còn bật mí một vũ khí bí mật để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này cực kỳ hiệu quả. Vâng, và trước khi cùng tìm cách tìm hiểu, chúng ta hãy cần hiểu rõ về nguyên nhân vì sao mà hơi thở lại có mùi khó chịu, nhất là sau khi ăn.
6: Có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng phổ biến nhất là do thực phẩm có mùi mạnh như là hành, tỏi, cà phê hay là rượu bia. Ngoài ra, vệ sinh răng miệng chưa đúng cách cũng là một nguyên nhân. Chưa kể một số bệnh lý về răng miệng như là viêm nướu, sâu răng, viêm nha chu cũng khiến cho hơi thở của bạn có mùi. Và đặc biệt, nếu bạn khô miệng, tình trạng này sẽ càng tệ hơn vì nước bọt của bạn có vai trò rửa trôi vi khuẩn ở trong miệng.
7: Vâng, vậy làm sao để có thể cải thiện được hơi thở và giữ nó luôn thơm mát đấy ạ?
6: Vâng, có rất nhiều mẹo giúp hơi thở luôn thơm mát ngay cả khi sau ăn. Đầu tiên là quý vị uống nhiều nước sẽ giúp làm sạch khoang miệng và giảm khô miệng. Thứ hai là ăn rau xanh và trái cây giòn như là táo, lê hay cà rốt. Thứ ba là nhai kẹo cao su không đường. Đây cũng là một cách hay để có thể kích thích tiết nước bọt và giúp rửa sạch vi khuẩn gây mùi hôi ở trong miệng.
7: Và theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì quan trọng nhất đó chính là chải răng đúng cách.
8: Chúng ta biết là đối với sức khỏe của răng miệng ấy thì chúng ta làm thế nào

0: Sau đó thì chúng ta phải bảo vệ, ví dụ như là vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, hạn chế cái xuất hiện cao răng, và chúng ta có thể lấy cao răng định kỳ đi khám theo chỉ định của bác sĩ. Và chúng ta thay bàn chải ít nhất là định kỳ 4 tháng một lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa sau khi chúng ta chải răng, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và chúng ta biết rằng là sử dụng cái kem đánh răng phù hợp.
1: Vậy nhưng không phải loại kem đánh răng nào cũng giúp giữ hơi thở thơm mát dài lâu quý vị nhé.
2: Ồ, có phải là Lê Thông đang muốn nói đến bí quyết đặc biệt mà chúng ta nhắc đến từ đầu chương trình đúng không nào?
1: Chính xác rồi đấy ạ, đó chính là kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Một sản phẩm kết hợp giữa công nghệ hiện đại và dược liệu thiên nhiên giúp loại bỏ hoàn toàn mùi hôi miệng một cách rất hiệu quả.
2: Vậy điều gì làm nên sự khác biệt của kem đánh răng dược liệu Thái Dương?
1: Điểm đặc biệt của sản phẩm này đó chính là thành phần nano bạc và chiết xuất lược vàng có tác dụng diệt vi khuẩn và virus gây hôi miệng, giúp làm sạch và hạn chế viêm nhiễm khoang miệng như là răng, lợi, lưỡi, nhiệt miệng, hôi miệng cho hơi thở thơm mát. Chia sẻ về các loại thảo dược này, bác sĩ Hồng Hải cho biết:
0: chúng ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh ở nha chu. Nó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu. Nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt ạ.
2: Nano bạc có khả năng diệt khuẩn cực mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng. Ngoài ra thì nó còn giúp ngăn ngừa viêm nướu và giảm tình trạng nhiệt miệng cũng rất hiệu quả. Còn lược vàng thì là một loại dược liệu quý có khả năng kháng viêm, làm dịu nướu và hỗ trợ chữa lành các vết loét ở trong miệng. Nhờ đó không chỉ giúp hơi thở thơm mát mà còn bảo vệ sức khỏe răng miệng toàn diện.
1: Và nếu như các bạn đang tìm một giải pháp giúp hơi thở thơm mát dài lâu, hãy thử ngay kem đánh răng dược liệu Thái Dương với công thức từ nano bạc và chiết xuất lược vàng. Xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã luôn đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin về sản phẩm quý vị hãy gọi đến 1800 1799.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.

0: Anh Thư và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1.
1: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong chương trình hôm nay.

0: Những chiến sĩ công an không chỉ hát hay mà còn lồng ghép được những thông điệp ý nghĩa về phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, nam cảnh sát đang gây sốt bởi nhiều clip sáng tạo trên mạng xã hội, và Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
1: Muôn màu cuộc sống là nội dung tiếp sức mùa thi đồng hành cùng sĩ tử đảo Kiên Hải, tỉnh An Giang.
0: Không khí tập luyện nóng lên từng ngày trước thềm World Cup 2026, câu chuyện của niềm vui mỗi ngày.
1: Trước tiên, chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế nổi bật.
0: Hà Nội đề xuất từ tháng 7 tới hạn chế phương tiện giao thông cá nhân tại một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông, thu phí với phương tiện lưu thông vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao. Nội dung được đề cập trong dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra từ ngày mai 12 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tới.
1: Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026. Trong đó có Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Agoda đánh giá Phong Nha là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng nhờ hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, rừng nguyên sinh và quần thể hang động thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Theo Agoda, xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được du khách ưu tiên lựa chọn.
0: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 chính thức khai mạc toàn quốc do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình năm nay được triển khai tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Đến nay chương trình đã được tổ chức tại 3 địa phương tiếp nhận gần 3.000 đơn vị máu. Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động gần 762 tỷ đồng, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Về định hướng thời gian tới, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định.
2: Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhu cầu trợ giúp của người dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và khám xét 5 địa điểm tại Phú Thọ và Hà Nội để phục vụ điều tra. Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền. Theo điều tra ban đầu, nhiều đối tượng đã cung cấp cài đặt hệ thống điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office kèm công cụ kích hoạt trái phép cho hàng trăm máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, các nhà kinh tế cảnh báo nền kinh tế Đức đang tiến sát nguy cơ suy thoái khi cú sốc giá năng lượng từ các xung đột địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng. Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức dự báo sản lượng kinh tế có thể suy giảm nhẹ trong các quý mùa xuân và mùa hè năm nay. Nếu giảm trong hai quý liên tiếp, Đức sẽ rơi vào suy thoái kỹ thuật. Viện này cũng hạ dự báo tăng trưởng, cho rằng kinh tế Đức chỉ tăng khoảng 0,5% năm 2026 và 0,8% năm 2027, thấp hơn đáng kể so với các ước tính trước đó.
1: Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc phát hiện và xử lý 21 doanh nghiệp có hành vi quảng cáo sai sự thật, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm thực phẩm có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh. Theo bộ này, nhiều nội dung quảng cáo đã thổi phồng công dụng như là phòng chống bệnh tật, làm chậm lão hóa hay cải thiện tập trung, gây hiểu nhầm đây là thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm hỗ trợ điều trị. Cơ quan chức năng đã đề nghị xử phạt hành chính và chuyển hồ sơ để tiếp tục điều tra.
0: Theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines sáng nay, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao

0: cao hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.
1: Đêm nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khai mạc. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu hay công tác chuẩn bị cuối cùng, dư luận quốc tế đang ngày càng chú ý tới một vấn đề khác, đó là những rắc rối liên quan đến thị thực và thủ tục nhập cảnh vào Mỹ đối với cầu thủ, trọng tài, quan chức và người hâm mộ. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
2: Trong những ngày gần đây, hàng loạt sự cố đối với visa nhập cảnh vào Mỹ của các cầu thủ, trọng tài và người hâm mộ đã được ghi nhận. Tiền đạo đội tuyển Iraq Ayman Hussein đã bị giữ gần 7 giờ để thẩm vấn khi nhập cảnh vào Mỹ. Trong khi đó, một phóng viên Anh đi cùng đội tuyển Iraq cũng bị từ chối nhập cảnh hoàn toàn. Một số nước, trong đó có Iran và Somalia, nằm trong danh sách bị hạn chế hoặc tăng cường giám sát an ninh khi xin thị thực vào Mỹ. Chính quyền của ông Trump cho rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, song chúng đang tạo ra những rào cản đáng kể đối với các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Trước những lo ngại này, Tổng thống Trump cho biết chính quyền đang phối hợp với FIFA nhằm đảm bảo những người đủ điều kiện có thể tới Mỹ tham dự World Cup. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định các yêu cầu về an ninh biên giới sẽ không được nới lỏng chỉ vì giải đấu.
0: Thưa quý vị, chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước.
3: Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trung thấp, nhất là ở vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Còn trên biển, tối và đêm nay các vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có cảnh báo mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7. Với các hoạt động thương mại giải trí sôi động, đặc biệt dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à,
9: vâng.
10: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
10: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng, có tác dụng

0: giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, bây giờ là thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Xin kính chào quý vị ạ. Mấy ngày gần đây thì khi mà lướt các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok thì không biết là quý vị có vô tình bắt gặp một cái giai điệu vừa quen vừa lạ hay không? Quen bởi vì clip thì mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ bởi vì lời lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Vâng, chúng tôi đang muốn nói tới đến clip tuyên truyền cực kỳ bắt chen của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Ngay từ khi lên sóng thì clip đã chiếm trọn spotlight và thu hút hàng triệu lượt xem cũng như là những cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Đây cũng không phải lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng bởi các clip tuyên truyền của các chiến sĩ lực lượng công an thực hiện. Trước đó thì đã có không ít các clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, mà tôi tin rằng là đây là con số mà rất nhiều nhà sáng tạo nội dung số rất là mơ ước ạ. Và đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy là pháp luật không còn khô khan mà dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
10: Xin chào quý khán giả.
9: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
11: Xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị. Và xin chào người dẫn chương trình ạ.
9: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế là đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.
12: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là các cái bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này thì tôi rất hoan nghênh.
13: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái ý rất là hợp gu với thế hệ trẻ, để cho chúng tôi nắm bắt được nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
14: Chào đấy, các clip của các công an rất là vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều hiểu biết.
15: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy bản thân rất là muốn học hát theo.
9: Vâng ạ, thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi ạ khi mà nghe những cái lời khen ruột gan từ người dân trong cái khảo sát vừa rồi của chúng tôi. Thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
11: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn được truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
7: Vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ?
11: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền là cho đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc để hát được làn điệu Xá Sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành và các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái clip xuất hiện ấy, thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm, và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
7: Vâng ạ, và khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe Thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip nữa đâu. Vậy thì Thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Vâng ạ. Kính thưa quý vị, thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1.
16: Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường. Phương.
7: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên Công an Dương Nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
17: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời, và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
7: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo, và chúng tôi xin được điểm tin ngắn ngay sau đây.
18: Chào bác nhé, cháu là nghe phó trưởng quan trà Tân Án, chiều đi của bác bên tay, mà bác cái đầu xé ngược kêu, ở giữa Long Lê Đương, đó đó.
19: Từ tháng 8 năm 2025, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Các cán bộ chiến sĩ đã ghi hình lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật với từng trường hợp cụ thể.
20: Còn đây là cách Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau sáng tạo nội dung tuyên truyền về nói không với đánh bạc bằng hình thức video ngắn gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận trên mạng xã hội.
19: Và Fanpage của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những kênh tuyên truyền thu hút mạnh trên mạng xã hội. Những cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, những clip kể lại chuyên án truy bắt hay những dòng tương tác rất đời thường của cán bộ công an đã biến một lĩnh vực vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
7: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của Đại tá Từ Thị Thu Hòa.
17: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng, đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là những hình ảnh rất là đẹp của người dân. Thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa, đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đây là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất. Thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp vợ chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
7: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
0: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi về tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân là chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
7: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ, nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số, có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ.
17: Để có một cái

0: Video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam.
1: Vâng,
0: đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
1: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
2: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình chuyên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
3: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
4: Cháu hy vọng rằng là sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
5: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ. Chú Hùng ơi, chú hát sẩm tiếp đi ạ.
1: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Vậy thì thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
6: Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, bởi vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
1: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
0: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những video được dàn dựng lên mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia. Và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy. Hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng, có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây, mang một hơi thở mới hơn một chút, đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
1: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của Cục Công tác Chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
0: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây

0: thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên, thì có rất rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV, là chúng tôi còn rất rất rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
1: Đại tá Từ Thu Hòa vừa chia sẻ là sắp tới còn rất nhiều các clip và siêu hot luôn ạ. Vậy thời gian của chương trình thì không còn nhiều, và nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
0: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương, và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy, là một người dân gặp nạn, nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên, và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết. Thì đó cũng là một cách vì bình yên Tổ quốc, và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
1: Dạ vâng ạ, xin mời thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
3: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan, và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất, và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện, bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi đến với chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả.

Dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay khi vừa cập bến tại cảng hành khách Rạch Giá để dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, 157 sĩ tử đến từ xã đảo đặc khu Kiên Hải đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ đội xe công an tình nguyện thuộc công an tỉnh An Giang. Đây là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các thí sinh vùng biển đảo xa xôi vào đất liền tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Để giúp các em học sinh vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi từ đảo vào đất liền, đội xe công an tình nguyện đã chủ động bố trí xe đưa đón, hỗ trợ vận chuyển hành lý, đưa các em về nơi lưu trú và các điểm dự thi một cách an toàn, thuận tiện. Không dừng lại ở đó, các đoàn viên thanh niên công an còn tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và động viên tinh thần giúp các sĩ tử giải tỏa áp lực để bước vào bước ngoặt cuộc đời với tâm thế tự tin nhất. Lần đầu tiên rời đảo Hòn Sơn để bước vào một kỳ thi lớn, em Trương Quân Hạo, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lại Sơn, không giấu được sự xúc động.
2: Em là lần đầu tiên vào đây cho nên là em cảm giác rất là bỡ ngỡ. Nhưng em thì lo là không biết là mình ở đâu và đường đi như thế nào và em không biết là mình ăn uống như thế nào. Nhưng mà thật sự thì khi mà em vào Rạch Giá thì em được mấy anh hỗ trợ rất là nhiệt tình thì em cảm giác rất là an tâm và rất là mừng. Và em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các anh chị cán bộ và các đơn vị đã hỗ trợ bên em ạ.
1: Nhằm kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang cũng đã trao tặng 6 suất học bổng ý nghĩa cho các em học sinh để các em có nghị lực vươn lên của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lại Sơn và trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Kiên Hải. Kỳ thi năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang không chỉ triển khai đội xe tình nguyện mà còn hỗ trợ toàn diện với nhiều đội hình chuyên trách, bao gồm đội hình chiến sĩ truyền thông, đội hình xung kích đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tại 78 điểm thi toàn tỉnh và đội hình tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng. Các đội hình này được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Đáng chú ý, thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh vùng biển đảo phải đi thi xa nhà, không có phụ huynh đồng hành, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương phường Rạch Giá, tổ chức nấu ăn và mang những suất cơm miễn phí đến tận nơi các em ở đều đặn 3 bữa trên ngày, sáng, trưa, chiều và chuẩn bị thêm các suất ăn nhẹ vào buổi tối. Trao đổi về hoạt động này, Trung tá Trương Văn Quốc, trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết, các đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập với mong muốn đồng hành, tiếp sức cho các em học sinh, nhất là các em đến từ khu vực biển đảo, vùng còn nhiều khó khăn, có điều kiện tham gia kỳ thi an toàn, thuận lợi. Qua đó giúp các em có tâm lý thi tốt, tự tin đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.
3: Đây là một trong những cái việc làm định kỳ của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong chương trình tiếp sức.

0: thi hàng năm. Trong những ngày các em ở tại Gạch Giá thi tốt nghiệp thì Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị là phục vụ nấu ăn miễn phí cho các em 3 buổi trên một ngày. Bên cạnh đó thì Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị mạnh thường quân hỗ trợ thêm cái chi phí để cho các em giảm tối đa chi phí, giúp cho các em yên tâm hơn và vững tin trong kỳ thi tốt nghiệp.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không khí bóng đá nóng lên từng ngày khi các đội tuyển tham dự giải tiến hành các buổi tập luyện đầu tiên trước thềm World Cup. Dù mới chỉ là các buổi tập, người hâm mộ trên khắp thế giới đã tới nhiều thành phố Bắc Mỹ để cổ vũ nhiệt tình cho từng pha tập luyện và những pha bứt tốc của các thần tượng sân cỏ.
4: Người hâm mộ đã lấp đầy các khán đài tại Đại học Wake Forest, họ reo cổ vũ cho đội tuyển Đức trong buổi tập ra mắt đầu tiên tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Winston-Salem là nơi đóng quân của đội tuyển Đức tại World Cup 2026. Bầu không khí bên trong sân vận động vô cùng sôi động ngay từ tiếng còi khai cuộc của buổi tập. Hàng trăm người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình cho từng pha tập luyện và những pha bứt tốc của các cầu thủ. Đông đảo người hâm mộ được dõi theo từng đường bóng của Florian Wick, tiền vệ đội tuyển Bayer Leverkusen, và Yaman Musiala, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich.
5: Tôi đến đây hôm nay vì bố tôi đến từ Düsseldorf, Đức, và chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu. Sau khi ông ấy qua đời, tôi vẫn tiếp tục đến xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức ở Mỹ, và tôi chỉ muốn xem đội tập luyện để con trai chúng tôi cũng được tận hưởng những trận cầu đáng xem.
6: Tôi đã dẫn mấy người bạn của mình đến đây. Chúng tôi đều là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và rất yêu thích một số cầu thủ trong đội tuyển Đức. Tôi rất mong được xem họ tập luyện, chuẩn bị cho World Cup, thật là thú vị.
4: Tại vòng chung kết lần này, Đức sẽ thi đấu các trận vòng bảng ở bờ biển phía đông Bắc Mỹ, gặp Curaçao tại Houston vào ngày 14 tháng 6, bờ biển Nga vào ngày 20 tháng 6 tại Toronto và chuẩn bị cho mục tiêu giành chức vô địch World Cup lần thứ 5. Đội tuyển quốc gia Paraguay, một trong những đại diện Nam Mỹ, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Trong buổi tập của đội tuyển tại khu liên hợp bóng đá Spartan thuộc Đại học bang San Jose, California, cả trăm người hâm mộ đã có mặt trên khán đài cổ vũ các cầu thủ, trong đó có Viviana Figueredo, 42 tuổi, một cổ động viên đã bay từ South Jordan, Utah, đến chỉ để được tận mắt nhìn thấy đội bóng. Paraguay cũng là đội bóng nhận được sự chào đón nồng nhiệt khác khi được người hâm mộ vẽ riêng một bức tranh. Tác giả của bức tranh này là Joel Mendora, sinh viên nghệ thuật của Đại học bang San Jose. Chàng trai 31 tuổi đã dành một tuần để tạo ra tác phẩm mô tả sân vận động Levi. Đầu tuần này tại Arizona, đội tuyển bóng đá Nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được hàng trăm người hâm mộ chào đón. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Nam Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền tham dự World Cup kể từ năm 2002. Trận đấu đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại giải đấu sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này gặp Australia. Hàng trăm cổ động viên trẻ đặc biệt hào hứng khi được xem ngôi sao của Real Madrid Arda Güler tập luyện và liên tục hô vang tên anh trong suốt buổi tập.
6: Chúng tôi rất muốn gặp Arda Güler và Kenan Jenic. Chúng tôi đã theo dõi họ từ khi họ còn là những cầu thủ trẻ và họ thực sự là những cầu thủ giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có chữ ký của họ trong album của mình. Tôi yêu tinh thần đoàn kết mà bóng đá mang lại cho cộng đồng. Tôi lớn lên chơi bóng đá nên tôi cảm thấy nó như chảy trong huyết quản của mình. Bạn chỉ cần yêu thích nó thôi, đó là cảm giác tuyệt nhất.
4: Không khí chờ đón những trận cầu nảy lửa tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang nóng lên từng ngày. Hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới cũng đang sẵn sàng đặt chân tới Mexico, Canada và Mỹ để được gặp gỡ thần tượng và sống trong từng khoảnh khắc của một mùa World Cup đáng nhớ.
3: Quý vị vừa hòa chung không khí tập luyện nóng lên từng ngày trước thềm World Cup 2026. Nội dung này cũng đã kết thúc cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Anh Thư, Đức Hưng cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hãy gọi số 111, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em để được tư vấn và trợ giúp các vấn đề về tâm lý, rối nhiễu tâm lý ở trẻ em.
1: Rối nhiễu tâm lý biểu hiện ra bên ngoài bằng các dấu hiệu bất thường và rối loạn về nhận thức, cảm xúc, hành vi.
0: Các nhà tâm lý học cho rằng, trong đời một người ai cũng có thể mắc các rối nhiễu tâm lý ở một vài giai đoạn nào đó với các mức độ khác nhau. Đặc biệt, trong giai đoạn thơ ấu, trẻ rất dễ mắc các rối nhiễu tâm lý.
1: Một số biểu hiện của sự bất thường hay rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ nhỏ là ngủ ít và khó ngủ, quấy khóc nhiều, chậm nói, vận động quá mức, hành vi bạo lực, sợ hãi quá mức đối tượng nào đó, không hứng thú với xung quanh, ít chơi với người lớn và trẻ cùng tuổi.
0: Một số biểu hiện ở tuổi nhi đồng và vị thành niên, khó tập trung chú ý, sợ đi học, học kém, không có bạn, thu mình, ngại giao tiếp, ít nói chuyện với cha mẹ người thân, lo âu, căng thẳng, buồn rầu. Vị thành niên còn có thể đối mặt với các vấn đề khác như bị trầm cảm, bị xâm hại tình dục, bị mua bán, bị bạo hành.
1: Những bất thường và rối loạn tâm lý ở trẻ nếu không được can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và có thể dẫn đến bệnh tâm lý. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý, các rối nhiễu, khủng hoảng tâm lý ở trẻ, quý vị hãy gọi tới Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em qua số điện thoại 111 thuộc Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để được tư vấn và hỗ trợ.
0: Tổng đài 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, hoàn toàn miễn phí. Để được chẩn đoán, nhận dạng rối nhiễu tâm lý, khủng hoảng tâm lý được can thiệp, trợ giúp tâm lý cho trẻ, quý vị có thể liên lạc tới Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý Trẻ Em thuộc Tổng đài 111, số 44, ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0243 747 6 154.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
3: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, ở trại Nấm, Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm, hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
5: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được và tôi phải nằm nghiêng. Tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh như thế thôi. Nó chỉ đỡ xong lại bị

0: thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm 2 đến 3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết nó bị nhiều, mùa đông nó bị nhiều.
1: Ngày ấy, đời sống còn vất vả, cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
2: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính trên Đài Tiếng Nói Việt Nam có nói đến bệnh hen suyễn. Trong chuyên mục, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
1: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
2: Bác Ngọc quyết định mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt.
1: Thông qua chương trình, bác Ngọc nhắn nhủ với những ai có bệnh hen suyễn nên sử dụng bào khí khang để kiểm soát tình trạng ho, kéo đờm, khó thở, giảm tần suất, tái phát lại những đợt hen cấp của mình để cảm nhận được một ngày có hơi thở nhẹ nhàng như những người bình thường.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mãn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức.

0: và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi!
8: Ơi!
7: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
8: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
7: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
8: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
9: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng và chủ trì hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã. Hơn 1.200.000 thí sinh hoàn thành hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong khi đề toán được đánh giá là vừa sức, thì đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao. Trong phần tin thế giới, Iran phản công, hàng loạt căn cứ Mỹ tại vùng vịnh bị tập kích. Mexico sẵn sàng cho lễ khai mạc World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nhà Quốc hội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan và đơn vị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban đảng, Đảng ủy bộ ngành địa phương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ ngành địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương,

0: đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nội dung của nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa nghị quyết số 06 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Kể từ khi được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2002 đến nay, trải qua 24 năm hoạt động, Ban chỉ đạo đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành kịp thời đầy đủ các chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Nhìn lại chặng đường hoạt động qua các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhấn mạnh, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương được kiện toàn sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức thật rõ, kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo theo mô hình cũ không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngược lại, đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong cái chu trình pháp quyền thống nhất, xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, hoạt động tư pháp liêm chính, công lý được bảo vệ, quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, phát triển đất nước được phục vụ bằng thể chế thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cái cơ quan tư pháp mà phải là nâng cao năng lực vận hành của nhà nước pháp quyền. Không chỉ là xử lý vụ việc mà phải bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố, kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải đảm bảo độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành bản án phải được coi là khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, huân chương lao động hạng nhì tặng chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GDP quý 1 tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước nhưng chưa đạt kịch bản đề ra là 10,23%. Dự kiến quý 2 GDP tăng từ 9%. Những kết quả là bàn đạp tạo đà để thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 5, lũy kế giải ngân thành phố đạt gần 48.000 tỷ đồng. Hà Nội đã khởi động 8 công trình dự án trọng điểm để nhanh triển khai nhiều dự án chiến lược quy mô lớn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35% GDP

0: vào năm 2026. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đến nay đã đi vào quỹ đạo hoạt động chuyên nghiệp, thông suốt, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở đạt 95% hồ sơ đúng và trước hạn. Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng khối lượng lớn các dự án hạ tầng chiến lược của Hà Nội đang được triển khai đồng thời đã tạo áp lực lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất tập trung nguồn lực triển khai các tuyến đường sắt đô thị để giảm ùn tắc giao thông.
1: Cần đầu tư nguồn lực và rất muốn là Hà Nội nếu như giải quyết được cái ách tắc giao thông trong từ nay đến 2035 thì gần như 18 tuyến đường sắt phải nên là kêu gọi đầu tư và thực hiện đầu tư để làm sao là trong từ nay đến 2035 Hà Nội phải là đi đầu của cả nước để hoàn thành hết tổng quy nền tàu điện ngầm, như thế thì mới có thể giải quyết được cái ùn tắc giao thông.
0: Nếu các nền tảng để Hà Nội phát triển khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ rõ, nền tảng về thể chế với luật thủ đô vừa được Quốc hội thông qua, sự quyết tâm của thành phố, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và không gian phát triển.
2: Cái mục tiêu chính là làm thế nào mà có các cái dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hòa của ba cái dòng vốn. Dòng vốn tài chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tức là Trung ương, cái dòng vốn từ Hà Nội và cái dòng vốn từ doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta cứ đi mà riêng lẻ thì là tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để tập trung nguồn lực để làm ra được những cái dự án mang tính chất đột phá.
0: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được thời gian qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ
3: là dư địa cho phát triển của thủ đô còn tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết và chưa được khai thác một cách có hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn. Chúng ta phải khai thác tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có và tạo thành nguồn lực. Quan trọng là chúng ta phải biến được những cái dư địa, những cái cơ hội, những cái thuận lợi đó thành nguồn lực thực tế để hỗ trợ, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển.
0: Nhấn mạnh vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, Thủ tướng đề nghị thành phố cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu chung của cả nước.
3: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
4: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA, đang thăm và làm việc tại nước ta.
5: Thủ tướng đề nghị JICA trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình dự án khả thi để triển khai, ra soát để sớm ký kết hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA trong thời gian tới như hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng. Thúc đẩy nghiên cứu, sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, lãnh đạo, quản lý. Thủ tướng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm 2026. Phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập. Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
4: Trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 tại thủ đô Tokyo, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có bài phát biểu nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn gồm tự cường là nền tảng của phát triển bền vững, hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai, phát triển ổn định và mở rộng. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba là thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ, trong đó tập trung đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu dùng chung, định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
4: Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định tổng biên chế các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm nay là gần 1.900.000 biên chế. Cụ thể như sau.
5: Các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là gần 13.000 biên chế. Các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cấp tỉnh cấp xã là hơn 1.865.000 biên chế. Ban tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm nay cho các cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng biên chế, lãnh đạo chỉ đạo triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đơn vị trong phạm vi lãnh đạo quản lý, bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ công chức viên chức được cấp có thẩm quyền giao. Ban chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
4: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình đô thị thông minh với mục tiêu xây dựng chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu số, sống sạch thay vì báo cáo thủ công. Thông tin được công bố tại hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay.
5: Các địa phương thí điểm là phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo. Sau một tháng, mô hình sẽ được đánh giá lại, hướng tới hình thành mô hình quản trị đô thị thông minh để nhân rộng toàn thành phố. Mô hình đô thị thông minh cấp xã ứng dụng nền tảng như trung tâm điều hành thông minh và bản sao số, hệ thống giúp số hóa quản lý, tập trung dữ liệu và giám sát theo thời gian thực các lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, quy hoạch, đất đai và kinh tế xã hội. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo thủ công. Ba địa phương thí điểm theo hai nhóm mô hình phù hợp với hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu và nhu cầu quản lý tại cơ sở. Nhóm thứ nhất là mô hình chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo, đặc khu thông minh do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam, thành viên tập đoàn BKMX phối hợp thực hiện. Toàn bộ dữ liệu quản lý được tích hợp trên nền bản đồ số, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình và điều hành tập trung. Nhóm thứ hai được triển khai tại hai phường Phú Nhuận và Vũng Tàu với sự tham gia của tập đoàn Viettel. Hai địa phương sẽ thí điểm hệ thống dashboard là hệ thống tập hợp các biển biểu đồ, số liệu trực quan giúp theo dõi chỉ đạo điều hành và giải pháp bản sao số giám sát đô thị, cho phép theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian thực, tự động tổng hợp báo cáo, cảnh báo các chỉ tiêu chậm tiến độ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên nền dữ liệu số. Phường Phú Nhuận dự kiến theo dõi 45 chỉ tiêu, trong khi phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu. Hệ thống bản sao số sẽ kết nối các camera hiện hữu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện biển số xe, phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, tập kết rác sai quy định, nhận diện đám đông bất thường hoặc các hành vi bạo lực để cảnh báo sớm. Riêng tại phường Vũng Tàu, mô hình còn được mở rộng để cảnh báo người dân và du khách khi bơi vào khu vực biển nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mở rộng thêm bài toán về môi trường, du lịch, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cảnh báo ngập, quản lý tài nguyên và các lĩnh vực chuyên ngành khác.
4: Phóng viên Thừa Xuân đưa tin, chiều nay tỉnh ủy Lào Cai phát động phong trào xây dựng thôn số và khai trương hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
5: Phong trào xây dựng thôn số được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới đưa chuyển đổi số đến từng thôn bản, tổ dân phố, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn triển khai trực tiếp, góp phần hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từ cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy chính thức được vận hành thử nghiệm, cho phép quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt tình hình theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Hệ thống tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bóc tách văn bản, tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Việc phát động phong trào xây dựng thôn số và đưa vào vận hành hệ thống giám sát, nhiệm vụ thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
4: Lễ động thổ dự án nhà máy điện gió đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc diễn ra hôm nay tại tỉnh Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
5: Dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phú Yên, Mường Cơi của tỉnh Sơn La. Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai, đặc biệt là phục vụ vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng như cánh quạt và thân trụ tua bin gió, nhà đầu tư sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường kết nối đến khu vực dự án. Các công trình hạ tầng này không chỉ đáp ứng yêu cầu thi công mà còn góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch của địa phương trong tương lai. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Sơn La, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh bền vững của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc.
4: Cũng liên quan đến phát triển năng lượng xanh và giảm chi phí sử dụng điện, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
7: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể. Bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa.
8: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp, nhưng mà sau mình tham khảo nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%, với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ, là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích vừa gia đình vừa với lại xã hội.
7: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng.
9: Trước khi tôi bắt điện năng lượng mặt trời, tôi nghiên cứu rất là kỹ, mình thấy rất là tiện lợi. Do đó tôi quyết định bắt hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 6 năm 2024. Hiện bây giờ tôi có 2 căn nhà, tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ, với lại mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
7: Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết,
10: điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
4: Với chủ đề tiên phong xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra thành công tốt đẹp hôm nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
12: Phát biểu khai mạc tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định, việc chuyển về trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.
13: Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh chính trị, chất lượng nội dung, năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Đài trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vì vậy không chỉ là dịp để tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn là trách nhiệm xác định những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tiếng nói Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số nhưng đồng thời giữ vững cốt cách, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của người làm báo cách mạng.
12: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Nhà báo luôn đánh giá Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những liên chi hội hoạt động và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam rất hiệu quả. Bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao với Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm qua và nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn đầu trong xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa loại hình, góp phần cùng Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
14: Chúng ta phải nhất quán một điều, trong cái bộn bề các cái loại hình báo chí, thì Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn phải xác định phát thanh là trọng tâm, trọng hướng và phải đi theo hướng đó. Cái này là sứ mệnh của chúng ta, tiềm năng chúng ta đã có. Chúng tôi cho rằng là Liên chi hội sẽ phải tăng cường hơn nữa cái tính kết nối của các thành viên và vẫn phải tiếp tục đúc rút chuyên môn. Cái điểm thứ hai nữa, phải đi sâu vào chuyên môn. Cái sứ mệnh rất quan trọng của Liên chi hội Nhà báo giúp cho đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ chuyên môn của Đài.
4: Với tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031. Vào chiều nay tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn từ nay đến năm 2030 giữa tỉnh ủy Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
5: Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường thời lượng nội dung thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu sâu rộng về những tiềm năng thế mạnh thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, quảng bá hình ảnh, thương hiệu tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn.
15: Mong muốn ấy, thì thực sự nó sẽ là cái cầu nối để lan tỏa lại các cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh, không phải là chỉ ở trong vùng mà phải ra cả thế giới, cả toàn quốc. Thế rồi là kết hợp để làm sao để không phải là cái không gian phát triển của Thái Nguyên nó chỉ bó buộc ở trong cái phạm vi của tỉnh Thái Nguyên hiện nay, mà thông qua các cơ quan thông tin báo chí thì lại có cái cơ hội để mở rộng được cái không gian phát triển mới và nó đáp ứng được cái yêu cầu mong mỏi và nó tạo ra một cái sức mạnh mềm và từ đó nó củng cố cái niềm tin cũng như là cái sức hút đối với lại các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược.
4: Chiều nay khoảng 1.200.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán với 22 câu trắc nghiệm trong 90 phút. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
16: Em Tô Thủy Anh và Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Điện Biên Phủ cho biết, các dạng bài xuất hiện trong đề thi tương đối quen thuộc với quá trình ôn luyện. Những câu hỏi khó chủ yếu nằm ở phần trả lời ngắn, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức và tư duy sâu hơn.
17: Với người học không quá giỏi như em thì cũng làm được trên trung bình, nên là em nghĩ là các bạn sẽ làm được nhiều. Em thấy thì là thấy cô đều ôn cho sát hết rồi, chỉ là những cái dạng mà khó quá thì em không nhớ công thức thì không làm được thôi, chứ em nghĩ là tương đối các bạn đều làm tốt.
18: Không có quá nhiều câu phân hóa, chỉ có khoảng 1 đến 2 câu gần sát với năm ngoái luôn ạ. Đúng trách nhiệm em làm được hết, đúng sai em chắc khoảng được 5 điểm ạ.
16: Em Nguyễn Đăng Thành, học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Sơn La nói:
19: "Đề năm nay em cảm giác là khá vượt sức, làm được em nghĩ năm nay sẽ nhiều 8 cộng. Đề thi thì vượt sức với em."
16: Hôm nay tại một số địa phương xuất hiện mưa rải rác, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương và các điểm thi, việc đi lại đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn.
4: Theo nhận xét của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên môn toán, đề thi toán năm nay có cấu trúc hợp lý. Các câu hỏi đầu ở mức độ cơ bản giúp học sinh nắm chắc kiến thức, có thể đạt điểm khá. Còn những câu hỏi cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.
20: Chúng tôi thấy là đề giữ đúng định dạng, cấu trúc và mức độ phân hóa tương tự như năm 2025. Thứ hai là đề cũng đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tập trung vào đánh giá các năng lực của học sinh, trong đó tăng cường cái tính ứng dụng thực tế. Theo cái đề này thì phổ điểm cỡ khoảng với học sinh trung bình, học sinh khá thì 7 điểm rưỡi quay đầu. Các học sinh giỏi có thể được từ 7 điểm rưỡi cho đến 8 điểm rưỡi và điểm 9 trở lên thì vẫn không nhiều.
4: Trước đó vào sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc tại Hà Nội.
21: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay, nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào, so với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
22: Em là Cao Hải Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, thì em mong sẽ về tầm 9 ạ.
23: Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét:
24: cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in. Thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những Chiếc Lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng, xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
23: Liên quan đến công tác chấm thi môn ngữ văn, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.
25: Có 3 giải pháp quan trọng nhất. Một đó là đề thi và có tính phân hóa, kể cả môn văn học. Và như vậy giúp cho việc là các thầy cô chấm nó thuận lợi hơn. Thứ hai là hướng dẫn chấm phải đầy đủ và đảm bảo cho việc là cách hiểu của ba tiêu thần như nhau. Và thứ ba là cái nâng cao trách nhiệm ý thức của thầy cô chấm thi để đảm bảo được sự công bằng chung.
4: Theo tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ. Môn ngữ văn có 16 thí sinh, môn toán có 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Hầu hết các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi nghiêm túc. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối

0: với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm nay. Trong đó, Phong Nha của nước ta được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.
1: Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ

0: rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đòn nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá, trải nghiệm.
1: Lần đầu tiên, cơ quan chức năng nước ta điều tra khởi tố một vụ án xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính, làm rõ hành vi cài hệ điều hành Windows và ứng dụng Office bằng công cụ kích hoạt lậu. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như Crack, Keylogger và Activator. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty hệ thống thông tin Antenna Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Antenna Việt Nam và Tech Solution. Công an cũng khám xét nơi làm việc của Khuất Tiến Minh, giám đốc công ty giải pháp công nghệ Tech Solution tại Hà Nội để phục vụ điều tra. Giá bản quyền hợp pháp của Windows và Microsoft Office hiện dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính. Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính thiệt hại trực tiếp đối với chủ sở hữu bản quyền lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều bởi hành vi sử dụng phần mềm lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn tác động lâu dài đến hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các chủ thể quyền.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực vùng núi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai, ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Huế vào đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ khá thuận lợi. Buổi sáng trời mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ, mưa xảy ra ở diện rải rác. Đến trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhanh, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ buổi sáng có mưa rào nhẹ rải rác có thể gây bất lợi cho việc di chuyển. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các thí sinh và phụ huynh cần chuẩn bị dụng cụ che mưa, che nắng trước khi ra khỏi nhà đến các điểm thi trong ngày mai.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM cho biết, quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các hệ thống giám sát quân sự, liên lạc và phòng không của Iran. Hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực. CENTCOM cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động mà Mỹ gọi là gây hấn liên tục từ phía Iran trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Tehran đã đề nghị Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp diễn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do Washington đề xuất. Căng thẳng gia tăng sau khi hải quân Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin tuyến hàng hải chiến lược này đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố từ phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Để đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ.

0: tại khu vực. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh. Các đòn tập kích đã phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Al Jaber tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả máy bay không người lái và các tài sản không quân khác. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa Hải quân Iran và Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay, ngay sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó, trong đó nói rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông Trump để xin ngừng bắn.
0: Hôm nay, Kuwait tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận từ 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, và chuyển hướng các chuyến bay đến các sân bay dự phòng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.
2: Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và những rủi ro tiềm ẩn đối với ngành hàng không dân dụng trong khu vực. Kuwait sẽ mở trở lại không phận và khôi phục hoạt động hàng không ngay sau khi những rủi ro tiềm tàng và nguyên nhân gây nguy hiểm được loại bỏ dựa trên đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không theo đúng các quy trình tác chiến đã được thiết lập sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Quân đội Kuwait cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn chỉ thị về an ninh và an toàn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy.
0: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế để thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự. Giới chức Pháp cho rằng tình trạng mất cân bằng ngày càng lớn về thương mại và các dòng vốn giữa các nền kinh tế chủ chốt đang trở thành một trong những thách thức đáng lo ngại đối với nền kinh tế thế giới. Đây cũng là vấn đề được các nước G7 nhiều lần nêu ra trong các cuộc họp gần đây do lo ngại nguy cơ bất ổn tài chính và suy giảm tăng trưởng trên diện rộng. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống.
0: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao của Philippines cách đây 3 ngày đã tăng lên 47 người và 31 người vẫn còn mất tích.
2: Bộ trưởng Lao động Tolentino cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ đồng thời khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn đang tiếp diễn. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6,5 triệu đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp cũng sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol từ 22 cho đến 30% nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng nhiên liệu sinh học hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải. Trước đó, Ấn Độ đã giới thiệu nhiên liệu E85, loại xăng chứa 80 cho đến 85% ethanol và khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt như là một phần trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Vadodara, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hàng không quốc phòng Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Tập đoàn Airbus cho biết chuyến bay được thực hiện từ dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại Vadodara và là một phần trong quá trình kiểm tra sau sản xuất trước khi bàn giao cho không quân Ấn Độ. Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 40 máy bay C-295 được chế tạo tại Ấn Độ theo chương trình hợp tác giữa Airbus và tập đoàn Tata. Theo Airbus,

0: Thành công của chuyến bay thử nghiệm đưa chương trình C-295 tiến gần hơn mục tiêu bàn giao chiếc máy bay sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên cho không quân Ấn Độ ngay trong năm nay. Chương trình C-295 là dấu mốc quan trọng đối với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời là lần đầu tiên một máy bay quân sự được sản xuất trong nước bởi một doanh nghiệp tư nhân. Dự án cũng huy động sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Ấn Độ trong chuỗi cung ứng linh kiện hàng không. Chương trình được xem là một trong những dự án quốc phòng trọng điểm của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng không hiện đại.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico thì đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Những ngày này, thành phố Mexico City đang sống trong bầu không khí đặc biệt. Trên các tuyến phố, quảng trường trung tâm, khu mua sắm và cửa hàng thể thao, màu xanh trắng đỏ của đội tuyển Mexico xuất hiện khắp nơi. Người dân địa phương cùng đông đảo du khách quốc tế đang tranh thủ mua áo đấu, cờ và các vật phẩm lưu niệm để chuẩn bị hòa mình vào ngày hội bóng đá, để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này. Chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khi hàng chục nghìn người dự kiến đổ về khu vực sân vận động. Chính quyền Mexico đã yêu cầu các cơ quan công quyền tại thủ đô chuyển sang hình thức làm việc từ xa trong ngày khai mạc. Khu vực tư nhân cũng được khuyến khích áp dụng hình thức làm việc trực tuyến. Đối với những hoạt động không thiết yếu, các trường học công lập và tư thục tại Mexico cũng được tạm dừng hoạt động trong ngày diễn ra lễ khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn. Một số nhóm xã hội đã lên kế hoạch xuống đường tại nhiều khu vực ở thủ đô, trong đó có các cuộc biểu tình của giáo viên nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan. Một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Chính quyền kêu gọi các hoạt động diễn ra trong hòa bình và khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Phát biểu trước báo giới trước giờ khai mạc World Cup 2026, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói:
3: mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người dân được khuyến nghị rời đi sớm hơn, nhưng mọi người sẽ đến sân vận động. Đây sẽ là một lễ khai mạc rất tốt, và chúng tôi cũng gửi tới tất cả sự ủng hộ tới đội tuyển quốc gia.
2: Mexico đang đứng trước một thử thách lớn, vừa bảo đảm an ninh, giao thông cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, vừa giải quyết những vấn đề xã hội đang hiện hữu trước giờ khai mạc. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân ATK sẽ diễn ra trong không khí an toàn và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra rạng sáng mai tại Mexico City, ngay trước trận mở màn bảng A giữa đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Ngay từ ban đầu, World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ giải trước khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia đồng đăng cai, diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra hôm nay tại Estadio Azteca, 90 phút trước trận Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Lễ khai mạc tiếp theo diễn ra ở BMO Field, Canada trước trận Canada gặp Bosnia và Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13 tháng 6. Và SoFi Stadium, Los Angeles sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc thứ 3 trước trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 6. Ngay sau lễ khai mạc, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A, bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Azteca, có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi, biến nơi đây trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức các trận đấu của 3 kỳ World Cup. Phát biểu trước trận, huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng:
5: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo

0: Gobru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Broos bên phía đội tuyển Nam Phi nói:
0: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
1: Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc giữa đội tuyển Mexico gặp đội tuyển Nam Phi được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 30 phút rạng sáng mai trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trong khi đó, sân vận động New York, New Jersey đã sẵn sàng cho các trận đấu tại World Cup 2026. Hiện tại, các hạng mục từ an ninh, vận hành, trang trí, khán đài đến quầy dịch vụ đều gần như hoàn tất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là quá trình cải tạo toàn diện mặt sân. Thay vì bề mặt cỏ nhân tạo thường dùng trong môn bóng bầu dục, sân được thay thế bằng lớp cỏ mới, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Ông David Graham, phụ trách quản lý mặt sân tại FIFA World Cup 2026, cho biết.
2: Thông thường, sân vận động tại Mỹ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo. Ban tổ chức đã lắp đặt một lớp cỏ tự nhiên tạm thời cùng hệ thống thoát nước, thông gió và chiếu sáng hiện đại. Sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc mặt sân tiên tiến và lớp cỏ được vận chuyển từ bang Washington sẽ tạo nên điều kiện thi đấu lý tưởng cho các cầu thủ tại World Cup 2026.
1: Bên cạnh công tác chuẩn bị sân bãi, World Cup 2026 còn là cơ hội tuyệt vời để các thành phố quảng bá sự đa dạng văn hóa độc đáo tới bạn bè quốc tế. Dù bóng chưa lăn, không khí lễ hội đã ngập tràn khắp các tuyến phố, khu nghệ thuật và những khu chợ địa phương. Tiêu biểu tại khu chợ của cộng đồng Mexico ở Houston, Mỹ, những món đồ truyền thống đã trở thành nhịp cầu kết nối. Với Houston, World Cup không chỉ là sự kiện bóng đá mà còn là dịp tôn vinh một đô thị đa sắc tộc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho người hâm mộ toàn cầu. Một tiểu thương Mexico sống ở Houston nói.
2: Đây không chỉ là những đôi giày hay chiếc mũ, đây là văn hóa và cả phong cách sống của đất nước chúng tôi. Khi khách quốc tế tới đây, nhìn thấy, thử và hỏi về những sản phẩm này, chúng tôi cảm thấy mình cũng đang giới thiệu Mexico với thế giới.
1: Trở lại với các sự kiện thể thao trong nước. Hôm nay, U19 Việt Nam đã về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không tiến vào bán kết, giải đấu vẫn được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 29 tháng 7 với một vài điều chỉnh nhân sự. Tiếp đó, đội sẽ có chuyến tập huấn nâng cao chuyên môn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8, trước khi tranh tài tại vòng loại U20 châu Á bảng C trên sân Việt Trì Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa.

0: trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Chiều nay chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cơ quan tư pháp mà là nâng cao năng lực vận hành nhà nước pháp quyền, không chỉ là xử lý vụ việc mà là bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin, không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ mà là phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước bằng pháp luật và công lý. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả luật thủ đô, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng nhất là về hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm và phát triển chuỗi sản xuất cung ứng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng

0: GRDP 11% trong năm nay, cùng với đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ các dự án tồn đọng. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phát động chương trình Tri ân Liệt sĩ 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình tiếp tục vận động ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sửa chữa, trao tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm cho gia đình thân nhân các liệt sĩ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 chính thức khai mạc. Chương trình năm nay được triển khai tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động được gần 762 tỷ đồng, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhiều giáo viên nhận định đề toán có cấu trúc hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức cơ bản giúp học sinh dễ đạt điểm khá. Trước đó, sáng nay, ở môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi, đề thi được đánh giá có tính thời sự nhưng không dễ đạt điểm cao. Sáng mai, các thí sinh sẽ bước vào bài thi tự chọn môn thi cuối cùng của kỳ thi năm nay. Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, còn tối đa là 21.332 đồng một lít. Dầu diesel giảm 989 đồng một lít, còn tối đa là 25.877 đồng một lít. Giảm mạnh nhất là dầu mazut giảm 1.037 đồng một kg, còn tối đa là 18.608 đồng một kg. Giá xăng E10 RON 95 được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 270 đồng một lít, còn 22.060 đồng một lít. Trước khi điều chỉnh, quỹ bình ổn giá tiếp tục được trích lập đối với xăng sinh học và các mặt hàng dầu. Hôm nay, tại khu vực Đèo Diệt, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ động thổ dự án nhà máy điện gió Risen Phù Yên. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên được triển khai tại khu vực miền núi phía Bắc. Dự án có công suất 80 MW. Tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo vùng Tây Bắc. Tin thế giới, đêm nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết FIFA World Cup 2026 chính thức khai mạc. Bên cạnh bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dư luận quốc tế đang quan tâm tới những khó khăn về thị thực và thủ tục nhập cảnh vào Mỹ, trong đó có Iran và Somalia. Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền đang phối hợp với FIFA để đảm bảo những người đủ điều kiện có thể tham dự giải đấu, song các yêu cầu về an ninh biên giới sẽ không được nới lỏng. Tại Trung Đông, sau 2 ngày đóng cửa, cửa khẩu Rafah ở dải Gaza đã mở trở lại cho một số lượng hạn chế người dân qua lại, trong khi cửa khẩu Kerem Shalom cũng nối lại hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ. Liên Hợp Quốc tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo và an ninh tại Gaza và bờ Tây, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế. Liên quan căng thẳng Mỹ-Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy 18 mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh để đáp trả lại cuộc không kích mới của Mỹ. Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc các quan chức nước này xin liên hệ ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay chủ trì hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế và nhiều đối tác nhằm thảo luận các giải pháp ứng phó tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Tại Pakistan, toàn bộ 20 người trên chiếc trực thăng quân sự Mi-17 gặp nạn ngày hôm qua đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật và một ủy ban điều tra đã được thành lập. Còn tại Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người, 31 người vẫn mất tích. Khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
3: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
3: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
3: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
2: Thế
3: dùng
2: à?
3: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
2: Ôi dồi, thế à?
3: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
1: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
0: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
1: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
0: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
1: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chính phủ với người dân.
5: Chính phủ với người dân.
6: Biên tập viên Thu Thảo xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thưa quý vị, từ thực tế gần một năm vận hành, có thể khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tăng tính chủ động cho cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, thực tiễn vận hành cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nhằm bảo đảm mô hình hoạt động đồng bộ, hiệu quả và phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây gần một năm, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy,

0: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Đến nay, hiệu quả của mô hình này đã dần được khẳng định từ thực tiễn.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, từ sáng sớm đã có khá đông người đến thực hiện các thủ tục hành chính. Người dân đến giao dịch được hướng dẫn tận tình. Các thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở mà không phải qua cấp trung gian như trước.
2: Cán bộ cũng nhiệt tình, làm vui vẻ giúp đỡ dân, cũng yên tâm.
3: Cán bộ làm việc ở đây thì vui vẻ, hòa hợp, vướng mắc thì giải quyết rất nhanh, không đợi lâu như ngày xưa đó. Một ngày là xong rồi đó. Gần về, sao về cũng đi mất một buổi thôi.
1: Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Trùng Khánh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Đúng với tinh thần, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Bà Hoàng Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trùng Khánh cho biết.
4: Khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì cái mục tiêu là thành lập cái trung tâm hành chính công ấy là để phục vụ người dân, và tất cả mọi người dân đều sẽ chỉ đến một cái điểm thôi, và đây là gần như sẽ là bộ mặt của cả xã, vì đây là nơi thực hiện tất cả mọi hoạt động tiếp xúc với người dân, thì tất cả cái nội dung như năm biết năm thể hiện này đều cần, mỗi cán bộ công chức đều cần phải thực hành rõ.
1: Thực tế ở các tỉnh thành phố cho thấy khi tầng lớp trung gian được cắt giảm, bộ máy cũng sẽ linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông Vũ Văn Ba, một doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Gia Lai cho biết, thủ tục đầu tư từ khi có chính quyền địa phương hai cấp đã được rút ngắn rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí.
5: Chưa có cái dự án được pháp lý không, nó cũng phải mất khoảng 2 năm trời. Thế nhưng mà bây giờ hồ sơ mà không phải sai sót gì thì nó tầm khoảng độ 6 tháng mới thực hiện một cái dự án từ đầu tháng 1 tới hôm nay đã đang làm giấy phép xây dựng rồi.
1: Theo ông Phan Trung Tuấn, vụ trưởng vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc giảm bớt tầng nấc trung gian không chỉ làm gọn bộ máy về mặt cơ học mà còn tạo ra một cú hích mạnh mẽ làm thay đổi tư duy quản lý từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo.
6: Trước đây là chúng ta chờ người dân đến với chính quyền để chúng ta giải quyết khi mà những người dân có yêu cầu. Nhưng bây giờ trong cái mô hình vận hành mới thì đấy chỉ là một bước thôi. Còn một cái yêu cầu nữa là chính quyền, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, kể cả lãnh đạo, phải trực tiếp đi đến từng địa bàn, đến người dân để xem là yêu cầu của người dân, các ý kiến nguyện vọng của người dân như thế nào, vừa là để mà xây dựng cái thể chế chính sách để và cũng là ban hành các cái quyết sách để mà giải quyết các yêu cầu thực tiễn từ người dân, và cũng kịp thời xử lý các cái công việc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, tức là hành chính phục vụ chứ không phải chỉ hành chính là giải quyết công việc truyền thống thông thường như trước đây.
1: Qua quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, đúc kết 4 hiệu quả rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
7: Tôi cho rằng có mấy cái điểm sáng nổi bật như sau. Trước hết thì cái sự chuyển đổi tư duy sang tư duy kiến tạo phát triển rõ nét hơn. Thứ hai là cái tư duy phục vụ nhân dân sâu sắc thực chất hơn. Và điểm sáng thứ ba, chính quyền cấp xã thì chủ động hơn với công việc, chủ động sáng tạo hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, kịp thời hơn. Và cái điểm sáng cuối cùng thì tôi cho rằng là công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ hơn.
1: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xu thế tất yếu của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Giai đoạn một năm vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài. Để mô hình này thực sự phát huy tối đa hiệu quả bền vững, các địa phương vẫn đang vừa vận hành, vừa phục vụ dân, vừa liên tục rà soát, điều chỉnh những điểm chưa tương thích. Mục tiêu cuối cùng là nụ cười hài lòng của người dân và sự thịnh vượng của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu lớn nhất của việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Khi giảm bớt một cấp trung gian trong quản lý, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý, giảm khâu phối hợp, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Thế nhưng quá trình vận hành cũng đang bộc lộ không ít khó khăn vướng mắc. Phóng viên Kim Thanh ghi lại một số ý kiến về nội dung này.
8: Bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Tựu, Hà Nội cho biết, mặc dù tổng biên chế của phường là 161 người, nhưng nhiều phòng ban đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Ban xây dựng Đảng phụ trách 22 mảng nhiệm vụ, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị đảm nhiệm 14 nhiệm vụ chung, lĩnh vực xây dựng và công thương

0: 10 nhiệm vụ, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phụ trách 12 nhiệm vụ. Trong mỗi nhiệm vụ lớn lại bao gồm nhiều đầu việc chuyên môn khác nhau, áp lực gia tăng khi hàng nghìn nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao về cơ sở.
1: Về phân cấp phân quyền và ủy quyền, chúng tôi có hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp cho ủy ban theo quy định của các văn bản pháp luật. Thành phố thì ủy quyền về cấp phường là 87 nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước và 61 thủ tục hành chính. Như vậy thì có thể nói rằng là cái sự quá tải là vô cùng to lớn. Và cái chuyện mà chúng tôi phải làm việc nhóm đến 10 giờ đêm cho đến thời điểm này là chuyện bình thường.
0: Ông Trịnh Xuân An, đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, ví dụ tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Đây là phường có quy mô dân số hơn 200.000 người nhưng chỉ có hơn 100 biên chế, trong khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp thành phố nay được phân cấp trực tiếp xuống cấp phường. Theo ông Trịnh Xuân An, quá trình vận hành mô hình mới đang bộc lộ nhiều hạn chế cả về thể chế lẫn tổ chức thực hiện.
2: Thứ nhất đó là thực trạng pháp luật thì còn chưa đồng bộ với cái mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Thứ hai là phân cấp phân quyền chưa thực sự triệt để ở một số lĩnh vực. Nhưng mà có những nội dung đó là phân cấp phân quyền thì chúng ta lại quá mức mà nó không gắn với điều kiện chức năng vị trí. Và xuất hiện cái sự mất cân đối giữa thẩm quyền và năng lực thực thi. Thì nó gắn với cái việc là tổ chức các cơ quan chuyên môn của địa phương, nhất là cấp cơ sở, cấp xã, phường chưa phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cái mô hình quản trị mới này. Vấn đề thứ năm đó là các cái quy định về quản lý, về ngân sách, về đầu tư, về tài chính, chính sách công thì chưa theo kịp yêu cầu, nhất là về quy trình thủ tục.
0: Bên cạnh áp lực, chất lượng nguồn nhân lực cũng đang trở thành điểm nghẽn đáng chú ý. Theo bà Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, nhiều cán bộ cơ sở được đào tạo và làm việc theo mô hình cũ nên gặp không ít khó khăn khi phải đảm nhiệm các lĩnh vực chuyên môn sâu sau khi thực hiện phân cấp. Qua khảo sát tại các cơ sở, nhiều phòng chuyên môn hiện phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiều sở ngành trước đây.
3: Qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy ở cấp xã đấy có 3 cái phòng chuyên môn, trong đó thì 2 phòng chính đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Chỉ có 2 phòng nhưng mà đảm nhận tất cả các cái nhiệm vụ của 14 sở ngành ở tỉnh về. Chính vì vậy, đối với các phòng chuyên môn đòi hỏi là ví dụ tài chính, kế hoạch, xây dựng, rồi giao thông, tài nguyên môi trường, rất nhiều các lĩnh vực. Nhưng mà thực tế, cán bộ làm ở các cái phòng này rất là thiếu về mặt chuyên môn. Tức là số lượng cán bộ có, trình độ đại học thì có, thế nhưng mà về chuyên ngành thì lại không có. Chính vì vậy, khi mà chúng ta thực hiện cái phân cấp về thì rất là lúng túng.
0: Từ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho rằng một số quy định hiện nay vẫn mang dấu ấn của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây. Việc chuyển giao nhiệm vụ xuống cơ sở chưa đi kèm với đánh giá đầy đủ về năng lực thực hiện, tổ chức bộ máy và nguồn lực đảm bảo. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn ở cấp xã hiện nay còn nhiều điều cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
4: Về vấn đề tổ chức bộ máy, cấp huyện trước đây tổ chức các phòng ban theo quy định là có 9 phòng, riêng Hà Nội Hồ Chí Minh là thêm 1 phòng. Bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được.
0: Những vướng mắc phát sinh trong năm đầu tiên là điều khó tránh khỏi đối với một cuộc cải cách quy mô lớn. Việc kịp thời nhận diện rõ các bất cập từ thực tế cơ sở chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận diện được những khó khăn, lực cản đang hiện hữu, các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ghi nhận của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Trung tâm hành chính công phường Phú Lợi, trước đây thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, kể từ khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ nơi đây đã tiếp nhận và xử lý 49.710 hồ sơ các loại. Áp lực dồn dập nhất nằm ở lĩnh vực tư pháp hộ tịch với 36.826 hồ sơ và lĩnh vực kinh doanh với 4.423 hồ sơ. Anh Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, là người đứng mũi chịu sào sau khi thủ tục này được phân cấp từ cấp huyện về cấp xã. Dù bỡ ngỡ ban đầu, nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp nhờ các lớp tập huấn. Đứng trước núi hồ sơ phát sinh, anh chủ động sắp xếp thời gian làm thêm giờ. Thay vì ra về lúc 17 giờ, anh bám trụ đến 18, 19 giờ hàng

0: ngày để giải quyết dứt điểm hồ sơ, quyết không để tồn động sang ngày hôm sau.
1: Dù cho việc làm thêm giờ đó nó cũng mất nhiều thời gian cá nhân, nhưng mà cũng để tạo thuận lợi cho người dân và cũng để hoàn thành trách nhiệm là một công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả. Thì cái việc đó thì cũng phấn đấu, nỗ lực. Đối với mình thì người dân, mình đặt người dân hàng đầu. Việc người dân hoàn thành được cái thủ tục của họ thì là niềm vui đối với bản thân mình. Do đó thì mình cũng cố gắng phấn đấu, mình sắp xếp thời gian thôi.
0: Sức ép tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Dương, phường được sáp nhập từ 4 phường của thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, với 59.000 hồ sơ tiếp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, người lao động thường phải xin nghỉ làm để thực hiện các thủ tục như sao y, chứng thực, chiếm gần 70% lượng hồ sơ. Để tháo gỡ bất cập này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đưa ra sáng kiến 60 phút ngoài giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, trung tâm hành chính công phường mở cửa thêm từ 17 đến 18 giờ vào chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần, ứng dụng cơ chế ủy quyền ký hồ sơ tại chỗ để trả kết quả ngay. Anh Nguyễn Tấn Phi, cán bộ lĩnh vực kinh doanh và công thương, tâm sự.
2: Sau sáp nhập thì lãnh đạo thành phố thì cũng luôn quan tâm chia sẻ, mà đặc biệt ở hành chính công thì sẽ có những chế độ đặc thù riêng, và bản thân thì làm việc theo hết khả năng của mình, phục vụ hết sức mình và còn làm theo xứng đáng với cái quan tâm mà lãnh đạo giao phó. Bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự khi có một số là khen cho rằng là phường Bình Dương cũng là một trong những phường mà công chứng chứng thực hỗ trợ người dân cũng sớm nhất, nên là bản thân cũng rất là vinh dự được ở làm trong một trong những phường mà mang tên tỉnh.
0: Không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa triết lý lấy người dân làm trung tâm. Ngày 19 tháng 5, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Hệ thống tiêu chí bám sát đời sống hàng ngày, từ đây chính quyền biết chính xác người dân kỳ vọng điều gì. Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất.
3: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc, nên chúng tôi có một bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ được đo bằng chính sự hài lòng của người dân, bằng số giờ công lao động được tiết kiệm và bằng sự thông thoáng trong dòng chảy kinh tế xã hội. Và chỉ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được nhận thức đúng, định vị đúng và được trao các điều kiện cần thiết để vận hành, mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân mới có thể đạt được như kỳ vọng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích. Xã hội chuyển động.
8: Xã hội chuyển động.
10: Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Xã hội chuyển động phát sóng trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh tại châu Á. Điều này đồng nghĩa với những áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống an sinh, y tế và chăm sóc dài hạn. Nhưng nếu chỉ nhìn già hóa dân số như

0: một gánh nặng, chúng ta có thể bỏ lỡ một cơ hội phát triển mới. Bởi phía sau gần 17 triệu người cao tuổi hôm nay không chỉ là nhu cầu được chăm sóc, mà còn là một nguồn lực về kinh nghiệm, tri thức và sức lao động. Đồng thời là một thị trường mới với những nhu cầu ngày càng lớn về y tế, dưỡng lão, công nghệ hỗ trợ, du lịch và các dịch vụ chuyên biệt. Người cao tuổi đang đóng góp như thế nào cho sự phát triển của xã hội và Việt Nam đã chuẩn bị ra sao để đón nhận những cơ hội từ quá trình già hóa dân số? Mời quý vị lắng nghe trang mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Trải nghiệm đêm ở Viện Bảo tàng bên bờ di sản Hạ Long.
1: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị, nghỉ hưu không đồng nghĩa với nghỉ việc. Trong nhiều văn phòng, lớp học, cơ sở sản xuất hay hoạt động cộng đồng, vẫn nhiều người cao tuổi đang tiếp tục làm việc, chuyên nghề, tư vấn và tạo ra giá trị cho xã hội. Với họ, được làm việc không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn là cách để sống vui, sống khỏe và thấy mình vẫn có ích.
2: Anh xem là cái giấy tờ để gửi cho kế toán cả mình.
3: Hôm qua là anh đã giục cậu bên giấy tờ bên VTCAP đấy là lo cho lớp cái biên bản điện tử.
4: Ở tuổi mà nhiều người đã quen với những buổi sáng thong thả bên ấm trà, ông Mai Thế Mạnh ở thành phố Hà Nội lại bắt đầu ngày làm việc của mình trong một văn phòng truyền thông. Sau hơn 30 năm làm việc trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, ông không chọn nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu mà tiếp tục ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Từ kinh doanh chuyển sang quản lý truyền thông, nhiều kỹ năng phải học lại từ đầu. Nhưng với ông, chính sự mới mẻ ấy lại là lý do để mỗi ngày đi làm vẫn có thêm hứng khởi.
3: Có tuổi mà nghỉ thì nó buồn lắm. Đi làm thì hiểu biết thêm một lĩnh vực mới, được nhiều đồng nghiệp mới. Về truyền thông thì tôi cũng phải học hỏi thêm để mà mình tiếp cận. Tuổi thì cũng có hơi cao rồi. Thế nhưng mà đầu óc vẫn minh mẫn, sức khỏe vẫn tốt thì vẫn đi làm để cống hiến, tăng thu nhập để đầu óc nó thoải mái luôn.
4: Không riêng ông Mạnh, nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu. Không chỉ để có thêm thu nhập mà còn bởi họ vẫn muốn được cống hiến, được chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy suốt cả cuộc đời làm nghề.
5: Đây là Chu Quang Thắng, thầy là người đã từng là sinh viên như các em, trải qua một quá trình, gọi là một hành trình chinh phục.
4: Ở tuổi ngoài 70, ông Chu Quang Thắng ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội vẫn đều đặn đứng lớp, không phải là những bục giảng truyền thống. Lớp học của ông giờ diễn ra trên các nền tảng trực tuyến. Từ chiếc máy tính nhỏ trong căn phòng làm việc tại nhà, người giảng viên ngoại ngữ năm nào vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức cho các học viên trẻ.
6: Cái mà làm cho tôi vui nhất ý, chính là tôi cảm thấy rằng là mình có ích cho xã hội. Những gì mình đã học, mình đã làm việc trong suốt mấy chục năm qua thì bây giờ vẫn không hoài phí và mình có thể truyền lại cho thế hệ trẻ. Và cái điều quan trọng ấy, tôi cảm thấy rằng là mình không cô đơn, mình đang sống giữa xã hội và sống trong lòng mọi người, bởi vì mọi nỗi vui buồn hàng ngày thì mọi người đều biết và chia sẻ lẫn nhau.
4: Không chỉ những câu chuyện riêng lẻ, theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu người cao tuổi vẫn trực tiếp lao động, sản xuất, trong đó hàng trăm nghìn người là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, hàng triệu người tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Đặc biệt, khoảng 25.000 trí thức, nhà khoa học cao tuổi vẫn tham gia tư vấn, phản biện, nghiên cứu và hoạt động trong các hội đồng khoa học. Những con số đó cho thấy người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng an sinh mà đang là một nguồn lực phát triển quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
7: Người cao tuổi 60 đến 70 phải nói là trình độ chuyên môn là vào lại ở cái độ tốt nhất, có trình độ chuyên sâu, có kinh nghiệm và kinh nghiệm quản lý cũng rất cao. Cho nên đây là một cái nguồn ngân hàng chuyên gia và nguồn ngân hàng cố vấn cho tất cả các cơ quan, cho tất cả các cái lĩnh vực phát triển của xã hội.
4: Mặc dù người cao tuổi đang tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể kinh tế, đóng góp bằng sức lao động, kinh nghiệm và tri thức, nhưng kinh tế bạc ở Việt Nam vẫn là khái niệm khá mới, thậm chí dễ bị hiểu hẹp là các dịch vụ chăm sóc dưỡng lão. Theo giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, điều cần thiết trước tiên là phải thay đổi cách tiếp cận.
8: Mọi người tưởng là kinh tế làm gọi là chỉ có mỗi nhiệm vụ, tức là

0: chăm sóc sức khỏe, có viện dưỡng lão, có nhà lão khoa, các thứ đấy là một phần rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ là xã hội cũng nhận thức chưa đầy đủ, tức là kinh tế bạc đây là xu hướng, thế và tất yếu là động lực cho phát triển của đất nước Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng. Chất xám của những người cao tuổi, những người đã được đào tạo bài bản, là người đã kinh qua quản lý lãnh đạo mà cho nghỉ sớm là lãng phí của xã hội chứ không phải của cá nhân.
1: Khi hàng triệu người cao tuổi vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và mong muốn cống hiến, thì già hóa dân số không chỉ là câu chuyện của những mái đầu bạc cần được chăm sóc, đó còn là một nguồn lực đang chờ được đánh thức. Và cách chúng ta nhìn nhận, sử dụng nguồn lực ấy hôm nay sẽ quyết định liệu già hóa dân số sẽ trở thành gánh nặng hay cơ hội cho sự phát triển trong tương lai.
2: Vấn đề xã hội.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu ở góc độ nguồn lực, người cao tuổi tiếp tục đóng góp bằng kinh nghiệm, tri thức và sức lao động, thì ở góc độ thị trường, chính sự gia tăng nhanh chóng của nhóm dân số này cũng đang tạo ra những nhu cầu mới. Đó là chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dưỡng lão, du lịch nghỉ dưỡng, bảo hiểm, công nghệ hỗ trợ và nhà ở thích ứng. Đây được xem là nền tảng của kinh tế bạc, lĩnh vực đang phát triển mạnh ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam đã sẵn sàng cho xu hướng này hay chưa?
1: Mỗi sáng, xe của Trung tâm Dưỡng Lão Nhân Ái lại đón một số người cao tuổi đến tham gia mô hình chăm sóc ban ngày, daycare. Tại đây, họ được kiểm tra sức khỏe, tham gia các hoạt động vận động, giao lưu, sinh hoạt và chiều lại trở về nhà cùng gia đình. Mô hình sáng đón chiều đưa xuất hiện từ nhu cầu rất thực tế. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái, Tổng Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái chia sẻ.
4: Trước đây khi bắt đầu làm dưỡng lão thì chúng tôi bắt đầu mô hình chăm sóc dài hạn, long term care. Đấy thì nơi đó thì người cao tuổi được chăm sóc 24/24 giờ. Sau một thời gian thì gần đây chúng tôi cũng đã đưa ra mô hình chăm sóc là người cao tuổi ban ngày. Đó là mô hình chăm sóc là gọi là day care. Thì cái mô hình này nó rất phù hợp với đa phần người cao tuổi ở hai góc độ. Thứ nhất là ông bà thì ở cái độ tuổi mà bắt đầu bước sang tuổi già thì mình cần có những cái sự chăm sóc thường xuyên, duy trì thường xuyên để đảm bảo sức khỏe để cho cuộc sống của mình nó có chất lượng. Và bên cạnh đó bản thân các cụ đều rất là muốn sống gần gũi với gia đình, cho nên là cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày nó sẽ giải quyết được cái đáp ứng được cái tâm lý mong muốn đấy, các cụ sáng vẫn có người chăm mà tối vẫn về quây quần với gia đình.
1: Sự xuất hiện của mô hình daycare cho thấy nhu cầu của người cao tuổi đang thay đổi. Họ không chỉ cần được chăm sóc khi đau yếu mà còn cần được giao tiếp, vận động và duy trì chất lượng cuộc sống. Đây cũng là xu hướng đang thúc đẩy sự hình thành của nhiều loại hình dịch vụ mới dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, thị trường này ở nước ta vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Hiện cả nước mới có hơn 300 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, một con số còn rất khiêm tốn so với tốc độ già hóa dân số. Nguồn cung đã ít, khả năng tiếp cận lại càng hạn chế khi chi phí tại nhiều cơ sở tư nhân phổ biến từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng:
5: bây giờ các cái trung tâm này tôi biết rằng bây giờ hoạt động còn đang khó khăn bởi vì nó liên quan đến vấn đề kinh phí. Trong gần 20 triệu người cao tuổi thì trong đó có khoảng 11 triệu là người là thuộc không có tiền lương. Mà không có tiền lương thì bây giờ vào các cơ sở này rất khó khăn. Chúng ta cũng cần phải hoàn thiện thêm về cơ chế. Ví dụ như bây giờ những cái trung tâm của các tư nhân thì bây giờ mình phải có những cái ưu ái về thuế, đất đai.
1: Không chỉ thiếu cơ sở chăm sóc, theo các chuyên gia, Việt Nam cũng chưa có một hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho người cao tuổi. Trong khi nhiều quốc gia đã phát triển các ngành dịch vụ chuyên biệt như chăm sóc sức khỏe, nhà ở thích ứng, du lịch nghỉ dưỡng hay công nghệ hỗ trợ người cao tuổi. Anh hùng lao động, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15 cho rằng, muốn phát triển kinh tế bạc, điều kiện tiên quyết vẫn là giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh hơn.
6: Không có cái giường nào đắt bằng cái giường bệnh cả. Việc thứ nhất phải làm thật tốt để cho người già ít bệnh tật, không bị ốm đau, có sức khỏe, và đó chính là kinh tế. Ý kiến thứ hai để đảm bảo cái an ninh sức khỏe cho người cao tuổi, đó là dịch vụ sức khỏe cho người cao tuổi.
1: Nhưng sức khỏe chỉ là một phần của câu chuyện. Để kinh tế bạc thực sự trở thành động lực phát triển mới, cần có những thay đổi đồng bộ về thể chế, chính sách và môi trường đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng:
0: phải coi kinh tế bạc là một ngành kinh tế trường của Việt Nam. Rà soát lại toàn bộ các hệ thống pháp luật của Việt Nam đối với chuyện liên quan đến người cao tuổi. Còn cái gì mà nó còn chưa phù hợp với chuyện xu hướng phát triển kinh tế bạc thì tôi nghĩ là kiến nghị để sửa đi.

0: sửa cho nó phù hợp thì ta mới phát triển được. Tức là ta ngoài những chuyện gỡ về thể chế thì ta có chuyện gỡ về điều về cơ chế, về tài chính, về điều kiện làm việc, đặc biệt là môi trường để cho những người cao tuổi có được cống hiến.
1: Trên thực tế, kinh tế bạc đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia. Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, giảng viên cao cấp Viện An ninh Phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, điều quan trọng

0: là đa dạng hóa hệ thống an sinh xã hội. Thứ tư là đào tạo nguồn lực về chuyên ngành và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn với người cao tuổi.
1: Từ mô hình chăm sóc ban ngày, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dịch vụ dưỡng lão và ứng dụng công nghệ, có thể thấy những mảnh ghép đầu tiên của kinh tế bạc đã bắt đầu hình thành tại Việt Nam. Tuy nhiên, giữa nhu cầu ngày càng lớn của người cao tuổi và khả năng đáp ứng của thị trường vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Khi cơ hội đã xuất hiện trước mắt, câu hỏi đặt ra không còn là có phát triển kinh tế bạc hay không, mà là chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào để không bỏ lỡ một thị trường và một nguồn lực đang lớn lên cùng quá trình già hóa dân số.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc, vừa khác lạ bên bờ vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tối Chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Là người dân Hạ Long vốn đã rất quen thuộc với không gian văn hóa này, nhưng khi biết bảo tàng bắt đầu mở cửa cả buổi tối, anh liền dẫn cháu nội tới xem.
5: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Rồi mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh.
4: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
6: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử. Rất hay. Bình thường thì Bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
4: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm, hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng nghiệp vụ Bảo tàng, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
7: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa Bảo tàng Thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh.
4: Cùng với du thuyền, pháo hoa thắp sáng hàng đêm, không gian văn hóa vừa lạ vừa quen này cũng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi bảo tàng được làm mới bằng những trải nghiệm gần gũi, nơi lưu giữ ký ức cũng có thể trở thành điểm hẹn sống động của đời sống hôm nay. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương trên cả nước. Đối với những tỉnh miền núi như Lào Cai, chuyển đổi số không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai, để thấy công nghệ đang từng bước thay đổi đời sống người dân và có cách thức quản lý ở cơ sở như thế nào.

0: từ những thôn bản vùng cao đến các xã biên giới xa xôi. Công nghệ số đang từng bước đi vào đời sống hàng ngày. Không còn là những khái niệm xa lạ, các nền tảng số giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn và mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Chuyển đổi số không còn chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà trước hết là câu chuyện phục vụ con người.
1: Chiều chiều, tại nhà văn hóa thôn Hùng Xuân 2, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, người dân trong thôn lại tìm đến điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Tại đây, từ việc đăng nhập hệ thống, chuẩn bị hồ sơ đến hoàn thiện các bước nộp thủ tục đều được hướng dẫn tận tình. Ông Nguyễn Văn Trinh, người dân thôn Hùng Xuân 2, có nhu cầu xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn đã bị thất lạc nhiều năm. Nếu như trước đây phải đi lại nhiều lần lên trung tâm xã, thì nay ông có thể hoàn thành thủ tục ngay tại thôn.
2: Vợ chồng chúng tôi làm lại cái đăng ký kết hôn. Và đến thì được bộ phận đăng ký này cũng hướng dẫn cho chúng tôi để đến nơi đến chốn. Đi lên làm trên này thì cũng được báo là có mang cái căn cước và cái giấy khai sinh của con lớn. Và được cái là đưa về thôn làm chúng tôi cũng rất là hài lòng và nhanh chóng.
1: Không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, các dịch vụ số được đưa đến tận thôn bản còn góp phần hình thành những kỹ năng số cơ bản trong cộng đồng. Từ những việc tưởng như đơn giản như đăng nhập tài khoản, gửi hồ sơ trực tuyến hay tra cứu thông tin, người dân vùng cao đang từng bước làm quen với môi trường số. Ông Phạm Minh Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công ở xã Gia Phú cho biết, tại xã Gia Phú, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ hỗ trợ người dân trong giờ hành chính, mà còn sẵn sàng hướng dẫn vào buổi tối hoặc tại nhà khi cần thiết. Nhờ vậy, nhiều người dân có thể tranh thủ thời gian sau giờ lao động để thực hiện các thủ tục mà không sợ ảnh hưởng đến công việc thường ngày.
3: Sự vào cuộc hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính của cái tổ công nghệ số cộng đồng thôn ấy, rất là thuận lợi cho trung tâm và người dân. Thứ nhất thì cái lượng công dân đến xã nó đông thì cán bộ phải hướng dẫn 100%, giảm tải đi được lượng công dân lên thì anh em cũng đỡ được phần nào. Người dân ấy thì ban ngày thì vẫn có thể đi làm mọi việc bình thường. Tối chỉ có tranh thủ mỗi người 5-10 phút ra nhà văn hóa vừa giao lưu rồi vừa làm các thủ tục ấy thì rất là thuận, dẫn đến là cái mô hình nó khác, nó rất là thành công.
1: Tại xã biên giới Bát Sát, nơi có nhiều thôn cách trung tâm hàng chục km, chuyển đổi số đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu nhanh chóng hơn. Nếu như trước đây, người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, thì nay chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử trên điện thoại. Những thay đổi nhỏ trong cách thức thực hiện lại mang đến sự thuận tiện rất lớn cho người dân. Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Trạm Y tế Bát Sát cho biết.
4: Mình hỗ trợ bà con, ví dụ như là tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNID. Đối với trường hợp mà có căn cước công dân mức độ 2, ở Bát Sát thì khoảng 98% là dùng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh để quét mã. Nếu mà chưa tích độ mức độ 2 thì mình tư vấn đến công an để họ tích hợp mức độ 2.
1: Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ công hay lĩnh vực y tế, chuyển đổi số còn mở ra những cơ hội mới trong phát triển kinh tế cho người dân vùng cao. Những sản phẩm từng chỉ được tiêu thụ trong phạm vi hẹp, nay đã có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thông qua các nền tảng số. Nhiều hộ dân ở Bát Sát bây giờ đã chủ động đưa nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Không gian mạng đã trở thành một thị trường mới, giúp người dân ở biên giới như chị Lèo Thị Thúy nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra.
5: Khoảng 80% thu nhập của nhà mình đó là mình sẽ làm một nhà sản xuất tổng sỉ bán hàng cho các bạn bán TikTok này với cả Facebook nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy là mình cũng có tự like, tự bán trên sàn thì rất là tốt. Thứ nhất là giá được cao hơn, không bị nợ. Cái vốn của mình nó được quay vòng nhanh hơn ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại thôn bản, những lượt khám chữa bệnh theo thông tin trên căn cước công dân điện tử cho tới việc đưa nông sản lên các nền tảng số để tìm kiếm thị trường, đã cho thấy chuyển đổi số đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng cao Lào Cai. Tuy nhiên, để những tiện ích ấy đến với từng người dân, đặc biệt là những địa bàn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những cách làm phù hợp từ chính quyền cơ sở. Những mô hình thôn chuyển đổi số, thôn số đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
0: Tại thôn Hùng Xuân 2, xã Gia Phú, những buổi hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đã trở thành hoạt động quen thuộc. Địa phương đã xây dựng tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của nhiều lực lượng tại cơ sở như trưởng thôn, ban công tác mặt trận, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và những người trẻ

0: có khả năng tiếp cận công nghệ. Thay vì giao nhiệm vụ cho một bộ phận chuyên trách, Gia Phú lựa chọn cách huy động cả hệ thống chính trị ở thôn cùng tham gia. Chính những người gần dân nhất đã trở thành cầu nối, giúp người dân tiếp cận công nghệ số một cách tự nhiên và thuận lợi hơn. Bà Hà Thị Điệp, Bí thư chi bộ thôn Hùng Xuân 2, xã Gia Phú cho biết.
1: Thì tổ công nghệ số thì cũng có đồng chí trưởng thôn nằm trong này, thế rồi là các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, bí thư đoàn, thế rồi cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ và những đồng chí trẻ mà làm được tiếp cận với cái công nghệ này thì cũng đưa vào trong tổ. Và thủ tục thường thường mà tiếp nhận và trực tuyến tại ở đây thì ví dụ như là đăng ký kết hôn này, thế rồi là đăng ký khai sinh này, thế rồi khai tử này, thế rồi giấy ủy quyền này.
0: Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc thiếu thiết bị hay đường truyền Internet, mà nằm ở tâm lý e ngại trước cái mới. Vì vậy, chính quyền ở Gia Phú đặc biệt chú trọng làm từng bước, hướng dẫn trực tiếp và kiên trì đồng hành cùng người dân. Thực tế ở Gia Phú có thể thấy, muốn chuyển đổi số đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ những người gần dân nhất. Cũng với cách tiếp cận đó, tại xã biên giới Bát Sát, chính quyền địa phương đã lựa chọn hướng đi đưa mô hình thôn số đến những địa bàn khó khăn nhất ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Thay vì lựa chọn những khu vực thuận lợi để triển khai trước, Bát Sát chủ động đưa chuyển đổi số đến các thôn xa, thôn khó, nơi nhu cầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân lớn nhất. Theo ông Vũ Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Sát, đây là chủ trương được địa phương tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số.
2: Điều đầu tiên, Bát Sát là xác định sẽ chuyển đổi số ở những nơi khó nhất, xa nhất, vì để cho nhân dân khỏi phải di chuyển quãng đường xa. Rồi đặc biệt ở đây nó là bí thư chi bộ thôn, các đồng chí cấp ủy viên và đảng viên, nó là hạt nhân dẫn dắt, và cái nữa là sự đồng lòng ủng hộ vào cuộc của nhân dân thì mới thành công được.
0: Cách làm của Bát Sát cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của người dân. Từ các thôn vùng cao, địa phương từng bước mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân và ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm. Cùng với Gia Phú, Bát Sát đang góp phần khẳng định hiệu quả của các mô hình thôn chuyển đổi số, thôn số trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Từ những cách làm phù hợp ở cơ sở, chuyển đổi số đang dần trở thành động lực phát triển mới của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang từng bước đi vào cuộc sống ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, từ việc phục vụ người dân đến nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, chuyển đổi số càng trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trên địa bàn rộng và dân cư phân tán. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được, cũng như những mục tiêu mà địa phương đang hướng tới trong thời gian tới, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.
5: Thưa ông, qua thực tế triển khai, ông nhìn nhận những thay đổi rõ nét nhất mà chuyển đổi số mang lại cho hoạt động quản lý điều hành ở địa phương là gì ạ?
6: Có thay đổi rất nhiều. Thứ nhất là cái công tác vận hành nó sẽ nhanh. Cái thứ hai là khi vận hành bằng công chuyển đổi số bằng các giải pháp công nghệ thì chúng ta sẽ có cái dữ liệu về các cái vấn đề quản lý, dữ liệu về thông tin, về con người, về kinh tế, xã hội, về đất đai. Hiện nay thì tất cả các hoạt động vận hành quản lý nhà nước đều được dựa trên cái dữ liệu có sẵn ở trong các cái máy chủ về đất đai, về dân cư, khi cần là có thể trích xuất ra đấy, và giữa các cơ quan trao đổi với nhau. Thế nên là ngay từ những ngày đầu thì đồng chí Bí thư Đảng ủy là trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ thì cũng đã có rất nhiều cái biện pháp chỉ đạo thông qua cái hoạt động của bên đảng cũng như là bên chính quyền, là đều ứng dụng qua cái hoạt động công nghệ, hoạt động trực tuyến, rất ít khi có cái hoạt động trực tiếp. Nói đơn giản, ví dụ như là trong năm vừa rồi thì cái đợt cơn bão số 10, số 11 xảy ra đối với địa bàn Gia Phú cũng khá là nặng nề, ngập lụt, sạt lở, rồi là mưa lớn ở nhiều nơi. Tuy nhiên là cái hệ thống đường dây liên lạc đối với dưới người dân với các thôn mấy vậy trên xã là được duy trì thường xuyên thông qua cái hệ thống điện thoại thông minh.

0: các đồng chí cán bộ xã có thể nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy các cái hoạt động đang diễn ra và có cái giải pháp ứng cứu kịp thời.
1: Từ thực tiễn triển khai tại Gia Phú, theo ông đâu là yếu tố quyết định để chuyển đổi số đi vào cuộc sống, đặc biệt là ở khu vực nông thôn miền núi? Và Gia Phú đặt ra mục tiêu như thế nào trong thời gian tới?
0: Quan điểm của tôi là phải xuất phát từ cái nhu cầu con người thấy cần thiết, phải tự đòi hỏi bản thân mình phải có kỹ năng số thì mới có ý thức để học tập nâng cao cái kỹ năng số. Thì mọi người đều đòi hỏi nhau thì tất cả đều phải phấn đấu, phải quyết tâm. Thế cái chính những cái điều đấy thì dẫn đến là ở Gia Phú chúng tôi thì cái việc chuyển đổi số hiện nay đang làm một cái việc hết sức bình thường từ cấp xã xuống đến cấp thôn và đến người dân. Chúng tôi rất kiên trì. Ví dụ như là những ngày đầu ấy, trung tâm hành chính công là người dân đến là rất khó chịu vì là bây giờ tất cả thủ tục hành chính là phải thực hiện trên nền tảng số và trực tuyến. Thế thì lúc đó người dân chưa biết làm, nhưng mà tất cả cán bộ công chức ở xã rồi đặc biệt là của trung tâm hành chính công rất kiên trì hướng dẫn, không làm thay làm hộ mà hướng dẫn người dân. Và chúng tôi cảm nhận được người dân sau khi cái lần đầu tiên hoàn thành được một cái thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh của mình là người ta có cái nguồn cảm hứng. Thế và sau đấy thì mọi thứ nó rất thuận lợi. Năm 2026 công tác chuyển đổi số vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm trong 10 cái nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền xã đặt ra, với mục tiêu là càng nhiều người dân có kiến thức về chuyển đổi số thì hoạt động phát triển kinh tế xã hội càng thuận lợi. Chúng tôi hy vọng rằng đến hết năm 2026 thì 42 trên 42 thôn của chúng tôi sẽ là những thôn chuyển đổi số. Đấy là mục tiêu về chuyển đổi số của chúng tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả bước đầu tại Lào Cai cho thấy khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm và có những cách làm phù hợp từ cơ sở, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
7: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 giờ ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
5: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
5: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng

0: như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
4: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
7: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 24 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 20 giờ về An ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 Thời sự đêm, 22 giờ Thức cùng VOV, Chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, Một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 Thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

Biên tập viên Khôi Nguyên và nhóm phóng viên chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong nhịp cầu an ninh hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 22 tháng 5 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương sinh năm 2010 và Lê Dương Bảo Ngọc sinh năm 2010 về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự. Trước đó vào ngày 20 tháng 5, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook An Ruby đăng tải đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của trường. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video đã nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận. Sự việc này lại một lần nữa dóng lên vấn đề ứng phó với bạo lực học đường và khủng hoảng tâm lý vị thành niên tiếp tục nóng lên. Cùng bàn luận về chủ đề bạo lực học đường,

0: Phòng tránh, chúng tôi mời đến phòng thu ông Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
1: Xin chào khán giả Đài Tiếng nói Việt Nam, chào biên tập viên Khôi Nguyên.
0: Trước khi vào nội dung chính, thì mời quý vị xin hãy dành ít phút điểm những tin tức về an ninh trật tự.
2: Chiều 10 tháng 6, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị về công tác phối hợp trong quản lý xuất nhập cảnh, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian tới. Trong đó bao gồm nhiệm vụ triển khai công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Thời gian qua, Việt Nam triển khai các chính sách quy định pháp luật về xuất nhập cảnh theo hướng ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia. Số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam liên tục gia tăng mạnh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn đối với công tác quản lý xuất nhập cảnh, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, vừa đáp ứng yêu cầu mở cửa để hội nhập, phát triển, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và cư trú hoạt động trong nội địa. Căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý xuất nhập cảnh phục vụ công tác quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Tại hội nghị, hai bên đã chủ động dự báo tình hình, đề ra phương án phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, triển khai các chính sách, các quy định pháp luật và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam. Kịp thời tham mưu các giải pháp để cùng tháo gỡ, khắc phục các vướng mắc trong thực tiễn. Xác định đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vụ việc xảy ra vào sáng mùng 1 tháng 6 khi tổ công tác tiến hành rà soát xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan. Khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế. Trong quá trình giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm trúng vùng cổ đồng chí Khánh, làm đứt động mạch cảnh ngoài, gây mất nhiều máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ Lê Đình Triều. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về hành vi giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án triệt phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi thông qua website Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó chuyển lượng đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 20 tổ công tác, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Bước đầu làm rõ, chỉ trong vòng 1 năm qua, các đối tượng đã rửa tổng số tiền gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương hơn 75 tỷ đồng Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá cược bóng đá hơn 600 tỷ đồng để điều tra. Trước đó vào ngày 30 tháng 5 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an các địa phương, đơn vị chia ra thành nhiều tổ công tác triệu tập đấu tranh đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu là Trần Ngọc Hoàng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 đối tượng khác có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super siêu đại lý, đăng nhập trên website agbong88.com, tạo lập, quản lý và phân quyền trên 100 tài khoản cấp dưới, lôi kéo nhiều người chơi. Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống

0: thống do các đối tượng vận hành lên đến hơn 600 tỷ đồng.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc,
2: phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu an ninh của chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc với nội dung bạo lực học đường, giải pháp phòng tránh. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em.
4: Từ vụ việc học sinh lớp 10 trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tỉnh Phú Thọ bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng trong nhà vệ sinh đã gây bức xúc trên mạng xã hội, dư luận không khỏi bàng hoàng trước thực trạng tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng gia tăng. Nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng con mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của những vụ việc đáng tiếc trên.
5: Thì con dại cái mang, bố mẹ thiếu trách nhiệm về chăm sóc con. Khi nhìn cái clip, bản thân tôi cũng không chấp nhận được.
6: Trước đây thì các con chỉ có đánh nhau rồi up clip lên trên mạng. Nhưng hiện nay thì các con đe dọa lẫn nhau và ép bạn phải tự đăng clip bôi xấu bản thân lên trên mạng xã hội.
4: Từ trước đến nay, vấn nạn bạo lực học đường luôn là vấn đề khiến ngành giáo dục đau đầu. Trung bình một ngày có 5 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học trên toàn quốc. Mỗi năm xảy ra khoảng 1.600 đến 1.800 vụ bạo lực học đường. Đây là số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cách đây không lâu. Con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do nhiều vụ việc không bị tố giác. Thời học sinh với nhiều em không còn là thời đẹp nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Trẻ em là các đối tượng được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của trẻ em. Theo đó, tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm mà đối tượng xâm phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là bị xử phạt vi phạm hành chính.
4: Ở Việt Nam, bạo lực học đường không chỉ diễn ra ở hình thức đánh nhau tác động đến thể chất và cần nhiều hành vi tấn công về mặt tinh thần như đe dọa, chửi rủa. Điều này có thể làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển hoàn chỉnh của học sinh sau này. Không chỉ là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà toàn xã hội cần chung tay ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường để trường học thực sự là nơi an toàn văn minh, giáo dục những điều tốt đẹp cho trẻ.
3: Qua những thông tin mà chúng tôi đã vừa truyền tải đến, tin bác sĩ Nguyễn Trọng An thì bác sĩ hãy đưa ra những phân tích như thế nào về vấn nạn bạo lực học đường hiện nay ạ?
8: Vâng, đúng là hiện nay tình trạng bạo lực học đường vẫn đang có xu hướng gia tăng, trẻ hóa cả về độ tuổi và diễn biến thì ngày một phức tạp hơn. Tính chất thì lại ngày càng manh động và thường xuyên xuất hiện các vụ là học sinh đánh hội đồng lẫn nhau và có những vụ đánh chết cả bạn rất là man dợ, gây nhức nhối xã hội. Đây chính là một cái tấm gương phản chiếu một cái xã hội chưa được an toàn với trẻ em, một cái nền giáo dục con người mà đang bị chệch hướng. Và các cái số liệu đưa ra đây cũng chỉ là cái mỏm nổi của tảng băng chìm mà thôi. Phần lớn còn đang bị chìm ở bên dưới nước do chúng ta còn thiếu thông tin mà chưa thu thập được hết các số liệu. Chính vì vậy, trách nhiệm đây không chỉ riêng là ngành giáo dục mà phải của toàn xã hội. Từng gia đình, mỗi cá nhân cần phải chung tay ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường để trường học thực sự phải là nơi an toàn, văn minh, giáo dục những điều tốt đẹp cho trẻ em.
3: Thì có một thực tế là cứ mỗi khi tổng kết thì hạnh kiểm của học sinh thì đa phần là đều xếp loại vào loại khá tốt, nhưng mà thực tế thì vẫn xảy ra các cái vụ học sinh là đánh hội đồng hay là quay clip với cái ý đồ là xúc phạm bạn học. Thì thực tế thì các vụ bạo lực học đường thì đã được chúng ta đề cập từ rất là lâu và đề cập rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái vụ việc như thế này thì nó vẫn còn tiếp diễn mà nó xảy ra về tính chất rồi là mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Thì theo ông thì vì sao lại có cái tình trạng như thế này ạ?
8: Vâng. Cái tình trạng này là do cái khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Ở trường học khi đánh giá hạnh kiểm học sinh thì phần lớn dựa vào là các em có tuân thủ nội quy ở lớp không, có thư gửi lễ phép thầy cô giáo không. Trong khi các cái vụ bạo lực học đường ấy, thì lại xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân là chính. Nó xả ra ngoài giờ học hoặc là do bột phát của một cái tâm lý đám đông. Trong khi đó thì chúng ta lại buông lỏng cái giáo dục xã hội. Người lớn thì thiếu sự nêu gương tốt. Hô khẩu hiệu là chính, nhưng thực tế đạo đức, rồi đạo đức công vụ, rồi đạo đức xã hội thì lại đang có cái xu hướng bị xuống cấp nghiêm trọng, cho nên nó gây ảnh hưởng sâu sắc đến đạo đức của từng trẻ em. Và chính vì vậy cho nên bạo lực nói chung chứ không chỉ

0: học đường đâu, mà cả bạo lực xã hội, bạo lực gia đình, rồi tất cả các nơi đều đang xảy ra, đều đang tiếp diễn, mà mức độ thì ngày càng nghiêm trọng hơn.
1: Ngoài tham gia đánh hội đồng hay là cùng nhau gây áp lực tâm lý cho bạn học thì nhiều học sinh cũng đã thờ ơ trước những cái hành vi bạo lực này, thì cái việc hình thành tâm lý nhu nhược của giới trẻ liệu có phải là do cái sự thiếu giáo dục của cha mẹ hay là do nhà trường chưa sát sao về cái vấn đề này không ạ?
0: Về giáo dục ấy, là đây là do thiếu giáo dục hoặc chệch hướng giáo dục của tất cả ba cái nền giáo dục. Để trẻ em được phát triển toàn diện cả về sức khỏe thể chất, về tâm lý, về tinh thần thì phải phụ thuộc vào nền giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội, thì mới có thể hình thành được một cái em bé có một tâm lý gọi là sức khỏe khỏe mạnh, cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Còn vấn đề cái tâm lý nhu nhược mà chúng ta đang trao đổi ở đây, đó là hệ quả của sự chệch hướng của cả ba loại hình giáo dục này. Chúng ta phải biết là hàng chục năm nay chúng ta coi nhẹ cái giáo dục gia đình, các bậc cha mẹ, những người lớn trong gia đình đã sao nhãng bỏ bê con cái, mãi đi kiếm sống rồi còn nhiều vấn đề khác. Nhiều gia đình thì cha mẹ lại thiếu kỹ năng, không có kiến thức nuôi con, thiếu tinh thần yêu thương, cho nên trẻ lại không được giáo dục các giá trị, các kỹ năng sống cần thiết để sống một cuộc sống lành mạnh. Giáo dục một lòng nhân hậu để dạy con, nhưng lại cứ dạy con bằng roi vọt, chửi mắng, rồi là làm cho trẻ luôn luôn ám ảnh hơn roi vọt. Vấn đề thứ hai là giáo dục nhà trường thì cũng đang bị chệch hướng, lâu nay chỉ tập trung dạy dỗ, dạy chữ, dạy kiến thức bác học để lấy thành tích, mà thiếu quan tâm đến giáo dục kỹ năng, giáo dục đạo đức của học sinh. Hầu hết nhà trường là không có giáo viên tâm lý, cho nên là thiếu cái sự phát hiện kịp thời biến đổi tâm lý ở học sinh của mình, không có cái khả năng để lắng nghe, chia sẻ cùng các em và để tư vấn hỗ trợ tâm lý các em, giúp các em kiềm chế tức giận khi mà chúng nó có những cái tức giận, hoặc là giải tỏa lo âu cho các em để mà ngăn chặn không để cái bạo lực học đường xảy ra. Và cuối cùng nữa đó là vấn đề giáo dục xã hội. Chúng ta thấy bây giờ xã hội quản lý về chất gây nghiện, rượu bia thuốc lá, rồi là các cái rất nhiều vấn đề khác, nghiện hút, rồi lại bùng nổ của internet, mạng xã hội đầy rẫy những TikTok rồi YouTube bạo lực rồi băng đảng rồi các thứ, thậm chí ở trên mạng là còn hướng dẫn sử dụng rồi chế tạo của thuốc nổ cơ. Đấy, chính vì thế cho nên nó gây ảnh hưởng đến trẻ em.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình với chủ đề Bạo lực học đường, giải pháp phòng tránh cùng với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em. Trong khi chương trình đang phát sóng thì chúng tôi cũng đã nhận được cuộc điện thoại trao đổi của một số thính giả. Sau đây là câu hỏi thính giả và kỹ thuật viên đã ghi lại.
2: Xin chào chương trình. Tôi cũng là một phụ huynh có con đang học trung học cơ sở. Để phòng tránh bạo lực học đường, theo tôi nên có những phiên tòa giả định đưa vào xét xử mà khán giả là học sinh, nhất là học sinh từ lớp 6 trở lên. Những phiên tòa giả định này xét xử các tình huống liên quan đến bạo lực học đường, bạo lực đường phố của thanh thiếu niên để chúng hiểu pháp luật và điều chỉnh hành vi. Cũng là giáo viên có những bài học kinh nghiệm xử lý tình huống rút ra từ những phiên tòa giả định đó.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của thính giả. Tôi rất đồng tình. Nhưng tôi rất tiếc phải thông tin với bạn rằng là ở những nước văn minh ấy, và một số nước ASEAN quanh chúng ta thôi, thì họ đã hoàn thiện cái hệ thống tư pháp vị thành niên và hệ thống tòa án trẻ em. Cho nên toàn bộ các cái vụ mà liên quan đến vấn đề trẻ em ấy là được giải quyết rất là gần gũi và thân thiện. Từ con người được giao nhiệm vụ đi điều tra, nắm bắt thông tin, đến con người đi xét hỏi, rồi đến cái trình độ người quan ngồi xử tòa ấy, là cũng phải am hiểu về trẻ em, thân thiện với trẻ em. Từ đó mới có thể là mỗi địa phương, mỗi nhà trường mà dựa vào đó mới có được cái hình mẫu đấy để mà làm chuẩn, để thực hiện một những cái phiên tòa giả định, đưa ra phán quyết giải pháp đúng. Chứ cứ trầm hòa đùa nở, trường nào cũng phiên tòa rồi một cái kiểu gọi lợi bất cập hại thì có khi lại gây ảnh hưởng ngược. Hiện tại chúng ta, nước ta hiện nay thì Quốc hội đã thông qua được luật tư pháp người chưa thành niên, nhưng mà năm nay mới bắt đầu có hiệu lực.
1: Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách đầy đủ như thế nào về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh trong nhà trường, khi mà thực tế thì hiện nay lại có nhiều trường học đã có phòng tư vấn tâm lý học đường nhưng mà dường như là cũng chưa nhận được cái sự đồng hành, chia sẻ của các em học sinh. Thậm chí là nhiều trẻ em trong trường còn không biết về cái mô hình này. Thì có phải chăng là việc mở phòng tư vấn tâm lý học đường mới chỉ dừng ở cái hình thức mà đã chưa đi vào thực tế chiều sâu để mà có thể tiếp cận được với các em?
0: Điều đó đúng, chúng tôi cũng đã có làm việc với lại bên ngành giáo dục, rồi đã cùng với lãnh đạo của Bộ Giáo dục đi kiểm tra một số nơi. Sau đó ngay bản thân tôi, với lúc đó là tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, đã cùng với bên đoàn thanh niên gọi là phối hợp với đoàn trường

0: làm điểm của năm tỉnh, nhưng mà cuối cùng là nó là hình thức. Vì sao? Vì chúng ta chưa có gọi là giáo viên tâm lý, cho nên là cái góc tâm lý học đường rồi chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, rồi hai học sinh nó đang giận dứt, đang tức giận ở nhà, nó đến nỗi nó mầm mầm mầm mà lại không có giáo viên tâm lý để khuyên giải, chúng nó nhau ngày và cuối cùng là đánh nhau. Cho nên là phải mở cái tâm lý học đường, một cái gọi là góc tâm lý học đường ở nhà trường một cách thực chất, thực thụ, mà phải có giáo viên có chuyên môn về vấn đề này. Thì đây là một vấn đề khó để mà chúng ta tiếp tục đưa vấn đề này vào thực chất và có chiều sâu, có tác dụng đối với các em.
1: Lý giải về việc phòng tư vấn tâm lý hoạt động còn mờ nhạt, các trường cho rằng là việc tuyển dụng nhân sự có chuyên môn về tâm lý học đường thì còn gặp nhiều khó khăn, do vướng những cái rào cản rồi vướng mắc cơ chế tuyển dụng, số lượng biên chế hay là nguồn tuyển dụng. Xin bác sĩ hãy cho biết quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Vâng, đúng như vừa rồi chúng ta phân tích là cái phòng tư vấn tâm lý học đường ấy hoạt động còn mờ nhạt lắm. Vì qua tìm hiểu mà như vừa rồi tôi nói là chúng tôi đi cùng với lãnh đạo Bộ Giáo dục kiểm tra nhiều tỉnh trên toàn quốc này, cho thấy việc tuyển dụng nhân sự chuyên môn tâm lý học đường là khó khăn, gặp chủ yếu là ngành giáo dục chưa có mã gọi là mã ngạch chức năng, chức danh về nghề nghiệp riêng, lại thiếu tiêu chí về biên chế và chính sách đãi ngộ thì lại rất thấp. Cho nên một số trường công lập ý, thì lại sử dụng cả giáo viên kiêm nhiệm rồi sử dụng chị phụ trách đoàn rồi phụ lại các giáo viên khác kiêm nhiệm nhiệm vụ này. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự chệch hướng trong vấn đề giáo dục của hệ thống giáo dục nhà trường hiện nay, vì chúng ta chỉ quan tâm đến giáo dục kỹ năng rồi là điểm số rồi thành tích thôi, mà chúng ta quên mất là giáo dục tâm lý, giáo dục sức khỏe tâm thần. Vì con người nó được khỏe mạnh là phải khỏe mạnh cả thể chất, khỏe mạnh cả sức khỏe tâm thần và sức khỏe xã hội. Và chính vì thế hầu hết các trường hiện nay là thiếu giáo viên tâm lý, thiếu góc tâm lý học đường để kịp thời phát hiện sớm, lắng nghe sớm và những cái chia sẻ của trẻ để hỗ trợ trẻ ổn định về tâm lý, kiềm chế tức giận, giải tỏa lo âu để giải quyết sang chấn, để chúng nó khỏi oanh vào nhau để mà xảy ra những cái bạo lực học đường mà chúng ta đang trao đổi.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác và giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Có ý kiến cho rằng là xã hội bây giờ thay đổi rất là nhanh, trong khi đấy thì giáo dục lại thay đổi rất là chậm. Thì để dạy và học trở nên tốt hơn, có nên giảm số lượng học sinh mỗi lớp xuống còn tầm 20 học sinh và nên để một giáo viên chủ nhiệm cố định cho mỗi lớp trong suốt cấp học? Thì khi đó thì giáo viên chủ nhiệm sẽ hiểu rõ tâm tính của từng học sinh và cũng đồng thời cũng kịp nhận ra những thay đổi, biến động để có sự can thiệp và xử lý kịp thời. Thì bác sĩ Nguyễn Trọng An có đồng tình với cái quan điểm này không ạ?
0: Tôi đồng tình. Để mà dạy học tốt hơn thì đúng là nên giảm cái số lượng học sinh mà các lớp xuống để giáo viên chủ nhiệm có thể quản lý được, hiểu rõ tâm tính của từng học sinh mà có điều kiện còn chuyện trò với từng học sinh. Mà chúng ta cũng biết là hiện nay trong khoản 1 điều 16 của thông tư 28/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo đã có ban hành điều lệ trường tiểu học, quy định là mỗi lớp học không quá 35 học sinh do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Và thông tư 16 ngày 28 thì ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ấy, hiện tại đảm bảo mỗi lớp không quá 45 học sinh. Và chính vì thế, nếu mà giáo viên phụ trách mà có ít học sinh sẽ quản lý tốt, hiểu rõ từng em, nắm rõ cái tính cách từng đứa một thì sẽ giúp đỡ cho em bé tiến bộ và giảm thiểu được rất nhiều vấn đề tiêu cực xảy ra trong lớp học.
1: Theo dõi mảng bảo vệ trẻ em trong nhiều năm, thì ông đánh giá như thế nào về cái việc xử lý bạo lực học đường từ thầy cô ạ?
0: Thực ra cái việc xử lý bạo lực học đường của thầy cô thì hiện nay là gặp rất khó khăn, tại vì hầu hết các cái trường mà như chúng ta trao đổi từ nãy giờ là thiếu giáo viên tâm lý, chưa có góc gọi là tư vấn tâm lý học đường, cho nên những cái vấn đề bạo lực học đường thì thầy cô lại phải phụ thuộc vào từng thầy cô đấy, trình độ hiểu biết của từng thầy cô, của từng cá nhân. Hầu hết thì các thầy cô lại thiếu các cái kỹ năng để kịp thời phát hiện, lắng nghe và chia sẻ thì rất khó tư vấn tâm lý, rồi là giúp trẻ làm nào được kiềm chế tức giận để giải tỏa lo âu và chuyển các cái giải tỏa lo âu sang các vấn đề khác nó tích cực hơn, tránh cái sang chấn về tinh thần. Cho nên là cái vấn đề gọi là bạo lực học đường vẫn còn đang xảy ra.
1: Dạ vâng, tại Việt Nam thì mặc dù chưa có luật phòng chống bạo lực học đường, nhưng trong các văn bản pháp luật đã có những cái quy định liên quan đến cái vấn đề

0: này. Ví dụ như là trong Hiến pháp năm 2013, trong Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, rồi luật trẻ em 2016, rồi trong Nghị định 80 năm 2017 của Chính phủ. Thì tuy nhiên là nhiều ý kiến cho rằng là hiện nay là nhà trường và gia đình cũng mới chỉ quan tâm đến dạy chữ, dạy kiến thức, rồi chạy theo hay thành tích, mà ít quan tâm đến môi trường đời sống học đường, dẫn đến việc là vẫn còn tồn tại những cái cá nhân hay là nhóm học sinh đánh rồi bắt nạt bạn học, hay là chính những học sinh dường như cũng thiếu kỹ năng ứng xử với nạn bạo lực học đường. Thì ông có chia sẻ gì về cái điều này không ạ?
1: Tôi rất đồng tình, tôi cũng đã nghe các đại biểu quốc hội cũng đã thảo luận vấn đề này rồi, cũng nhiều đại biểu quốc hội cũng đồng tình. Vì như là chúng ta vừa mới chia sẻ trên ấy, chúng ta cả ba lĩnh vực giáo dục nhà trường thì lại bị chệch hướng đi vào các kiến thức gọi là cao quá, bác học quá, mà thiếu cái giáo dục kỹ năng cho trẻ em học lấy thành tích. Còn vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục tâm lý, giáo dục kỹ năng trẻ em ngay từ trẻ em mẫu giáo là chúng ta còn thiếu, mà lại thiếu góc tâm lý học đường, cho nên là không giúp đỡ kịp thời, ngăn chặn kịp thời những vấn đề bạo lực các em bé xảy ra, rồi từ đó xảy ra những cái rất là đau xót ở bạo lực đường mà chúng ta đã từng nghe. Vấn đề thứ hai là giáo dục gia đình thì hầu hết là các bà mẹ nghèo, rồi là đi kiếm sống, rồi là bà mẹ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa không có kiến thức để nuôi dạy con đấy, thiếu kiến thức nuôi dạy con. Chính vì thế cho nên là dùng roi dùng vọt, nó gây một cái sự ám ảnh và cuối cùng ăn sâu vào từng em bé, làm cho là cái gọi là đạo đức của các em bé rất là nóng nảy, rất dễ xảy ra. Rồi cuối cùng là cái giáo dục xã hội, cái đạo đức công vụ thì xuống cấp, kiểm soát các chất mà kích thích rượu bia thuốc lá thì lại để lỗ hổng rất cao, rồi bùng nổ internet dạy toàn những cái nguy hiểm tình dục, rồi là thiếu tình ái, rồi các thứ băng đảng thì kinh lắm. Thế cho nên làm thế nào chúng ta phải đẩy mạnh chấn chỉnh lại cả ba cái hướng giáo dục để đi đúng hướng, mà tập trung vào vấn đề giáo dục gia đình là quan trọng nhất, sau đó đến giáo dục nhà trường và đến giáo dục xã hội.
0: Vâng, thì thưa ông thì nhà trường rồi các cơ sở giáo dục thì phải cần thực hiện ngay những cái giải pháp cụ thể như thế nào để mà giải quyết cái vấn nạn bạo lực học đường ngay từ đầu, không để đây trở thành câu chuyện biết rồi nói mãi nhưng mà vẫn còn tồn tại nhức nhối ạ.
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình và tôi muốn nhắc lại là làm thế nào bây giờ để giảm thiểu gọi là bạo lực học đường thì phải có giáo viên tâm lý được biên chế ở các trường học. Thứ hai, các trường học phải có góc tâm lý học đường để kịp thời phát hiện, lắng nghe và chia sẻ, hỗ trợ tâm lý các em, kiềm chế tức giận, giải tỏa lâu và giải quyết sang chấn cho các em. Đấy, cho nên phải đổi lại cái hướng giáo dục, tránh các cái sai lầm mà chúng ta đã gặp phải. Và hiện nay thì đã có rất nhiều cái đề nghị là ngành giáo dục sớm phải có nguồn ngân sách để có biên chế giáo viên tâm lý và giảm thiểu cái số lượng học sinh của từng lớp xuống để cho giảng viên có thể quản lý, giáo viên có thể quản lý được các em. Đồng thời, tôi cũng có đề nghị là ngành tư pháp phải sớm hoàn thiện hệ thống tư pháp vị thành niên và cái hệ thống tòa án trẻ em, tức là tòa án thân thiện với trẻ em đấy, và để được có một cái đội ngũ cán bộ có trình độ hiểu biết về vấn đề này để mà áp dụng các cái khung hình phạt thân thiện với trẻ em mỗi một khi em bé bị mắc các cái lỗi.
0: Vậy thì hậu quả của bạo lực học đường thì cũng đã để lại những cái nỗi đau dai dẳng với nhiều gia đình. Thì ngoài việc trang bị kỹ năng cho con trẻ thì các bậc phụ huynh thì nên có cái cách ứng xử như nào khi mà có thông tin về việc con em mình bị bắt nạt trên trường lớp ạ?
1: Vâng, tôi rất đồng tình là các bậc cha mẹ cũng phải có kiến thức nuôi dạy, xử lý tình huống làm nào thân thiện với trẻ em. Rất cần thiết phải có sự hỗ trợ giáo dục, kiến thức và kỹ năng cho các bậc cha mẹ, cho người lớn. Như chúng ta vừa trao đổi thì đa số các bà mẹ là mải làm ăn, ít quan tâm đến con, rồi các bà mẹ nông thôn thì chiếm nhiều, mà đến khi bạo lực xảy ra thì các ông bố bà mẹ thiếu cái kỹ năng, thiếu kiến thức để gọi là giáo dục, để hỗ trợ con. Chính vì thế cho nên là trong luật trẻ em 2016, điều luật 47, 48 đã nêu rõ là kiện toàn mạng lưới cán bộ công tác xã hội bảo vệ trẻ em ở cộng đồng để làm nhiệm vụ là hỗ trợ các cha mẹ các kiến thức bảo vệ chăm sóc trẻ em, làm nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn sớm, không để bạo lực xảy ra. Tại vì các cán bộ ở ngay đó, ở cộng đồng thì người ta phát hiện ra ngay, người ta ngăn chặn được sớm. Thì đến lúc mà xảy ra rồi thì lúc đó là chuyện đã rồi, các em bé đã bị tai nạn, các em bé đã bị bạo lực và rất nhiều vấn đề đã xảy ra rồi thì lúc ấy chúng ta xử trí đã muộn.
0: Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em. Thời lượng của chương trình Nhịp cầu an ninh hôm nay đã được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý

0: Chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà

0: qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40, gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Trong cái hoạt động tình dục ấy thì nó có ba cái điều chính như sau. Điều thứ nhất là khả năng cương dương vật bị suy giảm. Điều thứ hai là bắt đầu xuất hiện cái tình trạng xuất tinh sớm. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức, thế tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, cụ thể là kích thích tinh hoàn tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam. Đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh, cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng

ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng, và nhờ có NO thì máu nó đến dương vật được tốt hơn. Do vậy cái khả năng cương dương vật sẽ rất tốt. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Ramilip cộng với Ostoridine là

0: Nhóm sơn dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng cho việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Oslodin và Ramilip, kết hợp thêm với nhóm sơn dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn và mãn dục sớm. Và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Suy giảm sinh lý với các biểu hiện điển hình là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, phổ biến là xuất tinh sớm, tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Oslodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba sơn dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Oslodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
4: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
1: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
5: Báo cáo bác sĩ này, tôi năm nay là 70 tuổi.
0: Dạ.
5: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
0: Vâng.
5: Nếu là trên bảo dưới không nghe, thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
0: Dạ vâng.
5: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
0: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó, và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố

0: sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào? Thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu và cái hoạt động tình dục bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Chính vì vậy mà bác sẽ có những cái rối loạn về cái hoạt động tình dục. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn. Và sử dụng như thế nào thì tôi xin nhắc lại một điều như sau. Thứ nhất là về liều lượng. Thứ hai là về cái thời gian để áp dụng. Thì chúng tôi khuyên là như thế này, mỗi một đợt thì bác nên sử dụng khoảng độ 3 tháng, và mỗi một đợt chỉ khoảng độ 3 tháng thôi. Thì thông thường mà nói, với 3 tháng đó là nó đã giúp cho cơ thể tự tái tạo lại cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone một cách tương đối ổn định rồi. Và mỗi một năm thì bác có thể dùng từ 1 cho đến 2 đợt như vậy. Bởi vì cái men aromatase nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Và cái tồn tại cái men này thì nó sẽ tiêu hủy đi cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Và nếu mà chúng ta dùng 1 năm hoặc 2 năm mà chúng ta thấy ổn định rồi và không dùng nữa thì chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó sẽ bị giảm đi như thời gian ban đầu.
1: Vâng, cảm ơn nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng.

0: và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
1: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh sắc. Kinh sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà kinh giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
3: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay, là bước sang năm thứ hai. Năm ngoái thì tôi cùng vợ và gia đình trên xe ô tô đi một cái chuyến dã ngoại, và nghe được cái chương trình giới thiệu về sản phẩm, nó nói lên ở những cái điều mà lúc đó tôi đã bị. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn là dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn và không còn cái chứng mà đi tiểu dắt nữa. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm, nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề, mà cũng rất là có thể nếu mà nói ra thì để mọi người có thể tự cười rằng là có khi mình lại cảm thấy rất rất thích và rất là muốn là gần vợ. Bởi vì quan điểm của mình là vợ còn trẻ, năm nay vợ mới có gần 50 thôi, thế thì mình thấy tuyệt vời quá. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú, và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lễ Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác, nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Cảm ơn bác sĩ Dung.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm kinh giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là kinh giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua kinh giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình, đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn thì quý vị đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược, sản phẩm kinh giáp. Kinh giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Otolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
1: Kinh giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là kinh giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công

nghệ cao của dược phẩm Thái Minh, sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý với các biểu hiện là xuất tinh sớm, cương cứng kém hay là suy giảm ham muốn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Trong chương trình hôm nay thì Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm. Và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm Kinh Giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Kinh Giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự kho 186 cục xăng dầu, tổng cục hậu cần kỹ thuật giữ mạch máu nhiên liệu an toàn giữa mùa nắng nóng.
0: Tiếp đó chương trình có phóng sự những giọt máu nghĩa tình trao đi tại Học viện Chính trị.
1: Ở phần cuối chương trình, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài nửa thế kỷ khắc khoải tìm người thân. Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chiều ngày 11 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Thực tiễn hiện nay đã minh chứng sự thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, trong đó việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, tự động hóa, đặc biệt là các phương tiện không người lái đã trở thành một xu thế tất yếu, trực tiếp quyết định đến cục diện trên chiến trường. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang

0: đang trao quân kỳ quyết thắng, lá cờ vẻ vang, biểu tượng cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tặng Cục Phương tiện không người lái và các đơn vị trực thuộc. Cục Phương tiện không người lái được công bố quyết định thành lập gồm có 3 lữ đoàn trực thuộc. Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, tổ chức mới, cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Phương tiện không người lái sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Dự và phát biểu bế mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã hoàn thành các phần thi kiến thức, soạn đề cương và thuyết trình. Nhiều báo cáo viên thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng tuyên truyền tốt, nội dung thuyết trình bám sát thực tiễn, có tính định hướng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện đã góp phần nâng cao chất lượng hội thi, phản ánh sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong thời đại số. Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan đơn vị và các báo cáo viên, đánh giá cao công tác tổ chức hội thi chặt chẽ, khoa học, an toàn. Khẳng định, hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng tuyên truyền tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Kết thúc hội thi, 100% các báo cáo viên đạt thành tích khá giỏi, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 19 giải ba, 32 đồng chí đoạt giải khuyến khích và trao chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp toàn quân đối với 81 đồng chí.
1: Chủ trì phiên họp thông qua các tài liệu huấn luyện do Học viện Quốc phòng biên soạn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, bộ tài liệu huấn luyện này là cơ sở quan trọng để biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy và các văn kiện quân sự nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Do đó, Học viện Quốc phòng tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện bộ tài liệu sát thực tế nhiệm vụ của từng đơn vị.
0: Các tài liệu được thông qua tại phiên họp đã quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự của Đảng, kế thừa kinh nghiệm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc kết hợp với nghệ thuật quân sự hiện đại, bám sát hệ thống điều lệnh tác chiến, điều lệ công tác tham mưu tác chiến quân đội nhân dân Việt Nam, sự phát triển về tổ chức biên chế vũ khí trang bị của quân đội và những thay đổi của chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó đã cập nhật sự phát triển của đối tượng tác chiến, kết quả các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới và các kết quả nghiên cứu về tác chiến hiện đại trong quá trình biên soạn tài liệu. Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng đánh giá, các tài liệu đã thể hiện tính toàn diện, khái quát, văn phong rõ ràng, dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tiễn. Sau khi hoàn thiện, các tài liệu huấn luyện này sẽ trực tiếp phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các cơ quan đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn công tác quốc phòng quân sự địa phương cho cán bộ quân đội nhân dân Lào tại trường quân sự quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ với quân khu 4 tổ chức lớp tập huấn chất lượng, hiệu quả, chú trọng làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.
0: Trong 2 tháng, các học viên được nghiên cứu học tập 14 chuyên đề về quan điểm lý luận chung, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, kết hợp tham quan diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện của Quân đội Nhân dân Lào, làm cơ sở vận dụng trong xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương.
1: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân tổ chức tiếp nhận phân bón của binh đoàn 15 hỗ trợ chương trình xanh hóa Trường Sa. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái tại các đảo ở đặc khu Trường Sa.
0: Tại chương trình, đại diện binh đoàn 15 trao tặng vùng 4 Hải quân 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh đợt 1. Số vật tư nông nghiệp được đơn vị tiếp nhận bảo quản chặt chẽ và sẽ vận chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác trồng chăm sóc cây xanh của bộ đội và nhân dân trên đảo. Số phân bón hữu cơ vi sinh do binh đoàn 15 trao tặng là sản phẩm chất lượng cao, phù hợp để cải tạo đất nghèo dinh dưỡng, tăng độ tơi xốp, giữ ẩm tốt. Từ năm 2024 đến nay, binh đoàn 15 đã hỗ trợ 150 tấn phân bón thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy.

0: dẫn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, giữa những ngày nắng nóng gay gắt của Nam Bộ, khi nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao, nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với kho 186 Cục Xăng Dầu, Tổng Cục Hậu Cần Kỹ Thuật, đơn vị đảm nhiệm tiếp nhận, bảo quản và cấp phát lượng lớn nhiên liệu phục vụ nhiệm vụ quân sự, việc giữ vững an toàn tuyệt đối không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ xây dựng đội ngũ, ứng dụng khoa công nghệ, nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, đến duy trì nghiêm các quy trình phòng chống cháy nổ, cán bộ nhân viên nơi đây đang ngày đêm giữ vững mạch máu hậu cần của quân đội luôn thông suốt. Phóng sự sau của Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
2: Những ngày này ở Nam Bộ, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 37-38 độ C. Dưới cái nắng gay gắt ấy, tại kho 186 Cục Xăng Dầu, Tổng Cục Hậu Cần Kỹ Thuật, hàng trăm nghìn mét khối nhiên liệu vẫn được quản lý, bảo quản và cấp phát an toàn tuyệt đối. Với những người lính xăng dầu nơi đây, mỗi ngày làm việc là một ngày giữ gìn mạch máu, bảo đảm cho vũ khí, trang bị kỹ thuật và các đơn vị quân đội trên địa bàn phía Nam luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Là kho xăng dầu khu vực phía Nam, kho 186 có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát khối lượng lớn xăng dầu, vật tư chuyên ngành cho các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia về quốc phòng. Đặc thù của đơn vị là quản lý loại hàng hóa có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Theo Đại tá Phạm Xuân Hà, Phó chủ nhiệm kho 186, đảm bảo an toàn luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn.
3: Chúng tôi luôn xác định rằng công tác bảo đảm an toàn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn. Với tính chất nhiệm vụ của đơn vị như vậy, Đảng ủy chỉ huy kho đã triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, xây dựng con người là yếu tố quyết định, tập trung giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm cao đối với công việc. Đơn vị duy trì nghiêm công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm cho mỗi cá nhân đều thành thục các phương án tác chiến tại chỗ. Quan điểm của chúng tôi là mỗi mét vuông kho tàng phải có một người chịu trách nhiệm và mỗi nhân viên xăng dầu đều phải là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tinh nhuệ.
2: Cùng với giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án xử trí sự cố, duy trì nghiêm nền nếp công tác kho xăng dầu quân sự. Đặc biệt, từ năm 2025, kho 186 đưa vào vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động hiện đại, cho phép giám sát 24/24 giờ, tự động phát hiện, cảnh báo và xử lý sự cố ngay từ thời điểm ban đầu. Thượng úy Nguyễn Văn Đức, trợ lý ban hậu cần kỹ thuật cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật theo đúng quy trình chuyên ngành. Từ hệ thống chống sét, tiếp địa đến các cột bơm, đồng hồ lưu lượng, xe cấp phát chuyên dụng đều được kiểm định, hiệu chuẩn, đúng quy định. Những thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quá hạn kiểm định tuyệt đối không đưa vào sử dụng.
4: Thì việc ứng dụng khoa học công nghệ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ giúp đơn vị từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và giám sát hệ thống kho tàng, nâng cao trình độ chính xác trong kiểm tra, đo kiểm, cấp phát và quản lý chất lượng xăng dầu. Đặc biệt, các hệ thống tự động hóa, giám sát kỹ thuật, cảnh báo an toàn và phòng cháy chữa cháy hiện đại đã góp phần giảm sức lao động thủ công, hạn chế được cái sự sai sót, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn.
2: Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, hệ thống chống sét được kiểm tra thường xuyên. Hàng tháng, đơn vị tổ chức đo điện chờ tiếp địa, đánh giá khả năng dẫn sét của toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo an toàn cho các bể chứa và khu vực cấp phát. Ở phân kho 101, nơi trực tiếp quản lý và đảm bảo an toàn cho các khu vực chứa nhiên liệu trọng điểm, không khí làm việc luôn khẩn trương nhưng hết sức chặt chẽ. Trung tá Đặng Mai Hà, trưởng phân kho cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác 24/24 giờ tại khu vực kho nhiên liệu và cầu cảng.
5: Trong những năm gần đây thì thời tiết diễn biến rất cực đoan, nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa dông sét xuất hiện nhiều ở địa bàn khu vực đóng quân của đơn vị. Để bảo đảm tốt an toàn kho xăng dầu trong điều kiện thời tiết như vậy, đơn vị chúng tôi luôn duy trì nghiêm công tác đo điện trở núi đất của kho trạm, kiểm tra tình trạng kim thu sét, hệ thống tiếp địa theo định kỳ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống van, tuyến ống công nghệ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố rò rỉ.
2: Đối với hoạt động cấp phát xăng dầu, đơn vị ưu tiên thực hiện vào buổi sáng, không tổ chức cấp phát

0: khi xuất hiện mưa dông hoặc các yếu tố thời tiết bất lợi. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, hệ thống phun nước làm mát mái, bể chứa được vận hành thường xuyên nhằm giảm nhiệt độ, hạn chế bay hơi xăng dầu và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Những quy định nghiêm ngặt ấy được cụ thể hóa bằng từng công việc hàng ngày của người lính xăng dầu. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Văn Đậu, nhân viên phân kho 101 cho biết, trước mỗi đợt cấp phát, toàn bộ hệ thống bồn, bể chứa, đường ống, máy bơm, thiết bị đo lường và phương tiện phòng cháy chữa cháy đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
1: Tăng cường giám sát liên tục các thông số như đồng hồ lưu lượng, đồng hồ áp suất, mức bể, thực hiện nghiêm các biện pháp chống tĩnh điện, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt. Sau mỗi ca làm việc, chúng tôi đều tổ chức kiểm tra, đối chiếu số liệu, rà soát tình trạng kỹ thuật và duy trì nghiêm chế độ ghi chép, báo cáo. Nhờ đó, vừa đảm bảo hoàn thành khối lượng cấp phát lớn đúng thời gian, giữ vững an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và kho tàng.
0: Giữa cái nắng bỏng rát phương Nam, những người lính kho 186 vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Từng ca trực, từng lần kiểm tra bể chứa, từng chuyến cấp phát nhiên liệu an toàn đều góp phần giữ cho mạch máu hậu cần của quân đội luôn thông suốt. Chính sự tận tụy, trách nhiệm và kỷ luật nghiêm ấy đã giúp kho 186 nhiều năm liền giữ vững an toàn tuyệt đối, bảo đảm đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của các đơn vị quân đội trên địa bàn phía Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, vừa qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026, Học viện Chính trị phối hợp với Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y tổ chức chương trình Sẻ chia giọt máu hồng. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ tham gia. Từ những cánh tay tình nguyện, những giọt máu nghĩa tình ấy đã được trao đi mang theo niềm hy vọng sống cho nhiều người bệnh đang cần được cứu chữa. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng nghe phóng sự Những giọt máu nghĩa tình trao đi tại Học viện Chính trị của Ngọc Lâm và Duy Hưng.
2: Từ sáng sớm, khu vực hội trường Học viện Chính trị đã trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Những hàng ghế chờ nhanh chóng kín chỗ, từng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ đều ánh lên niềm vui khi tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề Sẻ chia giọt máu hồng do Học viện Chính trị phối hợp với Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y tổ chức.
3: Anh cho em hỏi, anh là Nguyễn Văn Phú không ạ? Anh Phú đã đi hiến máu giờ chưa ạ?
4: Mình hiến lần này lần thứ 14, 15.
3: À, 14, 15 ạ, cũng được anh hùng hiến máu đấy ạ. Bây giờ em sẽ thực hiện thao tác lấy máu của người hiến. Có gì trong quá trình mà anh cảm thấy có điều gì bất thường thì anh báo cho em ạ.
2: Cuộc trao đổi ngắn giữa bác sĩ và đại úy Nguyễn Văn Phú, học viên hệ 5, diễn ra ngay trước khi anh bước vào khu vực hiến máu, đã thu hút được sự chú ý của nhiều người có mặt. Sau khi hoàn tất các bước đăng ký và khám sàng lọc sức khỏe, đại úy Nguyễn Văn Phú bình thản ngồi vào ghế hiến máu. Nếu như với nhiều học viên, đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này, thì với anh, hiến máu đã trở thành một việc làm quen thuộc. Tính đến nay, Phú đã có 15 lần trao đi những giọt máu của mình vì sức khỏe cộng đồng. Nhẹ nhàng siết quả bóng cao su trong tay, dõi theo từng dòng máu đỏ thắm đang chảy vào túi, đại úy Nguyễn Văn Phú chia sẻ.
4: Theo tôi thì hiến máu cứu người đấy là nghĩa cử cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ, mà không chỉ riêng người lính bộ đội Cụ Hồ mà là của cả toàn dân, của một công dân người Việt Nam. Chúng ta đã góp một sức công sức nhỏ bé của mình để cho cái cứu người, cho nghĩa cử cao đẹp ngành y học cũng như là cho phục vụ sức khỏe của nhân dân. Thì khi về đơn vị thì tôi cũng quán triệt rồi giáo dục trên, đặc biệt là chiến sĩ của đơn vị, rồi cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng thường xuyên tích cực tham gia hiến máu. Đó cũng là một lần kiểm tra sức khỏe.
2: Giữa dòng người tham gia hiến máu, hình ảnh các nữ học viên cũng để lại nhiều ấn tượng. Dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng tinh thần thiện nguyện của họ lại vô cùng mạnh mẽ. Thiếu tá Ngọ Thị Vân, học viên hệ 5, chia sẻ rằng chị luôn cảm thấy hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng.
5: Nói chung là lần nào đi hiến máu thì mình cũng cảm thấy rất là vui, vì là mình cũng mong muốn là cống hiến được cho xã hội một cái gì đó. Và cái chương trình này của Học viện Chính trị thì cũng tổ chức thường xuyên, và đây lần này cũng rất là may mắn là mình đúng cái thời điểm mình đang ở đây và mình tham gia vào chương trình hiến máu của Học viện. Cũng muốn là lan tỏa cái tinh thần này với lại không chỉ ở Học viện mà với lại thanh niên cũng như là với lại người dân ở khắp cả nước trong cái chương trình cái giọt máu hồng.

0: Điều đáng trân trọng ở chương trình không chỉ nằm ở số lượng đơn vị máu tiếp nhận được, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự lan tỏa của lòng nhân ái cho mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ học viện. Nhiều người sau khi hoàn thành phần hiến máu vẫn nán lại động viên đồng đội, chia sẻ kinh nghiệm với những người lần đầu tham gia. Trung tá Nguyễn Quang Khánh, học viên lớp nghiên cứu sinh hệ 5 cho rằng hiến máu không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.
1: Như cảm xúc của tôi ngày hôm nay là tôi thấy một niềm tự hào, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội đấy, và một cái giọt máu hồng của mình đấy, mặc dù thầm lặng nhưng mà có ý nghĩa cao cả đối với mọi người trong xã hội. Tôi nghĩ rằng qua những cái hành động của riêng cá nhân tôi cũng như là tất cả những đồng chí ở đây thì nó là một những cái hình ảnh đẹp để cho lan tỏa trong xã hội.
0: Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Học viện Chính trị luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ. Từ những chương trình như thế này, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong môi trường quân đội. Có mặt động viên cán bộ, học viên tham gia chương trình, Thiếu tướng Vũ Đức Long, Phó Chính ủy Học viện Chính trị đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu tình nguyện và coi đây là việc làm thiết thực, góp phần giáo dục trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng cho cán bộ, học viên trong toàn học viện.
2: Sự phối hợp giữa Học viện Chính trị và Bệnh viện Quân y 103 là một điển hình cho sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa một đơn vị đào tạo lý luận chính trị và một đơn vị thực hành y khoa đầu ngành của quân đội. Trong nhiều năm qua, kết quả lấy máu luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cung cấp hàng ngàn đơn vị máu an toàn cho kho dự trữ máu quốc gia và phục vụ điều trị cho thương bệnh binh. Thành công này trước hết bắt nguồn sự thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ huy giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị và Ban Giám đốc của Viện Quân y 103. Tiếp đó là cái quy trình tổ chức khoa học rất chuyên nghiệp, từ khâu tuyên truyền vận động, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của toàn học viện, khám lâm sàng, chọn lọc, khâu lấy máu và chăm sóc sau hiến máu. Bệnh viện Quân y 103 đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về mặt chuyên môn, y tế chuyên sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hiến máu của học viện.
0: Khi những túi máu mang theo nghĩa tình và hy vọng lần lượt được chuyển đến khu vực bảo quản, ngày hội hiến máu của Học viện Chính trị khép lại trong niềm hân hoan của những người tham gia hiến tặng. Những giọt máu hôm nay sẽ góp phần cứu sống những người bệnh ngày mai. Đó còn là nơi những trái tim gặp nhau bằng sự đồng cảm, là cách những người lính, những cán bộ quản lý giáo dục, những nhà giáo quân đội và các học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị gửi gắm tình yêu thương tới cộng đồng bằng hành động cụ thể nhất. Khi những giọt máu được trao đi và sẽ được tái tạo, cũng là khi giá trị của lòng nhân ái, của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với xã hội sẽ còn ở lại, tiếp tục được nhân lên từ những việc làm bình dị như thế.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, năm 1965, chàng thanh niên Phạm Văn Hưng tạm biệt mái nhà thân thuộc để lên đường tham gia lực lượng thanh niên xung phong, bắt đầu hành trình cống hiến những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho Tổ quốc. 9 năm sau, vào ngày 1 tháng 4 năm 1974, đồng chí Phạm Văn Hưng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại mặt trận phía Nam. Đó là niềm tiếc thương không gì có thể bù đắp được khi gia đình đã mất một người thân yêu, đơn vị mất một người bạn chiến đấu. Hơn 50 năm kể từ ngày anh hy sinh, gia đình đã luôn mong mỏi tìm được phần mộ để đưa hài cốt của liệt sĩ Phạm Văn Hưng về với quê nhà. Thế nhưng thời gian đằng đẵng trôi qua mà tin tức về phần mộ của liệt sĩ vẫn bặt vô âm tín.
5: Ngày người thanh niên Phạm Văn Hưng khoác bao lô lên đường nhập ngũ cũng là ngày mẹ tiễn con ra ngõ, người thân theo dõi dáng anh khuất dần trên con đường làng. Giống như bao chàng trai của những năm tháng đất nước còn chia cắt, anh mang theo tuổi 18 đôi mươi đi vào cuộc chiến, mang theo những ước mơ chưa kịp gọi thành tên. Đổi lại nơi quê nhà là những lá thư viết vội dọc đường hành quân.
0: bà, thầy kính mến. Hôm nay trên đất miền Nam, nơi tuyến đầu đánh Mỹ, và cũng là lúc miền Nam đang mở những cuộc tiến công, giáng cho bè lũ cướp nước và bán nước những đòn trời giáng. Cũng chính lúc này đây, đứa con của bố xa quê hương hàng vạn cây số, hàng ngày hàng giờ đang được sống và chiến đấu mặt giáp mặt với quân thù. Còn đã xa miền Bắc xã hội chủ nghĩa, xa những gì đượm đà nhất của tình cảm quê hương ruột thịt, để tham gia đợt hành quân vạn lý trường chinh mà chỉ có quân đội ta mới làm được.
5: Những dòng chữ năn nót của một trí thức trẻ đã gói gọn biết bao thương nhớ. Giữa những ngày hành quân, chiến sĩ Phạm Văn Hưng nhận tin dữ mẹ qua đời vì bạo bệnh. Không một chuyến xe nào có thể đưa anh trở về, không có vành khăn trắng, không có nén nhang tiễn biệt. Chiến tranh đã tước đi điều bình dị và thiêng liêng nhất của mỗi gia đình. Đó là sự đoàn tụ, nhưng cũng tôi luyện nên một thế hệ sẵn sàng đặt tổ quốc lên trên mất mát của chính mình. Mang theo mất mát của một người con, người lính trẻ Phạm Văn Hưng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những tấm huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 3 và hạng 2 được trao tặng là minh chứng cho lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm ấy. Ông Phạm Đức Cường, cháu ruột của liệt sĩ Phạm Văn Hưng, chưa một lần được gặp chú của mình. Những ký ức về chú được chất chiêu từ lời kể của mẹ, từ những lá thư đã ngả màu thời gian được gửi về từ Cao Bằng, Hà Bắc, Hà Tĩnh, và từ niềm thương nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai trong gia đình.
6: Chú chỉ ngắn ngắn khoảng 1m65. Thế còn tính cách thì của chú là rất là hiền hòa. Là năm 1965 chú đi thanh niên xung phong. Đấy, xong đến năm 1968 thì luôn là chú nhập ngũ. Thì từ năm 68 là chú có về phép một lần. Thế xong sau đó là chú đi vào nhập chiến trường phía Nam miền Nam đánh Mỹ ở trong đấy, là hy sinh năm 74. Thì là từ đó là gia đình không nhận được thêm một cái thông tin gì của những người đi bộ đội cùng hoặc là những người đơn vị, là cũng không có tin tức gì.
5: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Phạm Văn Hưng sinh năm 1947, cấp bậc thượng sĩ, giữ chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đơn vị E3S304P. Quê quán của liệt sĩ tại thôn Thượng, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc Hải Phòng. Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1974 tại mặt trận phía Nam. Giấy báo tử ghi nhận, đơn vị đã tổ chức mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận. Tuy nhiên, những thông tin về nơi hy sinh và nơi an táng đều rất sơ lược, khiến hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sĩ của gia đình gặp nhiều khó khăn. Từ những dữ liệu ít ỏi ấy, người thân đã nhiều lần lần theo các manh mối, tìm đến nhiều địa phương, với hy vọng đưa anh trở về quê hương. Nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được nơi liệt sĩ ngã xuống và yên nghỉ. Ông Phạm Đức Cường cho biết, năm 2019, gia đình tiếp nhận được một nguồn thông tin được xem là manh mối quan trọng. Mang theo hy vọng sau nhiều năm chờ đợi, người thân đã tìm đến Đồng Lộc, Hà Tĩnh để xác minh. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực ấy, hành trình tìm kiếm vẫn rơi vào bế tắc.
6: Nơi mất là mặt trận phía Nam mà được an táng tại gần nghĩa trang mặt trận, giờ biết nó ở chỗ nào đâu. Có năm 2019 là có một cái anh ở trong quê, ở trong làng ấy, là anh ấy vào chỗ Đồng Lộc thì anh ấy thấy có tên tuổi của chú anh ở trên cái bia ở trong đó. Cứ nghĩ là có mộ mới này, là có tên thì để có mộ, nhưng mà không phải, đấy là cái bia người ta dựng nên, là bia tưởng niệm. Bây giờ đi vào hỏi thì người ta bảo đây là cái bia để tưởng niệm những cái người đã đi qua cái đất này đấy, như kiểu đơn vị đấy của những cái người mà ở tỉnh này tỉnh kia rồi các thứ là đã đóng quân chiến đấu ở trên cái mảnh đất đấy.
5: Vậy qua đây, chúng tôi rất mong các cựu chiến binh hoặc ai có thông tin về nơi chôn cất phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hưng, sinh năm 1947, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đơn vị E3S304P, nguyên quán thôn Thượng, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc Hải Phòng, hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1974 tại mặt trận phía Nam ở đâu, xin báo cho cháu trai của liệt sĩ là ông Phạm Đức Cường theo số điện thoại 098.

0937072266 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 0699 929 567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phát thanh quân đội a@gmail.com.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Chính phủ cho phép các đơn vị khai thác than vượt tối đa 15% công suất được phép mà không phải điều chỉnh giấy phép nhằm bảo đảm nguồn cung than cho sản xuất điện và an ninh năng lượng quốc gia. Một xã miền núi ở Hà Tĩnh đạt số thu ngân sách kỷ lục vượt 221% dự toán cả năm được giao. Binh đoàn 15 trao tặng 50 tấn phân bón để phục vụ chương trình xanh hóa Trường Sa. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đệ đơn từ chức sau những bất đồng với Thủ tướng Keir Starmer về ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu tổ chức cuộc diễn tập an ninh mạng lớn nhất lịch sử nhằm kiểm tra khả năng ứng phó trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở, hạ tầng giao thông trọng yếu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện thăm hỏi. Được tin trận động đất gần đây gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực phía nam của Philippines, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Teresa Lazaro. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Nghị quyết số 28 nêu rõ, tổ chức cá nhân được phép khai thác vượt không quá 15% công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản than mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy

0: phép khai thác khoáng sản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định. Tổng sản lượng than khai thác bao gồm cả phần vượt công suất, không vượt trữ lượng than được phép khai thác và phải được theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ theo quy định. Tổ chức cá nhân chỉ được áp dụng cơ chế khai thác vượt công suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, có đủ năng lực kỹ thuật, bảo đảm thiết bị công nghệ đáp ứng công suất khai thác tăng thêm, bảo đảm an toàn lao động, an toàn mỏ và bảo vệ môi trường. Phần sản lượng khai thác tăng thêm phải nằm trong phạm vi trữ lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép. Sản lượng khoáng sản khai thác vượt chỉ được cung cấp phục vụ cho sản xuất điện. Nghị quyết áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
1: Chiều nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình hiện đại hóa quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quân kỳ quyết thắng cho Cục Phương tiện Không Người Lái và phát biểu chỉ đạo.
0: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực ứng phó nhanh và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ chế hoạt động đồng bộ, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cả về lĩnh vực phương tiện không người lái, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn mới.
1: Đất đai tiếp tục là lĩnh vực phát sinh nhiều kiến nghị nhất của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Tại hội nghị đối thoại chuyên đề do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chiều nay, nhiều nhà đầu tư đã nêu các khó khăn vướng mắc kéo dài, mong muốn chính quyền sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 87 kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó gần một nửa liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng chậm giao đất, cho thuê đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý khiến dự án kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời khẩn trương xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Tỉnh khẳng định tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, xem thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và thuận lợi hơn. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng:
2: Tôi mong là các đồng chí ở các sở ban ngành thuyết, các đồng chí phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để tìm hướng xử lý và cần cái sự phối hợp của các sở ban ngành để xử lý một vụ việc. Dù như những dự án đã cấp chủ trương hết rồi, đến thời điểm giao đất, cho thuê đất không được thì phải tìm ra, các sở ngành phải ngồi lại tìm ra cách giải quyết. Mỗi sở ngành mà giữ thế cho mình thì không bao giờ chúng ta giải quyết được.
1: Tỉnh Khánh Hòa đang xem xét tạm dừng tuyển dụng công chức năm 2026 sau khi chỉ tiêu biên chế được Trung ương giao giảm gần 400 người so với năm trước. Trước đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng 407 công chức, trong đó hơn 80% dự kiến bố trí về các xã, phường. Tuy nhiên, theo quy luật số 40 của Bộ Chính trị và quy định mới về biên chế năm 2026, Khánh Hòa phải thực hiện lộ trình đưa số lượng cán bộ công chức về đúng chỉ tiêu được giao. Nếu như nhiều địa phương vẫn đang loay hoay tìm động lực tăng trưởng, thì xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh lại ghi dấu ấn bằng những con số thu ngân sách đầy ấn tượng. Năm 2026, xã Sơn Tây được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 54,7 tỷ đồng. Nhưng chưa đi hết 6 tháng đầu năm, xã đã thu hơn 121 tỷ đồng bằng 221% kế hoạch. Trong đó, riêng khu vực kinh tế ngoài khu doanh đóng góp gần 107 tỷ đồng, chiếm hơn 88% tổng doanh thu. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Theo lãnh đạo xã Sơn Tây thì kết quả này đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật là hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được chính quyền chủ động tháo gỡ. Cùng với đó, việc quan tâm quy hoạch quỹ đất, kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, gia tăng đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ công nghiệp được xác định là một trong những khâu đột phá của nghị quyết đại hội Đảng bộ xã. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Ông Hoàng Cẩm Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết:
4: Địa phương cũng đưa vào cái nghị quyết đó là tập trung phát triển doanh nghiệp, phát triển các cái doanh nghiệp mà tư nhân, các cái hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh gắn với thực hiện cái nghị quyết 68 của Trung ương. Từ đó thì các cái kết quả sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ đến địa bàn thì trong sau hai cấp đến nay thì cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, đặc biệt trong đó thể hiện rõ nhất đó là cái nguồn thu và đóng góp từ cái nguồn ngoài quốc danh này đóng góp 88,2% tổng nguồn thu của địa

0: mà còn là tín hiệu cho thấy khi môi trường đầu tư được cải thiện, doanh nghiệp được đồng hành, nguồn lực trong dân sẽ được khơi thông và chuyển hóa thành động lực phát triển bền vững.
1: Doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục tin tưởng vào triển vọng phát triển tại Việt Nam. Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh năm 2026 vừa được Hội đồng Thương mại Đầu tư Thụy Điển và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam công bố. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
2: Báo cáo cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển vẫn lạc quan và gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu. Theo Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndizi, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Thụy Điển. Khảo sát cho thấy 50% doanh nghiệp của Thụy Điển có kế hoạch tăng đầu tư trong năm 2026, trong khi 61% kỳ vọng doanh thu tiếp tục tăng trưởng. Đại diện Hội đồng Thương mại Đầu tư Thụy Điển đánh giá các doanh nghiệp đang tiếp cận Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, chú trọng phát triển bền vững và mở rộng hợp tác với các địa phương. Kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam cũng như cải thiện về môi trường đầu tư được xem là những yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển.
1: Tiếp tục với các tin văn hóa giáo dục đáng chú ý. Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trong giáo dục phổ thông. Hiện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đang tổ chức tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo tất cả giáo viên đều sử dụng bộ sách trong dạy học tốt nhất. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
3: Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, bao phủ toàn bộ 152 tên sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, được tổ chức thành 8 đợt, triển khai theo 2 vòng nhằm tạo điều kiện để giáo viên các địa phương chủ động lựa chọn thời gian tham gia phù hợp. Các buổi tập huấn được triển khai theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, trong mỗi đợt, đơn vị sẽ vận hành đồng thời khoảng 8 đến 9 phòng tập huấn trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi phòng dành riêng cho một tên sách giáo khoa với lực lượng báo cáo viên, giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng.
4: Lực lượng báo cáo viên, giảng viên đó chính là những chủ biên, tác giả của bộ sách giáo khoa, cũng như là các nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, các viện nghiên cứu được nhà xuất bản mời và đào tạo tập huấn cho đội ngũ đó để cùng với các tác giả tập huấn cho giáo viên. Thì cái đội ngũ này của chúng tôi đã vận hành những năm trước rồi. Với hai cái hình thức là tập huấn trực tuyến và tập huấn trực tiếp, chúng tôi cam kết là sẽ tập huấn cho 100% giáo viên trong toàn quốc sử dụng cái sách kết nối vào việc dạy học một cách tốt nhất.
3: Về hình thức tập huấn trực tiếp, căn cứ nhu cầu và đề xuất từ các địa phương, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ có kế hoạch, hình thức tổ chức tập huấn riêng nhằm đáp ứng yêu cầu từ địa phương một cách có hiệu quả, thiết thực, tối ưu hóa nguồn lực và tránh lãng phí.
1: Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chiều nay hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, khép lại ngày thi đầu tiên. Theo đánh giá, đề toán có cơ cấu hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức cơ bản giúp học sinh dễ đạt điểm khá, trong khi những câu cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Trước đó, ở môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi sáng nay, đề thi được đánh giá có tính thời sự nhưng không dễ đạt điểm cao. Cùng với thí sinh cả nước, hơn 10.100 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hôm nay bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại các điểm thi trong toàn tỉnh, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh được triển khai đồng bộ hiệu quả. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Kỳ thi trung học phổ thông năm nay được tổ chức tại 21 điểm thi với 442 phòng thi đặt tại 17 xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 9.961 thí sinh, số thí sinh có mặt dự thi là 9.923 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,62%, số thí sinh vắng mặt là 38 thí sinh, chiếm 0,38%. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn toán là 9.831 thí sinh, trong đó số thí sinh có mặt dự thi là 9.789 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,57%. Số thí sinh vắng mặt là 42 thí sinh, chiếm 0,43%. Qua tổng hợp, tại 21 điểm thi ngày 11 tháng 6 đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự việc bất thường, không phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi. Em Trần Kim Yến, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An Lạng Sơn, đánh giá đề thi năm nay có tính phân loại cao.
6: Em thấy toán thì xét theo phương diện có vẻ là so với trung bình là dễ, có hai câu cuối trả lời ngắn là khó thôi. Có hai câu trả lời ngắn ở cuối kia là một câu khó và một câu thì nếu như mà nghĩ kỹ thì chắc là cũng ra được. Mà em thấy khá là phân loại và em không kịp là không làm được hai câu đấy, khó hơn ra ngoài một chút. Em dự kiến là tầm 9 điểm. Nếu như mà không bị

0: thêm gì nữa?
1: Môn toán chiều nay tại thành phố Đà Nẵng có 359 thí sinh vắng mặt. Trước đó buổi sáng địa phương này có 174 thí sinh vắng mặt. Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sự cố về đề thi. Tuy nhiên đã có một thí sinh vi phạm quy chế thi vào buổi sáng thi môn ngữ văn, buộc trường trưởng điểm thi phải có quyết định đình chỉ thi. Chiều nay tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế của Chính phủ Cộng hòa Belarus hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin.
2: Đợt viện trợ dành cho người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025 đã được Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Belarus thông qua vào tháng 3 năm 2026. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus là cơ quan chủ trì tổ chức vận chuyển hàng hóa tới Việt Nam bằng đường biển. Lô hàng viện trợ gồm số lượng lớn thực phẩm thiết yếu như sữa, đường cùng các bộ chăn, ga, gối với tổng khối lượng hơn 27 tấn. Ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển về tỉnh Quảng Trị để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vận chuyển, phân bổ hàng viện trợ đến đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân.
3: Mặc dù chúng ta đã có những bước phát triển về kinh tế xã hội, đời sống của người dân Quảng Trị cũng đã tốt lên hơn lên nhiều. Tuy nhiên, với những cái biến đổi khí hậu như thế này, cực đoan như thế này thì một bộ phận của người dân sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng và bộ phận người dân yếu thế vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn mà cần phải có sự giúp đỡ chung tay của bạn bè thế giới và chung tay của cả cộng đồng.
1: Sáng nay tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh do Binh đoàn 15 trao tặng để phục vụ chương trình xanh hóa Trường Sa. Số phân bón sẽ được chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm cải tạo đất, chăm sóc cây xanh và vườn rau của quân dân trên đảo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực trong điều kiện thổ nhưỡng san hô nghèo dinh dưỡng, độ mặn cao và thời tiết khắc nghiệt. Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã trao tặng 150 tấn phân bón phục vụ chương trình xanh hóa Trường Sa. Hàng triệu hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn phát triển kinh tế. Agribank cho biết trong thời gian qua ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam triển khai hiệu quả mô hình tổ vay vốn, qua đó giúp hàng triệu lượt hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống. Hiện Agribank đang duy trì khoảng 24.000 tổ vay vốn với hơn 430.000 thành viên, dư nợ đạt gần 77.000 tỷ đồng, tạo kênh dẫn vốn ổn định cho khu vực Tam Nông, đặc biệt là hộ nông dân, hợp tác xã và các mô hình sản xuất quy mô nhỏ và vừa. Với vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ngân hàng tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho Tam Nông, đồng thời đẩy mạnh tín dụng xanh, chuyển đổi số và mở rộng các dịch vụ tài chính hiện đại đến khu vực nông thôn. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái tài chính nông nghiệp toàn diện, giúp người dân tiếp cận vốn nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Với chiều dài bờ biển khoảng 130 km, tỉnh Vĩnh Long xác định điện gió là một trong những động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
4: Theo quy hoạch điện 8, Vĩnh Long được phân bổ phát triển gần 4.179 MW điện gió đến năm 2030. Đến nay, toàn tỉnh đã có 15 dự án điện gió đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Hiện địa phương đang triển khai 18 dự án khác với tổng công suất 1.244 MW, trong đó 2 dự án đã vận hành một phần 115,7 MW, còn lại 16 dự án với hơn 1.128 MW đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và thi công theo quy hoạch. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tháo gỡ khó khăn để mà thúc đẩy các cái dự án năng lượng tái tạo để mà vận hành thương mại từ đây tới cuối năm. Và dự kiến thì đến cuối năm thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận hành thương mại thêm 4 nhà máy nữa với công suất là 272 MW. Như vậy thì đến cuối năm 2026, cả tỉnh Vĩnh Long sẽ có 19 nhà máy điện gió với tổng công suất là 922 MW.
4: Theo định hướng phát triển năng lượng, Vĩnh Long tiếp tục mời gọi đầu tư 22 dự án điện gió gần bờ với tổng công suất 2.283 MW đến năm 2030, cùng 5 dự án khác với công suất 788 MW trong giai đoạn 2030 đến 2035. Riêng năm 2025, sản lượng điện phát lên lưới của tỉnh đạt hơn 1.521 triệu kW, đóng góp khoảng 300 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng cho ngân sách.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hướng tới phong cách tiêu dùng dịch vụ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ và lấy sự thuận tiện minh bạch làm thước đo chất lượng

0: phục vụ. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
1: Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng EVN HCMC chính là khả năng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu trên một nền tảng di động duy nhất. Thay vì phải đến trực tiếp các điểm giao dịch, khách hàng có thể chủ động tiếp cận mọi dịch vụ điện, mọi lúc, mọi nơi. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian giao dịch, tăng tính minh bạch trong thanh toán, mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị thông minh và xã hội số. Bên cạnh đó, tính năng theo dõi điện năng tiêu thụ từng ngày được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh. Đây được xem là công cụ hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn và có trách nhiệm hơn trong bối cảnh tài chính số gắn liền với quản trị chi tiêu cá nhân. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng và gần 64% khách hàng đã cài đặt ứng dụng EVN HCMC. Đồng thời, tổng công ty đã cung cấp 100% các loại hình dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 thông qua ứng dụng và cổng dịch vụ công. Tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt đã đạt 100% cả về số lượng khách hàng lẫn giá trị thanh toán.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau các đòn tập kích ăn miếng trả miếng dữ dội liên tiếp với Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran trưa nay cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn đạt được giữa hai bên hiện không còn ý nghĩa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ việc Mỹ liên tiếp phát động các cuộc tấn công phi pháp và tội ác nhằm vào Iran. Theo Tehran, hành động vi phạm trắng trợn của Washington khiến cho lệnh ngừng bắn giữa hai bên trên thực tế không còn ý nghĩa. Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của sự leo thang nguy hiểm này. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa có thêm màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài trong nhiều giờ. Trong số các mục tiêu Iran bị tập kích, có hệ thống liên lạc, trận địa phòng không và khí tài giám sát. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran với lý do tự vệ. So với chiến dịch tập kích sáng ngày 10 tháng 6, quy mô tấn công trong sáng nay của lực lượng Mỹ được cho là mở rộng và dữ dội hơn. Đáp lại, Iran tuyên bố tập kích 21 mục tiêu quân sự của Mỹ đặt tại ba nước Bahrain, Kuwait và Jordani, tương tự như chiến dịch trả đũa một ngày trước đó. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các cuộc tấn công sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Trong diễn biến mới đáng chú ý liên quan, các nguồn tin khu vực cho biết phái đoàn đàm phán Qatar sáng nay đã rời Tehran về Doha. Đại diện Qatar đến Iran chiều qua, ngay sau khi Mỹ và Iran vừa tạm dừng giao tranh.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay cảnh báo việc gia tăng nợ chung của Liên minh châu Âu có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ chủ quyền của các quốc gia thành viên. Phát biểu trước Quốc hội Đức, ông tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Đức tiếp tục phản đối đề xuất vay nợ chung của EU nhằm tăng năng lực cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.
5: Nợ mới của châu Âu không phải là giải pháp. Nợ quá mức đe dọa chủ quyền và hạn chế khả năng hành động. Một số quốc gia hiện đang chi cho lãi suất nhiều hơn so với quốc phòng do khoản nợ khổng lồ. Chúng ta không được phép để ngân sách châu Âu rơi vào tình trạng như vậy.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm nay đã đệ đơn từ chức sau những bất đồng sâu sắc với Thủ tướng Keir Starmer về ngân sách quốc phòng. Động thái bất ngờ này làm gia tăng áp lực chính trị đối với Thủ tướng Starmer, đồng thời phản ánh những khó khăn mà chính phủ Anh trong việc tăng chi tiêu quốc phòng khi ngân sách công đang chịu nhiều sức ép. Trong nhiều tháng qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh liên tục tranh cãi về nguồn kinh phí cho kế hoạch đầu tư quốc phòng khiến việc công bố kế hoạch bị chậm trễ. Ông John Healey cho rằng mức ngân sách được đề xuất thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và làm gia tăng rủi ro cho binh sĩ. Thưa quý vị, chỉ còn ít giờ nữa trái bóng World Cup sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico, đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Shakira.
7: Tâm điểm của mọi sự chú ý là sân vận động ATK, biểu tượng không chỉ của bóng đá Mexico mà còn là của bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến hai kỳ World Cup năm 1970 và 1986, nơi những huyền thoại như Pelé hay Maradona từng tạo nên những khoảnh khắc đi vào lịch sử. Giờ đây sân ATK tiếp tục ghi dấu khi trở thành sân vận động đầu tiên 3 lần xuất hiện trong vai trò chủ nhà của lễ khai mạc World Cup. Để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này, cố vấn pháp lý của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Luisa Maria Alcalde cho biết.
8: Tất cả công việc văn phòng, khu vực công phải được thực hiện

0: hiện từ xa, điều tương tự cũng áp dụng cho khu vực tư nhân. Các hoạt động hành chính không thiết yếu được khuyến khích thực hiện trực tuyến. Đồng thời, sắc lệnh cũng đề xuất tạm dừng các lớp học ở tất cả các cấp tại các trường công lập và tư thục ở thành phố Mexico.
1: Tuy nhiên, bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn, nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan. Một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân ATK sẽ diễn ra trong không khí an toàn và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026. Sau khoảnh khắc mở màn tại Mexico, hai nước đồng chủ nhà còn lại là Canada và Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình khai mạc riêng trước khi các trận đấu diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Bắc Mỹ.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, gần 5.000 chuyên gia an ninh mạng từ khắp châu Âu đã tham gia Cyber Europe 2026, cuộc diễn tập lớn nhất lịch sử của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực an ninh mạng, nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của khối trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu. Kịch bản mô phỏng một cuộc tấn công mạng phối hợp gây tê liệt đồng thời mạng lưới đường sắt và các cảng biển châu Âu, dẫn đến gián đoạn hoạt động nghiêm trọng và leo thang thành cuộc khủng hoảng an ninh mạng toàn EU. Tham gia diễn tập gồm các chuyên gia an ninh mạng từ khu vực công và tư, các nhà hoạch định chính sách, thể chế EU, cùng 4 quốc gia đối tác ngoài khối là Anh, Na Uy, Thụy Sĩ và Ukraine.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho phép các đơn vị khai thác than vượt tối đa 15% công suất được phép cấp phép mà không phải điều chỉnh giấy phép, nhằm đảm bảo nguồn cung than cho sản xuất điện và an ninh năng lượng quốc gia. Phần sản lượng tăng thêm phải nằm trong trữ lượng được phê duyệt đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và môi trường. Cơ chế này đã áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trong khi nhiều địa phương miền núi vẫn gặp khó khăn trong tạo động lực tăng trưởng thì chưa hết 6 tháng đầu năm, xã miền núi Sơn Tây tỉnh Hà Tĩnh đang nổi lên với kết quả thu ngân sách ấn tượng với hơn 121 tỷ đồng, đạt 221% dự toán cả năm. Kết quả này có được nhờ hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh. Liên minh châu Âu đang thực hiện diễn tập an ninh mạng lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của gần 5.000 chuyên gia an ninh mạng từ khắp châu Âu nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của khối trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu như là đường sắt và cảng biển.

0: Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hoàng Ân, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
4: Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng Thức cùng VOV. Trong 60 phút sắp tới, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những câu chuyện, thông tin đáng chú ý. Khi lực lượng công an trở thành những nhà sáng tạo nội dung triệu view trên mạng xã hội, góc nhìn thú vị sẽ có trong dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Nếp Nhà với câu chuyện về gia đình, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng và hạnh phúc được vun đắp từ những điều giản dị mỗi ngày. Và cuối chương trình, mời quý vị gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, người đã dành trọn cuộc đời mình để gìn giữ và lan tỏa những giá trị của âm nhạc cố đô. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu với những nội dung chi tiết của Thức cùng VOV hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, một clip tuyên truyền phòng chống cờ bạc của Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội bất ngờ trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

0: Điều thú vị là những thông điệp pháp luật vốn được cho là khô khan nay lại được truyền tải bằng ngôn ngữ của mạng xã hội, bằng âm nhạc, hình ảnh và cách kể chuyện rất gần với người trẻ. Không chỉ riêng công an phường Dương Nội, nhiều sản phẩm truyền thông của lực lượng công an thời gian qua cũng liên tục tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Vậy điều gì làm nên sức hút của những nhà sáng tạo nội dung số đặc biệt này và truyền thông số đang góp phần đưa pháp luật đến gần người dân ra sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Bích Ngọc, Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, giải đáp những câu hỏi này.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.

0: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là cá cờ bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này thì tôi rất hoan nghênh.
1: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái ý rất là hợp gu với thế hệ trẻ để cho chúng tôi nắm bắt được nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
2: Chào đấy, các clip của các công an rất là vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều hiểu biết.
3: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy bản thân rất là muốn học hát theo.
4: Vâng ạ, thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi ạ khi mà nghe những cái lời khen ruột gan từ người dân trong cái khảo sát vừa rồi của chúng tôi. Thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
5: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn được truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
4: Vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ.
5: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền là cho đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy, thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc để hát được làn điệu Xá Sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành là các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái clip xuất hiện ấy, thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm, và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
4: Vâng ạ, và khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip ở đâu, vậy thì thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng ạ, kính thưa quý vị thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1.
6: Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường.
4: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên công an Dương Nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
7: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm

0: sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền, nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời. Và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo. Và chúng tôi xin được điểm tin ngắn ngay sau đây.
2: Chào bạn nhé. Cháu là nghe phó trưởng công an xã Tân An, chiều đi của bạc bên tay mà bạc cái đầu xe ngược kêu ở giữa Long Lê Đường đó đó.
3: Từ tháng 8 năm 2025, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Các cán bộ chiến sĩ đã ghi hình lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật với từng trường hợp cụ thể.
4: Còn đây là cách Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau sáng tạo nội dung tuyên truyền về nói không với đánh bạc bằng hình thức video ngắn gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận trên mạng xã hội.
3: Fanpage của Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những kênh tuyên truyền thu hút mạnh trên mạng xã hội. Những cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, những clip kể lại chuyên án truy bắt hay những dòng tương tác rất đời thường của cán bộ công an đã biến một lĩnh vực vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
1: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của Đại tá Từ Thị Thu Hòa.
0: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng, đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là những hình ảnh rất là đẹp của người dân. Thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa, đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
5: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đấy là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup ấy, thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh, vui vẻ.

0: từng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an, và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất, thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn, thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp vợ chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
1: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi, khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
0: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi, phải tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
1: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
2: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ, có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam.
1: Vâng,
2: đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
1: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
3: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình trên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
4: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
5: Cháu hy vọng rằng là sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
6: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ. Chú Hùng ơi, chú hát sẩm tiếp đi ạ.
1: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Vậy thì thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
1: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
2: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những video được dàn dựng lên mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia. Và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy. Hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc

0: khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây mang một hơi thở mới hơn một chút, đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
1: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của cuộc công tác chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
0: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn, với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương, đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên. Thì có rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV. Là chúng tôi còn rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề Khi công an là những nhà sáng tạo nội dung triệu view. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian của chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Các nhà sáng tạo bên Anh hồi sinh di sản trong thế giới trò chơi điện tử. Câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tâm điểm báo chí quốc tế những giờ qua dồn sự chú ý vào các diễn biến mới liên quan đến chiến sự Mỹ-Iran. Theo NBC News và CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ vừa thông báo hoàn tất đợt tấn công tự vệ mới nhất nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Iran. Chiến dịch này được phối hợp giữa lực lượng thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ, sử dụng các loại đạn dược chính xác để phá hủy khả năng giám sát, hệ thống liên lạc và các trận địa phòng không của Iran. Về quy mô, Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã phóng 49 tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu, trong đó có những địa điểm chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 60 km. Các máy bay chiến đấu của Mỹ cũng đã làm chủ không phận phía tây nam Iran, vô hiệu hóa hệ thống radar của nước này. Theo CNN, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV vào các căn cứ Mỹ trong khu vực. Các mục tiêu bị đánh trúng gồm căn cứ không quân Ali al-Salem, Ahmad al-Jaber ở Kuwait, căn cứ Sheikh Isa và trụ sở hạm đội 5 ở Bahrain. Iran cũng khẳng định đã bắn hạ một UAV Reaper của Mỹ. Cùng đó, Iran đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tấn công hai tàu chở dầu không tuân thủ. Tuy nhiên, Al Jazeera dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang di chuyển qua Hormuz dưới sự bảo vệ của Mỹ. Trước các diễn biến hiện nay, NBC News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cảnh báo việc ném bom sẽ tạm dừng trong ngắn hạn, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ném bom dữ dội nếu Iran tiếp tục kéo dài thời gian và không chịu ký kết thỏa thuận hạt nhân mới. Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã vọt lên trên

0: 94 đô la Mỹ mỗi thùng, phản ánh sự bất an của thị trường toàn cầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột Afghanistan-Pakistan tái bùng phát cũng được báo chí quốc tế quan tâm. Theo CBS News và AP, tình hình biên giới giữa hai nước đã leo thang thành một cuộc xung đột mở sau khi Islamabad nối lại các cuộc không kích xuyên biên giới vào ngày hôm qua. Đây được đánh giá là đợt leo thang nghiêm trọng nhất sau hơn một tháng tạm lắng, đánh dấu sự sụp đổ của các nỗ lực trung gian hòa giải. Pakistan khẳng định đây là các đợt tấn công chính xác nhằm vào xào huyệt của nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan, tiêu diệt hàng chục tay súng để đáp trả vụ sát hại 6 binh sĩ Pakistan trước đó. Tuy nhiên, chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc các cuộc không kích đã đánh trúng khu dân cư, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ em và phụ nữ. Với việc hai bên đưa ra số liệu thương vong trái ngược và các cuộc đàm phán do trung gian Qatar sụp đổ, khu vực Nam Á đang đứng trước nguy cơ bất ổn kéo dài. CBS News dẫn báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, giao tranh biên giới đã khiến ít nhất 370 dân thường thiệt mạng và khoảng 400 người khác bị thương. Không chỉ vậy, việc đóng cửa biên giới kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay không chỉ làm đình trệ thương mại mà còn đẩy khu vực Nam Á vào cuộc khủng hoảng an ninh trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân vùng biên giới.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc 26 báu vật hoàng gia được Pháp hoàn trả cho bên Anh vào năm 2021 sau nhiều thập niên lưu lạc ở nước ngoài đã khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ về lịch sử và bản sắc dân tộc tại quốc gia Tây Phi này. Từ nguồn cảm hứng đó, nhiều nhà sáng tạo đang tìm cách đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua những công cụ quen thuộc của thời đại số, từ trò chơi thẻ bài, ứng dụng di động cho tới công nghệ thực tế tăng cường. Lịch sử bên Anh đang được kể lại theo một cách hoàn toàn mới, sinh động và gần gũi hơn với giới trẻ.
3: Thay vì những trang sách lịch sử khô khan, nhiều câu chuyện về quá khứ của bên Anh giờ đây đang được kể lại thông qua các trò chơi tương tác. Một trong số đó là trò chơi thẻ bài Dunam do Dokun Mitten Studio phát triển. Trò chơi đưa người chơi vào hành trình tái thiết các di sản văn hóa của bên Anh, qua đó giúp lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn đối với thế hệ trẻ. Theo nhóm phát triển, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ lại dần xa rời với các giá trị truyền thống. Vì vậy, trò chơi được kỳ vọng sẽ trở thành một cách tiếp cận mới để nhắc nhở người trẻ về cội nguồn và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Không dừng lại ở những bộ thẻ bài vật lý, Dokumiten Studio còn phát triển một ứng dụng đi kèm cho phép người chơi tìm hiểu sâu hơn về từng hiện vật, nhân vật và câu chuyện lịch sử xuất hiện trong trò chơi. Khi kiến thức được lồng ghép vào trải nghiệm giải trí, người trẻ sẽ tiếp nhận lịch sử một cách tự nhiên và hứng thú hơn. Trong tương lai, Dokumiten Studio dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm cho người chơi bằng cách ứng dụng thêm công nghệ thực tế tăng cường. Anh Yokuba Kuno, nhà thiết kế 3D tại Dokun Mitten Studio, giải thích.
4: Với công nghệ này thì người chơi có thể sử dụng điện thoại để quét một mặt phẳng và theo dõi các màn tái hiện của những sự kiện lịch sử mà họ muốn tìm hiểu thêm.
3: Để những câu chuyện lịch sử được tái hiện một cách chân thực, nhóm phát triển đặc biệt chú trọng đến yếu tố bản sắc địa phương trong quá trình thiết kế sản phẩm. Từ nội dung, hình ảnh cho tới trải nghiệm người dùng đều được xây dựng với sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa và lịch sử bên Anh. Anh Fabrice Eteka, nhà thiết kế tại Dokun Mitten Studio cho biết, sự chú trọng tới các chi tiết đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế ứng dụng. Mục tiêu là để tạo ra một trải nghiệm mang lại cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người.
4: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các học viện địa phương chịu trách nhiệm bảo tồn văn hóa bên Anh. Chúng tôi cũng sử dụng cả giọng nói, tiếng lóng địa phương cho đến phong cách kể chuyện đều được tinh chỉnh để tạo ra cảm giác quen thuộc và đắm chìm cho người dùng bên Anh.
3: Bên cạnh Dokun Mitten Studio, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác tại bên Anh cũng đang khai thác trò chơi điện tử như một công cụ quảng bá di sản văn hóa. Tiêu biểu là The Griot Gaming với các trò chơi đối vui, thử thách kiến thức lịch sử và những cuộc thi trực tuyến kết nối người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau. Anh Prinsloo Bodobe, người sáng lập công ty trò chơi The Griot Gaming cho biết.
4: Người chơi có thể tham gia các thử thách hoặc là thi đấu trực tuyến với những người chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi còn đưa vào trò chơi một loại tiền tệ lấy cảm hứng từ vỏ sò Cowry truyền thống. Khi mà tích lũy và sử dụng loại tiền này, thì người chơi có cảm giác như đang thực sự bước vào dòng chảy của lịch sử.
3: Xu hướng sử dụng trò chơi điện tử để kể lại câu chuyện lịch sử hiện không chỉ dừng lại ở bên Anh, tại nhiều quốc gia châu Phi khác, trong đó có Nam Phi, các nhà phát triển cũng đang xây dựng những trò chơi lấy cảm hứng từ lịch sử và di sản văn hóa bản địa. Điều này cho thấy công nghệ số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong công tác bảo tồn văn hóa, giúp những câu chuyện vốn nằm trong sách vở hay bảo tàng trở nên gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ ngày nay.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới gầm một cây cầu vượt ở Ấn Độ, nơi tiếng còi xe vang lên không ngớt suốt ngày đêm, những chiếc container cũ đã được cải tạo thành các lớp học khang trang dành cho trẻ em nghèo. Từ một khoảng không gian tưởng chừng bị lãng quên giữa đô thị đông đúc, ngôi trường đặc biệt này đang mở ra cơ hội học tập cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang và những trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất thành phố, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
1: Tại những ngã tư đông đúc ở các thành phố lớn của Ấn Độ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong, đánh giày hay lang thang kiếm sống trên đường phố. Dù pháp luật Ấn Độ quy định mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều được hưởng nền giáo dục miễn phí, nhưng nghèo đói và cuộc sống di cư bấp bênh vẫn khiến nhiều em chưa từng có cơ hội đến trường. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Mumbai, dưới chân một cây cầu vượt đông đúc xe cộ, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo vẫn âm thầm hoạt động. Ngôi trường mang tên Signal Saha được cải tạo từ những thùng container thành các lớp học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập ngôi trường Signal Saha, cho biết:
2: Chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi trong hệ thống giáo dục, ai là người bị bỏ lại phía sau? Mỗi ngày tại các nút giao thông đông đúc, không khó để bắt gặp những đứa trẻ lang thang, ăn xin, bỏ học hoặc là không có nơi ở ổn định. Điều đó khiến cho chúng tôi trăn trở liệu có thể mang đến cho các em một cơ hội khác, một tương lai khác hay không. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về trường Signal đã ra đời.
1: Hiện nay, trường Signal Saha đang là nơi học tập của hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi buổi sáng, xe buýt của nhà trường len lỏi qua những con hẻm chật chội trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón các em đến lớp. Đến trường, việc đầu tiên các em làm là tắm rửa, thay đồng phục sạch sẽ và ăn sáng. Tại đây, học sinh được học viết, học đọc bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, làm thí nghiệm khoa học và tham gia các hoạt động thể thao. Không chỉ được học miễn phí, các em còn được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường phân lớp theo năng lực thay vì độ tuổi, để mỗi học sinh đều có thể học theo khả năng của mình. Với những em chưa từng cầm bút, giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Còn với các học sinh lớn tuổi hơn, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tập trung và hình thành nền nếp học tập. Cô Brade, giáo viên tại trường Signal Saha, cho biết:
2: Chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng trang bị những kỹ năng thiết thực để các em có thể tự lập trong cuộc sống. Ở bên cạnh kiến thức trong sách vở thì các em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sinh hoạt hàng ngày như là nấu ăn, làm bánh, mua sắm thực phẩm, lựa chọn rau củ và quản lý chi tiêu. Các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Ở thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
1: Với nhiều học sinh, trường Signal Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ:
2: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.
1: Theo ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signal Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signal Saha đã được mở rộng với 2 cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signal Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình, hai tiếng tưởng chừng bình dị nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc với mỗi người. Đó là nơi để yêu thương, để trở về và là chiếc nôi nuôi dưỡng những giá trị đẹp nhất của mỗi con người. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đời thường mộc mạc nhưng tràn chứa yêu thương, nơi hạnh phúc gia đình được vun đắp bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và những điều giản dị trong cuộc sống.
1: Bồi hồi nhớ lại quãng thời gian những năm đầu lập gia đình, những ngày tháng đầy áp lực và thử thách. Chị Nguyễn Thị Hà Nam, một cán bộ đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giữa bộn bề công việc, hai vợ chồng chị đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con khiến cả hai nhiều lần không tìm được tiếng nói chung. Không còn những cuộc tranh luận gay gắt, mà thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài. Sự im lặng như một bức tường âm thầm dựng lên giữa hai người, khiến khoảng cách ngày một xa hơn. Chị Hà Nam chia sẻ.
2: Hai vợ chồng cũng rất là áp lực về tình hình kinh tế, vì lúc đó cũng mới đi làm, cũng vừa đủ ăn đủ sống thôi. Sau khi có được bé thứ nhất, xảy ra những cái bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con. Những bất đồng quan điểm đó thì nó sẽ kéo theo những cái mâu thuẫn khác. Dần dần thì nhờ những cuộc trò chuyện, những cuộc chia sẻ nó mất dần đi. Thời gian đỉnh điểm đó là không nói chuyện với nhau nữa. Và cũng may là ông xã cũng chủ động nói chuyện và cũng xin hứa sẽ thay đổi. Sau đó thì hai vợ chồng quyết định là sẽ nói ra hết tất cả những khúc mắc trong khoảng thời gian vừa qua. Cả hai cùng quyết định thay đổi, cùng nỗ lực phấn đấu để có thể xây dựng gia đình.
1: Sau quãng thời gian dài sống trong im lặng và xa cách, đứa con ngày một lớn nhưng gia đình lại ngày càng thiếu vắng tiếng cười. Anh Trần Hoài Phương, chồng chị Hà Nam tự nhủ, không thể để mái ấm gia đình cứ thế dần đổ vỡ. Anh chủ động tìm cách mở lòng, ngồi lại với chị để cùng trò chuyện, chia sẻ những nỗi niềm, những mong muốn và cả những tổn thương chưa từng nói ra. Anh Trần Hoài Phương cho biết, cả hai học cách lắng nghe nhau, hiểu nhiều hơn, cùng nhau thống nhất cách nuôi dạy con, dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu. Anh cũng dặn lòng, cố gắng không mang những căng thẳng, áp lực công việc từ cơ quan về nhà, để tổ ấm luôn là nơi nhẹ nhàng, an yên. Đôi khi phải hy sinh một chút cái tôi cá nhân của bản thân để giải quyết mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung, sự cân bằng hòa hợp giữa vợ chồng. Dù biết chặng đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng chính sự chủ động thay đổi, đối thoại và cùng nhau vun đắp từng ngày đã giúp gia đình anh chị trở nên gắn kết và ấm áp hơn.
3: Thì dựa trên tinh thần là vợ chồng cùng nhau để giải quyết mâu thuẫn. Thứ nhất là về cách nuôi dạy con, thứ hai là về giải quyết những công việc. Và cố gắng nhất là sẽ không đem những áp lực của công việc từ bên ngoài về để ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình.
1: Không chỉ đối mặt với những mâu thuẫn trong quan điểm sống hay cách nuôi dạy con, nhiều gia đình trẻ ngày nay còn gặp khó khăn trong việc duy trì thời gian dành cho nhau. Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, công việc bận rộn khiến vợ chồng chị Lê Thị Diễm Thúy, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhiều khi chỉ gặp nhau vào cuối ngày mệt mỏi. Giữa tất cả những vất vả ấy, chị Diễm Thúy chỉ mong muốn thật đơn giản. Bữa cơm tối có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, vợ chồng, con cái, quây quần bên mâm cơm đơn sơ, chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ trong ngày, từ công việc, trường lớp đến những niềm vui giản dị. Vậy là đủ để thấy ấm lòng, hạnh phúc.
4: Hai vợ chồng thì chỉ có gặp nhau được vào mỗi buổi chiều khi mà hết giờ làm việc để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ công việc với nhau. Khi mà về nhà thì mỗi người tự giác để mà chủ động dọn dẹp nhà cửa thôi, chứ không cần phải nhắc nhau.
1: Với anh Trần Minh Phú, chồng chị Diễm Thúy thì hạnh phúc cũng không đòi hỏi những điều gì quá lớn lao. Nó chỉ đơn giản là một cái ôm của vợ con khi đi làm về. Điều đơn giản đó nhưng lại có thể tiếp thêm cho mỗi thành viên trong gia đình nguồn sức mạnh lớn lao. Và bữa cơm tối không chỉ là bữa ăn. Đối với anh Phú là khoảnh khắc gắn kết, là nơi hạnh phúc được nuôi dưỡng từng ngày bằng sự quan tâm chân thành và sự hiện diện trọn vẹn của mỗi thành viên trong gia đình. Anh Trần Minh Phú tâm sự, để gia đình hạnh phúc trọn vẹn thì hai vợ chồng anh phải luôn hiểu, thông cảm cho nhau, san sẻ công việc với nhau.
5: Tôi thì cũng vẫn cố gắng giúp cho vợ những cái việc nhà như là nấu cơm hay là dọn nhà, thì mình cũng san sẻ với công việc để cùng nhau gắn kết gia đình, yêu thương nhau. Cái chuyện những khó hiểu với nhau thì cũng thường xuyên nội lại, nhất là những cái chuyện khó gì qua quan điểm.

0: Quý vị thân mến, dẫu mỗi gia đình có những hoàn cảnh, câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là một rất đỗi bình dị. Một bữa cơm đủ đầy, một lời hỏi han sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, một cái ôm khi trở về nhà hay sự sẵn sàng lắng nghe nhau. Và bất cứ thời đại nào, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, là điểm tựa bình yên nhất trên hành trình cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy trân trọng và vun đắp cho sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng bền chặt quý vị nhé.
1: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống văn hóa nghệ thuật, có những nghệ sĩ dành cả cuộc đời để theo đuổi ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có những người lặng lẽ đứng sau ánh hào quang ấy, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tưởng chừng đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Nghệ nhân ưu tú Trần Thảo ở phường Phú Xuân, thành phố Huế là một điển hình như thế. Sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với âm nhạc cổ truyền, ở tuổi 70, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn kiên trì trên hành trình giữ gìn và trao truyền những thanh âm của cố đô. Từ những chuyến lưu diễn giới thiệu nhã nhạc cung đình ở trời Tây đến những lớp học truyền nghề cho thế hệ trẻ, cuộc đời ông gần như dành trọn cho tiếng đàn, tiếng trống và những chữ nhạc cổ, hò, sự, sang, xê, cống. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đời, chuyện nghề của ông với những trăn trở. Làm sao để những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng hay trên sân khấu mà sống mãi trong lòng công chúng và thế hệ trẻ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Trần Thảo đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Thưa nghệ nhân, gắn bó với nhã nhạc cung đình cũng như là âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Không biết là điều gì đã thu hút ông gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền này?
1: Thật ra từ nhỏ thì tôi được học với thanh xuyến ở gia đình, và sau một thời gian học ở gia đình thì tôi vào học trường quốc gia âm nhạc Huế, tức là từ năm 1970 đến sau 75 thì giải phóng. Đến khi tôi tiếp xúc thì tôi là đời thứ ba, vì trước bố tôi là có ông nội nữa, nhưng mà ông nội của tôi là không sinh hoạt ở trong cung đình, sinh hoạt ngoài dân gian. Sau đến đời bố tôi khi mình làm ở trong cung đình, tức là cuối thời cổ của Bảo Đại, 1939 là ông bố tôi từ đó đến bà đệm của ông là chậm hết.
0: Ông từng có cơ hội học hỏi từ những nghệ nhân thuộc thế hệ cuối cùng của cung đình. Những năm tháng ấy thì đã để lại cho ông những cái bài học đặc biệt nào?
1: Tôi tiếp xúc âm nhạc cung đình khoảng, mà thật từ khi đó là khoảng 4 lớp 5 thôi, mà cái là khoảng 10 tuổi, 11 tuổi đã tiếp xúc. Vì thật ra ở nhà hồi đó là có một số là các em rất tài học. Rồi trong cái đó thường ở Huế hồi trước 75, thứ bảy chủ nhật hàng tuần là các nghệ nhân thường hay tụ họp tập trung lại đang nghe thưởng thức, gọi là tri âm. Cho nên từ đó nó nhiễm nhân. Rồi sau thời gian khi lần lên được vào học ở trường thì mình biết được năm cái dòng kẻ, rồi thì mình gọi là âm nhạc phương Tây. Đối với cái chữ nhạc của nhạc cổ truyền của chúng ta là cái chữ nhạc đó, tức là hò sư sang sư cộng, tức là hò sư sang là tây, bây giờ là đồ rê đồ pha rê pha. Cho nên cũng may mắn là tôi nắm được cả hai cái, học được hai cái từ chữ nhạc của thanh xuân, và vào trường thì mình học được thêm năm cái dòng kẻ của phương Tây, và từ đó cái phương pháp đối chiếu so sánh lại thì hai cái nào có cái lợi thế hết. Ví dụ phương Tây là tốc độ rất là nhanh, bây giờ đã học một song phe nhạc lý rồi thì nhìn vô là gọi là thì tấu rất là nhanh, đàn rất là nhanh, hát rất là nhanh, nhưng mà cũng chưa chắc. Nếu chữ nhạc không có chữ nhạc thì những cái bài năm dòng kẻ nữa

0: tốc độ rất nhanh, nhưng mà mới ngang cái phần mỏng thôi, chứ chưa có cái phần trang trí là thôi. Vậy chính trang trí đó chính là cái chữ nhạc, chính cái rúng, cái vỗ, cái nhẫn, cái nhạc, cái này ra cái hồn cục cái bác nhạc đó.
1: À, nghệ nhân thì cũng đã chứng kiến cái giai đoạn nhã nhạc cung đình tồn tại âm thầm trong dân gian, rồi từng bước được phục hồi và được UNESCO vinh danh. Vậy cá nhân ông là một nghệ nhân đã có cái sự đóng góp như thế nào và trong nỗ lực chung để có thể bảo tồn và gìn giữ loại hình âm nhạc cổ truyền đặc sắc này?
0: Thật ra mà cái làm cái hồ sơ đó thì rõ ràng những cái các nhà nghiên cứu và những cái bậc lý luận người ta làm hồ sơ, và trong đó thông qua những nghệ nhân thì rõ ràng là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều. Cho nên 2003 mới được công nhận. Nhưng mình nên nhớ nghe, trước đó chúng tôi đã đi giới thiệu âm nhạc cung đình, nói thật là hơi quá đáng, chứ cũng hơi nhiều đấy, trên toàn thế giới, nói thật. Và đầu tiên là tại Nhà Văn hóa Thế giới là 1995. Bởi vì như thế này, bên Pháp thì có 3 vị, mà hình như 3 vị đó là 3 miền. Thứ nhất là giáo sư Trần Văn Khê ở miền Nam. Thứ hai là ở Huế đây thì có nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết là người Hoàng tộc. Và thứ ba ở miền Bắc là Nguyễn Thiền Đạo, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiền Đạo tại Ai Việt. Thì bộ ba này là nằm ở Paris. Thì ông Tôn Thất Tiết người Huế thì ông ngoại thì bây giờ là nghe báo chí người ta phản ánh rất nhiều, bây giờ Huế không còn ca Huế và nhạc nhạc cung đình, mất gốc quá rồi. Cho nên ông mới về đây tập hợp lại, và chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại Nhà Văn hóa Thế giới ở Paris. Và từ đó, sau đó năm 96 thì cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD hay âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất của năm 96 của Nhà Văn hóa Thế giới, là khi nào bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, xin được bật mí là trong hành trình nghệ thuật của mình thì nghệ nhân Trần Thảo đã mang nhã nhạc cung đình Huế đi qua nhiều quốc gia như là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, vân vân. Và cũng xin được hỏi nghệ nhân là khi lần đầu tiên mang nhã nhạc cung đình ra thế giới trước những khán giả chưa từng biết đến, thì ông có bất ngờ trước những cái sự đón nhận của họ hay không? Và điều gì khiến ông nhớ nhất trong những chuyến lưu diễn ấy?
0: Đối với khán giả người Tây, người Tức thích cái mới lạ, cho nên khi mà âm nhạc Việt Nam qua giới thiệu với kia thì có một số người ta không tưởng tượng được. Và thậm chí ngay như tôi đây, sau đó Hà Lan cũng mời. Bởi vì sao Hà Lan mời là bởi vì khi cái CD mà phát hành đó được mà xếp top 10 đó, thì bên trung tâm văn hóa của cả Hà Lan trực tiếp mời chúng tôi. Bởi vì nghe CD xong chúng tôi khoái quá và rất là thích thú các ông. Nhưng mà chúng tôi không biết làm sao hết, bởi vì thông qua giáo sư Trần Văn Khê, Nguyễn Thiền Đạo, Tôn Thất Tiết biết địa chỉ của quý vị, cho nên chúng tôi mời trực tiếp quý vị để qua giới thiệu cho quân chúng Hà Lan. Bởi vì âm nhạc của quý vị là đất nước chúng tôi chưa được nghe, cho nên quý vị mời quý vị qua giới thiệu âm nhạc cung đình của Việt Nam để cho nhân dân chúng tôi thưởng thức. Đấy. Vì vậy cho nên chúng tôi quá thốn quá giờ thực hiện âm nhạc tại Hà Lan, cũng giống như qua gần đó là bị lúc sân vua thì đủ hết cùng châu Âu, gần trung tâm của châu Âu đấy.
1: Quý vị thân mến, không chỉ miệt mài biểu diễn và nghiên cứu đâu, nhiều năm qua nghệ nhân ưu tú Trần Thảo còn dành nhiều tâm huyết cho công tác truyền dạy nhã nhạc và âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ở mỗi lớp học, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật diễn tấu hay là những bài bản truyền thống, thì ông luôn cố gắng khơi dậy trong học trò niềm tự hào về văn hóa dân tộc và sự trân trọng đối với những giá trị mà ông cha đã để lại.
2: Lúc em bắt đầu học thầy Thảo thì hầu như em chưa biết gì về thầy gì, nhưng mà em chỉ biết thầy là một nghệ nhân kỳ cụ của làng nhạc. Thì sau một thời gian em học tập thì thầy Thảo có rất nhiều thứ để em học hỏi, từ cả việc nhạc cụ trọng nhất trọng về nhị vi nguyệt, những cái bộ môn nhạc cụ khác em học được rất nhiều từ thầy, và cũng từ thầy mà em được biết được ra những xuất xứ, những cái làng điệu bộ nhạc này hàng từ đâu ra, và những kinh nghiệm thầy để lại cho em trên chặng đường thầy làm việc.
3: Nhạc mới á, thì cũng biết mà nhạc cổ thì thầy là trung rồi, là sư phụ rồi, thầy rất là giỏi, tinh thầy cũng rất là cởi mở, cho nên là thì đẹp cái gì là cần gọi thầy là phải gọi thầy.
1: À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay thì nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn miệt mài đứng lớp tại Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế và mang những cái bài bản xưa trao truyền cho thế hệ sau. Và ngay trong căn nhà của mình, lớp học nhã nhạc và nhạc cụ dân tộc thì đã được ông duy trì hơn 40 năm qua, trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những người còn nặng lòng với âm nhạc truyền thống. Và thưa nghệ nhân Trần Thảo, sau nhiều năm làm nghề, điều gì khiến nghệ nhân còn trăn trở về tương lai của nhã nhạc?
0: Thực ra cái thách thức bây giờ là chỉ có lớn nhất là chữ nhạc, bởi vì các em bây giờ là đa số là học các học viện nhạc viện mà đã học nhạc viện rồi, cho nên bây giờ là các thầy các cô người ta ít dạy chữ nhạc lắm, cho nên chính chữ nhạc nói lên cái hồn cốt của âm nhạc cung đình và ca Huế. Còn cái âm nhạc phương Tây nam dùng kẻ thì chẳng qua ứng dụng tốc độ thời gian để nhanh hơn chữ mà được lột tả hết cái bản nhạc của cung đình thì phải cần có chữ nhạc đấy. Mà chữ nhạc là cái gì? Là gọi là truyền khẩu truyền ngón, khi mình ra cái hồn cốt của bản nhạc đó. Còn người học ở trường thì cũng vẫn đáng tốt, nhưng mà cái hồn cốt không thể thấm nhuần giống như là cái chữ nhạc được. Mà tôi thấy ngay bây giờ hiện trung tâm bảo tồn cũng nhà hát là đang tập huấn đấy cái chữ nhạc, mà chữ nhạc là những cái bài trong Thập Thủ Liên Hoàn là của âm nhạc cung đình, và tôi thấy cái đó là đáng mừng. Và không phải như vậy đâu, thì dù Huế có cái nhà hát cung đình đó là nơi bảo tồn và gìn giữ thì vốn cổ, và trong khi đó là ở dân gian ở Huế là người ta còn học cái nhạc cụ này rất là nhiều. Bởi vì như thế nào? Tại sao? Thật ra vì kinh tế, cho nên họ học tư nhân với các thầy nào đó để sau này họ hành nghề bằng cái nhà nhạc để mưu sinh cho cuộc sống thường ngày của họ. Thì dù như các em ở đây này học ở trường có cái bằng chưa chắc mai một ra trường chưa chắc đã vào được nhà hát, thế bây giờ quay phải đi đánh nhạc ở ngoài thế thôi, anh không vào được nhà hát là chết, anh phải đi chạy ra ngoài. Cho nên nói thật bây giờ ở trường tuyển sinh vào trường á, tuyển vào rất khó.
1: Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng mà lịch trình của nghệ nhân vẫn rất bận rộn. Thậm chí trong 16 năm liên tiếp vừa qua thì ông còn vào tận An Giang để truyền nghề cho những cái người quan tâm và yêu thích. Động lực nào đã thôi thúc nghệ nhân vẫn miệt mài như vậy? Và ông mong muốn nhìn thấy điều gì ở những cái thế hệ học trò của mình?
0: Trong anh em là tôi vào dạy âm nhạc cũng đến năm thứ 16 đấy, từ 2010. Bây giờ là 26, bởi vì như thế này có cái nhóm học trò này lạ lắm, hơn nhà trường đấy. Tôi nói hơn là như thế nào? Bởi vì nó tập trung được từ 25 đến 30 em, cả trai cả gái, cả lớn cả nhỏ, mà ăn ở một chỗ. Có cái hai vậy, không về nhà, thậm chí Tết nguyên đáng là âm lịch không về nhà. Vậy sao em lại vui hơn? Cho nên tôi vào dài từ đó đến bây giờ là lý do. Tại sao dài vậy? Rất ngắn, tôi vào một tuần như thế, thậm chí một năm vào cả hai lần vì không có thời gian. Bà vào một tuần là chết mình rồi, thì mình đi về là đứa lớn vẽ cho đứa nhỏ, à thế thôi. Anh dạy cho em trong vùng mà bây giờ là gần 40 em, mà em cao nhất là 34-35 tuổi, mà em nhỏ nhất là mới học lớp 1 lớp 2 thôi, mà ở tập thể chứ không về nhà, mới năm thứ 16. Có lẽ ban đầu tôi cũng rõ lắm, cũng như quý vị thôi, có những cái đốc lực nó thật ra là vì môi trường. Đầu tiên cũng chưa ý thức được cái rõ cái âm nhạc cổ truyền này như thế nào, nhưng mà bởi vì là cái môi trường tiếp xúc hàng ngày hàng tuần ở gia đình, cho nên từ đó lần lần mới đầu thì như vậy, nhưng mà cứ vài năm sau tự nhiên cảm thấy thích yêu mình, lần lần từ đó đam mê.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc truyền thống, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo đã đi qua nhiều vai trò, là người biểu diễn, người nghiên cứu, người thầy và cũng là một trong những người lặng lẽ góp phần gìn giữ những thanh âm quý giá của dân tộc. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với một người nghệ nhân không chỉ là những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà chính là khoảnh khắc, những cái âm thanh của âm nhạc truyền thống tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay bởi những thế hệ trẻ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Trần Thảo và chúc ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thế hệ học trò của mình. Và thưa quý

0: Quý vị thân mến, có những ca khúc chỉ cần giai điệu cất lên đã đánh thức cả một miền ký ức. Với những người yêu Hà Nội, Hà Nội và tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh là một bản tình ca như thế. Không chỉ là nỗi nhớ về những con phố, góc hồ hay mùa hoa quen thuộc, bài hát còn là tâm sự của những người con mang trong tim tình yêu tha thiết với mảnh đất nghìn năm văn hiến. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hà Nội và tôi.
1: Nơi tôi sinh Hà Nội.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Chiều nay, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cơ quan tư pháp mà là nâng cao năng lực vận hành nhà nước pháp quyền, không chỉ là xử lý vụ việc mà là bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin, không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ mà là phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước bằng pháp luật và công lý.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Tại buổi làm việc chiều nay với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả luật thủ đô, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là về hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm nay, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ các dự án tồn đọng.
4: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phát động chương trình tri ân liệt sĩ 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình tiếp tục vận động ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 chính thức khai mạc toàn quốc do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình năm nay được triển khai tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 3 địa phương tiếp nhận gần 3.000 đơn vị máu. Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động gần 762 tỷ đồng, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Nhấn mạnh về định hướng tương lai, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định.
5: Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhu cầu trợ giúp của người dân

0: dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
1: Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhiều giáo viên nhận định đề toán có cấu trúc hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức cơ bản giúp học sinh dễ đạt điểm khá, trong khi những câu cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Trước đó, ở môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi, đề thi được đánh giá có tính thời sự nhưng không dễ đạt điểm cao, đặc biệt là với câu hỏi về việc làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam. Thầy Võ Minh Nghĩa, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Thì tôi nhìn chung tổng thể đề thi năm nay là một sự thử thách lớn cho toàn bộ thí sinh. Cái đề có yêu cầu cao và cái tính ứng dụng rất là cao trong cuộc sống. Thì với cái việc mà Bộ Giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao yêu cầu cần đạt để đáp ứng cái nhu cầu xã hội ngày một cao hiện nay về nguồn nhân lực, thì tôi thấy đề thi ngữ văn ở tầm quốc gia như vậy là đúng định hướng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho rằng đề toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dễ, nhưng để đạt được điểm tối đa rất khó vì phần câu hỏi liên quan đến xác suất. Tin của phóng viên Vũ Hường.
3: Phần học á khó hơn năm ngoái một xíu, nhưng mà vì những cái phần khác á, em thấy nó dễ. Những cái phần khác từ trắc nghiệm tới đúng sai á, là em làm chưa tới 30 phút là em làm xong hết rồi, là em qua trả lời ngắn rồi.
4: Chắc là có một câu xác suất chặn điểm thì nó khó. Em không làm câu đó thôi, còn lại em làm hết. Phần đúng sai nó dễ hơn năm ngoái. Phần trả lời ngắn cũng xem năm ngoái thôi. Nhưng mà cái phần hình học á, thì nó dễ hơn năm ngoái tại vì nó gắn tọa độ được.
5: Nhận xét về đề thi, thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, tổ trưởng tổ toán, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho biết, cấu trúc đề năm nay cơ bản, giữ ổn định và không tạo bất ngờ lớn cho thí sinh như năm ngoái. Đề thi này ở mức khó chứ không dễ và tiếp tục tập trung vào phần xác suất và tổ hợp để phân loại thí sinh.
6: Cho nên là những em nào mà 10 điểm thực sự năm nay á, thì phải nói là những em học sinh là trường chuyên lớp chọn là chủ yếu. Em mà học trường mà thường thường là tôi nghĩ là 9 điểm là tốt lắm rồi. Cái đề này nó có sự độ phân hóa rất là tốt.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Đêm nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết FIFA World Cup 2026 chính thức khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá sôi động, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến những khó khăn về thị thực và thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Một số các quốc gia, trong đó có Iran và Somalia, phải đối mặt với các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền đang phối hợp với FIFA để bảo đảm những người đủ điều kiện có thể tới Mỹ dự giải, song khẳng định các yêu cầu về an ninh biên giới sẽ không được nới lỏng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy 18 mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ tại khu vực vùng vịnh, trong đó có các căn cứ không quân ở Qatar, Kuwait và Bahrain, nhằm đáp trả chiến dịch không kích mới của Mỹ. Truyền thông Iran cũng cho biết đã xảy ra giao tranh giữa Hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz, song chưa có thông tin chi tiết. Trên mặt trận ngoại giao, Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các quan chức Iran liên hệ xin ngừng bắn, khẳng định thông tin này là không đúng sự thật. Giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ 20 người trên chiếc trực thăng quân sự Mi-17 gặp nạn ngày hôm qua đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình cất cánh. Trên máy bay có 14 binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng và 6 thành viên phi hành đoàn. Quân đội Pakistan đã thành lập Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất tại Pakistan trong những năm gần đây. Theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích. Ngoài ra, còn có 688 người khác bị thương. Hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong đó, hơn 16.000 người vẫn đang trú ẩn ở các trung tâm sơ tán. Gần 30.000 người khác đang cần hỗ trợ, giúp đỡ. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp diễn. Đã tròn 6 tháng kể từ khi

0: lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi có hiệu lực tại Australia. Tuy vậy, theo ghi nhận của truyền thông và người dân nước này, hiện vẫn có nhiều em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nhiều em đã dễ dàng vượt qua các bước xác định độ tuổi bằng cách quét khuôn mặt, trong khi nhiều em khác thì mở luôn tài khoản mới để tiếp tục giữ kết nối và liên lạc với bạn bè. Thực tế này cho thấy các nền tảng vẫn đang có rất nhiều lỗ hổng khiến cho các em nhỏ có thể dễ dàng vượt qua sự kiểm soát để sử dụng nền tảng xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự có nội dung, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm tăng mạnh liệu có đáng lo, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Từ cuộc đấu về thuật toán đến cuộc đua tài chính nghìn tỷ đô la, AI đang tái định hình thị trường toàn cầu. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, mở rộng diện được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền tiếp cận công lý. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển. Tên thôn bản không đơn thuần là địa danh hành chính. 10:30 vì an ninh tổ quốc, dữ liệu cá nhân trong thời đại số, làm gì để bảo vệ chính mình. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng hành để thí sinh có tâm thế tự tin, không chịu áp lực. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, quản lý chặt để hóa chất không bị tội phạm ma túy lợi dụng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tái chế rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon và ước mơ vượt qua đỉnh núi, 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nghỉ hè, cơ hội để tăng tốc học ngoại ngữ, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyển đêm, trò chuyện với anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về những hoạt động của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh, nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam, Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới, song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và

0: không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
2: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau, nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng 3 trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
1: Vậy theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
2: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
1: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
2: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động, đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương. Trong đó, điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện Phim Việt Nam và Viện Phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện Phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen đã tặng cho Viện Phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam Chiến Thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần thống nhất cao để xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương với tinh thần là không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được mà còn phải tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và quy mô phát triển biển với tầm nhìn mới của những quyết sách mạnh mẽ hơn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
6: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
5: Đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do Ủy

0: Viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn vừa thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền hai cấp, tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm nay.
1: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp, chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
0: Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những giải pháp chăm lo sức khỏe đời sống tinh thần của người cao tuổi, thích ứng với xu thế già hóa dân số của thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi trên địa bàn phường là một trong những hoạt động hiện thực hóa chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số và nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo động lực cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi sở hữu hàng trăm di tích lịch sử văn hóa có giá trị, nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí đối mặt với nguy cơ hỏng nặng trước mùa mưa bão. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên đề cập.
2: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Trung tâm của di tích là hội trường Mùa Xuân, nơi từng diễn ra nhiều quyết sách lịch sử. Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Theo ông Võ Hoài Văn, phó ban quản lý di tích tỉnh, việc sửa chữa lớn vượt quá thẩm quyền.
3: Nguồn lực mình đang về cái sửa chữa nhỏ, ví dụ điện nước hay liên quan đến cái trong quá trình hoạt động á, còn lại đầu tư lớn á, tầm quy mô thuộc về ban tỉnh là sở.
2: Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Cùng với các di tích cấp quốc gia, nhiều di tích do chính quyền cơ sở quản lý cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung này vào chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
4: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGAR

0: EN Bond 2020 và IGE CH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục E-Garten mã số 01076454 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBB CH2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610094 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Xin chào quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Hộp Thơm Nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này sẽ mang tới một tinh thần vui tươi tràn đầy hứng khởi thông qua ca khúc Đi Tới Những Chân Trời. Đó cũng chính là bài hát mà cô Thu Trang ở Bắc Ninh gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bên cạnh món quà âm nhạc, cô Thu Trang cũng rất mong muốn được biết tác giả của bài hát này là ai. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần âm nhạc Đi Tới Những Chân Trời.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Đi Tới Những Chân Trời qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tô Lan Phương và top ca nữ Trường Âm Nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam, được nhạc sĩ Xuân Giao chép bút trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bắt đầu, ông say mê làm thơ, nhưng rồi lại bén duyên với sáng tác các ca khúc. Ông bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò là giọng nam trầm của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Đến năm 1960, ông công tác tại nhà xuất bản âm nhạc và bắt đầu sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Cô Gái Mở Đường, Em Mơ Gặp Bác Hồ hay Chảo Sông Mã. Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Xuân Giao đã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nối tiếp chương trình là lá thư của chú Trung Đức, một thính giả tới từ tỉnh Nghệ An. Trong thư, chú muốn nghe lại bài hát Trăng Sáng Đôi Miền và tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này. Thưa chú Trung Đức và quý thính giả, thực chất Trăng Sáng Đôi Miền là tác phẩm tốt nghiệp khóa bổ túc sáng tác của nhạc sĩ An Trung, cũng có thể xem là sáng tác đầu tay của ông. Dù được nhạc sĩ hoàn thiện khi chỉ vừa mới kết thúc khóa học, ca khúc vẫn nhanh chóng gây tiếng vang và được đông đảo công chúng đón nhận nồng nhiệt lúc bấy giờ.

là 20 câu chuyện về các nhân vật, sự kiện đặc biệt trong các thời điểm lịch sử quan trọng của dân tộc. Lời giới thiệu ở đầu sách có ghi tựa đề của sách Đường Chúng Ta Đi, được lấy cảm hứng từ ca khúc của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ của nhà thơ Xuân Sách, nhằm tái hiện lịch sử hào hùng trên con đường chúng ta tiếp bước. Chính vì vậy, tôi rất mong được chương trình giới thiệu cho ca khúc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Đường Chúng Ta Đi qua phần trình bày của Tam Ca, nghệ sĩ Tú Đăng Dương, nghệ sĩ Tú Việt Hoàn và ca sĩ Trọng Tấn. Đây là bài hát đã lay động nhiều con tim cả trong những năm tháng kháng chiến và cả những giai đoạn xây dựng đất nước sau năm 1975. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của bác Thành Công, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội. Bác Thành Công rất yêu thích ca khúc Bài Ca Bên Cánh Võng, nhưng không biết hoàn cảnh ra đời của bài hát này và bác xin nhờ chương trình giải đáp. Bác Công và quý thính giả thân mến, lúc sinh thời nhạc sĩ Nguyên Nhung từng kể về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm như sau: Tôi viết trong chuyến đi vào Trường Sơn, một tuyến đường khốc liệt nhưng bao trùm lên tất cả là tinh thần phấn khởi và rất hào hùng.

Tôi nảy ra ý định viết một bản hợp xướng lớn về Trường Sơn, trong đó phải có một chương về đời sống nội tâm của người chiến sĩ. Và đó chính là bài hát Bài ca bên cánh võng. Trong một lần liên hoan tiếp xúc với bộ đội Trường Sơn, tôi đã hát ca khúc này giữa hang của Bộ Tư lệnh. Toàn thể cán bộ chiến sĩ nghe xong đều vỗ tay và yêu cầu hát lại. Từ đó bài hát được truyền đi khắp nơi, từ đoàn văn công quân khu 4 đến đoàn ca múa tổng cục chính trị, rồi lan tỏa rộng rãi khắp muôn nơi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với lá thư của bạn Hà Thu, thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua lá thư âm nhạc của chương trình, bạn Thu muốn gửi tới các thính giả ca khúc Giữa Hòa Bình của ca sĩ Lily và anh Tú. Trong thư, Thu cũng bày tỏ sự yêu thích và xúc động khi nghe bài hát này. Bài hát đã khéo léo tái hiện bối cảnh chia ly giữa người lính nơi tiền tuyến và người vợ ở hậu phương, lồng ghép trong đó là hình ảnh quê hương, lòng kiên trung và nỗi nhớ thương da diết. Tuy mang âm hưởng hiện đại, nhưng lời ca lại đậm chất dân gian với điệu du câu hò, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Giữa Hòa Bình do ca sĩ Anh Tú và Lily sáng tác trình bày. Tiếp nối chương trình là một bài hát về đề tài tình yêu quê hương đất nước đến từ những nghệ sĩ trẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của bạn Phương Linh, một thính giả trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một fan hâm mộ của ca sĩ Vũ Cát Tường, bạn muốn gửi tặng các thính giả đã nghe đài một ca khúc ý nghĩa do ca sĩ này thể hiện mang tên Ngàn Ước Mơ Việt Nam. Và cung cấp thêm một thông tin thú vị cho các bạn thính giả, ca khúc này đã được đưa vào sách âm nhạc 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống được sử dụng để giảng dạy cho các em học sinh của nhiều trường trung học. Chính tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã không giấu nổi niềm vui và sự tự hào trước thông tin này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam do ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.

0: quý vị, hy vọng rằng những giai điệu tươi sáng tràn đầy ước mơ vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho quý thính giả. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình tuần này cũng hết rồi. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình Hộp Thư Nhạc xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và gửi về cho chương trình những lá thư, những câu chuyện và thắc mắc liên quan đến âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tiếp theo.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số tác phẩm của Johann Sebastian Bach và Johann Brahms. Chúng ta sẽ bắt đầu với bản nhạc French Suite, hay vẫn thường gọi là bản suite Pháp, số 2, cung đô thứ của nhạc trưởng vĩ đại của nhà thờ Saint Thomas, Johann Sebastian Bach. Trong số các tác phẩm âm nhạc của ông, bản nhạc này đặc biệt phản ánh cuộc sống trần tục, cụ thể hơn là phản ánh mặt tươi sáng hơn của cuộc sống. Hình thức âm nhạc của thể loại âm nhạc này bắt nguồn từ các hình thức khiêu vũ xã hội thời bấy giờ, đặc biệt là các điệu nhảy của giới thượng lưu. Ban đầu, chức năng chính của âm nhạc là hỗ trợ cho các vũ công. Tuy nhiên, dần dần nó đã trở thành một hình thức nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó, phát triển các hình thức riêng và cuối cùng có một cuộc sống riêng hoàn toàn tách biệt với các điệu nhảy của hoàng gia. Bach đã phát triển nghệ thuật của thể loại âm nhạc này lên tới mức cao nhất và vẽ bằng âm nhạc của mình những bức tranh về niềm vui của cuộc sống thời kỳ Baroque. Có một số tác phẩm âm nhạc trong thể loại này của Bach gồm 6 bộ French Suite, Suite Pháp, English Suite, Suite Anh, được viết từ năm 1720 đến năm 1722. Có 6 tác phẩm cho violon độc tấu, 6 bộ cho đàn cello không nhạc đệm và 6 bản concerto Brandenburg. Chúng ta sẽ cùng dành ít phút nghe bản French Suite, Suite Pháp, số 2, cung đô thứ, số 813, do Wolfgang Brunner trình bày trên đàn forte piano.

Quý vị vừa nghe bản French Suite, Suite Pháp số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach do Wolfgang Bruno trình bày trên Forte Piano. Bruno được công nhận là một chuyên gia hàng đầu về nhạc cụ bàn phím thời bấy giờ. Ông đã biểu diễn tất cả các lễ hội âm nhạc lịch sử đáng chú ý của châu Âu, thường là người đệm đàn cho các ca sĩ. Từ năm 1985, ông đã giảng dạy tại Học viện âm nhạc Mozarteum ở Sandburg. Năm 1991, ông thành lập Sandburg Home Music, một ban nhạc có quy mô biên chế từ bộ ba đến dàn nhạc thính phòng. Thưa quý vị, Prelude và Fugue số 2 của Johann Sebastian Bach là một trong những tác phẩm phức điệu đỉnh cao, diễn tả sự đối lập giữa tính ngẫu hứng đầy cảm xúc của Prelude và kỹ thuật đối âm trí tuệ chặt chẽ của Fugue. Thuộc giọng đô thứ thể hiện kỹ năng bậc thầy của Bach trong việc phát triển chủ đề và kết cấu âm nhạc phức tạp. Về kỹ thuật đối âm thể hiện rõ ràng ở việc tất cả các giọng soprano, alto, tenor, bass đều trình bày chủ đề ít nhất một lần. Cấu trúc đối âm chặt chẽ thể hiện sự tinh xảo trong việc kết hợp các dòng giai điệu độc lập nhưng hòa quyện. Đây là một tác phẩm trong tập hợp 24 cặp prelude và fugue, bao trùm tất cả các giọng trưởng và thứ trong thang âm, chứng minh tính hiệu quả của hệ thống lên dây bình quân luật. Prelude và fugue số 2 không chỉ là một bài tập kỹ thuật mà còn là một tác phẩm nghệ thuật biểu cảm kết hợp giữa sự tự do sáng tạo và sự chặt chẽ thể hiện tầm vóc vĩ đại của Johann Sebastian Bach. Chúng ta cùng dành ít phút nghe tác phẩm Prelude và Fugue số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach.

Thưa quý vị, bản giao hưởng số 3 của Brahms được ra mắt tại Viên vào năm 1883. Một trong những người hâm mộ đầu tiên của tác phẩm này là nhà soạn nhạc Antoni Dvořák. Người đã viết trong một lá thư gửi cho nhà xuất bản như sau. Nó chứa đựng một tâm trạng không thường thấy trong các tác phẩm của Brahms. Những giai điệu đẹp như vậy, đó là tình yêu đích thực và mở rộng trái tim của một người. Clara Schumann đã bày tỏ, một tác phẩm như vậy, một bài thơ như vậy, tâm trạng hài hòa xuyên suốt, tất cả các chương là một tổng thể thống nhất, một nhịp đập trái tim. Mỗi chương là một viên ngọc. Chúng ta sẽ nghe bản ghi âm trực tiếp từ tháng 4 năm 1997 của giao hưởng số 3, Cung Pha Trưởng, tác phẩm 90 của Johann Brahms. Với tác phẩm này cũng kết thúc chương trình Cà Phê Cổ Điển. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tiết mục ca cải lương chọn lọc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc do các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày. Mở đầu chương trình là bài Tình Nào Đẹp Hơn do soạn giả Phương Tử Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nghệ sĩ Thanh Lựu cùng thể hiện.

Hồi nắm, cậu Tám về quê có dắt theo người con trai cùng xóm. Nghe nói đâu ở dưới miệt gành hào tranh dược gì đó, ở chơi được mấy ngày mà

Thế chiều chiều, anh đi ra ngoài sân, dựa lưng vào cây trứng cá trước hiên nhà mà nhìn trời, nhìn đất. Ừ, con trai miệt biển mà, chắc cũng ít đi xa, nên ở đây có mấy ngày mà coi bộ nhớ nhà dữ lắm. Rồi

0: Quý vị vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tổ khúc hát dặm dân ca Hà Nam do nghệ sĩ Tú Duy Thường, nghệ sĩ Tú Trang Nhung và Tốp Nữ trình bày. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đu Đu Điềng Điềng dân ca Mường do nghệ sĩ Tô Minh Phúc trình bày. Với phần âm nhạc vui tươi hòa cùng lời ca mang tính chất giao duyên, điệu hát thường được các chàng trai dân tộc Mường hát để nói lên tình cảm của mình với người con gái mình đem lòng.

Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những làn điệu dân ca dân nhạc nơi đây rất phong phú và đa dạng. Giai điệu và tiết tấu của dân ca Khmer cho người nghe cảm nhận một không khí lạc quan sôi nổi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hoa Nhúc do Thạch Vết sưu tầm, nghệ sĩ Kim Trung trình bày.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Nhân dân hai nước đã gắn bó và hết mình giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Và trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam có rất nhiều sáng tác hay viết về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam, hay ngợi ca đất nước Nga xinh đẹp ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Dịp này kỷ niệm ngày Quốc khánh Liên bang Nga 12 tháng 6 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số những ca khúc viết về đề tài này. Mở đầu mời quý thính giả cùng nghe Nghe em hát chiều Moscow, sáng tác nhạc sĩ Đặng An Nguyên, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Hai cô gái hát bài ca ưa thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và nghệ sĩ Ngọc Hương trình bày. Tiếng đàn balalaika trên sông Đà, sáng tác nhạc sĩ Hồ Đạt Chính, lời thơ Quang Huy, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội cùng tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga 12 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ Vũ Thanh ca khúc Tình bạn trên biển dầu do ca sĩ Hồng Nhung trình bày, nhạc sĩ Minh Quang ca khúc Tình yêu nước Nga do nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tình ca Hà Nội Moscow, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao, do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt và nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hưng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn nghe một số ca khúc hay về người lính. Mở đầu là ca khúc Lính trẻ phi công, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam trình bày.

chúng tôi là tinh không lính trẻ vút bay vào tận chín tầng cao, qua biển sao, qua ngân hà, cánh đồng mây hòa trong nắng, chúng tôi cùng người cánh mấy vùng

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh, do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào, do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày. Giai điệu Việt Nam Mình, do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân, nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào, giai điệu Việt Nam mình. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt

Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam Tôi Đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện. Tôi Người Việt Nam do tác giả Khắc Việt sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó, Tôi người Việt Nam. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau: Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày, Việt Nam tôi yêu sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện, Việt Nam tinh hoa sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do tập thể ca sĩ trình bày, Tôi yêu Việt Nam sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

các bạn thân mến, tối 29 tháng 5 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Âm thanh đất Việt do dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn. Chương trình do khoa âm nhạc truyền thống của học viện thực hiện, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 17 năm thành lập dàn nhạc dân tộc Việt Nam 2009-2026. Chương trình Âm thanh đất Việt mang theo một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng bảo tồn, phát triển và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam bước vào đời sống đương đại một cách sâu sắc hơn, gần gũi với đông đảo công chúng ở mọi lứa tuổi. Phía sau những thanh âm dân tộc vang lên trên sân khấu chương trình chính là tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, nhạc

sĩ sáng tác, chỉ huy dàn nhạc của các thế hệ học sinh sinh viên, những thế hệ, những con người đã bền bỉ gìn giữ dòng chảy âm nhạc truyền thống suốt nhiều thập niên qua. Chương trình có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ, giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam và các em học sinh sinh viên xuất sắc của khoa âm nhạc truyền thống. Bên cạnh đó còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn. Âm thanh đất Việt được xây dựng như một bức tranh Việt Nam toàn cảnh bằng âm nhạc, nhìn lại hành trình phát triển của nền âm nhạc dân tộc gắn liền với lịch sử đấu tranh xây dựng và phát triển đất nước. Từ tiếng trống mở màn trong Hồi trống Lạc Hồng vang lên đầy khí phách dân tộc, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc với nhiều sắc màu âm nhạc Bắc Trung Nam, kết hợp giữa các tác phẩm kinh điển và những sáng tác rất mới dành cho dàn nhạc dân tộc. Khán giả có dịp thưởng thức tác phẩm như Ông Gióng của nhạc sĩ Xuân Khoát, tác phẩm lớn đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc, các tác phẩm Giai điệu quê hương sáng tác của nhạc sĩ Hồng Thái, Fantasy Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đất nước Thái Hòa sáng tác của nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi. Xen kẽ trong đó là các phần biểu diễn độc tấu, song tấu và tốp tấu giàu kỹ thuật, học thuật, cảm xúc như Công sách Tô Bình Minh dành cho đàn nguyệt qua phần trình diễn của nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng, Ầu Ơ Ví Dầu qua tiếng đàn bầu sâu lắng của nghệ sĩ ưu tú Lệ Chi và nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang. Đặc biệt trong chương trình, tác phẩm Giữ Chọn Mùa Xuân sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khải do nghệ sĩ nhân dân Phạm Trà My chuyển soạn và dàn dựng, quy tụ 50 nghệ sĩ đàn tranh tiêu biểu. Đặc biệt chương trình còn tôn vinh vẻ đẹp của thanh nhạc dân tộc qua các ca khúc Xa Khơi, Chiếc Khăn Piêu, Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Trọng Tấn. Chương trình kết thúc bằng tác phẩm Non Sông Một Dải của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sáng tác năm 2026, được biểu diễn lần đầu tiên. Theo nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, việc lựa chọn tác phẩm này làm điểm kết thúc chương trình mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đó không chỉ là câu chuyện về sự thống nhất non sông, mà còn là khát vọng nối liền các vùng văn hóa, các thế hệ nghệ sĩ và cả quá khứ với tương lai của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thông qua chương trình hòa nhạc Âm thanh đất Việt, dàn nhạc dân tộc Việt Nam muốn gửi gắm khát vọng gìn giữ và phát triển một dàn nhạc dân tộc xứng tầm sau 17 năm hình thành và vượt qua nhiều khó khăn trong hoạt động. Dàn nhạc luôn bền bỉ hoạt động, không ngừng phát triển với mong muốn tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao trình độ, để những tác phẩm viết cho dàn nhạc dân tộc không bị mai một, đồng thời đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua các chương trình biểu diễn.

Các bạn thân mến, tối 30 tháng 5 tại quảng trường Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An Ninh Bình Festival 2026 với chủ đề Chiến binh Bình Minh đã diễn ra sôi động, thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đen, Hiếu Thứ Hai, Beans, Vũ Cát Tường, Grady, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh cùng nhiều gương mặt trẻ nổi bật. Lấy cảm hứng từ các giá trị khảo cổ, lịch sử và đời sống cư dân tiền sử tại Tràng An, chương trình mở ra hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ với hiện tại. Sân khấu được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại và các chất liệu văn hóa bản địa, tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc giữa lòng di sản. Theo ban tổ chức, đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động sáng tạo của chương trình. Chủ đề Chiến binh Bình Minh được lấy cảm hứng từ bộ xương người cổ có niên đại 12.000 năm, được phát hiện tại hang Thung Bình 1 thuộc quần thể danh thắng Tràng An vào năm 2017. Từ dấu tích khảo cổ đặc biệt này, Festival 2026 mang đến hành trình kết nối giữa di sản quá khứ và đời sống đương đại thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật và sáng tạo. Với những bản phối mới đa dạng cùng hệ thống âm thanh ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, các tiết mục nghệ thuật không chỉ khuấy động không khí lễ hội mà còn tái hiện sáng tạo những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất di sản. Không khí chương trình liên tục được đẩy lên cao trào với những màn kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ tham gia chương trình. Có thể nói, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An Ninh Bình Festival 2026 là điểm nhấn của tuần du lịch Ninh Bình 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất di sản thông qua chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và bảo tồn thiên nhiên, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình như một điểm đến văn hóa, du lịch và sáng tạo hấp dẫn, đồng thời góp phần định hình mô hình lễ hội phát triển bền vững gắn với di sản trong bối cảnh hiện nay.

Các bạn thân mến, tối 30 tháng 5 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 với chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo. Chương trình nghệ thuật Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo gồm 3 chương với nội dung vừa gắn với văn hóa biển, vừa khuyến khích ngư dân vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần thực hiện ngày biên phòng toàn dân. Chương 1 là Nốt trầm chủ quyền, vọng khúc ngàn năm, đưa khán giả trở về với chiều sâu lịch sử, văn hóa và chủ quyền biển đảo qua các tiết mục giàu cảm xúc. Chương 2 là giai điệu đời sống, khúc giao hòa bản sắc, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, đời sống và tiềm năng du lịch Quảng Ngãi qua các tiết mục mang đậm hơi thở quê hương. Chương 3 là bản hòa ca rực rỡ, Quảng Ngãi vươn mình, khắc họa một Quảng Ngãi phát triển hướng đến tương lai, cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như Hoàng Bách, Hoàng Hồng Ngọc, Quân EP, Ramsey. Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng cho du khách đến tham dự chương trình. Đan xen vào đó là những hình ảnh đặc trưng như đồng muối Sa Huỳnh, ruộng tỏi Lý Sơn, làng chài ven biển, nghệ thuật bài tròi cùng nghĩa tình người dân xứ Quảng được truyền tải sinh động, lấp lánh sắc màu trên sân khấu, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến biển đảo giàu bản sắc.

Các bạn thân mến, tối 31 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc The Flow of Music, dòng chảy âm nhạc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa sâu sắc do Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, những người yêu nhạc cổ điển cùng công chúng thủ đô. Chương trình The Flow of Music, dòng chảy âm nhạc có sự tham gia của hai nghệ sĩ piano tiêu biểu đại diện cho hai quốc gia, trong đó nghệ sĩ piano Ba Lan Rafan Aluswiski Steinway Artist có hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật quốc tế, từng biểu diễn tại nhiều sân khấu danh giá trên thế giới và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ diễn giải các tác phẩm của nhà soạn nhạc Friedrich Chopin uy tín. Đại diện Việt Nam là nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Được đào tạo và trưởng thành tại Ba Lan, Nguyễn Việt Trung đã ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín, đặc biệt với các tác phẩm của Chopin, qua đó trở thành cầu nối văn hóa giàu ý nghĩa giữa hai quốc gia. The Flow Music, dòng chảy âm nhạc được xây dựng theo một hành trình nghệ thuật xuyên suốt. Chương trình mang đến những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới qua phần trình diễn của hai thế hệ nghệ sĩ. Những giai điệu được tấu lên là cuộc đối thoại tinh tế giữa hai nền văn hóa, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, sẻ chia và thấu hiểu giữa các dân tộc. Trong phần 1 của chương trình, nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc một số tác phẩm của Franz Schubert. Tiếp đó là bản Sonat số 3 của Sergei Prokofiev. Bên cạnh đó là những tác phẩm nổi tiếng của Chopin. Với kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc tinh tế, phần trình diễn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Ở phần 2, nghệ sĩ Rafan Aluzinski mang đến không gian âm nhạc giàu chiều sâu với bản Rhapsody Opus số 79 số 1 của Johannes Brahms. Tiếp đó là các tác phẩm quen thuộc của Chopin. Qua cách xử lý tinh tế và giàu cảm xúc, nghệ sĩ Ba Lan đã đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của âm nhạc lãng mạn châu Âu. Điểm nhấn khép lại chương trình là tác phẩm Warsaw Concerto của Richard Ardinsel. Những giai điệu giàu cảm xúc, vừa lãng mạn vừa hùng tráng đã gợi mở chiều sâu lịch sử và văn hóa châu Âu, đồng thời để lại nhiều dư âm trong lòng người nghe. Có thể nói, thông qua chương trình The Flow of Music, dòng chảy âm nhạc một lần nữa khẳng định sức mạnh kết nối vượt qua mọi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ba Lan, đồng thời mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật chất lượng cao, giàu giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa nhân văn.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý thính giả thân mến, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ khởi xướng phong trào thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên về ca khúc Nổi trống thi đua, một trong những bài hát viết về đề tài này. Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Lương Nguyên, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc Nổi trống thi đua do Tốc Ca thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu, có mặt trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện nay là nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên. Vâng, xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới nhạc sĩ Lương Nguyên.
1: Xin chào biên tập viên của đài và các bạn nghe đài.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Lương Nguyên, nhạc sĩ có thể cho quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết trong những cái năm tháng kháng chiến của dân tộc, phong trào thi đua ái quốc được phản ánh như thế nào trong các sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam ạ?
1: Nhìn lại cái hoàn cảnh đất nước lúc đó và cái âm nhạc, nó có một cái mối tương quan gần gũi và gắn bó giữa cái người làm nhạc và cái đời sống đất nước.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên là ngay sau khi có lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch về thi đua yêu nước, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, giặc nhất định thua.
0: Vâng.
1: Thì có rất nhiều bài hát ngay sau đó ra đời, như là bài Đánh Giặc Giữa Làng của nhạc sĩ Văn Cận.
0: Vậy.
1: Hay sau đó, ngay sau đó nữa là vào năm 1950 thì bài hát Đóng Nhanh Lối Tốt của nhạc sĩ Lê Lôi của thơ Huyền Tâm.
0: Dạ
1: vâng. Từ đó cho đến sau này, hàng loạt bài hát cổ động cho các cái phong trào như Phụ Nữ Ba Đảm Đang này, Thanh Niên Ba Sẵn Sàng này, thế rồi thì là Thanh Niên Xung Phong này, vân vân. Tất cả những cái cuộc vận động đó đều có những bài hát ra đời và tồn tại cho đến bây giờ. Mà tôi cho là những cái bài hát nó vượt ra cái khuôn khổ của những bài hát cổ động.
0: Vậy.
1: Mà nó còn mang một cái tính nghệ thuật sâu sắc nữa.
0: Vậy.
1: Cho nên là nó có một cái sức sống lâu dài. Mà cho đến bây giờ thì những cái bài hát đó vẫn được tiếp tục sống ở trong cái đời sống của bạn yêu nhạc, cũng như ở trên các cái phương tiện truyền thông lớn như là Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạ vâng, tức là những cái phong trào thi đua ái quốc đấy đã được các nhạc sĩ ủng hộ rất là nhiệt tình đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vậy thì lúc đó thì ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, cụ thể là ban biên tập âm nhạc, thì cái tinh thần và cái phong trào thi đua ái quốc đấy được thể hiện như thế nào trong các sáng tác của các nhạc sĩ và các chương trình phát sóng của đài ạ?
1: Phải thấy rằng là cái vai trò của các cái biên tập viên lúc đó, họ đóng hai cái vai trò. Một là cái vai trò tổ chức sáng tác, và cái vai trò này là trọng tâm của các cái nhạc sĩ biên tập viên của đài.
0: Dạ vâng.
1: Lúc đó thì các nhạc sĩ là vận động sáng tác này, xong rồi tuyên truyền này, và rất nhiều cái bài, những cái bài hát gửi về đài á là do những cái tổ chức vận động sáng tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cho nên là đài vô hình chung nó trở thành cái trung tâm âm nhạc của cả nước.
0: Dạ vâng.
1: Và các nhạc sĩ từ trong Nam ra ngoài Bắc đều lấy Đài Tiếng Nói Việt Nam là cái

0: ngôi nhà của mình, tin tưởng, cho nên họ gửi tác phẩm về. Và rất nhiều những cái bài hát cho đến ngày nay đều là được thu thanh ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với công tác biên tập và tổ chức sáng tác của thu thanh, giới thiệu trên sóng của các tác phẩm của các nhạc sĩ, thì các nhạc sĩ của đài như là nhạc sĩ Phan Nhân, như là nhạc sĩ Phạm Tuyên, như là nhạc sĩ Lê Lôi, vân vân. Thì các anh ấy là những người vừa làm nhà báo lại vừa làm âm nhạc, cho nên là phản ứng rất nhanh trước những cái phong trào ở lúc đó. Chẳng hạn như là Tí Lê Đoàn Viên cũng là nhạc sĩ ở đài. Hoặc là những cái bài hát ngay sau khi mà B52 thì Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng của nhạc sĩ Văn Nhân. Thì những cái bài hát nó có tính cổ động, có tính khích lệ rất là cao. Và tôi nghĩ rằng là cho đến hiện nay thì nhiều bài hát của các nhạc sĩ làm công tác biên tập ở đài vẫn tiếp tục có sức sống và vẫn gắn liền với cái không khí phát thanh của giai đoạn hiện nay.
1: Vậy theo nhạc sĩ Lương Nguyên, hiện nay cái phong trào thi đua yêu nước được các nhạc sĩ kế cận hiện nay hưởng ứng như thế nào ạ?
0: Hiện nay thì theo tôi, do cái đời sống nó không cấp bách như ngày xưa.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là các cái cuộc vận động thi đua yêu nước ấy, nó cũng được thể hiện ở những khía cạnh khác nhau, nó không trực tiếp như ngày xưa nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng hiện nay những cái phong trào như là hát vì người nghèo, hoặc là vì những cái công việc từ thiện, hoặc là những cái bài hát để cổ động thanh niên đi làm mùa hè xanh chẳng
1: hạn. Dạ,
0: tôi nghĩ là những cái bài hát đó nó vẫn có cái sức sống cổ động và nó vẫn mang cái tinh thần thi đua yêu nước để thúc đẩy những cái phong trào xã hội.
1: Vâng.
0: Và cái phong trào xã hội hiện nay, ví dụ như là thanh niên vì biển đảo, hay là vận động ngư dân tiếp tục ra biển đánh cá. Tôi cho rằng là cái cuộc vận động hiện nay phải nằm ở một khía cạnh khác. Và cái người thực hiện nó là những cái thế hệ trẻ bây giờ, họ cũng dùng cái ngôn ngữ âm nhạc khác để thể hiện. Nó không trực tiếp như ngày xưa.
1: Dạ vâng.
0: Tôi nghĩ rằng là nó vẫn được tiếp tục và được thể hiện ở nhiều cái hình thức khác nhau.
1: Dạ vâng. Nhạc sĩ cũng có một sáng tác viết về đề tài này. Vậy xin nhạc sĩ Lương Nguyên hãy chia sẻ cho khán thính giả biết đôi chút về cái tác phẩm này của nhạc sĩ ạ.
0: Với tư cách là một biên tập viên của đài,
1: dạ vâng,
0: cũng như là một người làm công tác âm nhạc, lúc ấy mình cũng đứng ra làm công tác tổ chức vận động sáng tác, rồi làm công tác tổ chức phát thanh,
1: dạ vâng,
0: các chương trình ca nhạc, thì mình có tham gia vào những cái cuộc vận động sáng tác.
1: Dạ vâng.
0: Lúc đó thì nhân 50 năm cuộc vận động thi đua yêu nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc Sĩ có tổ chức cái cuộc vận động sáng tác về cái đề tài thi đua yêu nước, thì mình cũng tham gia viết một bài.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà mình nghĩ là cái bài cổ động thì nó phải là cái bài dễ hát, một cái bài ngắn gọn nhưng mà sôi nổi, cho nên là mình lấy một cái tiêu đề là nổi trống thi đua. Ở người Việt thì có một cái thói quen là tất cả đều sử dụng trống giả, giặc đến nhà cũng đánh trống, rồi thì là ngày hội vui cũng đánh trống, cho nên là mình nghĩ là đấy là một cái thói quen, một cái phong tục, một cái tập quán của người Việt, thì mình nghĩ là dựa vào cái nhịp ngũ liên.
1: Vâng.
0: Mình dựa vào đấy mình sáng tác bài hát nổi trống thi đua.
1: Dạ, vâng.
0: Nó mang tính phổ quát về cái tinh thần của cái thi đua.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lương Nguyên và xin chúc cho nhạc sĩ có nhiều cảm xúc để viết những cái bài hát hay dành tặng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự có nội dung, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm tăng mạnh liệu có đáng lo, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ cuộc đấu về thuật toán đến cuộc đua tài chính nghìn tỷ đô la, AI đang tái định hình thị trường toàn cầu. 9 giờ

Bản tin tổng hợp buổi sáng 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri mở rộng diện được trợ giúp pháp lý đảm bảo quyền tiếp cận công lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tên thôn bản không đơn thuần là địa danh hành chính. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, dữ liệu cá nhân trong thời đại số, làm gì để bảo vệ chính mình. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng hành để thí sinh có tâm thế tự tin, không chịu áp lực. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quản lý chặt để hóa chất không bị tội phạm ma túy lợi dụng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tái chế rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon và ước mơ vượt qua đỉnh núi, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, nghỉ hè, cơ hội để tăng tốc học ngoại ngữ, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về những hoạt động của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa, không vì thay đổi mô hình tổ chức Ban chỉ đạo mà làm chậm lại, làm nhẹ đi hoặc làm đứt đoạn nhiệm vụ cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Thành phố cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm nay. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hôm qua.
4: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể cho các sở ngành xã phường, từng ngành lĩnh vực.

0: phân công lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực, từng xã phường, sở ngành, tập trung huy động nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên dương và đối thoại với người nộp thuế là chủ doanh nghiệp khối tư nhân năm 2026. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, kê khai và nộp thuế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện thuế tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến các nội dung mới về luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp, quy định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng, chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt và một số nội dung liên quan khác. Nhiều doanh nghiệp nêu ý kiến thắc mắc về chính sách miễn giảm tiền thuê đất khi gặp rủi ro thiên tai, việc kê khai trước kinh phí sửa chữa tài sản để khấu trừ trước khi hoàn thành sửa chữa tài sản. Thủ tục xử lý hóa đơn khi bên mua không có nhu cầu sử dụng bị lợi dụng mã số thuế để xuất cho đơn vị khác nhằm trục lợi và mức ưu đãi thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan thuế sẽ rà soát từng trường hợp miễn giảm tiền thuê đất cụ thể, đối chiếu quy định hiện hành để giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế hoặc Bộ Tài chính xem xét. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc chậm phản hồi sẽ được cơ quan thuế làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ.
2: Buổi đối thoại hôm nay là nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình. Đối với những cái trường hợp mà mới thành lập thì hướng dẫn người ta cái tự xác định về cái số tiền thuế ưu đãi, thuế miễn giảm. Ngành thuế là đang tập trung ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong cái công tác quản lý thuế để giảm các cái thủ tục về hành chính và tăng cường cái tính minh bạch. Trong đó áp dụng các cái giải pháp như là hóa đơn điện tử, rồi là kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử để hỗ trợ cho người dân.
1: Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 7 chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng biểu dương 43 trường hợp hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cấp mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản sau khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được hoàn thiện trong tháng 7 này. Thông tin này được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố mới diễn ra. Việc cấp mã sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang nộp hồ sơ sẽ được ưu tiên trước. Sau đó, việc cấp mã sẽ tiếp tục được triển khai đối với các dự án đủ điều kiện ở các giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông, sáng nay, các thí sinh trên cả nước làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Theo dự báo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, gây khó khăn cho việc đi lại của thí sinh. Trước thực tế đó, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn cho các thí sinh, góp phần để kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, đúng quy chế. Tin của phóng viên Trấn Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Sốp Cộp, một trong những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất đá và giao thông đi lại khó khăn, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm. Năm nay, điểm thi có 563 thí sinh đăng ký dự thi, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xa điểm thi. Bà Phạm Thị Trung, Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Sốp Cộp cho biết, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương xây dựng các phương án hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống thời tiết.
4: Để đảm bảo công tác an toàn cho học sinh, thì nhà trường cũng đã huy động toàn bộ học sinh vào ở khu nhà bán trú của các trường nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên Sốp Cộp. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an và đoàn thanh niên của các xã đã chuẩn bị các cái phương tiện để đưa đón học sinh, đảm bảo là các em đến điểm thi được kịp thời và an toàn.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh Sơn La có 33 điểm thi với gần 700 phòng thi và hơn 14.300 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, nhiều điểm thi nằm ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn trước, trong và sau kỳ thi. Với sự chủ động từ sớm cùng các phương án cụ thể sát thực tế, tỉnh Sơn La đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hơn 14.300 thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện an toàn, hạn chế thấp nhất những tác động bất lợi do thiên tai, thời tiết gây ra.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran

0: vẫn đang được duy trì bất chấp những đợt tấn công quân sự qua lại giữa hai bên. Trong đó, Tehran đang thúc đẩy Washington chấp thuận giải ngân từ 6 cho đến 12 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa nước ngoài như một phần của thỏa thuận tạm thời. Trên thực địa, cơ quan hàng hải Iran hôm qua ra tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, vì lý do bất ổn bởi các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực. Cơ quan này yêu cầu các đối tác được cấp phép quá cảnh chờ hướng dẫn từ giới chức Iran. Ông Lưu Hải Tinh, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đạt được một loạt đồng thuận quan trọng mới sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Tuyên bố của ông Lưu Hải Tinh được đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc đăng trên Nhân dân Nhật báo ngày 11 tháng 6 về kết quả chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên sau 7 năm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với những kết quả chính thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, các nhà lãnh đạo tối cao hai đảng hai nước đã định hướng và chỉ đạo để quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ thông qua các hình thức nhằm không ngừng làm phong phú thêm nội hàm thời đại cho quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Thứ hai, chuyến thăm đã làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất và giao lưu hữu nghị trên các lĩnh vực nhằm tạo động lực mới cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước. Thứ ba, chuyến thăm đã tạo động lực tích cực cho hòa bình và phát triển khu vực và thế giới. Trong chuyến thăm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Triều Tiên cần tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, cũng như duy trì hòa bình và phát triển khu vực, tạo môi trường bên ngoài tốt hơn cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.
0: Liên minh châu EU vừa đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc đơn giản hóa các quy định trong lĩnh vực quốc phòng. Động thái này nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển năng lực phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh của khu vực ngày càng phức tạp và nhu cầu tự chủ chiến lược của châu Âu trở nên cấp thiết. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Trong phiên họp liên quan, các nhà đàm phán của Nghị viện châu và Hội đồng châu đã nhất trí thông qua gói cải cách toàn diện về tăng cường năng lực quốc phòng. Sáng kiến này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất, mua sắm và lưu thông sản phẩm quốc phòng trong khối. Theo các nội dung được thống nhất, thời gian xử lý thủ tục cấp phép đối với các dự án quốc phòng sẽ được giới hạn tối đa là 42 ngày làm việc. Các quốc gia thành viên cũng sẽ thiết lập cơ chế một cửa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng tiếp cận các thủ tục hành chính nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, thỏa thuận cũng hướng tới việc giảm bớt các rào cản trong quá trình vận chuyển trang thiết bị quân sự giữa các nước thành viên, qua đó tăng cường khả năng phối hợp và đáp ứng nhanh các nhu cầu an ninh chung của EU. Được biết, sáng kiến này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của khối 27 nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, giảm sự phân mảnh của thị trường vũ khí nhằm xây dựng một nền tảng quốc phòng có khả năng phản ứng nhanh hơn trước các cuộc khủng hoảng an ninh trong tương lai. Hiện thỏa thuận vẫn cần được Nghị viện châu và các quốc gia thành viên chính thức phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng những cải cách mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái vũ trang và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của châu Âu trong những năm tới.
0: Sáng nay, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này, Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa hai đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Trong trận đấu mở màn, chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân ATK huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng thế trận lấn lướt, Mexico càng thêm thoải mái khi đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý, ở tuổi 40, thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A, qua đó thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất của hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên có mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Tuy nhiên, Ochoa cũng không phải là người duy nhất đạt cột mốc này trong mùa hè năm nay. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng đã được triệu tập tham dự World Cup 2026, qua đó chuẩn bị săn bằng thành tích về số lần xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét,

và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Chào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Tăng sức cạnh tranh từ chuỗi liên kết nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về đánh thức bản sắc, phát triển du lịch nông thôn tại một số địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Trước thực tế đó, tinh thần thuận thiên theo nghị quyết 120 của chính phủ đã trở thành định hướng quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện tự nhiên thay vì tìm cách chống lại tự nhiên. Từ những cánh đồng lúa kết hợp nuôi cá, trồng sen mùa nước nổi đến các mô hình cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng, nhiều nông dân đã tìm được hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập và giảm thiểu rủi ro sản xuất, ghi nhận tại thành phố Cần Thơ của phóng viên Tấn Phong.
3: Ông Trần Trung Hậu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết, 5 năm trước, ông đã mạnh dạn chuyển 20 công đất trồng lúa sang trồng sen, kết hợp nuôi cá vào mùa nước nổi. Cứ 3 ngày, ông Hậu thu hoạch từ 100 đến 150 kg gương sen, bán với giá từ 7.000 đến 16.000 đồng một kg. Nhờ sản xuất thuận thiên, ông không còn nỗi lo mất mùa, đồng thời giúp cắt nguồn sâu bệnh cho vụ lúa sau. Khi nước rút, ông còn có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ thu hoạch cá.
4: Tôi cũng coi mà phía Nam đồ trên đài với mà cán bộ phía Nam địa phương đồ người ta hướng dẫn cho mình làm. Rồi thấy đất của mình thì nó lung, nó làm lúa nó không có thu nhập. Rồi tôi mới chuyển qua tôi trồng sen. Thì làm thì tôi thấy nó đạt. Trồng sen là tôi nhả chi phí hơn, tôi nhả công hơn. Tại vì tôi trồng sen là tôi không có chăm sóc, tôi trồng tôi chỉ có nặng là nặng công hái à. Tại vì mình phải đi dớt miếng ruộng hết mình hái.
3: Từ khi nghị quyết 120 được triển khai, tư duy canh tác của nông dân tại nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ đã có chuyển biến tích cực. Tại các xã phường vùng trũng, nhiều diện tích đất ruộng đã được bà con tận dụng để nuôi cá đồng hoặc trồng các loại cây chịu nước như trồng súng, trồng sen, trồng ấu. Các mô hình chuyển đổi này không chỉ phù hợp với điều kiện tự nhiên mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt với lợi nhuận tăng thêm từ 10 đến 30 triệu đồng một hecta mỗi vụ. Anh Nguyễn Việt Hùng ở xã Hiệp Hưng cho biết, với việc nuôi cá đồng trên ruộng vào mùa nước nổi, nông dân nơi đây chỉ tốn chi phí mua lưới bao quanh ruộng lúa của mình để cá không thoát qua ruộng khác và chi phí mua cá giống, nhưng không cần tốn chi phí thức ăn. Bởi cá tận dụng nguồn rơm rạ, lúa chét, vi sinh vật trên đồng để tăng trưởng. Sau hơn 3 tháng thả nuôi cá trên ruộng, thì bà con bắt đầu thu hoạch cá, thương phẩm.
5: Lúa vô ba đây đó, khi dùng hơi đất, khi dùng đất trũng á, làm năng suất lúa không có rồi thả cá thì có lợi hơn. Cá chỉ mình bông lưới rồi mình coi rồi gì đó, dần lưới rồi thả vụ cá cũng kiếm mười mấy chục triệu, khỏe hơn mình ruộng.
3: Sản xuất thuận thiên không chỉ giúp cây trồng thích nghi, phát triển tốt, nông dân đỡ vất vả trong việc ứng phó với thời tiết mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp an toàn. Tại nhiều xã phường ở thành phố Cần Thơ đã xuất hiện các mô hình trồng cây mới như khóm MD2, mãng cầu sim, bưởi da xanh, không chỉ cho năng suất cao mà còn được chứng nhận Việt Gáp, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Anh Võ Thanh Tùng ở xã Long Hưng cho biết, thời gian trước anh trồng mía, chuối nhưng không mang lại hiệu quả cao do vùng đất này bị nhiễm phèn nặng, trũng thấp. Cách nay 3 năm, anh chuyển sang trồng cây khóm MD2.
6: Thì lúc đầu thì trồng khoảng 5.000 mét vuông, thì qua cái khoảng 3 năm thực hiện thì thấy cái lợi nhuận khá là cao, thì cái năng suất khoảng từ 55 đến 60 tấn trên hecta, thì cái giá bán thì từ 5.500 đồng đến 6.000 đồng, thì lợi nhuận trừ qua cái chi phí thì khoảng 80 đến 100 triệu đồng trên hecta năm. Thì từ đó đến nay thì tôi chuyển cái diện tích còn lại là tới điểm này là khoảng 1,1 hecta.
3: Hiện nay phong trào sản xuất thuận thiên đang lan tỏa mạnh mẽ khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Bà con nông dân đã biết tận dụng đặc điểm tự nhiên của vùng đất để phát triển các mô hình sản xuất linh hoạt, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa tăng thu nhập, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Những thành công này không chỉ khẳng định tính đúng đắn của nghị quyết 120 mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, nơi con người biết sống hài hòa, thích ứng cùng thiên nhiên để phát triển lâu dài và thịnh vượng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất hiệu quả hơn. Trong đó, mô hình tôm lúa được đánh giá là một trong những giải pháp tiêu biểu tận dụng sự thay đổi của điều kiện tự nhiên để phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả, tiềm năng cũng như các giải pháp nhằm nhân rộng những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của mô hình tôm lúa đang phát triển tại nhiều địa phương hiện nay?
7: Thì tôi cho rằng là riêng nuôi vụ tôm, vụ lúa là hoàn toàn mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì khi mùa khô, nước biển xâm nhập mặn vào, độ mặn tăng cao thì chúng ta nuôi tôm. Khi mùa mưa xuống thì thu tôm rồi chúng ta cấy lúa. Mà nếu chỉ cấy lúa thông thường thì chúng ta chỉ thu lợi nhuận được 20 triệu đồng trên hecta. Nhưng nếu làm vụ tôm, vụ lúa thì lợi nhuận bà con tăng lên gấp 4, gấp 5 lần. Từ 80 đến 100 triệu một hecta. Nhưng cái quan trọng ở chỗ này, khi nuôi vụ lúa, vụ tôm chính là mô hình thông minh, mô hình sinh thái. Nó ở chỗ là khi nuôi tôm thì phân rồi thức ăn nó còn đã ở bùn. Cấy lúa là giảm rất nhiều phân bón mà lúa vẫn rất tốt. Rồi giảm sâu bệnh cho lúa. Nhưng khi chúng ta nuôi tôm xong, chúng ta thau chua rửa mặn, chúng ta cấy lúa thì cái rễ lúa nó lại cải tạo cái chất đáy bùn ở cái ruộng nuôi tôm. Thế làm cho nuôi tôm khí độc giảm đi, mầm bệnh bị cắt đi thì tôm lại ít dịch bệnh. Mà con tôm nuôi như này là không chỉ người tiêu dùng Việt Nam đang rất thích ăn mà thế giới cũng muốn ăn con tôm này. Cho nên là mô hình này hoàn toàn là mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Vâng, hiện tại thì có những mô hình tôm lúa nào và theo ông, cách thức ra sao sẽ giúp các mô hình này đến được với nhiều nông dân hơn ạ, thưa ông?
7: Vì cái mô hình này là mô hình

0: rất hiệu quả mà thích ứng biến đổi khí hậu. Thì tôm ở đây là bây giờ lại có nhiều tôm, tôm sú, tôm càng xanh, rồi tôm thẻ chân trắng, tiến tới thậm chí cả tôm bản địa nữa cũng sẽ kết hợp để nuôi. Và hình thức là xây dựng mô hình, làm thực tế mô hình có hiệu quả rồi thì mời nông dân không chỉ vùng đó, thậm chí cả các tỉnh khác tham quan chéo, học tập và lấy phương pháp nông dân, nói cho nông dân nghe để tuyên truyền cái mô hình đó. Kết hợp nữa là tổ chức diễn đàn, tổ chức hội thảo, rồi phát tờ rơi cho bà con để tuyên truyền bà con học tập và làm theo.
1: Vâng, vậy để mô hình tôm lúa có bước phát triển mới, tương xứng với tiềm năng, theo ông thì cần sự chung sức ra sao từ chính quyền, cơ quan chức năng và các địa phương?
0: Để nó phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững thì phải có cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tức là không chỉ cán bộ khuyến nông, không chỉ các cơ quan thủy sản địa phương, mà cần phải hệ thống chính trị. Tức là xây dựng mô hình ở đó thì phải được các tổ chức đoàn thể, tổ chức quần chúng, rồi chính quyền địa phương đó biết để cổ vũ động viên, rồi khuyến cáo để nhân rộng nó ra thì nó mới phát triển mạnh được.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, từ thực tiễn các mô hình sen cá, cá đồng mùa nước nổi, chuyển đổi cây trồng trên đất phèn hay mô hình tôm lúa cho thấy, khi người dân biết thích ứng với điều kiện tự nhiên, những khó khăn hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành cơ hội phát triển. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mà còn là hướng đi lâu dài để xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và có khả năng chống chịu cao trước những biến động của thiên nhiên.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vải thiều đặc sản là loại nông sản đặc sản có giá trị, là chỗ dựa phát triển kinh tế của nhiều bà con nông dân. Hiện đang vào chính vụ loại cây đặc sản này. Năm nay, vải thiều Bắc Ninh được xem là vụ vải không được mùa. Tuy nhiên, giá vải lại rất cao, bù đắp lại những thiệt thòi của bà con nông dân. Ngoài những cách làm thông thường, nhiều cách làm mới, biện pháp kỹ thuật đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị quả vải thiều đặc sản. Phóng sự của phóng viên Phương Hà.
5: Từ sáng sớm, đường vào thủ phủ vải thiều đặc sản Lục Ngạn rất đông các phương tiện vào thu mua. Tại các vườn đồi, vải trên cây nhìn rất đẹp mắt. Xen lẫn những người vào thu mua vải, rất đông du khách cũng vào tham quan, thưởng thức trái vải ngay tại vườn. Đồi vải nhà ông Trần Văn Hành ở thôn Trão, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cũng đang có nhiều người thu mua. Ngoài ra, hàng ngày, các đoàn khách vào vườn tham quan, chụp ảnh, cắm trại cũng bắt đầu xuất hiện. Ngoài hướng dẫn du lịch, ông Hành sẽ kể tường tận về quy trình trồng và chăm sóc vườn để tạo ra nhiều quả vải thiều chất lượng cao. Anh Trần Văn Hoàng, du khách từ Hà Nội, hàng năm đều về tham quan vườn vải, nhận xét.
6: Tôi rất thích mùa vải. Hàng năm gần đây là ở đây có dịch vụ là cho ăn vải tận ở trên cây. Tôi du lịch mà giúp tôi có những trải nghiệm được làm người nông dân, những trải nghiệm thực tế rất tốt. Năm nào tôi cũng về mùa vải thiều Lục Ngạn để thưởng thức những trái vải đặc sản ở đây.
5: Cứ thế, nhiều đoàn khách nườm nượp tới vườn, từ lúc cây vải bắt đầu ra hoa cho đến khi quả vải chín đỏ, sai chịu cành. Được nghe ông Hành kể về hành trình mấy chục năm tạo ra trái vải trên vườn đồi, nhiều khách chi cả chục triệu đồng để bao mua cây ngay từ đầu vụ. Đây là cách làm mới ông Trần Văn Hành áp dụng để nâng cao thu nhập từ vườn đồi vải nhà mình. Cách đây mấy năm, sau khi thành công từ vườn vải thông thường, lão nông Trần Văn Hành đã thành công với việc cho đậu quả từ thân, nhánh cây. Chất lượng quả vải rất thơm ngon. Thế thế, ông cùng với vợ cải tạo luôn cả mấy vườn vải của gia đình. Giờ đây đến vụ thu hoạch, ngoài những quả vải thông thường, gia đình ông có thêm những sản phẩm ra quả từ thân nhìn rất đẹp mắt. Đặc biệt, những quả vải này chất lượng, thơm ngon, lại được ông chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên rất to. Ông Trần Văn Hành cho biết.
7: Chất lượng vải như gia đình chúng tôi là sản xuất theo quy trình Global Gap ấy thì phải nói là rất là tốt. Sản xuất là với cái điều kiện là phải tuân thủ theo quy định của nguyên tắc của nó. Sản phẩm chúng tôi bán ra rất là yên tâm về cái việc mình cũng phải bảo vệ cho cái người tiêu dùng. Nói chung là sản xuất rất là sạch, đảm bảo tốt.
5: Có thể nói

0: Kỹ thuật ép cây vải cho ra quả từ thân của lão nông Trần Văn Hành đã góp phần nâng cao giá trị, đa dạng hóa sản phẩm quả vải thiều Lục Ngạn. Từ sáng kiến của ông Trần Văn Hành, nhiều bà con nông dân xã Lục Ngạn và các xã lân cận đã áp dụng và nhận ra phương pháp này rất phù hợp với những vườn vải đã nhiều năm tuổi. Không dừng lại ở đây, thời gian qua, ông Hành tiến hành làm vải thiều hữu cơ, quy trình canh tác nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm được cấp tem nhãn có QR code để khách hàng có thể quét mã kiểm tra thông tin. Cũng như ông Trần Văn Hành, gia đình ông Ngô Văn Sơn ở xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm nay cũng có một vụ vải thành công. Như năm trước, giá vải có năm xuống thấp, song ông vẫn kiên trì với những cách làm đúng kỹ thuật, chất lượng cao mà cán bộ nông nghiệp hướng dẫn. Đặc biệt, ông đã sử dụng loại phân bón chất lượng, tăng chất lượng quả vải đặc sản. Ông Ngô Văn Sơn cho biết.
1: Duy trì làm cái vải, nếu mà tính cả ba bố con là phải 70%, mà lại cả làng nữa là làng hóa này nó được phải 60% nhất xã, bởi cũng lan tỏa ra nhà này, chia sẻ ra nhà này, bảo nhà kia và ta cùng làm, mà cùng đồng hành, nếu mà mình khắc khó đi, rất là cảm ơn công ty đã cung cấp lên tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi.
0: Vụ vải thiều năm nay toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích gần 30.000 ha với sản lượng ước đạt trên 95.000 tấn. Mặc dù sản lượng giảm mạnh so với vụ trước khoảng gần 50% do yếu tố thời tiết, giá vải thiều lại ghi nhận mức cao kỷ lục, dao động từ 50.000 đến 120.000 đồng 1 kg tùy thời điểm, đã phần nào bù đắp cho bà con nông dân. Điều đáng nói là vải thiều hiện đã được đưa vào các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh với gian hàng trang trí bắt mắt trong siêu thị nhằm gia tăng trải nghiệm cho người tiêu dùng. Ngoài những cách làm hay, hiệu quả từ những người nông dân, vừa đem lại giá trị cao lại vừa quảng bá cho quả vải thiều đặc sản. Đáng chú ý, vải thiều Bắc Ninh hiện nay tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế, xuất hiện tại nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu, tiếp tục mở ra kỳ vọng lớn trong những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Quốc Toản, người có nhiều năm theo dõi lĩnh vực nông sản, nhận xét.
2: Thì rõ ràng đây là câu chuyện của thị trường và chúng tôi cũng ý thức rằng hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp và bà con nông dân và chính quyền địa phương là vào cuộc để chứng minh cái thương hiệu của họ là thương hiệu có chất lượng, thương hiệu đảm bảo đi ra thị trường để chúng ta phải thấy rằng câu chuyện được mùa, mất giá không còn tồn tại nữa.
0: Theo đánh giá, vải thiều năm nay không được mùa nhưng phần lớn quả đẹp, mã đồng đều, thơm ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng tốt các yêu cầu xuất khẩu. Những cách làm, quảng bá sáng tạo trong tiêu thụ vải thiều là bước đi mới mẻ và thiết thực nhằm mở rộng kênh phân phối nông sản trong nước, góp phần tiêu thụ quả đặc sản khi vào vụ. Đồng thời góp phần lan tỏa thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, Bắc Ninh tới đông đảo người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế.
3: Nghe mùa vàng,
4: nghe nhịp đập nông thôn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống công trình thủy lợi Nam Sông Thương, tỉnh Bắc Ninh đóng yếu tố vô cùng quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước trong mùa mưa bão. Tuy nhiên hiện nay, phạm vi hệ thống công trình thủy lợi đang xuống cấp tại nhiều nơi. Dù được sửa chữa, nâng cấp thời gian qua, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trong mùa mưa bão. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Mẫn Văn Thể, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương.
0: Thưa ông, có thể nói hệ thống công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã trải qua nhiều năm sử dụng. Vậy thì hiện nay tình trạng xuống cấp của các công trình này đang diễn ra như thế nào ạ?
6: Hệ thống công trình thủy lợi của Nam Sông Thương, công ty Nam Sông Thương quản lý, đặc biệt là cái hệ thống thủy lợi sông Cầu, thì đến nay nó khoảng gần 100 năm rồi, gần 100 năm vận hành. Thế thì hiện bây giờ nhiều công trình xuống cấp, cụ thể như là cái hệ thống kênh chính, tuyến kênh chính từ thác Huống về đến bến thôn và sông Thương, là kênh đất mà đấy là hệ thống kênh chính xây dựng từ năm 1922 đến năm 36 thì nó đưa vào vận hành. Thế bây giờ đã được 80 mấy năm rồi, bây giờ cũng lát xuống cấp, bồi lắng sạt lở. Thì chính cả cái tuyến kênh đấy là cái việc vi phạm của bà con hai dọc hai bên bờ kênh cũng là rất nhiều. Xuống cấp thì nó đồng đều cơ bản từ đầu đến cuối, nó sạt lở hai bên, nó sạt lở rồi nó bồi lắng lòng kênh, bồi lắng.
0: Công trình xuống cấp như vậy thì có gây ảnh hưởng gì tới việc phục vụ sản xuất không ạ thưa ông?
6: Về ảnh hưởng tới phục vụ sản xuất thì ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì cái việc đưa dẫn nước tưới nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế còn trong mùa mưa bão thì nó hay bị sạt lở vì là kênh nó cũ nát rồi. Hai cái khó khăn nhất trong cái việc vận hành của cái hệ thống kênh. Thế còn về các cái trạm bơm thì nó cũ nát. Đấy. Thế bây giờ tiền điện thì tốn. Thế mà máy bơm thì nó già cỗi. nó nhiều trạm bơm. Hiện nay là công ty có 33 trạm

0: bơm xuống cấp hiện nay thì nó có mấy trạm bơm? Một là trạm bơm Cẩm Bào, hai trạm bơm Ngọ Khổng Hai, ba là trạm bơm Trung Núi, bốn trạm bơm Nội Ninh, năm trạm bơm Gia Sơn, sáu là trạm bơm Cống Trại. Đấy là sáu trạm bơm mà rất cần được cải tạo nâng cấp, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên kinh phí thì có hạn, chắc chắn thì nó sẽ có cái ảnh hưởng nhất định đến cái việc phục vụ sản xuất.
1: Công ty đã có những giải pháp gì để đảm bảo hệ thống công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như là an toàn trong mùa mưa bão, thưa ông?
0: Cái giải pháp để đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất thì cái việc thường xuyên là công ty có kế hoạch tu bổ nạo vét các cái đoạn mà kênh nó có bồi lắng sạt lở. Thế và những cái kênh mương nhỏ thì sẽ cho cứng hóa. Trong mấy năm gần đây thì cũng được quan tâm, thì cứ dần dần mỗi năm cứng hóa một phần.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tí tí, ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đây.

0: nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Nhịp sống nông thôn.
2: Di sản của cộng đồng mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Những ngôi nhà truyền thống, nghề thủ công, phong tục tập quán, lễ hội và đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc đang tạo nên sức hút riêng cho du lịch nông thôn. Khi văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, người dân có thêm sinh kế, thu nhập được nâng cao, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.
3: Tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, những bản làng của đồng bào Mông đang ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước. Không chỉ tìm đến để ngắm cảnh núi rừng Tây Bắc, nhiều du khách còn muốn trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân địa phương. Trước đây, người dân bản Lao Chải 1 chủ yếu sống bằng trồng ngô, lúa nương và chăn nuôi nhỏ lẻ. Việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định. Những năm gần đây, nhờ phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, diện mạo bản làng đã có nhiều đổi thay. Đường giao thông được đầu tư thuận lợi, cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn, các hộ dân chủ động chỉnh trang nhà cửa để đón khách. Theo ông Cứ A Vàng, người dân bản Lao Chải 1, thay đổi lớn nhất là tư duy làm kinh tế của người dân. Từ sản xuất tự cung tự cấp, bà con đã biết khai thác những giá trị văn hóa và nông nghiệp truyền thống để phục vụ du lịch.
4: Trước đây thì đường đi thì không có, giờ là kiếm tiền rất khó. Như hiện nay thì đường đi là cũng chẳng khác gì như thành phố đâu cả. Cho dù vòng sau vòng xa nhưng mà đường đi cũng thuận lợi. Tức là mình buôn bán gà, lợn, bán hoa lan một cái là rất là dễ dàng. Khách vào tận nhà mua thì phát triển kinh tế của bà con là khá trước đây rất nhiều. Khách cổng bà con an nghỉ rồi là đi làng ruộng, làng nương mọi cái là trải nghiệm. Như là khâu vải mông này, làng lu cỡ này, để cho khách trải nghiệm cùng với nhân dân.
3: Điều hấp dẫn du khách ở Khun Há không phải là những dịch vụ hiện đại mà chính là nét nguyên sơ trong đời sống của đồng bào Mông. Du khách được nghỉ trong những ngôi nhà truyền thống, cùng người dân lên nương, xuống ruộng, học thêu thổ cẩm, nhuộm chàm, thưởng thức các món ăn địa phương và tìm hiểu phong tục tập quán lâu đời. Những trải nghiệm chân thực ấy đã tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch cộng đồng nơi đây. Khi khách du lịch đến với bản làng nhiều hơn, các sản phẩm nông nghiệp, thổ cẩm, hoa lan và đặc sản địa phương cũng có thêm đầu ra. Thu nhập tăng lên giúp đời sống người dân được cải thiện, đồng thời tạo động lực để cộng đồng tiếp tục bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Không riêng Lai Châu, tại xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Thái cũng đang trở thành hướng phát triển hiệu quả. Những ngôi nhà sàn truyền thống nằm giữa không gian bản làng xanh, sạch đã trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, người dân đã cải tạo nơi ở, bổ sung các điều kiện sinh hoạt cần thiết nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống. Những mái nhà sàn, không gian sinh hoạt cộng đồng, các món ăn dân tộc và những làn điệu dân ca vẫn được bảo tồn như nét đặc trưng của bản làng. Theo bà Lò Thị Sim, người dân bản Ngàm, xã Sơn Điện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân học cách làm du lịch, từ kỹ năng đón tiếp khách đến chế biến món ăn và bảo vệ môi trường.
5: Mình cũng phải sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ, các cái món ăn đặc trưng của người dân tộc Thái.
3: Đến với Sơn Điện, du khách không chỉ được lưu trú cho những ngôi nhà sàn truyền thống mà còn được thưởng thức các món ăn đặc sản của đồng bào Thái, tham gia giao lưu văn nghệ, tìm hiểu đời sống văn hóa và phong tục địa phương. Chính những trải nghiệm mang đậm bản sắc đã tạo nên sức cạnh tranh cho du lịch nông thôn giữa bối cảnh các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Thực tế cho thấy, du lịch nông thôn phát triển đã mang lại nhiều lợi ích vượt ra ngoài giá trị kinh tế. Khi văn hóa trở thành tài nguyên du lịch, người dân có thêm động lực để giữ gìn nghề truyền thống, bảo tồn trang phục dân tộc, các làn điệu dân ca, dân vũ và những phong tục đẹp của cộng đồng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, hiện cả nước có trên 1.300 khu điểm du lịch do địa phương quản lý, trong đó khoảng 70% nằm ở khu vực nông thôn. Đây là nguồn lực rất lớn để phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, nhiều điểm đến vẫn còn quy mô nhỏ, sản phẩm chưa thực sự đặc sắc, khả năng quảng bá còn hạn chế. Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng này, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về du lịch nông nghiệp, nông thôn sẽ giúp kết nối các điểm đến với thị trường trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, giám đốc công ty Sài Gòn Asset cho rằng việc số hóa dữ liệu du lịch nông thôn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá và khai thác thị trường.
6: Chúng ta xây

0: dựng được một cái bản đồ quốc gia là để tập trung hóa lại tất cả mọi cái thông tin chuyên về du lịch nông thôn và du lịch nông nghiệp. Thì trong đó là chúng ta sẽ phân vùng để từng từng nhóm từng vùng phát triển, thì có thể là đầu tiên chúng ta chọn một cái tỉnh nào đó để chúng ta làm cái mô hình mẫu, và sau đó đến nữa là vấn đề là cái vùng địa lý. Sau khi vùng địa lý đã phát triển rồi, chúng ta sẽ phát triển ra tiếp là vấn đề là cái miền địa lý, và cuối cùng cái mục tiêu lớn hơn nữa là vấn đề là cái quốc gia, để có toàn bộ một cái bản đồ số về du lịch nông nghiệp nông thôn cho Việt Nam.
1: Từ Khun Há của đồng bào Mông ở Lai Châu đến Sơn Điện của đồng bào Thái ở Thanh Hóa, có thể thấy khi người dân trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn tạo ra sinh kế mới. Du lịch vì thế trở thành cầu nối giữa phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa, đánh thức những giá trị văn hóa bản địa, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới đang mở ra hướng phát triển bền vững cho nhiều vùng quê. Khi bản sắc được gìn giữ và trở thành lợi thế cạnh tranh, du lịch nông thôn sẽ tiếp tục khởi sắc, góp phần xây dựng những miền quê giàu đẹp, văn minh và đáng sống.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
11: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
13: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
16: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
13: Ôi, thật đó anh?
16: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
13: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
16: Hãy chung tay cùng Viettel Post

0: Thập hương hơn cả ngon.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
7: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
6: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
7: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
6: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh, sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp, hỗ trợ học phí 100%.
8: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
7: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000

0: 100.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thống nhất nhận thức, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Luật định danh và xác thực điện tử sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và hiện tượng này sẽ làm thay đổi mô hình thời tiết khắp hành tinh. Lễ khai mạc World Cup 2026 đậm màu sắc văn hóa. Trong trận đấu mở màn, đội chủ nhà Mexico giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ Nam Phi. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng cụ thể như sau.
1: Một là thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà còn phải nhấn mạnh tới yếu tố bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát

0: chuyển nhanh bền vững. Hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng. Chủ động việc chủ động tham mưu, nghiên cứu, dự báo, xử lý sớm, từ xa các vấn đề lớn, mới, đột xuất, bất ngờ. Chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất kết quả hiệu quả công việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ giải pháp. Ba là tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, số hóa hoạt động của các cơ quan đơn vị sau sắp xếp. Khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Một cơ quan có thể chủ trì nhiều việc. Bốn là đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Năm là củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sáu là kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Bảy là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất đồng bộ, liên thông chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế. Bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm. Gắn chuyển đổi số trong đảng với xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay, cụ thể như sau.
0: Tại nghị quyết số 3 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 đối với hai dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật định danh và xác thực điện tử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đối với một dự án pháp lệnh, hai dự án nghị quyết, trong đó có pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại nghị quyết số 05/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp thứ 6 tháng 9 năm 2026 đối với dự án nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
1: Nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hải quan năm 2014 và đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật trong tình hình mới, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Đây không đơn thuần là một hoạt động tham vấn chính sách mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, từ đó hoàn thiện các quy định theo hướng khả thi và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, để có được một hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch, dễ thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, dự thảo luật tập trung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, kiểm tra sau thông quan và quản lý tuân thủ.
3: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 và chương trình gần đây của chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Tôi mong là dự thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin.
2: Ông Kim Long Biên, trưởng ban pháp chế Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp từ thực tiễn tại hội thảo cho thấy kỳ vọng về một hành lang pháp lý hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
4: Sửa luật lần này là để đồng bộ pháp luật. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng sửa đổi các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục thí điểm thông quan tập trung. Chỉ có một địa điểm thông quan và phi địa giới hành chính. Thì trong thời gian tới hy vọng là sẽ thông thoáng hơn nữa để tạo tiền đề là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế hai con số như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã chỉ đạo.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

0: đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ thị đặt ra đó là xây dựng các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đảm bảo điều kiện học tập cho con em các hộ thuộc diện thu hồi đất, đảm bảo nơi ở mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Thưa quý vị, tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc di chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh ở phường Việt Hưng của Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi mà khu tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này qua phóng sự sau đây.
1: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m² ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025.
2: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên, cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
1: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m².
2: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp 5 rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
3: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó cũng được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Về đây thì được cái nó thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
1: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều, Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
2: Hiếu ơi, Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước.
1: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ. Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng, rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn.
4: Tôi làm bảo vệ ở tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi, thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái, đường xá ở đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc, gần trung tâm. Bệnh viện đa khoa, rồi khu thương mại, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
1: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy, nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ, thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc, mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
5: Mặc dù trước giờ khai mạc xuất hiện mưa lớn, nhưng đông đảo cán bộ chiến sĩ công an và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đội mưa đến tham dự, hưởng ứng trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa của chương trình. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm An ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình hình ảnh, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây chia sẻ.
6: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là cần cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng trong tương lai hơn.
0: Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với các môn thi lựa chọn. Tin của phóng viên Lê Thu.
7: Sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, nhiều thí sinh cho biết tâm lý đã ổn định hơn và sẵn sàng bước vào buổi thi cuối cùng. Tuy nhiên, cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức lưu ý, đây cũng là phần thi có phạm vi kiến thức rộng, đòi hỏi thí sinh phải giữ được sự tập trung và cẩn trọng trong từng câu hỏi.
8: Kiến thức thì nó cũng là rộng, cho nên vì vậy là các con phải rất là bình tĩnh, đọc bài thật là tốt. Đặc biệt là đối với những các cái môn thi trắc nghiệm thì nó có những cái phần dạng mới như của bắt đầu từ năm 2025, những liệu câu trả lời đúng sai, những câu trả lời điền khuyết thì đòi hỏi là chúng ta phải có sự tính toán cẩn trọng để có những cái đáp án đúng khi vào.
7: Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, môn ngữ văn 16 thí sinh, môn toán 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Trước tình thế này, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lưu ý.
9: Có thể nói là cái việc mà sử dụng công nghệ cao để gian lận trong cái kỳ thi nó vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó thì ngay từ đầu Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo rồi tổ chức tập huấn phối hợp với các cục vụ của Bộ Công an rất tốt trong cái khâu này. Chúng tôi cũng đã có văn bản và đặc biệt là lưu ý cho phép gợi ý những nơi mà có nguy cơ cao có thể dùng những cái thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động trước, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên với mọi nội dung rất rõ là đề thi thuộc nội dung là bí mật quốc gia. Nếu chưa được công bố mà phát tán lộ lọt thì có thể bị xử lý hình sự.
7: Trước giờ làm bài thi môn cuối cùng, điều các thầy cô và phụ huynh mong muốn nhất vẫn là các thí sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm quy chế và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy để khép lại kỳ thi quan trọng này một cách trọn vẹn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Trên thực địa, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục trên toàn vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Ông Trump thậm chí cho biết Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đã phê duyệt thỏa thuận. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công dữ dội nhiều mục tiêu ven biển và nằm sâu trong đất liền Iran với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái dồn dập nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Tehran đồng thời tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin khu vực khẳng định khoảng 3.200 tàu hàng các loại đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran gây ra.
0: Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn

0: nếu mà cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ báo cáo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế thế giới. Các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước khu vực Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực. World Bank cảnh báo nếu gián đoạn về nguồn cung năng lượng kéo dài và giá dầu tăng lên khoảng 115 đô la Mỹ một thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,1% trong khi lạm phát tăng lên 4,4%. Đáng chú ý, định chế tài chính này còn đưa ra một kịch bản bi quan hơn. Nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính làm gia tăng biến động, suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chỉ còn 1,3%.
0: Trong khi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Eurozone mạnh hơn dự kiến trước đó, đồng thời làm gia tăng lạm phát. Và theo dự báo mới thì tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm nay chỉ đạt là 0,9%, thấp hơn mức 1,1% được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra hồi tháng 4 năm nay. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá 750 triệu đô la sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Dự luật quốc phòng của Thượng viện Mỹ có tổng giá trị 1.150 tỷ đô la, bao gồm các nội dung từ mua sắm tàu chiến, máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, tăng lương cho quân nhân, cho đến các chính sách đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Ngoài vấn đề Ukraine, dự luật còn quy định cấm sử dụng các nguồn ngân sách được phân bổ theo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho bất kỳ hoạt động nào công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Dự luật cũng yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ hoặc giành lại lãnh thổ.
0: Chỉ vài ngày trước phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện chất độc da cam dioxin tại tòa phá án Pháp, phía nguyên đơn cho biết đã nhận được một tín hiệu tích cực khi mà đại diện công tố tham gia vụ án đề nghị hủy phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm Paris về việc bác bỏ vụ kiện.
2: Thông tin này được luật sư Patrick Ripper, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn cho vụ kiện chống lại các công ty hóa chất Mỹ, công bố tại buổi họp hôm qua tại Thượng viện Pháp. Viện luật sư nhận định phán quyết sắp tới không chỉ có ý nghĩa đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, mà còn có thể tác động đến nhiều vụ việc khác liên quan tới các câu hỏi liệu các doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm của họ đã cung cấp cho quân đội hay không. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.
0: Bây giờ là một thông tin môi trường rất đáng chú ý. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vừa thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương. Theo các nhà khí tượng của cơ quan này dự báo rằng là xác suất là 63% nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino cực mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 11 của năm nay cho đến tháng 1 của năm sau và là đợt El Nino có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950. Cường độ El Nino thường đạt đỉnh vào cuối năm do nhiệt lượng trong đại dương được giải phóng vào khí quyển chậm hơn, đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng lên vào năm sau. Đây là kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông của Thái Bình Dương hoặc là các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. El Nino thường xảy ra với chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng từ 9 cho đến 12 tháng. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.

Sáng nay thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi mà World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này thì Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà bao gồm Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Và trong trận đấu mở màn thì chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân Azteca huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng với thế trận lấn lướt thì Mexico càng thêm thoải mái khi mà đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý ở tuổi 40 thì thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A. Và qua đó thì thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức công tác xây dựng đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Trong đó, công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định với sự lãnh đạo, cầm quyền của đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bên cạnh việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả của kỳ thi này còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Không phát biểu, không giới thiệu quan khách, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City của Mexico đã mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao. Với riêng Azteca, nơi đây đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai 3 kỳ World Cup, nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay là Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Cốc Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nhờ công nghệ, thế giới của chúng ta đang kết nối sâu rộng, xóa nhòa mọi ranh giới, khoảng cách, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Những điểm nóng, xung đột, những cuộc chạy đua vũ trang và cả những hiểu lầm chiến lược đang đặt hòa bình khu vực và toàn cầu trước những thử thách mới. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã mang đến một thông điệp, đó là vai trò của lòng tin chiến lược trong thế giới cạnh tranh, biến động, bất ổn, phức tạp, khó lường và khó đoán định. Để cùng quý thính giả phân tích sâu hơn về thông điệp này, cũng như cách thức xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu hôm nay Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế Viện Chiến lược Quốc phòng. Trước khi bàn luận về chủ đề này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chiều ngày 11 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Thực tiễn hiện nay đã minh chứng sự thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, trong đó việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, tự động hóa, đặc biệt là các phương tiện không người lái đã trở thành một xu thế tất yếu, trực tiếp quyết định đến cục diện trên chiến trường. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang trao quân kỳ quyết thắng, lá cờ vẻ vang, biểu tượng cho truyền thống quyết

0: Tiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng tặng Cục Phương tiện Không người lái và các đơn vị trực thuộc. Cục Phương tiện Không người lái được công bố quyết định thành lập gồm có 3 lữ đoàn trực thuộc. Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng với khí thế mới, quyết tâm mới, tổ chức mới, cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Phương tiện Không người lái sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tới dâng hương, dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại thủ đô Phnom Penh.
0: Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia là công trình kiến trúc nổi tiếng, thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia chiến đấu chống lại kẻ thù chung vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước. Cũng giống như các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia được đặt tại nhiều tỉnh thành phố trên đất nước Chùa Tháp, điểm nổi bật của công trình này là khối tượng thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam và Campuchia cùng chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con. Nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, giáo dục lịch sử đối với người dân, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên Campuchia. Vượt qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công vun đắp, được tôi luyện trong thực tiễn bằng công sức xương máu cũng như sự phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Dự và phát biểu bế mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã hoàn thành các phần thi kiến thức, soạn đề cương và thuyết trình. Nhiều báo cáo viên thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng tuyên truyền tốt, nội dung thuyết trình bám sát thực tiễn, có tính định hướng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện đã góp phần nâng cao chất lượng hội thi, phản ánh sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong thời đại số. Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan đơn vị và các báo cáo viên, đánh giá cao công tác tổ chức hội thi chặt chẽ, khoa học, an toàn. Khẳng định, hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng tuyên truyền tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Kết thúc hội thi, 100% các báo cáo viên đạt thành tích khá giỏi, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 19 giải ba, 32 đồng chí đoạt giải khuyến khích và trao chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp toàn quân đối với 81 đồng chí.
1: Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trọng thể lễ đón hài cốt của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia về nước.
0: Trước đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Sung Trang và Pratvihia, Campuchia, tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn 18 hài cốt liệt sĩ do đội K52 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Với cái sự hỗ trợ của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, các lực lượng quân đội và đặc biệt là người dân cũng như là các tôn giáo, thì đã hỗ trợ cho đội ca được tiếp cận các cái địa bàn địa hình khó để mà có thể tìm được liệt sĩ, để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ là một trong những cái nhiệm vụ mà thiêng liêng.
0: Sau lễ đón, hài cốt liệt sĩ được đưa vào đền tưởng niệm các liệt sĩ Đức Cơ để tổ chức lễ cầu siêu, lễ viếng và an táng vào ngày 12 và 13 tháng 6.
1: Từ năm 2015 đến nay, Học viện Quân y có 258 luận văn, luận án được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh, hơn 900 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế, gần 95% giảng viên độ tuổi dưới 45 có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên, hoàn thiện một số giáo trình dạy học song ngữ đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy, xây dựng được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, đạt nhiều kết quả cao tại các hội thi Olympic tiếng Anh toàn quân, toàn quốc. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y về lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ học viên sinh viên giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
0: Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, đáp ứng chuẩn đầu ra và tiêu chuẩn

0: chức danh quy định. Đến năm 2030, xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữ cho các bậc học, ngành học. Đến năm 2035, trên 50% giảng viên các bộ môn khoa có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh, 100% học phần ngoại ngữ được giảng dạy có tích hợp công nghệ số. Đồng chí Chính ủy Học viện đề nghị thời gian tới, Học viện tăng cường các giải pháp tạo môi trường cho việc học và sử dụng ngoại ngữ trở thành hoạt động thường xuyên, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, tăng cường hướng dẫn viết và bảo vệ luận văn, luận án và đề tài nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh, mở rộng công tác đào tạo bồi dưỡng các ngoại ngữ khác để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với cuộc tọa đàm. Xin cảm ơn Đại tá Vũ Văn Khanh đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào đồng chí và xin chào thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, tối ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định phát triển trong một thế giới nhiều biến động.
4: Trong bài phát biểu đề dẫn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro, bất định. Kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn, công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nói về cuộc khủng hoảng lòng tin chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
5: Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích. Một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu. Một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế. Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau.
2: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, lòng tin là một khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng khi mà gắn thêm hai chữ chiến lược và đặt vào lăng kính trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật tại đối thoại Shangri-La, thì chúng ta nên hiểu nội hàm của khái niệm này như thế nào cho đầy đủ ạ?
3: Khi chúng ta nói về lòng tin ấy, thì lòng tin thì chúng ta biết là có cái ý nghĩa quyết định đối với quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. Và quan hệ của các nước ấy chỉ có thể đi vào chiều sâu và phát triển bền vững khi có lòng tin đối với nhau. Và nếu không có lòng tin thì sẽ không có hợp tác thực chất. Và xây dựng lòng tin thì là điều kiện, tôi cho rằng đây là điều kiện rất cần thiết để hình thành và thúc đẩy hợp tác. Và chúng ta thấy trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, thì có thể hiểu rằng lòng tin chiến lược là mức độ tin cậy giữa các quốc gia về ý định, về hành động và cam kết của nhau trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển. Nói một cách khác, tức là đó là trạng thái mà các quốc gia có thể dự đoán được hành vi của nhau, tin rằng bên kia sẽ hành động phù hợp với các cam kết đã tuyên bố cũng như là không gây ra những cái đe dọa bất ngờ.
2: Vâng, như Đại tá Vũ Văn Khanh vừa chia sẻ thì lòng tin chiến lược giúp các quốc gia có thể dự đoán được hành vi của nhau. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì xin mời đồng chí và quý thính giả cùng nghe một đoạn phóng sự ngắn để thấy rằng là việc mà dự đoán ấy trong thế giới hiện đại đang gặp phải rất là nhiều những thách thức lớn như thế nào.
6: Đến nay, chiến sự tại Đông Âu lún sâu qua năm thứ tư. Những cánh đồng lúa mì từng nuôi sống hàng triệu người giờ bị tàn phá bởi đạn pháo. Những cơ sở sản xuất điện, khí đốt cung cấp năng lượng cho hàng chục triệu dân bị đánh bom, khiến cho giá lương thực toàn cầu tăng cao

0: chiến lược quốc phòng, phân tích.
1: Chúng ta thấy là thế này, trên phạm vi toàn cầu ấy, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song xung đột vẫn bao trùm. Tại châu Âu thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn đang lan rộng ra đấy. Sự can dự của các bên thứ ba làm cho con đường đi đến hòa bình tại khu vực này thì thêm chông gai. Còn tại Trung Đông thì chiến sự kèm theo khủng hoảng nhân đạo đã làm xói mòn lòng tin vào các cam kết nhân quyền toàn cầu. Ngay cả Nam Á gần chúng ta đây thôi, căng thẳng bùng phát đã trở thành cuộc đụng độ quân sự, dẫn đến nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn bùng phát thành một cuộc chiến tranh khác tại châu Á.
0: Một sự cố đụng độ biên giới tại Nam Á, Đông Âu hay Trung Đông giờ đây không còn là chuyện riêng của hai quốc gia mà mang theo mầm mống của một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Làm thế nào để dập tắt những mồi lửa ấy từ sớm từ xa khi mà sự hoài nghi vẫn đang che khuất mọi nỗ lực đối thoại?
2: Vâng, thưa đại tá Vũ Văn Khanh, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy các quốc gia xích lại gần nhau hơn nhờ công nghệ, nhờ kinh tế, nhờ khoa học kỹ thuật, nhưng lại dễ bị tổn thương hơn, dễ nghi kỵ và dễ hiểu lầm nhau hơn. Và khi mà nghi kỵ hiểu lầm chạm đến mức giới hạn thì chiến tranh xung đột là điều khó mà tránh khỏi. Đây có được coi là một nghịch lý của thế giới hiện đại không ạ?
3: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La thì đã chỉ ra một cái nghịch lý rất là đáng chú ý của thế giới hiện nay. Đó là các quốc gia ngày càng kết nối chặt chẽ hơn, nhưng cũng đồng thời trở nên dễ bị tổn thương hơn. Chính sự kết nối đó cũng làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng lan rộng với cái tốc độ nhanh hơn, phạm vi lớn hơn.
2: Trong bối cảnh như thế thì chúng ta càng phải có lòng tin chiến lược, đúng không ạ?
3: Trong bối cảnh đó thì lòng tin chiến lược trở thành một cái yếu tố không thể thiếu để ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm từ xa. Và lòng tin chiến lược thì giúp làm giảm cái nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa các cái quốc gia. Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp như hiện nay, nhiều hoạt động quân sự, công nghệ rồi kinh tế của một quốc gia có thể bị quốc gia khác nhìn nhận như một mối đe dọa. Khi thiếu lòng tin thì các bên thường có xu hướng diễn giải hành động theo cái hướng tiêu cực. Đấy, từ đó dẫn đến cái phản ứng đối phó, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột. Ngược lại, khi tồn tại lòng tin chiến lược thì các quốc gia có khả năng trao đổi thông tin, tham vấn, giải thích các cái động thái của mình, qua đó hạn chế những cái hiểu lầm không đáng có. Tức là khi đã có cái tin tưởng nhau ấy, thì người ta sẽ trao đổi một cách bình thường,
2: đối thoại nhau
3: và thậm chí là góp ý cho anh và góp ý cho người khác hoặc quốc gia khác là cần phải làm cái này làm cái kia. Và lòng tin chiến lược tạo điều kiện để các quốc gia chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và cùng nhau tìm kiếm cái giải pháp vì lợi ích chung. Quan trọng hơn đó là gì? Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì một sự cố mạng chẳng hạn, hay là một sự cái thông tin sai lệch chẳng hạn, thì hay một quyết định quân sự thiếu cái kiểm soát có thể nhanh chóng leo thang thành khủng hoảng.
2: Vâng, thực tế trong quan hệ quốc tế, lợi ích của các quốc gia khó mà có thể trùng khớp với nhau một cách hoàn toàn. Vậy sự khác biệt về lợi ích hay là sự đổ vỡ của lòng tin thì đâu mới là mầm mống thực sự của các cuộc xung đột? Có ý kiến cho rằng là khủng hoảng lòng tin chiến lược đang là một cuộc khủng hoảng nó âm thầm và vô cùng nguy hiểm. Đồng chí nghĩ sao về nhận định này?
3: Khủng hoảng lòng tin chiến lược là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm. Rất đúng. Bởi vì chúng ta biết là trong quan hệ quốc tế là cái sự khác biệt về lợi ích là điều gần như không thể tránh khỏi. Không thể nói là quốc gia này lại hoàn toàn trùng hợp với quốc gia kia 100% được, đúng không ạ? Và mỗi quốc gia thì đều có những ưu tiên riêng về an ninh và phát triển kinh tế, vị thế quốc gia hay là bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, sự khác biệt lợi ích không nhất thiết dẫn đến xung đột. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Và điều khiến các cái khác biệt đó trở nên nguy hiểm chính là sự suy giảm hoặc đổ vỡ của lòng tin. Chính vì vậy là có thể nói rằng khủng hoảng lòng tin chiến lược là một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng có khả năng tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với hòa bình và ổn định quốc tế.
0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Lòng tin chiến lược trong vòng xoáy an ninh toàn cầu. Khách mời tham gia chương trình là Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế, Viện Chiến lược Quốc phòng. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, khi các quốc gia nghi kỵ lẫn nhau thì hành động phòng vệ chính đáng cũng có thể bị xem là hành động khiêu khích. Thuật ngữ quân sự thường nhắc tới khái niệm mà chúng ta hay nghe đó là vòng xoáy an ninh. Đồng chí có thể phác họa rõ hơn về vòng xoáy này và nó sẽ cuốn các quốc gia vào trạng thái đối đầu vô hình như thế nào

0: khi mà thiếu đi lòng tin chiến lược?
1: Khi lòng tin chiến lược bị xói mòn ấy, thì hậu quả đầu tiên là các quốc gia bắt đầu nhìn nhận hành động của nhau qua cái lăng kính là nghi ngờ. Một hoạt động tăng cường năng lực quốc phòng mang tính phòng vệ có thể bị diễn giải là bước chuẩn bị cho hành động gây hấn, rồi một cuộc tập trận quân sự hoặc một chính sách công nghệ mới hay thậm chí một động thái ngoại giao cũng có thể bị xem là tín hiệu của ý đồ cạnh tranh hoặc là kiềm chế đối phương. Cái đó là cái rất là nguy hiểm đấy, trong cái khi mà bị mất lòng tin. Khi đó thì thay vì tìm cách giải thích và đối thoại thì các bên thường có xu hướng là chuẩn bị các biện pháp đối phó, và chính điều này thì làm cái gia tăng cái tâm lý cảnh giác và bất an chiến lược. Hệ quả tiếp theo là gì? Đó là sự suy giảm hiệu quả của các cơ chế đối thoại và hợp tác. Khi không có lòng tin thì các cam kết của đối phương dễ bị nghi ngờ, rồi các sáng kiến hợp tác khó nhận được sự ủng hộ và các kênh trao đổi trở nên kém hiệu quả. Một sự cố trên biển, trên không hay trong không gian mạng chẳng hạn, vốn có thể được giải quyết thông qua trao đổi thì lại có thể bị đẩy thành căng thẳng kéo dài do thiếu lòng tin. Và nguy hiểm hơn, cái sự mất lòng tin có thể tạo ra cái gọi là vòng xoáy an ninh. Tức là gì? Tức là một cái quốc gia tăng cường năng lực phòng thủ để bảo đảm an ninh cho mình, nhưng động thái đó lại bị quốc gia khác cảm thấy là đang bị đe dọa và đáp trả bằng những biện pháp tương tự và tạo ra cái vòng xoáy an ninh. Tức là cứ anh này làm cái gì thì anh kia lại đáp trả cái đó, đúng không ạ? Thì cái đó hết sức nguy hiểm. Hệ quả tất yếu là gì? Các bên đều cảm thấy mất an toàn, mặc dù là không bên nào thực sự mong muốn xung đột.
0: Điều mà đồng chí vừa nói không phải là dự báo trong tương lai mà trong thực tế đã xảy ra rồi, đúng không ạ?
1: Lịch sử quan hệ quốc tế thì cho thấy nhiều cuộc khủng hoảng không bắt nguồn từ ý định gây chiến tranh, mà từ những cái tính toán sai lầm, rồi là những cái hiểu lầm, sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Chính vì vậy mất lòng tin đôi khi còn nguy hiểm hơn cả cái sự khác biệt về lợi ích. Lợi ích khác biệt thì vẫn có thể được thương lượng, đúng không ạ? Rồi điều chỉnh hoặc là dung hòa. Nhưng khi lòng tin bị mất ý, thì ngay cả những giải pháp hợp lý cũng khó được chấp nhận, vì các bên không còn tin vào ý định với nhau nữa, đúng không ạ? Và cam kết của nhau nữa.
0: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Đại tá Vũ Văn Khanh và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Ngày 14 tháng 3 năm 2023, trên vùng không phận quốc tế ở Biển Đen, một tiêm kích Su-27 của Nga đã va chạm với máy bay không người lái của Mỹ. Cánh quạt chiếc UAV bị hư hỏng nặng và lao xuống biển. Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang ở mức đỉnh điểm, một vụ va chạm vật lý trực tiếp như vậy hoàn toàn có thể bị xem là hành động khiêu khích, châm ngòi trong một cuộc đụng độ quân sự trực diện giữa hai cường quốc. Điều gì đã ngăn cản kịch bản đó xảy ra? Ngay trong những lúc căng thẳng nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kích hoạt đường dây nóng liên lạc khẩn cấp. Kế tiếp đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội hai nước cũng trực tiếp điện đàm. Chỉ những kênh trao đổi tin tức này đã giúp hai bên nhanh chóng làm rõ ý định. Đây là một vụ tai nạn do thao tác ép sát trên không, không phải một đòn tấn công có chủ đích. Nhờ đó, kịch bản đối đầu quân sự được hóa giải.
0: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, phóng sự vừa rồi đã chỉ ra một thực tế là chiến tranh xung đột nó chỉ được hóa giải khi mà các kênh liên lạc đối thoại trực tiếp, kênh liên lạc đối thoại được thiết lập kịp thời, và quan trọng nhất là các bên cần hiểu rõ được ý định của nhau. Từ sự kiện va chạm trong phóng sự vừa rồi thì theo đồng chí, làm thế nào để lòng tin chiến lược được thực thi thực chất bằng hành động trong thực tế?
1: Thực tế cho thấy tức là phần lớn các quốc gia đều tuyên bố tôn trọng luật pháp quốc tế này, thế rồi mong muốn hòa bình này và ổn định này. Xong, nếu các nguyên tắc ấy chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị, đúng không ạ? Thì chưa đủ để tạo dựng lòng tin chiến lược. Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp như hiện nay, các quốc gia không chỉ cần biết đối phương nói gì mà cần có cơ sở để đánh giá đối phương sẽ hành động như thế nào. Nói một cách khác, tức là lòng tin chiến lược không thể chỉ dựa vào hoàn toàn vào thiện chí hay là những tuyên bố, mà cần được củng cố bằng những cơ chế minh bạch có thể kiểm chứng được và khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Chính vì vậy, việc nhấn mạnh các cơ chế như cảnh báo sớm, rồi đường dây liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố hay là tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng mang ý nghĩa rất quan trọng. Đây là những cái công cụ giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng khi các cái tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn khi có một cái vụ va chạm chẳng hạn, thì sự tồn tại của các cái kênh liên lạc trực tiếp có thể giúp các bên trao đổi thông tin rồi nhanh chóng làm rõ bản chất của nó là gì này. Và tương tự như vậy, các cái cơ chế minh bạch và kiểm chứng lẫn nhau có thể giúp giảm bớt cái tâm lý nghi ngờ nhau. Thay vì chúng ta chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mới tìm cách xử lý, thì các quốc gia cần phải thiết lập từ trước những lá chắn an toàn.

0: để quản lý rủi ro. Và đây cũng là cái cách tiếp cận để được áp dụng trong nhiều cơ chế an ninh khu vực và quốc tế hiện nay.
1: Vâng, trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh là hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia dân tộc, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại trước khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro để có thể vận hành trong thực tế. Đại tá Vũ Văn Khanh có thể phân tích rõ hơn cách mà Việt Nam chúng ta đang hiện thực hóa triết lý này bằng những cái hành động cụ thể minh bạch trong thực tiễn.
0: Vâng, từ cái thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại đối thoại Shangri-La thì có thể thấy là Việt Nam chúng ta không chỉ nói về lòng tin chiến lược như một khái niệm bằng tính lý luận, mà có coi đó là một cái nguyên tắc xuyên suốt trong thực tiễn đối ngoại của mình. Có thể thấy rằng Việt Nam đã xây dựng cái lòng tin chiến lược với khu vực và cộng đồng quốc tế như thế nào. Ở đây là bằng những hành động cụ thể và bằng những cái quan điểm nhất quán và có thể được kiểm chứng trong thực tế. Đó là gì? Chúng ta đã xây dựng lòng tin thông qua cái sự nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Và đặc biệt là chúng ta luôn kiên định cái chính sách quốc phòng 4.0. Và cái sự nhất quán đó thì đã giúp cho các đối tác có thể dự đoán được chính sách và hành động của Việt Nam.
2: Đúng rồi.
0: Từ đó tạo niềm tin lâu dài. Chúng ta cũng đã xây dựng được lòng tin bằng cái việc tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy cái giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đặc biệt là chúng ta thấy thực tiễn trên những cái vấn đề hết sức phức tạp như là tranh chấp trên Biển Đông thì chúng ta kiên trì lập trường giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Và chúng ta cũng đã tạo dựng cái lòng tin bằng việc là tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, rồi là Liên Hợp Quốc, rồi là các cái diễn đàn kinh tế khu vực. Và chúng ta đã chủ động đóng góp vào các cái nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác. Như là chúng ta cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình, đúng không ạ? Hay là đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế. Cho thấy chúng ta không chỉ thụ hưởng đâu, cái môi trường hòa bình đâu, mà chúng ta còn đóng góp vào cái kiến tạo cái môi trường hòa bình đó.
1: Vâng. Củng cố tiềm lực quốc phòng là quyền tự vệ chính đáng và tất yếu của mọi quốc gia. Vậy làm thế nào để quá trình hiện đại hóa quân đội của chúng ta vừa bảo đảm được năng lực bảo vệ Tổ quốc lại vừa không gây ra bất cứ sự hoài nghi hay là đe dọa nào đối với an ninh khu vực?
0: Củng cố năng lực quốc phòng là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia có chủ quyền. Nhưng an ninh bền vững không thể được bảo đảm chỉ bằng việc gia tăng sức mạnh quân sự. Trong một thế giới mà cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, nếu các quốc gia chỉ theo đuổi cái việc mà tăng cường sức mạnh quân sự mà thiếu cái lòng tin lẫn nhau thì nguy cơ hình thành cái vòng xoáy nghi kỵ, chạy đua vũ trang của đối đầu sẽ gia tăng. Chính vì vậy Việt Nam lựa chọn xây dựng cái lòng tin chiến lược thông qua cái nền quốc phòng mang tính hòa bình và tự vệ, minh bạch, có trách nhiệm. Ở đây nó được thể hiện từ cái bản chất của nền quốc phòng Việt Nam, đó là gì? Chúng ta nhiều lần khẳng định chủ trương xây dựng nền quốc phòng vì mục đích tự bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Việc xác định rõ cái mục tiêu phòng vệ như vậy thì giúp các cái quốc gia khác hiểu rằng là cái quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam thì không nhằm tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nước. Và chúng ta chỉ nhằm mục tiêu của chúng ta cao nhất, đó là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Và trong quan hệ quốc tế tôi cho rằng cái minh bạch thì luôn là một trong những cái biện pháp hiệu quả để giảm thiểu nghi ngờ và ngăn ngừa những cái tính toán sai lầm về ý đồ chiến lược của các bên.
1: Vậy chúng ta đã chủ động minh bạch trong đường lối chính sách quốc phòng như thế nào ạ?
0: Việt Nam gắn phát triển quốc phòng với trách nhiệm quốc tế, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực và quốc tế. Chúng ta thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, rồi phòng ngừa xung đột. Đặc biệt là cái lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì được có thể coi là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần trách nhiệm đó. Chúng ta biết là từ một quốc gia từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh thì chúng ta đã trở thành một cái lực lượng đóng góp cho hòa bình và ổn định quốc tế, qua đó củng cố uy tín và niềm tin của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt là cái cách tiếp cận quốc phòng của Việt Nam còn thể hiện ở việc là không tìm kiếm an ninh cho mình bằng cách làm gia tăng bất an cho nước khác. Đấy, đây là cái tư duy phù hợp với xu thế an ninh hiện nay. An ninh của mỗi quốc gia thì ngày càng gắn bó chặt chẽ với cái quốc gia khác, đúng không ạ? Một quốc gia có thể tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng nếu điều đó khiến các cái quốc gia khác cảm thấy bị đe dọa thì kết quả cuối cùng có thể là sự gia tăng căng thẳng và bất ổn, thậm chí là cái tiềm ẩn cái nguy cơ dẫn đến cái chạy đua vũ trang. Ngược lại, khi quốc phòng được xây dựng trên cơ sở hòa bình, tự vệ, minh bạch và có trách nhiệm thì nó không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn góp phần tạo dựng môi trường an ninh ổn định cho khu vực. Từ góc độ quốc phòng thì có thể khẳng định rằng là chúng ta đã xây dựng lòng tin chiến lược không phải bằng những tuyên bố đơn thuần mà bằng chính cái cách thức tổ chức và triển khai chính sách quốc phòng của mình. Sự nhất quán giữa cái lời nói và hành động, giữa nhu cầu tự vệ chính đáng với trách nhiệm đối với hòa bình đã tạo nên một hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, lòng tin chiến lược là một hành trình dài đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm của mọi quốc gia. Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La năm 2026 đã nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Đại tá Vũ Văn Khanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
1: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thì hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước thi môn cuối trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và thay mặt những người làm chương trình thì chúng tôi chúc các thí sinh sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình. Và thông tin về kỳ thi này cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin. Và cùng với đó là những nội dung chính của chương trình sáng nay.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29%, đưa mức tăng 5 tháng của năm nay lên mức là 4,31%, tiệm cận các kịch bản điều hành lạm phát mà chính phủ đặt ra cho cả năm. CPI tăng như hiện nay có thực sự đáng lo ngại hay không? Và cần những giải pháp nào để giữ ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm theo đúng thêm chỉ đạo của chính phủ? Và nội dung này sẽ có trong câu chuyện thời sự.
0: Tuần hàng Việt Nam 2026 tại Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á đang thu hút đông đảo doanh nghiệp và người dân các nước sở tại là nội dung sẽ được phản ánh trong Sức sống hàng Việt.
1: Đến với thời sự toàn cảnh có phóng sự Quảng Ninh, chính quyền số nhìn từ những thay đổi ở cơ sở, phản ánh những nỗ lực chuyển đổi số ở địa phương này.
0: Và trong vấn đề quốc tế, chúng tôi phân tích nội dung vì sao Mỹ tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự để gây sức ép với Iran.
1: Bây giờ, Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay. Trong đó, tại nghị quyết số 03-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm nay, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào tháng 10 năm nay đối với hai dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và luật định danh và xác thực điện tử.
0: Trong khuôn khổ hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 tại Tokyo, Nhật Bản, hôm qua Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã hội kiến Thủ tướng Lào Sornsai Sifandon. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đổi mới, nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo, ưu tiên sớm ký kết và triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt, thúc đẩy các dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giai đoạn 2026-2030, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng và thi hành pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định tại Lào.
1: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái không chỉ